0: di ci def itam objectif yi def ci ñoom melaw alquran yi nga xamne mom la soxna so mam jaarou sa jaaroullahi maryam mom la jikko won lolu moy xalaat bi nga xamne moko pousser mu def liñ tuddé tay daara imam jaara wala institut jaaroullahi maryam bi nek proxam dañ fay jàngalé alquran ba ñi di mokal mokal gi itam day sax ndax lolo tax cheikh muntaka bi ñëwé ci mom mu diglé ñuy bind la ci war bindé alx ndax mu gëna sax kon jàng daara ja dañ fay jàngalé alquran nam gëné nam waré ci la ci war lepp ci jàngin ya ak genni way gi nga xamne dana ko jange ci alcorane mu gëna rafété muy tejjuj bi ci war ba jigen ji diko mokal ba man ko bind waye bu boba mu commencé jang xam xam bi nga xamne momita mo aju ci dinem aju ci alcorane continue nak jang momu mu nek enseignement général xamne lam wara xam ci aduna mi da koy xam non le continuer ba projet centre de formation am fa da nañ jang bi ndax 2005 la dor da nañ commencer jang ay métier waye bobu itam dañ leen di jangal rek ay yu yam ndax bobu amuñu won centre bu fa nek bu nga xamne da leen di jangal legi nak centre bi xamna ne année scolaire bi di ñew que ministère de la formation professionnelle wax donc nga xamné centre bu mag lay doon wax xamné non seulement wa dara ji ay dina mëna jëlale sax ci wa dëkk wa wax ba ci dess nga xamné kon lu am jëriñ lay doon lolu moy dëgg dëgg dara ji donc tambulé di jangal coran ak la ci war formation ba ci war ak nak continuer jang la nga xamné mo wa ci instrument yi ci dem moy langue yi jang arab jang français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle bo beugé kon danaka man nga né école loi bu original té dajalé fay jigen benen originalité nek ba waw jigen ñu nga xamné itam dañuy mokal alcorane diko bind lén lu rarar nga xamné man dañé originalité dara ji moy lolu ndax bu jëk dana jang alcorane way jang ko diko bind diko mokal bari wutone te mang fay bëgg bari manaka kon bari gën nañ fi ci lolu ma wax nak ko deg dal li xamne dafa laaj ay moyens cheikh mustafa mi ko xalaatone dafa xalaatonaale xamne lolu kon na ci and ak moyens yi reyna waye talibé man nañ ko te am nañ ko mu xalaat and ci ak jigen yi ndax soxna jaara mi nga xamne mom lañ koy defal yalla jaglel ko jigen muy jigen kon nak mu tambale ko ci jigen yi do tax mu digli won ñuy xamne ay daayira mam jaara ci gox yi fu man di nek ci bir senegal ak ci bit rew mi commencement wa sax dafa daan yoni ay delegation yu dem di leen xamal jariñal format dajé gi ci yoy lolou nak mu xalaat won ne lolou nit ñi jigéen ñi buñ dee cotiser annuellement carte yi ñu leen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbooloo mi bare dana mën a yor daara ji te effectivement noonu la woon ma lay xamal itam ci 2000 ci paraat mbooloo ma nga xam ne ñoo ca yor financement bu toll noonu ñu mën def bari ma lay xamal bari waayu ñi jublu daayira maam jaara jublu maam jaara ni mu bare loola depuis biñ ko socié 2005 ba daanaka at yi moo yor daara ji ba mën nañ ne ba daaw moo yor daara ji di ko dundal yor fonctionnement bi yor lépp te loolu pour ñi xam ne tuuti wut wane nag ne at mu jot weer mu jot dund bi dana mat 13 millions yum 14 weeru jot donc mu ci boole fonctionnement ak fonctionnement fondation maam jaara ak li ci war ñaay bëgg dem ci ay 15 millions par mois. Waaw xam nga loolu loolu pasteur fa ko man te loolu fukkeet ak nangam yi ñi di ko def. Waaw waaye nit ñee koy def daayre Mame Diarr yi ñooy dajale ci 2000 francs yooyu ma la wax ci carte Mame Diarr yi. Sëñ Moustapha dafa xalaat ndax lu mel noonu il faut nga am source de financement, boo ko amut du sotti. Loolu itam kenn neexut kenn def ko. Donc comme liggéeyu Sëñ Touba la, mu woo mbooloo mi ñu daje di ko def. Ni nga xam ne daanaka naka jekk noonu la mourid di liggéeyee, mooy lu sëñ bi soxla ñu dajaloo def ko. Loolu itam loolu tax na mu laaj benn organisation, moo tax mu doon wax daayre Mame Diarr ñu formé ko. Ba nga xam ne organisation wax ne membre bu ci réew dana joxe dana jënd carte nga xam ne 2000 francs lay doon, bu dee Sénégal bu dee ci biti 10000 francs la. Loolu nag comme ni ma la waxee moo yor daara ji bën a gëri ci frais yu toll noonu ay 13 jëm 15 millions par mois. Waaw fanweeri fan la cay war. Te itam loolu li ki gën a tax mu gën a mel noonu sax mooy dund bu qualité bi nga xam ne moom la exigé woon toujours nañ ko fay def. Waaw ci dongo yi dund boo xam ne nii ñi ci ëpp li may wax toujours ñi ci ëpp amuñu ko woon seen i kër yi waa jël. Waaw te ñañ fay dajale itam fépp lañu jóge ci ñëpp lañu doon ndax ku amu Mame Diarr te yéene mu dugg ci mu yóbbu ko fu mel noonu tem nekk ci diggante 6 ba 8 ans man nga ko fay yóbbu. Loolu nag tax nit ñi bari lool ak groupement bu te it surtout résultat bi ñu commencé gis résultat yi gis seegi jigéen ñi di mokkal alquran di bind alquran di jàng xam-xam ak yar ba surtout yar bi tax nag ñu bare nag daal di koy jublu. Loolu nag tax bi ñu commencé ci bañ commencé rek daanaka jege na 400 ci la lañ nekk bareen ñu ngi ci 500 waaye mën nañ ne liste d' attente bi nga xam ne ñoo bëgg seen i doom dem fa daanaka jege na 1000 waaye xam nga lu mel noonu mun ñoo jëli ñëpp ndax bëgguñu itam dara manqué ci ki ñuy yore voilà ba mu yàq qualité bi ndax lu ci yokk rek mu war a yokk ci lépp day yokk ci charge yi dortoir yi tabax yi structure yi lépp enseignant yi. Waaw loolu nag tax te itam comme ni mu ko yéenee woon itam jàpp nañ ne yàlla da ko defal absorbé mboolem li nga xam ne am nga doom tuddee ko Mame Diarr te bëggoon mu jaar ci yar bu mel noonu daara ju mel noonu. Looloo tax bi nga wax léegi xaj na ak yëpp maa ngi woon ci biti bi ma ñibbiseeg léegi nag fekk Cheikh Moustapha itam xalaatoon na ko ne bu ma ñibbisee xaj na jox ma fondation bi pour ma gën a mën koo man cee nekk. Waaye Cheikh Moustapha mi nga xam ne yàlla def ne mooy Khalifa General Mouride waaye nag mooy Khalifa Serigne Bachir mooy jëwriñu Mame Diarr surtout ci qualité boobu sax lañ koy tuddee fii. Waaw ndax mooy jëwriñ Mame Diarr te jaral ko lu ne réussite boobu le mu waxe ko jëfe ko xam ne lii nu doon wax tey ci frais yi buñ demoon ba weer boo xam ne nii am na lu ci kii te moo koy def ci moo koy bottale ci façon te naka jekk noonu la. Waaye pasteur bu taalib yi tax na booba ak léegi itam lépp ci loolu lay doxee. Biñ xalaatee nag ne xaj na dana bu continuer ci carte yi nii rek ci 2000 francs yi ak 10000 francs yi par an dana yeex objectif boobu ñu àgg ci. Moo tax ñu xalaataat beneen xalaat waaw mooy ne indi parrainage waaw ne ndax te loolu yàgg naa am ci daara sax nag mooy ma li njant di ndey daara wala bàyyi daara. Ñu xalaat ne léegi bu fekkente ne daayre yi nga xam ne ñooy daayre Mame Diarr yi te bari lool mat léegi 3000 quelque di jege 4000 daayre. Bu daayre bu ne jëloon benn Mame Diarr yokk ko ci li nga doon def benn kon jël naa loolu waaye ba tey noo ngi ci lycée bi am sa ay 3000 te muy lu nga xam ne lu yomb la ci nit ki def lu mën a nekk ndax lu yomb la ndax ni ñu ko xalaatee mooy téeméer par jour di 15,000 par mois 180,000 ci atna lolou daayira yépp man nañ ko waye yëmul fofu lolou mom bu ko man ku ne ginaaw bu daayira kessé defon danaka ñu ag fofu waxtu wala bu fekké ne ñi ko man té bëgg ko té xamné liggéeyu Seigne Touba la liggéeyal Yalla nga bëgg fo liggéeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare ci loolu nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel non bari na way ñak xam
1: dogu muy du mbakk mais liggéey dem dafa solo parce que bëgg ñi bëgg liggéey Serigne Touba té li ngay ñi wax ni comme ñuko
0: waaw ñak xam ni
1: lool nak bari sa ñi
0: xam mbakk ba ta tam gën léne sante ci yeglé gi nak li daal tank yoy mo fi indi kon nak yeen mo tax ci ñël bi nga wax seen participation ci liggéey bi muy lu am solo ndax yeglé gi ci la lepp aje waaw ndax ma insisté ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko non tax nak xamlé gi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñep moma andi fi moma yobbu feneen itam di leen gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na né Yalla man loon ko ñu bare waaw té itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamné itam dañ koy ci alcorane la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alcorane diko yar yarub alcorane waaw diko formé itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak lolu ak dignité ba ci war waaw lolu nak waaw nek ci driver té itam man ay jigen la buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi lolu société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko seen nañ leen yaré ñu diko yaré seen njabot ëlëk tax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamné moy société sénégalaise lolo tax mo nan liggéey bi du ciagé ni ab talibé rek waye julit bu né yaakaar na né bënga def ci lolu ndax lamuy julli waye jël na lu way sénégalais bu né itam war na ci wara mëna def ndax sét ëlëk lamuy jëriñ société sénégalaise waaw défar gamuy défar ëlëk kon nak ñëpp la war ñi def lu baax ñepp la war té loolu lu baax gënu ko nek lu baax ndax dundal nit rek dafa doy seuk ci lu baax waye dundal ku xamné itam dañ koy def ci mom alcorane yarub alcorane ak melo alcorane koku yalla dimbalé ci yermaneem de nga mëna bok ci ñooñu ba ëlëk nga yegné jël na lu sa digënté ak sa borom la nga xamné mom la ci dik ci def lu baax waye au moins nga yegne ñi kat yalla dimbali won na ba participer ci sen formation yaakaar na ne ndam la yaakaar na titre la ci kenn ku ne itam
1: même Mbacke Balla bes le ko bëggu def lool fan ngay jaar ak kan ngay jokkol
0: kay lool itam lu am solo dañu ubbi compte spécial tudon na la fondation Mame Diar ci commencement bi fondation Mame Diar naka jek dafa autonome yor compte bopam waaw compte yoyu dañ ci ubbi wat biñ xalaté parrainage bi ben compte bu nga xamné fa lañuy versé mbolen parrainage ndax bëggona gëna xam lan la ci parrainage yi mëna contribution ban lañuy def ci financement Mame Diar déjà lu ci danaka ci at mi sax la commencé développer bu am solo waye tambal nañ ren ci année scolaire bi ki dundu Mame Diar yépp parrainage mako yow waaw té importance bi ci lolu moy mëna tax li ci dess mbolem légui yéne juñ am ci lu munte ñak luñu wara def ci dara ja dañ koy mëna defal bopom lu melne doctoire yi day yok waaw fi ni ñi ngi ci ay forage dañ ko wara mëna def ak yu bari yi nga xamné war nañ ko mëna def peut-être même lu nga xamné ëlëk day indi dara lu nga xam day delu wat ci dara ji loolu lepp dañ ko mëna def té parrainage bi yor dara yi dund bi mom complètement ndax bu jëk li ne siiw moy dundal gi waaw buñ démé ba am benen le source bu nga xamni da na dimbalé ba nga xam dund gi mom moko yaral bafam wa fete na fele
1: okay
0: non compte bafam ba xamna ni ñaari ki bëgg def té man nañ ko jox compte gi muy yone directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe bu nga xamne moy yor lolu ñu diko versé xayna ubbi compte ci rewuma de ñoñu yor suivi bi ak contrôle bi ñu leen versé ci compte ga ba mat 6 mois ñu do ko yobbu ci daara la mo defé da na gëna nek waaw du melni France gi bisub tay bi lolu ci la bëggoon na gëna xamal nit ñi ne buñ ko mënon ñu bëgg parrainer yépp buñ mënon jox ko comité bobu le ak compte bi di ci versé seen xaaliss ma nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu ne kon France sen contribution ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku ne da lepp ci dara ji la jëm waye au moins da na nek lo xamne ni day xamne li té lolu exemple Amérique fegn na ci légui ndax non lañ ko défé légui
1: bu jëm ñom
0: sori nañ ci lool ndax ñom itam adi lañ ci sori lool sori bo xamne ni té won dañ ko organiser rek nonu ba fi ne ñi ngi ci ñu jëk ag fofu lému jégué 300
1: mbacké ñaaral ñu wa Amérique buñu rew wa France nak
0: akay la lool la bëgg la la ñaaral té am na ci yakar nak lool ne méthode bi bu yefi wéso yakar na né dañ jaar at fi ñu wax ni man na am ñu dépasse ñeen ñëpp waaw ndax dox baangi gaaw lool ñi nga xamné bu jëk ñoko tambali té rewon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencer raw lool kon nak France man nañu am yakar man nañu ndax itam li lu am solo la ndax France man naane ba ndëgë ni fi le talib bi ëppé fi le Sénégal yi ëppé té comme ni ma wax yëmut ci talib yi rek waaye bépp julli bépp sénégalais war nga cee def té itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama ay kenn dimbal la peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nekk ci biti danaka sarx sax do ko tal kon nak au moins fay defé fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu baax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te loolu yalla rek tax nit ñi di ko def da leen taxaw kon nak do leen ci gëna woté waaw di ci bokk talibé bokk julit yi bokk sénégalais képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation Mame Diarra la jogé ci daïra yi wala mu jogé ci individuel nga xamné dana dem fenn furut fañ ko wara def exemple you know avant cheikh mustafa di khalat li adi mam jaar yi daan ñew daaw ko te ki joxe adi mom da joxe adi comme serign yone ko ci ko fam jëm waye mom mune nak adi mam jaar dañ ci wara liggeel mam jaar lu jëm lo tax loola ba bobu waxtu sax daaw ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mune kon nak nan set nuñ koy liggeel bam di fa dem lolu moy fondement bi ba nege ni ci mom ba ci cheikh muntakhami amu ci kenn ko xamni dina ñew jëlina sax compte yek yoy waye nit dina ñew jox ko adiyé ni ko li adiyé mam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day dal di wo kim koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation bi kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème da ci def fenn ñu ñëpp xam ne lu ci waay def itam foofu la jëm waaw te bu dee parrainage li ci ëpp solo mooy lépp ci daara ji la jëm waaye lii moom dundal na boole si waaw dundal nag am na solo lool ci l'islam waaw ak ci julit kon nag looloo tax nit ñi daa sarxe looloo tax looloo ko waral kon nag ak fu nga xam ne nit ñi mën nañ fee def seen am yoo xam ne nii yàlla rek a tax mooy fii te ñu wóor la ne itam fañ ko jubloo fañ fa tax mu jóg kese lay dem du dem feneen waaw moo tax ñoo ngi ciy woo kon mbokk yëpp mbokk taalibe yi mbokk julit yi mbokk sénégalais yëpp waaw te dana dem ba nga xam ne sax dana weesu sénégal.
1: lool mom sax tuba bi nek so buñ ko deggal sax ñoo ci jëkë japp ko tuba ak dogé señ tuba
0: lu baax lu baax la lu baax mom fepp la lu baax c'est universel waaw def lu baax mom def lu baax la
1: ci bakki dog mom dafa jappandi sax lool dafa jëgël mais dafa yomb def sax
0: do
1: ko sant do soral
0: agamna 1 euro par jour parce que non la fi boudé djibiti 1 euro par jour parce que vous êtes ku fi nek ku ne da nga ko ñak ti do xamone ñak nga sax 1 euro waaw euro bi mom dang ko tek fenn sax faté ko fa dang ko bu sen nga ñak ci fo xamne ni danaka amul lu ndere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la le benn bobé man na remplacer ay fuk diko sunu borom waxe wala ay téméri témér ëlëk jo xamné né kenn amatu fa lén la nga passé da nga défon képp nga faamati kon nak loolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li sun digënté ñun ñëpp waaw tanki loolu ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li dama ab julit
1: digënté nga talib yépp
0: ab julit mom la ko war digënté mak morom ab julité moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci diine la bok
1: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner nga xamné ku bëgg dugg sa ñax
0: yaakar na né ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamné adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nek ben mo xamné ni fa la ñëpp di versé waaw té lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waaw waye lolou moy li gën ñepp doon dajale fenn waaw kay mu nekk waaw kay waaw kay lolou mom lolou kon nak non la inshallah yaakar na ne lolou dina gëna feñ ci dajale gi wax mo ëpp ñëriñ yaakar na lolou ñepp dinañ ko nongo waaw waye téwul té man attendant compte gi mom dem ci ki bi sax dañ leen ko jox yeen ñep ah kay dana nek fofu dana nek fofu ah kay ah kay ah kay cheikh buñ demé fé rek cheikh fatima dana ko joxé ah kay waaw non dal moy fondation am jara moy institut jara ci la mariam soxna ci muy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamne non la soxna ñaare soppé lepp tax bu ba koy yalla tan diko jox cheikh abdul khadim bo ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekk ku melni mom nak jikuy rafet yoy melay rafet yoy melay alquran yoy ñu bëgg tass senegal wala tan dama am gone ay pipinière la nak
1: forêt
0: bi wala ay forêt okay ngok ñu jëf non la
1: yakana ne waxtan wi mo dañ ko teug wa kon nak mbokk yi deg ngeen ko kon li nga xamne moy soñ bi señ bi def ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su ba nek ci programme ak ni ci dongé war taxaw ak ni ci dongé war jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéeyal seen bop waye nak ndax lu ci way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy kërug dëgg ga señ bi xana ba lañu daan rek dama la jox daati taggo daati andi kaddu yi
0: waaw ci dama ci addu jant rek nak sant mbokk talibé yépp sant leen yeen ñi nga xamné yeen waral li tay sene news di ñaan mu développer lool ba talibé yi fiñ mën di nek sénégalais fiñ mën nek mën koy waaw te yalla nang ko nangul leen liggéey bi ci nang gogu la ko yalla barkélé ba yokko kon nak mo ngi ñaan yalla barkél bu baax baax yeen ñi ci nek nak di wax du matra di yeen ñi ci nek tax ñu wax la yalla taxaw len ci liggey wi nangul len ko ci barke sen tour ngi sant ñep kay di ñaar di wo wat ñep nak rek ci liggey bi and ak ñun and ak cheikh muntaha ci yan bu reey bi xamne yalla nako ci keur sen tour gep way yan ko itam ci keur sen bashir di jeewriñ ba tax muy jeewriñ imam jaar fi ñu toll man nak lu jëm ci imam jaar jëm ci programme mom moy responsable bi moy président fondation bi moy lepp que señ légui nak lool lepp ab charge metti la won bu reey la won nak li itam da ko ñepp gëna ñaanal rek waaw mom ak cion ak yoy yoro nekk ci ndax liggéey señ bi du ko yegg waye nak ko ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yëno man ak katan gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggéey señ Touba tan am
2: waaw kon nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digël li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la señ bi dati xamla ci jëm ci walu fondation bi nekk ci proxan gi soxna fondation soxna jaru bu so ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaru bu so te ndaw yoy jigeen ñoy nekk fa difa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mourid difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak risi mouride wara taxawé ak julit ak képp sénégalais ak ku nekk ci adna bi déggé ni nga xamné taxawalé rawati ñi nga xamné ñu nekk fi ci France ma ngi nane señ bi kat nak ñu ñaanal ba nga xamné wa Amérique duñu mën ci liggéey bobu yalla ñu ko yalla nangul ñuy fat di na ñoo ngi dalal won fi nga xamné moy fi ci France di señ Issakh Mbacké señ Issakh Mbacké nak excellence sax lay wax ndax excellence yi señ Issakh Mbacké moy señ Issakh Mbacké moy señ Bassirou Mbacké Serigne Bassir mu Cheikhul Khadim Serigne Issakh Mbacké mo nekkon ambassadeur ci Iran jëgu fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jëgu fa dal nek ci Turquie nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ci nga xam moy ñenn ci jëwri ni Serigne Moustapha Mbacké Khalif Sara dem ci Yalla fi Yalla yagal wërul ko lool te liggéey mbëg liggéeyal mamam bi baxay wajurum mu eggelako yag ñu jitté yag nanguy ndigeelam diko jëfé di mayté ay tray ñi diga Yalla ñu Yalla tass ci liggéey bi Mbacké Ball Issa Yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy Serigne Moustapha ngay éggel ko Mbacké Ball ñoo ngi leen di sant di sant ñi nga xamne ñaanal liggéey bi di sant sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci cadre gi Pape Cheikh Fall ñi ngi leen sant ne kërëm dañu jox dajje ba yeneen jamono ci Serigne TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh

0: ba bu ci mujju daaw ñaar ñi daal di dépa kii woon présenté woon kenn ki jël premier kenn ki jël deuxième. Suñ fa jógee dañuy dem au niveau régional Kaolack bokk nañ ci ñaari at wala ñetti at yoo xam ne daara ji mooy jiitu ba tey. Kon loolu tam résultat la yoo xam ne ñun seddaluñ ko suñu bopp. Dem nañ itam nag ba au niveau national am na ci boo xam ne daaw jeeg région bu nekk da ngaa joxe kenn région yëpp ku ne indi woon nga kenn. Région Kaolack indi am Mame Diarra mu jógee Porokhane, Mame Diarra moo jël premier. Kon ba tey loolu tam beneen seddal la boo xam ne ci njariñ yi la. Nga xam ne beneen bi ci des tam au niveau national ñu defati beneen concours bu nga xam ne dañoo laajte kenn ku nekk région bu nekk joxe kenn. Ba ñu joxee ba waa Kaolack yónneewaate ci daara ji ne ki raw ci daara ji kon na dem. Ba ñu demee tam kooku moo jël deuxième ka ko jiitu benn genn wàll point la ko rawee kooku Sokhna Diarra moo jël deuxième. Te ñooñu dañoo waroon jógee fi dem Arabie Saoudite pour defal leen fa ay formation ñu jiitu yàlla dogal demul ndax dañ nekkoon jigéen du dem foofa loolu moo ko teelee dem booba. Waaye moom moo jël deuxième ki jël premier genn wàll point la ko rawee. Loolu tam am nañ ko ci résultat fii ba am nañ ci koo xam ne sax moom tam demoon na ba Malaisie doon fa defi ab concours te ñoom fa dajal ay mag lañ moo ci gën a nekk xale te demoon na ba demi final waaw dem na ba demi final. Kon loolu lépp ay résultat yoo xam ne yu mën a tudd la te daara ji dañ ko conseillé waaye seddalu ko boppam.
1: Ginnaaw loolu nga xamante ne nii nag gis nañ ko jëm ci ay résultat yu am solo yoo xamante ne nii daara ji am na ko ngir loo xamante ne nii 2005 rek lañ ko sos. Tey jii muy génne ay téeméeri Mame Diarra yoo xamante ne nii mokkal nañu alxuraan ñii bind ay kaamil ku ko ci mokkulit itam alxuraan gi si sa dënn yar ba nekk ci yow ci yarub jigéen ak yarub kër ba foo dem mën fa ne loolu kon def naa
2: am ngir te màggalu sun Mame Diarra moom Porokhaan moo fonk cër bi mu am ci bàyyi xel ki ko moom war maa ndigal fonk diine
3: ci gis ak yittey Serigne Moustapha Bassirou Mbacke ngir saxal liggéey bu rëy bi fi Sokhna Diarratullahi Mariamou Bousso amal ci la daaree Porokhaan ubbilee buntam ci atub 2005 lu toll si ñeenti téeméer ak juróom fukki ndongo daara ñëpp di ay turandoo yi Sokhna Diarra. Fondation Mame Diarra Bousso yoral leen lépp si biir daara ji muy seen wàllub njàng seen wàllub dëkkuwaay ba seen wàllub dund te seen i waajur dara waru leen ci ñoom. Gannaaw ay at ba mu tijjee ay buntam Daara Porokhaan wane na ay njëriñam si ay jeexintal yu ñu mën a tegi gët ci bépp anam. Ñu mën see lim ñett téeméer ak fukk ak ñett si ay tut tànk yu jigéen ñoom ñëpp mokkal alquran ci nu mu gën a rafetee ci daarey Sokhna Diarra ca Porokhaan li ëpp si ñoom tey ji di jàngale alquran ci yeneeni daara. Tey jii lu ëpp junne ak juróomi téeméer si ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy Sokhna Diarra yi génnee ci daarey Porokhaan. Te loolu bokkul ak juróomi téeméeri Mame Diarra yi jàngee fii ñu toll ca daarey Porokhaan. Xarañteefu njàngale mi ci daarey Mame Diarra ca Porokhaan kenn dootu ko nattable. Li koy wane nag bokk na ci njàmbarte yi ñuy wane ci jongante alquran yi ñuy amal ci biir réew mi. Atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñuy amal ci biir réew mi Mame Diarra yi yóbbu nañ raw gàddu gi fukki yoon ak benn gàddu ñaareelu place bi lu toll si juróom-ñaari yoon. Kenn si kiy firndeel mujjanteel ak barkeeg daarey Mame Diarra ca Porokhaan mooy Mame Diarra Gueye miy ki njëkk a mokkal alquranul karim ci daarey Mame Diarra ji ca Porokhaan ci atub 2007 laata Serigne Moustapha Bassirou Mbacke mi sos daara ji di fi bàyyi ko. Tey jii muy ab jàngalekat ci daarey Porokhaan ji te boobaak léegi lu jegee fukk ak juróom ñett ci ay tuttànk yu jigéen mokkal nañ alquranul karim ci ay yoxoom.
4: Ñu tudd Mame Diarra Gueye ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi. Suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci bërëb bii nii loolu yëpp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la.
3: Yitte gi ak résultat yi tax na ba tey jii ay waajuru Mame Diarra yu takku seen bëgg-bëgg yëpp mooy seen doom tabbi si daarey Porokhaan gi. Waaye nag dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël loolu waral ñuy xaar ngir seen doom dugg fa di gën di bari. Ngir jéem a fexe ba Sokhna Diarra yi yëpp di neggas ndiku mën a tabbi si biir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jowri ñu fondation mam jaara dal di ñaan te joxe ndigal ci ñu amal ay ndeyu daara ak baayi daara ci sakuteefu serigne ishaq bashir mbacke mi administrateur général fondation bi
5: yaquduni
6: ne kon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamne moy cheikh mustapha mom le bëggoon mu ag fa ci yeneem ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamne mom lañ tuddé parrainage parrainage niko turi wone wala ndey daara wala baye daara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamne ni ya koy dundal lola biñ ko xeyma témer la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nekk Sénégal ñi nekk ci biti itam lool lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koko bu ko topoto ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euros ci Europe fi bu dé fi di témer ci bis bi loolu alhamdullilah yalla man do nako ñu bare bare bare bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag
5: li suraki
3: digël gi tukey ci cheikh mohammedul muntakal bashir mbacke ci wote ak serigne ishaq bashir mbacke mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway bi ñu amon ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walu ndeyu daara ak bayu daara dëkk yi nak doon ci ay misal ba yeneenuk dëkk jamono ji tambali nañ di liggéey ci programme parrainage bi manam ci walu ndeyu daara ak bayu daara
7: man le soxna Thiara Mbout nek Paris di nek diwriñ ci parrainage soxna Diara yi nga xamni Serigne Issaakh moko initier fele Serigne bi lancer une idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna Diara muy 30 euros par mois légui nak ñun lolu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal sen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañu wara def liguey bi association ñu def ko association tous solidaires pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni dañu collecter yépp ci lañ koy verser comme dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12800 euros mom lañu djébal tay ji señ bi señ Issaakha ba wax mu tollok environ 36 mam jaara to nek yam ak environ 8 300 000 lolu mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp ñi yëngu ci liggéey bi ñomit dañ nañ ñew señ Issaakha dañ ñu defal bilan général
8: fi ci Amérique Mam Jaara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daaira Mam Jaara yo xamni ñom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu benn Mam Jaara parrainé ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamjaara.org wala nga wote ci numéro bi 347 766 2709.
9: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sohna Dita Sali daara sohna Diara Touba Maroc lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndeyu daara wala baye daara jëm Porokhane fi ci Maroc ñu ko tambali ci wéru mars 2018 biñ ko tambalé itam jël nañ 15 soxna Diara di len versel wér bu jot 225000 par mois lolu muy def année bi 2700 formule parrainage fi am nak net la am nañ parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben soxna Diara di ko versel 15000 francs manam 250 dirhams wér bu jot am nañ itam parrainage une famille une soxna Diara nga xamné ben famille ñom lay sasso ben soxna Diara wér bu jotté ñu dajalé compte ba ma 250 dirhams ñu versel ko ko am nañ itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sas 100 dirhams mu di ko verser wér bu jot bu wér bi dañ jotté déwé ñu dajalé yépp ba ma 15 soxna Diara yu versé ko fi ci Maroc fofu lañ ci toll
10: Assalamualaikum warahmatullah taala wabarakatuh. Sohna Idegay, secrétaire général fédération Sohna Diara Touba Espagne. Di ñewon di indi ay leral tout rek ci li jëm ci parrainage Sohna Diara yi. Ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération Sohna Diara Touba Espagne depuis 2016 ñing ci commencé di yëngu. 2016 parrainé won nañ 16 Sohna Diara, manam fukki Sohna Diara ak juroom ben. 2017 bi parrainé won nañ 18 Sohna Diara, muy fukki Sohna Diara ak juroom ñet. 2018 bi parrainé nañ 51 Sohna Diara. Fofu lañ tolloo ci liggéeyu parrainage Sohna yi, Sohna Diara yi. Di ñaan Sohna si nga xam ne moom la ñuy liggéeyal, yàlla nañu ko jàppal boppam ba ak mu nekk rek mu gën a yokk. Parrainé xale buy jàng alxuraan moom daanaka ku ne xam na ngëneel ci nekk. Kon nag ñu ngi ñaan yàlla ñëpp yëngu, ñu yàgg ko liggéey, te ñaan liggéey Sohna Diara bi yàlla buñ ci gis benn yoon suñ bopp.
11: Salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Man la Sohna Anta Sambu di wax ci turu fédération bu Angleterre. Doon indi tout leeral nag ci parrainage bi ci Sohna Diara yi. Fédération bi nag ñu ngi ko sos daaw avril 2018 ci ndigalu sëñ Moustapha Mbacké, yàlla na fi yàgg loolu te wér. Doon wax nag daaw bi ñu sos fédération bi dafa tombeeg màggal Sohna Diara gi passé. Waaye ren nag ñu ngi bëgg a jébbal suñuy Mame Diara, ñu ngi am fukki Mame Diara. Di wax ni yàlla nañ ci yàlla defal jàmm, defal ñu ay tawfiix bañ mën a yor Mame Diara yi ca poroxaan gépp ci barke borom Touba.
3: Fii si biir réew mi di Sénégal, tàmbali nañoo xam ndeyu daara yi ak bàyyi daara yi poroxaan. Looloo waral daayira yi, barabu liggéeyukaay yi ak mbokki taalibe yi di dugal seen loxo ci programme parrainage bi.
12: Maa ngi tudd Soxna Maymuna Diène, jiite daayira ànd liggéeyal Sohna Diara. Ñu nekk fii ci Dakar Sacré Cœur 3. Daayira bi nag ñu ngi parrainé lu toll ci juróomi Mame Diara. Ci 2018 bi fas yéene ko jàpp ci liggéey bi. Ren nag ci 2019 bi incha allah suñu objectif moom mooy juróomi Mame Diara yooyu buñ ko mënee triplé ñu triplé ko, buñ ko mënee yokk ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanweer ba junni Mame Diara sax buñ ko mënee jël incha allah dinañ ko jël. Kon loolu moo nekk li nga xam ne jot nañ koo liggéey ci parrainage bi ñun waa daayira ànd liggéeyal Sohna Diara. Yépp koo xam ne yëg nga ni sa xol Sohna Diara mi ngi ci ta bëgg nga koo liggéeyal ci xale yi nga xam ne ñoo nekk fële ca poroxaan, kon ñu ngi lay soññiwaat bu baax ci liggéey bi.
13: Maa ngi tudd Yankoba Fall, jiite benn kuréel bu ne ci parrainage bi te ñu koy wax mu tudd les parrains du Daara Mame Diara. Ñu nekk fii ci parcelle Assani, sunu siège di kër Sohna Maymuna bintu Cheikhul Khadim. Sunu liggéey nag jëm ci daara jooju bokk na ci di dimbali dong yi ci li nga xamante ni dañ koy yittewoo mu jëm ci ay jumtukaay, ba tax na ñi nga xamante ni ñoom lañ ko seqal ñëpp ay borom pas-pas lañ, di ay borom pëseef, di ay liggéeykatu Serigne Touba. Nun nag dafa am système boo xamante ni dañ ko ci tëral di ko doxe. Système bi moo di ku ne xam na ni 15,000 francs mooy li nga xamante ni moom la fondation bi tëral parrainage bi di ci dox. Nun nag sunu kuréel gi dañ koo def 20,000 francs. Li tax ñu def ko 20,000 mooy 15,000 yi moo jëm ci Mame Diara bi, 5,000 bi moo jëm ci kuréel bi. Gënal mu gën fee yaatu incha allah ñu dem ba tey ñu ne waa parcelle Assani ñoo parrainé daara ji yëpp. Loolu mooy sunu yéene, te ñu ngi koy yëgal képp koo xamante ni rek ak jullin nga. Rawatina nag mbokku taalib yi nga xamante ni amuñu lu dul Serigne Touba, amuñu lu dul Mame Diara. Rawatina daayira Mame Diara yi nga xamante ni ñu ngi ci parcelle, ñu ngi leen koy yëgal.
14: Man maa ngi tudd Assane Diop Niang, yore benn entreprise bu yëngul ci wàllu transport ak commerce. Ci wàllu parrainage bi laa bëggoon waxtaan ak yéen pour soññi sa mbokku taalibe yi nga xamante ni ay murid lañ. Ah, ñu jéem a góorgóorlu ci liggéey bi nga xam ne moom la Serigne Moustapha Bassirou tàmbale woon ci poroxaan bi mu fi sañ ci daara yi Mame Diara ji. Alors parrainage bi nag li tax man ma dugg ci mooy comme li ma waxoon keroog ma Salikul Jinaan, benn slogan bu tudd bu ñu wax éduquer une fille c' est éduquer toute une nation. Alors bi ma gisee loolu def ci jàngat, loolu moo ma may ma daal di siy sóobu ci saasi. Bi ma ci sóobu ba léegi nag man ak yokkute rek laa ci gis. Sóobu naa ci, maa ngi ci sóob mbokk sama mbokki taalibe yi nga xam ne ay commerçant lañ wala ay transporteur. Sas bi nag du say sas woo xam ne rëy na, waaye rëyut, ndax rëyut rëy na ci kaw la nga xam ne mën na la ko jural ëllëg ak tey. waye rew ci kaw li ñu joxe ndax buñ xolé sas bi téméri mam jaara bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxe ñetti jooni yor nga mam jaara muy jang ci dara ji di andirer pendant 1 mois bo joxe juroom ben jooni yor nga mam jaara pendant 2 mois may wo bép talibé ñu ñew japp ci daara mam jaara ji mu jëm ci kanam
15: man ma ngi tuddu malamine diouf di liggéey ci banque yi ci bir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sel bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara mam jaara bi nga xamné mo na ci porokhane système au parrainage bi nga xamné ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji ci parrainage nak mom mu neen ko wax ci wolof mu neen ko wax ci nasaran moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala bay daara li kep ko xamé da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben mam jaar da nga joxé ñetti jooni wër bu né kon parrainage bi bu kenn japp né ñetti jooni awmako rek luma ko def mën ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen ando seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti jooni yoy versé ko ci compte bisis bobu Seigne Moustapha yeenem mo doon ñu fexé ba am jooni mam jaar ci parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yokku légui daara ji dem na ci dërëmi téméru dongo té ñu gëna yokké pass-passu parrainage bi rek lepp luñ am yéné ba fexé am jooni xalé mam jaar yi dugg ci biir dana mëna nek
16: assalamu alaykum wa rahmatullah
17: man ma ngi tuddu soxna ndey job di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mom la jité ñoo jaar tla nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu serigne bi ci lolu lañu tabé nak ci liggéeyu daara ji sen dépense bokoy sét ci wèr ci niko serigne bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daayira bo xamné tabina ci union ña bok ci daayira ba kenn par kenn ku né wèr woné dinañ joxé témèr liñu jaayanté moy juroom fukki mam jaara lañu jaayanté ci daara mam jaara ji waye di soñu nak mbolém suñu moromi soxna yi ak fepp ko xamné jigen nek na fa ta yakar cheikhul khadim
16: walu prenance bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni mari yep war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggéey ci señ bi sa kimtu lay katal japp na na liggéey yi ëpp solo ci la bok liggéey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci mam jaaré yi ta mam jaaré yi di lo xamanteni lo am solo la ci réew mi dalok mur yépp do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
18: ma leen nuyu yeen sa mbokk julit yi ma Ibrahima Dieng ci talibé Cheikh Issam Abdou Aziz Aïdara xarfa ci Sadibou may waxtana yeen ci ben mbir bu am solo muy daara bi nek forxal daara mam jaaré busso daara bobu ay xalé jigen lañ fay jangal ah lolou am solo ci sunu islam bi té suñu gor gorlo ba xalé yoyu ñu defa len condition yu bax jappalé len ëlëk ñom ñoy nar yor société bi seeni doom ñoy nek société bi lepp lon yu yaq won ñom dañ ko mën defar nak du affaireu tarixa ci mam Cheikh Sadibou mam Alhadji Malick ñepp ku ci nek su gisoon li su ko fekkawon dina jël xalisam dolem mu def ci ndax li kat jëme islam kanam la ndax soy defar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñe paré nga xamné ëlëk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñ jangal yeb du fa fekk sa bamél lool def na dara daxul lool
3: kem ni ngeen ko gissé li di lenn ci ay misal liggey bi tambalina mbolém julit yi ak talibé yi am nañ ci seen wal wote wu reuy wi te deggu jugé ci mam jaara bu so jang bokku ci ñi ñëk mokalé alcorane ci daara yi poroxane ci atub 2012 lu mata top
19: mudi nga xamné ñu may dégglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek seen loxo bu baax té dox ci té yëfu sëriñ bi la lo xamné imaginer nit ki jang mokal alcorane mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jangam contribuer nga ci dara joxe nga ci lo nek fété la mën nga ni ki bamuy jang ma ko doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu mi jang lepp lu mu jang rek xamna yow tamit dig ci am tuyaab ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang mën ma tax mu mokal alcorane
2: ñaan jigen ñaangé raj raj lo di dem poroxane. ngirte magalu sun mam jara mom poroxan mo fonku cir bi mo am baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine yalla moy to safan mo fonku ndamli ci selal def bam jere def defam du reey je waral xewal defe wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi monuko wan moy ndamlu yallo nga del ki jamna mo jogo san xewal gi moy
20: nan tay geureum di way ak sante soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara bigel nga adina urna yaanu jox say xibamba

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي الشيخ نونغلي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وارلن بي موي نيتيل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجر ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي منوتو را نياك ناني خلات ba nga xamne li amutone nuñ daan def kon nak gërëk yeeng yef bi ngeen ko défé momitam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi jebal mako nim ko waxe rek la xalaat bi moy boy waté dara dama né dang cey jitu da lo tax ba xam né lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel démé ci né kat ah en ken no ngi woté wayé du ñuy woté ananu nun lo tax ma dal koy xalaat bi saasi bima ko xalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bassir mo jëkke def tab ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tab ni mu ko waxé yemut kessé ci njabotu Cheikh Fadou Bassir bi ak fuñ ci njaboto wayé ci jégué yaalé ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaté yaakaar naa ne danañ dem ba ci kanam ba nga xam ne comme ab jëkkante rek la lu baax suñu fas yéene mooy mboolem fédération yi kenn duñu ci jiitu waaw ndax lu baax rek moomata jëkkante te loolu mën naa ne ñëpp dañ ñu ciy dimbale waaye nun la war ndax ñun ñëpp xam nañ lu tax Cheikh Mohamed Bassir la Seigne Touba ci boppam ci baaxam ba ci xamam ka ak fonk gi mu fonkoon soxna si nekk fii moom la dénkoon mu di ko wettali noonu nag mu nekk ci nekk ci ak njabeetam sos dëkk bi defaat ko ba yàlla dogal muyu fekk ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekk woon lii lépp mooma jëlee naa dëkk bi nim toll nekk dëkk ndax ay kër la woon itam bi muy ñëw waaye ku ne gis ne proxaan léegi ni dëkk bi toll te ku ne xam na ne itam day wéy loolee ñu ne Cheikh Amadou Khady Cheikh Amadou Bachir keroog bi mu ñëwee fii ci dëkk bi ba ne barab baa ngi lañ ne moom la wax ne fas na yéene mu mel ne Touba loolu kenn dutu ko weddi ndax ñu ngi ci tànk yi booba ak léegi ci diggante bu gàtt a gàtt mboolem lu ab dëkk am na ko waaye loolu lépp lëggéeyu Cheikh Mustapha ak na mu déggale bàyyam ba ak na mu fas yéene nekkee ci ndigalal bàyyam ak bëgg-bëggu bàyyam bi nga xam ne ku ne xam ne mooy bëgg-bëggu Seigne Touba loolu la kon xalaat yi yëpp moom la waaye xalaat bi ci gën a rëy bi ci bi nga xam ne mooy des ba faw te yàlla xéewale ko ko mënoon naa ñàkk waaye yàlla ko ko xéewale yàlla ko ko féetale yàlla def ci moom mu mën a àgg foofu ci bëgg lëggéeyal soxna Diarra di seet lëggéey bu gën a dëgg dëppoo ak lëggéeyam mu xalaat bi muy daara ji fasaasa rek ku ne xam na ne moo gën a dëppoog lëggéeyal soxna Diarra ndax soxna Diarra léppam alquran la léppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne léppam alquran la te loolu soriwut fam ko jëlee yépp bari nag jël naa ki ma la suñu borom waaye soxna Diarra ci boppam léppam alquran la kon nak ak liggey buñ ko meuna liggey te liggey luñ ko ci alquran liggey ba dess na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustafa ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit man na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay dimbal yi nga xamne yalla defal nako cheikh mustafa moy lolu bam ko xolaté itam bu deppo fasna yene fi sasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbalé muy li tay lé kèn dutu vérante ndax danaka man nané lu melni amul fenn té dañ ko sosé ak légui yagati lolu dajalé ay jigen jélé na yu nga xamné daño dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullah maryam tudde len ko ku ne xamna nu li ni wax yeb ku ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jeer ci kagn ko tudde kon nak bu fekke ne dajal na turay mam jara di len jaarale fas leena jaarale ci yoonu jara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu ne xam ndimbal la lolu nak mo am Seigne Mustapha ko xam xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey reey xalaat na num koy amé num koy amalé numuy continuer lo taxone lolu itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lumuy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat ne kat talibé yi mom talibé Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ci soxna jaara mi muy liggeyel lo tax mu dal xelam dal di dal lol ci and ak jigen ñi jittal leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibé yépp lo tax projet bi li muy reey reey reey pour mom mu xamne lu mëna nek la lolo taxet yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong dong li nek ci daara ji ki doon wax wax nako yalla dogal bu fekke ki ci jëk mo kal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambali wona liggeeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayre imam jaare ci la tambali diko diglé ñu diko sos ba tay bimu fi data data waccu blegue rek daare yi danaka jege na ñetti jooni man na ñaari jooni ak nangam yoyé man nañ ne lolu mo war mom la xalaatone ne moy financer daara ji ak li ci aajo lola daara ji di continuer daayre yi di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bim fi data joge sax danaka ag nañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépense yi lam dan lum tuti toto agor na ci 12 millions par mois waye lolu mo lay xamal ne té lu nga xamné amutone fond bu ko yakkar lurut li cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fond moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu ak fi tay lepp mat waye lola nim ko beugé won nim ko xalaté won ñun ñepp xam nañ ko télé woor na mané yalla dana ko def dana am xalaaton na daayré maam jaaré yi luñ bari bari daayré bu né mëna am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk mu déllu waat fam juggé won tasso malay soxna jaara tasfa alquran lolu mo yému ci xalaatu cheikh mustafa lola nak lu re la ndax bu ne 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko upp ci dundal gi kessé ci par mois lolu mo lay xamal ne nam ko xalaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko daay jigen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daayira lolu nek na bu woro waye pour mu gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fassiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamne am nañ ci bëgg bëgg seen doom aptna pour seenu mam jaaral pour mëna nekk ci daara ji rawatna ñi nga xamne ñoo aju ci daayira mam jaaray yépp ñu mën ci dugg loolu xañna dess na lool waye mën na am li ci dess rek moy talibé yi mën nañ ko pasteur fi maté na ko xañna xam gi jeeg gi mo dess ci loolu lañ xalaté won moy li xalaatu ndey dara wala bayu dara moy parrainage bi lolu itam yalla def mu am djubluk nit ñi lool baage ci lool cheikh muntaka masna koy wax ci réussite bi nga xamné parrainage bi amna ko ba ma nan ko mom dafa melni li carte yi di yomb yomb dafa melni nit ñi ci parrainage bi lañu gëna sawar mune xamna liñ leen xamal ne day dundal motax ñu gën ci sawar waye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko moy nit ñi Seigne Touba liggeyel Seigne Touba rawat na liggeyel ñu xamal ko seen bop liggeyel ko fa ko gënal mu ci alquran lo tax yaakaarna nit ñi jublo ko niñ ko jublo lool nak fim ag lool tax ma xalaat ne kat ginaaw no ngi wote lool té nit ñepp wuy sinan lu té nak kon nu dal ci tambalé nu ni tam dafa melné yéxon na wayé kon wa kër Cheikh Ahmed Bachir ak bokk yi yépp yu nga xamné itam ak lu ci képp ko nga xamné man nga ci def na nga dal li laxasay fasiyéné bokk ci loolu fasiyéné participer ci loolu té xamné sa yefa loolu lay mo yalla dogal na ñoomit ñu dal koy déggé nonu sawar ci lool baage ci lool mo waral li tay bo baag legi ñom ñep ñi ngi ci tay tam niko cheikh mohamed fadl mi waxe bu yagul rek la xalaat bi genn waye bo baag legi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wet yi ndax mi ngi ni amna lu mu joxe lu nga xamne xajna nafsi wa dini ñoko joxe waye amna leneen itam yo xamne dañ ko def ci compte lu nga xamne yeneen nit ñi yeneen bok ñoko joxe bi mi ci ay compte lo tax li ñu joxe tay dañ koy duggal ci compte gogo ba fek ba yaakar na yépp gëna dajé ñi xamne moy jëm ci ren ñu dog ko jëbël cheikh muntaka ku ne man na xalaat fi saasi am bektiem ci bis bobu nga xamne dañ ko xamal ne sa wa kër li ngay woté muy mam jaara ji ñu leen dundal di gat sa wa kër ño ci defé ni ñoko gisé ni ño ci duggé ni ku ne xamna bis bobé mbékté mi nga xamné dana ko té bis bobu lé mu ñëw ndax inshallah fék ñaari wër yaakaar na né bala ñoo wor dañ ko jébalé muy li nga xamné tambalé nañ ko ren kon nak jërë gën jëf ya yalla da ngeen koy gëna man lu man di xew loolu mom ndax seen yëfëla té Seigne Touba rek tax ngeen niko def seen mam rek tax mo leen gëna bolé tax ngeen xamné seen yëfë yëfi Seigne Touba la yum denk Cheikh Ahmed Bachir kon nak ño ci wara jitu kon nak ndok bi ngeen ko xamé nonu nek ci nonu kon nak ño ngi len ci gëna xamné yéne gi def kenn ku ne ko man yang koy def ko mënit yang koy yéne té lolu moy li am solo xam ngeen né yëf yi seen yëfa té itam ci yeen la yëm yéne ko yor ndax yëf yi mom Seigne Touba denk nako Cheikh Ahmed Bachir kon nak lu man di xew lolu yalla def nako ci Cheikh Ahmed Bachir ban ko nak def nako ci njabotam kon nak na ngeen ni rek la ndok yalla binu yalla dimbulé ban xalaaté né kat muy tam kan da kété war nañ ci def war nañ ci jité kon nak ndok bi nga xamné bi ngeen ko xamé dal di daw kenn ku né wax ko sa morom ba kenn ku né nek ci yaakaar na né ci karam touti comme ni ma waxé té lolu moy yéné ji ben fédération bu nga xamné dara nu man ci liggéey bi japp mané fassan ko yéné waaw ndax lima wax légui ñun ñëpp xam nañ né lu baax rek mo jëra jëkënte ndax yalla do ko digël leneen benen jëkënte benen xëccio benen rivalité benen amul ndariñ li am ndariñ moy kenn ku ne wuti suñu borom jëkënte di def lu baax te yéene ko sa morom loolu moy liggéey bi tay liggéey soxna jaaré bi ku ci def ku ne yéene woon nga sa morom appelé la ci loolu moy li am solo kon nak ndong ci ndong leen di gëna sant bu baaxa baax di lu melni itam seigne cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gën ñaax ñu xam ko ñu diko xamle ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sante soxna si ñepp.

0: yu am solo yo xamanteni ni dara ji am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméri mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil ko ko ci mokulité tam alcorane gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolou kon defna amna solo lol waye nak dara ji amna fu mu toll wara am fu mu jëm kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxate mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la dara ji jëm ci walu perspective
1: ñunu bi yexé itam ñu japp ne lay sunu wërteef moy fexé ba serigne mohtar mi fi nekkon ak serigne cheikh mi fi nekkon ak ñu fi jitu won liñu defon bu bayiko fi bam yexi fi ñu sam ko ba du sanku ay ñu bañe yam fofu itam ay ñu jëm ci saf doli ci lolou kon dafa ñu daal yobbu ci subay daara ji moy liñu ëlëk ñu bëgg fañu bëgg jëm ñëwé taxna xalaat nañ ci ay sembu yu bari yo xamné yakkar nañ né buñu ko yalla dimbalé bañu sotal ko liggéey bi gëna téggu aw yoon motax bima ñëwé ñima fekk dama leena wax né rek li nga xamné moy sunu natukaay dal ci di xol ndax liggéey bi mi ngi dox non no ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gaaw na wala yeex na natukaay ba moy mam jaaré yi ndax ñoy ñi nga xamné lepp lo xamné li mom nga seen fi rek ngir yalla ak mam jaaré yi ko fi indi ay dekkuway muy nit ñi leen di sam ak lepp rek muy jangale kat yi muy njiit yi ak lepp mam jaaré leen fi indi nga leen fi indi moy sam leen ci seen wër gu yaram sam leen ci seen lek seen naan seenu ciet set ci seenu wi seen yéré set ci barab bañuy dëkk ak set ci seenu yaram waye nak ñu bañ doy loolu itam ndax ñu fi indi seen doom ñepp loolu lu baax la waye loolu taxu ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi dëgg moy ñu def ci ñoom alquran ak yar leen yarub diine ko defé loolu itam ñu daal di xamne kon kamtu lay lu seen jamm yok ci yoy mu tuddu rek ak lu seen xam gëna yok rek ñu xamne kon ñi ngi dox lu ci doxut ak ñu daal di xamne kon doxatun na leen loolu dal moy sunu natuway loolu nak kon bu dee sunu natuway ci ñi ngi dox wala doxunu day daal di motax ñu daal di xalaat ay sembu yu tax yoy gëna jëm kanam bokku na ci sembu ya barab bi ñu xamlé diiné bu ñu tuddu la wutal ko ab roq bu mu nekk waaye amagut barabu boppam bëgg nañ mu am barabu boppam boo xam ne bi école bu bedd ku lay doon di cycle fondamental boo xam ne dana mën a dajale élémentaire ak collège nga xam ne dañ fi mën a jàng ba nga yam befem xëy na ginnaaw boo wattoo alquran kon jàng boobu ab sembu la bu ñu bëgg mu am ndax li ñu bëgg gën a mën a yéwén nañu ko bëgge centre de formation bi itam benn roq rek lañ am boo xam ne ci lañ koy defee ñaw rek it lañ tànn ci xeeti xarala yëpp di ko def ñaar it lañ amagun ci ñuy formé jàng xale yi ci booba ci ñaw lay suñu yéene mooy ñu am centre de formation momit bu beddiku ni daara ji beddiko ñu mel ne lee mooy centre de formation bi équipé ko itam nga xam ne lépp xeeti xarala bépp boo xam ne bi buy jëriñ doomu aadama la waaye rawatina buy jëriñ jigéen ñu def ko ca recruté itam mbooloo ma ko mën a saytu moo xam ne mi jàngale ma dañ ko mën a féetewoo formation ba ñoom it formation yi war ci ñoom ñu di ko def ngir ñu gën di xarañ di gën a mën a joxe la ñu yor kon centre de formation boobu ci sembu yi la yi nga xam ne bëgg nañ xam nañu ne bu yàlla dogalee ba mu am liggéey bi dana gën a tegu ci yoon beneen ba ca des gannaaw dañu ne tudd nañ fi léegi ne dañu sàmmloo nañ ñu seen wér-gu-yaram am nañ fi ab roq it boo xam ne moo féetewoo fi docteur bi fi nek di chef de poste de santé bi fi nek té bo tundu wo xamné wi lamuy fajj matna juroom benn jinné juroom benn témèr yu top da ci xawa new doole ba taxna té fi mbolo mi fi nek takuna ba taxna jamono bu né dañ ko diiss né ko buñ señon day am ku fi fété man saytu wir géra mu daara ji ba tax ñu wut ab roq bo xane bi sayu docteur ba faje fe ba mbolo ma wañiku day ñew fekk ci lu fi ñu duggal ko ci roq bobu mu mëna faj mbolo mi nekk ci daara ji waye lolé itam dem nañ ba xamné ah luñu amani la rek jappandi ci waye suñ ko mané semb nañ semb mo xane bëgg nañ bloc sanitaire bo xamné day am salle de soins am salle d'hospitalisation am salle de consultation xamné docteur bi kum bëgg sét am fu mu waxtané ak yow ah bu noppé bu la bëggé faj am fu mëna wété yow faj la bu fekké né sa tawat xawna 10 ba aaju ñu teural la fi baram nga noppul itam mom fu mu la teural lolu japp nañ né mënta ñak ci barab bu démé ni ba mom itam ci suñu sembu la bok yo xamné bu ko yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon pawa sori dëkk bi nek fo xamné bu guddé dara do seen dara lepp day lëndëm kriss da taxna suñu mebet lay itam bok suñu sembu muñu sañan ay bëgg ñu am éclairage bo xamné bi public bo xamné bi day wër mi rub daara ji lepp bam yagg lepp ñu def ci ay photo yo xamné bu guddé bu takké ah fu dara dox ñu mën ko seen lol dana yok sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañu yam ci wërale ko mur bi rek sax waye ñu défal ñu ci biir sax ben lampe ba ñaari lampe yo xamné momel bu takké ci biir fu dara dox nga mën ko seen lolou ci suñuy sembu la yo xamné japp nañ né dana tax barab bi nekk ñu gëna téggu ci yoon ah nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaari day fekk dañuy noppalu dañuy dem moy tombek wér yi ñuy noppalu ndax août ak septembre lañuy noppalu yoy jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaari kon lepp ci nawet bi duñu ko fi ne waye ñi nga xamne ñoo fi baxone wax nañu ne dal yëngu yi bari na lool ci barab bi leg leg mu am fi ay lor yu fi def lool itam ko fi yor mbaro mu toll ni te du ñak leg leg ngeel benum nawet bi fi la lay fekk jeexetu nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci batay lu leen ar ci dënn yoyu ba taxna paratonnerre mom itam ci suñu yitté la bok ci suñu sembu la bok bëgg nañ mu am fi ndax mu gëna yok seen karangi daara ji nak señ bi ñu ko fi def dafa xalaatoon ne leppam rek da ca wara am lu ne lu mu soxla woon da ca am yëfi boppam bu bañu jigani fenn dara motax mu fogon lepp lu ñu wara soxla ci liggéey fi rek mu jël daara ci daaraan yi toll ci laxasaayu di liggéey mu jëloon ci daara fétalé ko fi ci daara ji ñok seen jëwriñ sédalé leen mbolém liggéey yi nga xamné mom lañuy liggéey fi ci daara ji nga xamné bu ñu soxla leen lu ñuy liggéey du am fenn fuñ koy jëgane wut ab tracteur yi bo xamné bi moy roñ lepp lu tak ci barab bi ak di wéde dossier nga xamné mom duñ ko jëgane fenn momit amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu daara ji wut itam machine wal bo xamné momitam walu di fay walu di def leneen manam li wadar ji di dundé rek lay wal bu noppé daal di tej ay buntam loolu kon nga xamné koko wal dotuñ ci tumu ranké autonomie bobu nga xamné nak mom la señ bi xalaton bëgg ñukoy am ci lune motax ñu gis né itam dëkk bi am nay forage naam waye forage xawna ñoo neew doole ci wa dëkk bi xawa neew doole ci jox ndox daara ji ba tax nañu ngi xalaat xeyna suñu mëno naam suñu forage bop moy lay gën waye buñ ko mënta amé buñu amé lu démé na ab téen bu mag bo xamné bi day am pompe yu am doole yu koy mëna pompé and ak mband yu mëna def litre yu bari ci ndox yu ñuy yëkëti koy ba mu kawé lool ba nga xamné day tim daara ji wet gu ne nga xamné bu pression bi dana mëna am doole ba fu nit soxla ndox man ko am loolu it def nañ ne suñ ko amé dañu am autonomie ci walu ndox ba duñ ko soxna jëgani fenn loolu ndimbalul daara ji lay doon waaw lolu dal xamna danaka ci gatal danaka rek moy simple yi nga xamni tewna ci sunu xel ñu fasiyene di wax lu ci nek ñu di ci waxtaan ak señ bi ngir bëgg ko sotal señ bi fi nek itam señ multaqa xane non ci ndigalam lañu fi ñëwé ah jor kenn di wax li yeneem ci dara ji yeneem reyna ci lool ah xamal na ñu itam lay yeneem moy lepp lo xamne li xamnañ ne lu koy doxal la li doxal dara ji mu jëm kanam rek señ ko ko waxe kem tulay katanam lu ci man dana ko daal def xal ligey bu toll ni buñ ko tek ci sa loxo ku ne xam na ne da nga bëgg lañ la dénk dara bañ ca mejji la ca Serigne Moustapha doxoon lépp di ca sonn bu señoon lépp dana ko wattu ba dara du ca sànku waaye du yem foofu da koy bëgg a jëmale ca kanam jëmale ko ca kanam googu nga xam ne moo yéene sëriñ bi nag ñu nit ci lu yéeneem jooju lañ dugg bëgg ko bëgg jàpp ci sunu kemtu laay kàttan ngir xalaat lépp ci loo xam ne lu koy jëmale kanam la daal ñu góorgóorlu ci sunu kemtu laay kàttan ah loolu nag kenn ku nekk yaay daal di xam sëriñ bi noonu mu waxee ne lépp lu mu xam ne lu koy jëmale kanam la lu mu ci man dana ko def loolu xaaru ci kenn sëriñ bi ko sosoon li mu ci doon def xaaru ci woon kenn da daal di woon di sóobu rek ngir xam ne lëggéeyu diine lëggéeyu sëriñ Touba la mu sóobu ci ku ko ci fekk fekk ko ci ba defee kon fépp fu moo xam état la moo xam ay association la yu bëgg lu baax moo xam ay bokki talibé yoo xam ne yii rek kenn ku nekk ca la nga nekk ak fa sa kër bëgg nga lu baax te yëg man yow it yaa xam fa sa man toll yaa soo ca bëggee def daal yaay dab sëñ bi rek ne ko lii defal ma ko ci liggéey bi boo ko defee mu defal la ko ci loolu nag ñëpp la war képp ku du julli rek war na la waaye rawatina képp ku dib talibé waaye nag rawatina itam état bi fi nekk ndax ginnaaw bu ñu doonee ay jullit nag di ay talibé itam ay citoyen sénégalais lañu ah kon nag ngóor gu fi nekk boo xam ne ñu waa réew mi ñëpp ko bokk njàngale itam nekk loo xam ne lii ah waru kenn wàcc kenn waaye état la gën a war moo war a jàngal waa réew mi moo leen war a yar kon képp ku ci yëngu daa mel ne moom ngay jàppale kon nag dana jaadu ci état bu fi nekk mu bàyyi xel daara ju mel nii nga xam ne mu ngi liggéey liggéey boo xam ne lu rëy la état ko waroon a liggéey te xaaru ci ndimbalul kenn lépp lu mu ci man ñu ngi ko ciy def te ñu fi nekk ñëpp dañ leen a jël en charge kenn ci koo xam ne ki wajuram dara war na la ci amut seen lekk ak seen naan ak seen dëkkuwaay courant ba ñuy consommé seenum pàcc seen lépp sëriñ bi la war diiru fukki weer ñaari weer dong la ñu am ci at mi moo xam ne duñ ko fi ne ci des lépp lañ koy nekk seen lépp dara du ci génn daara ji loolu nag liggéey bu rëy la boo xam ne ah état bi war na ci bàyyi xel ñeneen war ci bàyyi xel état bi nag ci secteur yëpp waaye rawatina secteur bi di éducation nationale ak lépp lu jëm ci wàllu formation professionnelle ndaxte yooyu mooy yi nga xam ne moom la moom la sëñ bi sumb fii loolu nag kon waa bu ñu amee wàllu goo xam ne dañ ne lii kat wàllu yar ak jàngalee ko tax ñu sos ko fi muy am ministère ñu am beneen bu ñu sos boo xam ne dañ ne lii kat wàllu tàggat nit ñi ci wàllu métier ba ñu xarala mën a yor seen bopp moo tax ñu def ko sëñ bi sañ samp lu demee nii ne looloo ko tax a jóg ñoom war nañ caa bay seenu laaj bu wóor.
2: waa message bi may war a joxe rek mooy nit ki moom li mu dund lu mu ci wax war nañ ko koo jàppal nangul ko ko te moom itam xëy na bu ko dundee dëgg war nañ caa mën a génne la nga xam ne dana jëmmal fa mu nekk ndax barab bi kat su demee ci kanam day mel noonu la fa demal te sëriñ bi ni ko sëriñ Abou Madiana waxee sànq dafa tàmbali rek moom day dem rek du xaar kenn te daanaka sax it du soññi kenn ci lenn da cee def rek yéeneem ak man ak pas-pasam ku ko ci fekk nag ne ko defal ma ci lii ni ko sëriñ Abou waxee sànq wax ju am solo la da nga ko cee fekk ne ko defal ma ci lii mu defal ko ci biir te loolu ñu jege sëriñ bi ñëpp ak jege daara ji yëpp xam nañ lu mel noonu nga xamne ku ci indi di ci def itam ya ci indi sa bop waye newul ak ka defal ma ci dara waye lima am lepp mi ngi ko ci def lool nak ñan la koy defal momata baye xel ñi mu koy defal ñan lañ du ak njabatu bopam ma dañ ko leral du ay mourid kesse loolu mata xam la du njabatu bopam wax seen basiru du ay mourid dong danaka du sa ay senegalais kesse kon ñi ci wara japp ño wara xam ño ñan lañ wara doon kon rewum senegal la koy defal ba rewum senegal lay formé ay xalem ndax bu fatte lima wax la legui na lañ wala ñi fi gëna dem te moko luñu sa alquran amna nañu mel lu nga xamne dañ leen di ragne fa ñu nek kon bu fatte ne koko doomi rewum senegal la famu nek ma nga fay bax boku ci ñi nga xam dañ leen di ay jafé jafé kon rewum senegal la koy defal kon rewmi amna ci par bu mat sepp donte ñi ci gor gor lu kon won nañ ci gëna gor gor tolon ñokoy seen ah bir yoon wi nga xamne ñu ci bir itam wax deug yalla kenn ku nekk li nga ci am lu nekk war nga xamne serigne touba ci bopam mom alcorane dong la bëggoon waaw yalla la bëgg yoonent bi ak alcorane kesse nim ci mel sax ku nekk ci ñun umpele wu ko kon nak fi alcorane do nga fi nekk du sel ju set bi andata dara da ci top sa ci top kon nak kep ku di mouritam ni talibé wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamna dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawata nak wa ko seigne basirou nga xamna ño di ay seeni talibé fuñu meuna nek ci senegal gi wala bitim rew war nañu xamna tam seigne bi mom mi ci liggéeyam mi liggéey bi yalla ku ci def itam mu defal la ci ku joxet mu defal la ci
3: bu gëna sedd ñu xam nak ne rek Serigne Touba ñu xamne ñepp xam ñu aw tuwen ci ñepp modi serigne mag bi waaw modi serigne mag bi serigne cheikh nak yépp bal nañ lool serigne cheikh bal nañ lool serigne bobu nak taw xam gi nga xamne moni fi Touba ñu ko tambalé ci ragal yalla ak fasiyene ak jamu yalla rek yalla té nak mom mi wuy ba yi mo gëna ri ci ma yi nga xamne ni ci ñu ci sun ci sun ci sun walu yeen dëkk man ci Sénégal gi mo ci yépp mo ci la rafet mo ci gëna am barké sëñ bi ci bu mu sax bi tax mu wax lool yi wax ci Allah ni salam yeen ne bu di gëna xamne sunu worom da ko jox yuma ji waxtu wowa mu ngi ci gëj ji boba tukki mu tukki won ma lay fi dikkel nañ ko fofé ne ko dañu bëgg li nga dimbalé ñu liggéey bobu defal defal la kon ci borom soop ci yow yëpp donc foko bëgge rek bo bëgge sax defal ko sax ko xamne dañ ko def wuy suma nek ko xaliss yëpp yi ñi yëk ma lay ki ñoko wax mu leen dal def ñu dañ dal dañ suk rek ndax dama am nañ jëbot ak wa kër ak tali yo xamne na bëgg ñëpp yëri ñi ci ci waxtu wo itam yi ñi di kri ñoo sakku sakku loolu ma lay ci dañ sakku mo wax li ñu waxan rek leen dal na bëgg ñëpp yëri ñi ci wa ma ngeel nak fukat ak yett ma la ko pututi ma la ko yessuti wona ni bok ci nek ñu ko bëna jégué ñu wax ci am nak seen bakki bu so ak la fitali bi

0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ko ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy
2: yobale soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dess ni be ñaat akelam wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neri tay duñu beew wayu nga te wayu nga te fa nga te fo nga yalla ma bida ci yalla yalla yalla jox barke soxna jara bu defan sokka ciune duñu wan ki ñuul dal da xëñu timnin soxna jara la ñuul masla julli te jappul masla julli te wirdul waya kay sangam tu
3: dara ji ci proxam ci serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turondoy soxna jara yi ñu di len fa jangal alquran ak tarbiya ci dir bu gatt dara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yak ban may jamam jam sa la jam batil bamba kam ka adam tok ngeego la jebal kalan ko dem watil do ngay xey tolam soxna jara mo selal do ngay am darotal sen jener ba mo nital sawrufal sawrufal mo jifal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jip
4: jigen nak boko defale man nga ni defal nga societe te seigne moustapha ay jigeni jigen na defal ta ba legi mi ngi defal ndax te xeyna nya fa ñeekon nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci te ñi fi nek ni yag yag dañuy dem ñeneen ñewat
5: amna lo xam bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggee saxal dana gëna yomb te lool feeñ na ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamene dess ni foggé wu mako won dal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diiné lepp luma wara xam dal jangal nañ mako
6: qur'an jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa téggintu jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alquranul karim
5: yeneen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñoomit ñu jàngee fi bo jugé fi tamit fàtte wuñ daara ji benn yoon ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax
4: dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit ni ñu ma bëggee bëggee moo ko sax samay rag
7: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bindloo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français
8: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla nekk junniy junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu ko fay daal mënuñu ko
9: xamlu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñeel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegi ne seen wagaani xol te taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw njàmbur bawal a ngaan ko marala doob jàmbur
5: ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continué seenam njàng
6: mam jaare gay ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci ci bërëb bii nii loolu yépp tamit du suñu jàmbaar waaye nimbalul suñu borom la
8: soxna jaar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom benn mam jaara
4: maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa man na ba ma fay dem jàng ma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji
7: fer fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
10: ma ngi fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara ja nak bima fay dem don jotal na ma di jang mais sori won dal isubu qad sama la tollo
4: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won ma jang fi nak waye ferma woné ji bu baax fofu la fele ji fofu la jangé
7: ñangin ma doono na jang mu yom tamit wu dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son ci jang
9: xerew lu leen nu sante dox na jaara ngir mo nu may lu tax nu sante daara bu leen ma tankam lu bu leen ma tankam
3: yene ji serigne mustapha basirou amon ci ñom mu jëmbat ci ñom yar ak teggin feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkin ci bir daara ji
9: teggine seen wagaani xol de tatan mam jaara wa
11: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginnaw ñu jekk ben bis ñew fi ne ma dañu bëgg taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy ah di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye tam xassaay de serigne touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
4: ah so démé so ferul ejji dañ lay jangal ba nga fayal ejji après féké na nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamé né sini fa nga wara mokalé
11: ñom nak sen taxaway ñom ñi fi ne ak yeneen man jaay ci biti yépp liñ ci sétlu moy yegg nañ bu baax li nga xamné señ bi def nako ci ñom
7: gannaaw bu la sa oustaz tayelé bañu ci nek ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolam ko fa genné ci at moma dañ leni bolé duggal len ci auto indi len penchum daaru mi ndam
11: amna lo xamne ñun dañ ci son ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamne li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxaye mu dañ amna lo xamne bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal da na gëna yomb té lool fenn ci lool ci at momé dañu daal tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jittal sonna maam jaar juuf ci la tour jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn danaka xamul touram fi ginnaw bi nga xamé maam jaar la tuddu jëwriñ rek lañ koy wax ci loolé la soxé ko
4: bu féké né vacances dess né luma juroomi fan lañ lay indi Touba nga tari bo tari ñu boole la ñu la téel
7: kenn ku nekk ñeenti nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñoy lay téel ñeenti nit ñom ñepp ñoy tok dila déglu nga tok di tari
12: qala alladhina shaqu la sha Allah ma abadna min duni min shay'in nahnu wala aba'una wala haramna min duni min shay kada qala alladhina min qablu fala rasulillahi al balaghul mubin wa qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan la wa'tina mustaqim
13: xale bi baqara bana ci juroom ben fukki hisib ñeenti serigne daara ñoko sekk kenn ko nek til ko fukki juroom su pare ñom ñent buñu bokke luñu wax ci mom lolu kon sax ne kon khalib mako alquran kayum
4: buñ ne télé paré bu ko défé ci lañ lay défal ay lañ ci lañ lay défal diplôme wané né yow mokal nga
14: ñoy saytu seen bop xalé yi ba wana mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ñu door ko défar shahada ngir lepp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi gessu di be ñaat beum wa de fo ndaw soxna jaara
7: dana bo mo kale ba nopi da ngay delu wat ci daara ja da ngay bekki man nga bekki ñaari at so bekké waye ci bir bekki bobu do te yam kasse da ngay bekki di nek ci arab bi ñang fay jangale tamit français amna ay cours français mais da yoy yep dang ci am diplôme lu melni arab bi dang ci am diplôme
11: bu nek ginaaw bam amé yaay daara amna magi daara ci bir am mam jaar waye ñom seen bir dañay wutal ño xamné ni ñom ño len di taxawu ci yenn yar yi nga xamné yar yu sésan yi xamné ñun duñ ko fekke ñun té ñom ñi ngi téw ak ñom nga xamé kenn ku nekk bo xamantene dañu défa sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fi téré ku ko défati nangam ku nangam ku nangam su ko def ñu denk ko ñoñu nga xamné ñom leen délégué ci néegi kenn ku nekk ñu na la légui yow ya ñi ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
14: yamu ñu ci jang alquran di ci waye bo mokalé alquran da tamit fofu mokal alquran du ñepp rek lako suñu borom jaglel amna ño xamanteni xayna daf leen cërele ñu mokal am ño xamne da leen ni cërele ne xayna dina am luñ ci xam wala dinañ wacc waye jaglelu pour ñu mokal ko
4: mu fekke ne mokal nga ta app bi nga appal jeexawul ni nga jangat ñett at yo xamne ni franco ngay jang arab ak français ngay jang bu ñetti at yoy maté ci ané ci ñettel at bi ci ngay bind kamil
11: bu dé classé mom dañay mur bu dé ëtti bi waye bu dé bir néegi ñene maam jaar bu nekk dañ xol ci bir néegam nan lay doxalé ci walu sétam ma nga cey taxaw ndax ma ngay topato lañ ko jangal ci biti ndax mi ngi muru yu bare bare ci ay détails yo xamné ñom ñoko gissal seen bop ñu taxawon ci boba dama amon lu am jariñ lool ndax digënté bobu yegg nañ ñun sunu xajj bañ daan def ci xalé yi ak di leen jema ki wañi ko na ci ñun choona ya
4: ku ne xamna ni jang neexul sagam jang bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jang muy metti asuma la so nekké feneen fo xam gisoo fa sa yaay waye nak sant yaalla rek ba fa soxna jaar defay xewal ndax dañoo jël ñun ñepp boolañu ñu nekk benn ba nga xamni so gisul sa mak wala gisoo sa rak so xolé ci ñi nga nekkal wala ñi nga dekkal sa xol day sedd lepp lo xalon xalat dang koy daldi bayyi dal nek ci sam jang
14: xale bi ci ñet at yoy dinañ ci fexé mu bekk ci bind ci kamil ku nekk xamna ne xayna dafa teewul fi waye gis nañ fi ay kamil yo xamne soxna jiaré yi ñoko bind muy kamil yo xamne yu mucc ci ayib la
4: amna tamit centre bu fa nek centre ba ñang fay jangalé ñaw loxo ak ñaw machine
15: jang na fa ñaw timit centre ñaw loxo wa legi do fa jangé ñow ba paré do na bekk timit waye jottuma bind kamé jugé fa
11: ñu tek ci liggéey bi ñu né dañuy japp ci liggéey bi ñom nañu néwon légui dañuy def fukki fan ak juroom yu nek wala wër wu nek ñu def grand ménage manam def daar ji yépp ñu défar ko waaw dañ nga daan gis ñom ñepp ñu daal taxaw ñom maam jaar yi daal raxas fepp neeg yek couloir yi yep daari wacc nga xam dañ ko xale bu ci gëna tuti mo ci gëna sawar nga xam ne li bu won ñom niñ ko defé ni décédé ko ngir ñu délu waat ñukal daara ji manam man na du mel nona
14: ta daara ji don na lo xamanteni yemuñu rek ci jangal xale bi alquran waye amna ay jikko yo xamanteni ñu koy defaat ñun naam sax suñu nekkon suñu kër way jur ya amana sax jikko yoy ak liñu xam duñu ko xam
4: en même temps tamit amna ben wañ bu fa nek bo xamni dañ lay jangal ay togg ni ñuy togge ay plat yu plat bo xalaat rek dañ ko fay jangale lu melni ay gâteau ay beñe niñ koy défaré ay bonbon yoy yep dañ ko fay jangale lepp nga fa
16: ak bép liggéey bi jigen ñang fay jangale da na jangi ñaw man na ci tout rek
14: lepp lo xamanteni jigen war na ko man wala war na ko yitté wo ñu koy défal ba tax suñu génné ñun dama nan nam nit ñi ñoy roy ci ñu wala ñu ñuy xol biñu ñé waye ñun duñu ñé kenn ndax bari na ñoo xamne dañuy di sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji motax
15: qur'an jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa téggint bi jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alqur'anul karim ba fuñ nekk fuñ dem tay timit xam xam bobu ñu def ci ñun fuñ dem leuk dinañ ko mëna defa ci yeneen nit
4: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbeugël manam suñu bëggante man na ne man ni ma bëggé sax na jaaré ak ñom tamit niñ ma bëggé moko sax samay rak ndax man tay suma andon ak sama rak ba gis leen rek man noppé na waxaté ak mom ci ñom lay nek ñom lay waxal waye nak loolu yépp luñ def ci ñun la rek
17: ndax té def na ci man lo xamné dé ni fogé moko won da ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam dal jangal nañ mako
8: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
18: kep ko xamne yaang ko gis mu nekk ci barab difa sax ko xam xam faaw bal mu fa jige alalam dina ci dem ta nak so xole barab bi nga xamanteni moy barab burhan ñi fi jaar mukal alquran bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërëm di ci dem
11: war na na mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaar lay doon ki na ci biir yi am maam jaar lay doon yaay daara yi ci biir neegi ay maam jaar lañuy doon ñi toggu ci wañu ay maam jaar lañuy doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
14: motax chaque jour dama daan damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yo ñun mënuñu fay señ Moustapha Bassir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéné won na né dafa bëgg mam jaaré jàngé ci alcorane ba fi wërbatiku di fi jàngé kon ñun suñu yitté jëp dañ ko wara def ci loolu muy jàng alcorane ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoral ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sédd
18: di santat rek di santat yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li nga xamanteni suñu borom dawal nako ci man tay ma jël ci wati barab bi dafa yag doon sama bebet ndax seigne Moustapha Bassir Mbacke li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
11: jangale kat yi nga xamni ñoo leen doon jangale tam wax deug yalla ñoom it bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñoom kenn ku ci nekk sax ci ñoom day bëgg fuñ tollu rek ñoom ñi am resultat ba nga xamni moy resultat bi gëna baax ndax ñoom japp nañ ne ñoom jangale kat ñoom ñu am resultat sax maam jaaré am ko mën na ko gënal na dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangale na ba am ñu jangal
18: wax deug yalla mokkolal na ci ay gone ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya di am lamp fall daw geej rek xala ba nga xamanteni mo jëlal première ci sama soxna maam jaaré juuf ni la bayiko moko daral li tambalé alif bani xala bi mokkale ar qur'an ci dirum ñetti at
11: daara ji wax deug yalla ñoom ñoñu amna limbu tak buñ fi mokkalal bu doon lu yeme fi la jangé té bu mo fi dugg 2005 bi rek la won sori wut ay fukki at ak ben jëm nangam nga gis ci ko xamné da ngay mëna wañi né man na man mokkal na juroom ñaar nit wala juroom ñetti nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamné fi la jangé fi lañ ko jël mu jangalé waye da ngay limbu tak ci ñimu mokkalal ku fi nekk da leen di gungé ku fi nekk da leen di formé ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjal diko doxal na nga xamne non lañ ko wara doxale loolu tam ma len ci soñ ci kep ko xamne ci ñoom de nga message bi may wax ni nga xamne ñun ñi fi nekk ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñoom ñu defal leen formation bo nga xamne lepp lu ne ci daal ji war nañ ko mëna fekk seen bop
9: ak seen xol ma ubbi seen bop teggene seen wagaani xol de tatan mam jaara wa melako nanul yabon
3: biñu mokale ba ñu yewi len taxul ben yoon seeni xel ak seen jëf juk ci daara ji lolo waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene ci liggeyu daara ji
9: jaara mama atama firu nawel se geegu neex na
8: waaji ñu def na ci ñun lo xamne jaara mama jaara ma fi munu ñu ko fay xana dañuy jëm rek ñu ne nañ gëma def ab daayira dello ko ñukkal bañ xam ne am nañ yene dello fay go waye manu ñu go
11: bañ fi joge tam ñom ñi fi nekk di jangale yeg nañ ne ni ñi yegge liggey ci bopam ki nga def ak garam bëgg la ko fay rek mom mo wara mëna yegge non liggey bi
18: budé yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañu nit ñu jàngé fi ba jugé fi tamit faté wu daara ji ben yoon ñoo ñu bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax ba tax na daara bu bu ñu samponté ji la ko waral xeyna sax nak seigne Moustapha Bassirou Mbacke mom duñ mëna def dara ba fay ko borom waye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg bëgg moy daara ji dem ba nga xamanteni dërëm bu fi jugé rek suñu loxo lay bayiko
11: li jëm ci itam walu daayira bo batay ñom ñi ngi def ay nat waaw di kenn ku nekk ñi am lu lay sax def na ñom dinañ la ko leral na ñomako gëna maîtriser donte sax lélé buñu dañalé seen nat lélé dañuy ñew na ma nat bi nangam lañ ci am mi ngi ni ene sax ñu denk mako ma yaral len ko ba ba mu jëw ñu ubbi ci compte def ko ja pour lu ñew ñu dajale waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngatu ci walu dajale dara ngir bëgg fi ent tam ay matériel yo xamne seen asaka yene nañ ci dawal
18: daara ba ci Dakar amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna Mame Moussa ba ba ci daara ba ci Touba momit amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna Mame Diara Diop waye ñaari daara yoy yep nak seen njit mo ñu fi ci Porokhane soxna Mame Diara Diouf ni Jeurine mom mo jité daara bi waye bép programme bu daara bi neul teureur ak lepp lo xamne ñu ngi koy wacc fi lañ koy tanké ci daara ji fi lañ koy réñowé tank ko fi ba depp ba depp ci sokko jël nak jotaliko wa Touba ak wa Dakar
19: lu démé ni waccé kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ ko waré dé fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit li ñu wara jang ba ci magalu Touba gi sa nga xamné bu buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamil nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamil dañuy xol téméré kamil yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngoy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bimu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
2: lay te ma jog way fi ngeen jilin se we ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi de ci be ñaat ke ram wa de fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne wi tay duñu bew
3: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandoy soxna Diara yi soxna Mame Issa Mbacke Oxlu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci alquranul
2: karim soxna Diara lañu wuru masla julite jàppul masla julite wildul doole kay sangam tuubal dal di wër këram buubal nuy jaay dëkkandoom nu ju yekk jigéenam Salman sen jayi mbokam salam so maram lala lala sen jaban sen jaban yakki ban me jamam
20: nak ma joge ci daara ji nak mangi jangale fi ci khayra de ci daara soxna Mame Issa Mbacke Oxlu Café mu duppé ko soxna Assou Gawane
21: dibi bañ fi joge batay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaari xalé yo xamne mokal nañ amna tam ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal
22: bima fa juggé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna Mame Issa Mbacke Oxlu Café doon fi def ay information pour jangalé légui bima ko défé timit ci lama yobbu Louga ma fay jangalé def na fa ñetti at di fa jangalé alquran
23: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñu ej waye bima ñewé mo fe fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève bo xamné ci ni dafa wacc waye koku manka mokala
24: depuis ma fa génné 2014 mu ñewé rek dama ci dal ma ñew rek commencé jàngalé mi
21: comme programme biñ lan jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jangal xalé bi ba mokal su mokalé muy bind buñ ko télé ba paré ñu koy bind lo ak diko jangalo xam xam ak diko jangalo français mom 2 jours rek lay doon talata ak alal
23: amna fi mat 7 ñu wacc amna fi 7 ñu wacc 5 yi mokal nañ ñaani mom moko la woon ñongi bekk nak may bindé woon
24: wayé képp ko xamné lañ def ci Porokhane neexna la wala bu so sañon sax jabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé daara bo xam jégué nako mo xam tuddu Mame Diara mo xam tuddu nenen ndax jigen yépp dañoo

0: doon loo xam ne kéemtaan bu rëy la.
1: Di ñaanal sëñ bi rek sun borom gën ñu koo fayal léegi, ndax wax dëgg def na ci ñun loo xam ne moom mënuñu koo fay.
0: Naaw loolu Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo fi nekk rakam wuutu ko fi, yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xam ne moom lay Serigne Moustapha yoroon.
2: Jigéen jigéen rek boo ko defaree mën nga ne defal nga société, te Serigne Moustapha ay jigéen jigéen la defar, te ba léegi mi ngi defar, ndaxte xëy na ña fa njëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bare bari, te am na ñeneen ñu dugg si, te ñi fi nekk nii yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat.
3: Danaa faral di wax naa la damaa bëgg bis bu ngeen jugee ca Daara ja kenn benn maam Diarra bu ne defar ay mbooloo, te yaakaar naa li métier bi rek ci li mën a jaar ba defar ay soxna Diarra yu mel ni ñun.
0: Ginnaaw yàlla suñu borom lépp lu ñu am tey ak lépp lu ñu mel ak fépp foo xamante ni suñu tur egg na fa rek lépp jëmmam du sell, jooju moom moo tax.
4: Wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla daal, di sant ni sama ñaari waajur yi nga xam ne ñoo ma yóbbu ko raxaan ba ma xam yi ma xam, di sant Serigne Moustapha Bassir mi nga xam ne ci moo ibbi Daara ja yóbbu ñu fa ñu soxna Diarra yëpp ñu fay jàngi. Serigne Moustapha daal ñun amuñu fayam, moom yàlla rek moo am fayam, te yàlla mi am fayam, yàlla nañu ko fayal.
5: Am na luñ fay am loo xam ni sax dañuy nekk suñ kër yi te duñ ko am, suñ lépp a mat macha allah lépp lañ fa matale waaw, kon nag kooku mënuñu koo yemale kenn.
1: Li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam Diarra boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla na nekk junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk. Wax dëgg mënuñu koo fay daal, mënuñu koo fay.
5: Te di ko ñaanal fee nga xamante ni moo fa la nekk mu dàqal ko fii mu jugee, te di ñaan tamit Daara ji gën a jëm ca kaw ca kanam.
6: Barke Mam Diarra bii fi nekk.
7: Barke Mam Diarra bii fi nekk.
6: Mu wàcce ko ci àdduna.
7: Mu wàcce ko ci àdduna.
6: Taa laaxee la lay rawee.
7: Taa laaxee la lay rawee.
6: Mu may ci loo xam ne.
7: Mu may ci loo xam ne.
6: Kenn ku ne da nga ko yóbbaale.
7: Kenn ku nekk da nga ko yóbbaale.
6: Kenn ku ne jëriñoo ko.
7: Kenn ku nekk it jëriñoo ko.
6: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
7: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
6: Ba dem bitim réew.
7: Ba dem bitim réew.
6: Yàlla xéwal gën a tasaaroo.
7: Yàlla na xéwal gi gën a tasaaroo.
6: Jàmm ji gën a ëpp.
7: Jàmm ji gën a ëpp.
6: Lépp loo xam ne.
7: Lépp loo xam ne.
6: Tiim nañu ko ragal nañu ko.
7: Tiim nañu ko wala ñu ragal ko.
6: Yàlla dàqal nu ko.
7: Yàlla dàqal nu ko.
6: Ci barke bi mu fi tedd.
7: Ci barke Mam Diarra mii.
8: Wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafa allahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ru'd fariqan taqtuluna wa tasiruna fariqa wa awrafakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqauha wa kana

0: am na téere masaalikul jinaan bu ma publié moom dama jël téere bi nga xam ne ci ndigalu Cheikh Abdul Ahad Mbacke jamono 1984 yaakaar naa du ko sori la digaloon Serigne Sambay professeur Serigne Sambay mu traduire masaalikul jinaan bañ génne woon ko waaye nag boobaak léegi do ëpp na fanweeri at te mat naa yeesal te sax édition boobu jeex na ci réew mi daanaka kenn mënatu koo am dañ koy photocopier di ko jaaye lu xaw a cher loolu moo ñu yóbbuwoon ci ne liggéeyu Serigne Touba bi ngir gën koo yaatal itam nañ jëlaat traduction boobu sukkandiku ci gën koo yeesal gën koo simplifier su fekkee am na baat yu xóot yoo xam ne xëy na neexut a xam ñu gën koo simplifier gën koo sara sukkandiku ko ci njàngaleem Serigne Abdourahmanoum Daru Mouti ku ne xam na ne njàngaleem ni mu selle ni mu sete ni mu leere sara bi ci topp loolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yër téere bi da nga loolu ci lënd soo demee ci sara bi da nga gis ay référence yoo xam ne partie commentaire bi da nga ci am lu leer ñu jël itam ku mel ne Serigne Afeye Niang moomit mu résumeel ñu ci benn texte contexte téere bi kañ la ko sëriñ bi bind jubluwaayam tolluwaayam ci njalbeenu sosuk yoonu murid moomit tënk ci téere bi yan buntu la am su ko defee njalbeenu téere bi rek soo ko ubbee ba jot ci texte boobu da nga mën a xam daanaka ci tënk li nekk ci téere bi soo ko mën a dugg nag ci téere bi ngir mu gën a jàppandi ci yow kon loolu masaalikul jinaan la boo xam ne moomit génne nañ ko ci màggalu Touba gi lu jëm itam ci wàllu xasaayid yi ndax dañoo jàpp ne Serigne Touba xasaayid yi karamati xatu yadi la wax kon xasaayid yi mooy li nga xam ne war nañ cee gën a def yitte ci dëgg la at yu mujj yi mbokki taaliba yu bari ñu ngi ci def ay édition yu am solo waaye ñun itam ñu bëgg cee bay sunu waar ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xam ne day am pochette ni nga xamante ne noonu la réewi naar yi ak réewi julit ñi fonke alxuraan nga xam ne dañ koy defar defareen wu rafet di ko def ci ay boîte yu rafet loolu di lu am solo ndax alxuraan moo gën lépp xasaayit Serigne Touba itam ginnaaw yàlla donnu loo na ko alxuraanul karim xasaayitam itam te lépp lu ci bari ci alxuraan lañ ko tënke moom itam ñu def ci yitte ci defar ko ci anam gu rafet gu sell mu nekk ci ay coffret ki boîte nga xam ne nit ki dana ko mën a jël mu nekk cadeau mu joxe jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko koo xam ne daal bëgg na koo jox li gën ci lim ko war a mën a jox loolu moo taxoon ñu defar xasaayit gii itam ci anam gii muy majmoa boo xam ne am na Djali Batou Mafatihul Bichri Taysir ak Wakana Haqan am na beneen bu mel ni bu ñuy defar moomit boo xam ne ci Nuru Daareni li jëm incha allah xëy na li may jeexale ci wàllu téere yi itam mooy téere bi nga xam ne moomit lu original la muy majmoa boo xam ne Mame Diarra yi mokkale daare poroxaan ji ñoo ko bind ci seen loxo xasaayit bu jigéen bind moom yaakaar naa jafe naa gis téere bi ay xasaayite ci nekk yoo xam ne lu mel ni Assindid yi Mafatihu Matlabu Chifaay lam yabdu Fouzti rabbi bi maajistrahu ak yeneen yoo xam ne Mame Diarra ñaari Mame Diarra yoo xam ne poroxaan lañu jànge ba mokkal alxuraanul karim ñoo ko bind muy majmoa boo xam ne édition menen ñoo ko génne itam loolu daal ci tënk am na yeneen nag téere yoo xam ne ñeneen a ko bind yoo xam ne ku mel ni Serigne Khadim Moustapha Abdourahmane Lo am na téere bu bind boo xam ne ñoo ko génneel ci maison d' édition bi docteur Khadim Silla moomit noonu Serigne Khadim Mbakem Serigne Moustapha Abdou Aziz am na téere bu mu génne ci arab moomit suñu maison d' édition boo ko génne am na ay téere ci wolof sax ndax langue traditionnel langue national yi lu am solo la itam ñu jaare ci ngir xam li sëriñ bi am na tasawuru sigar jawharu nafis nahju yoo xam ne ci wolof lañ ko bind ci caractère d' alphabétisation latine moomit maison d' édition bi génne na ko ren kon daal lu mel noonu daal ci la ñuy nab-na bi fexe ba gën a mën a yaatal liggéeyu sëriñ bi ci xam-xam te loolu jàpp nañ ne aw waar la wuñ ci liggéeyale Serigne bi waaye wuñ koy jàpp wuñ ci jàppale itam Cheikh Mouhamadou Moountakha mi nga xam ne mooy jëwriñ Serigne Touba tey ci kaw suuf te xam-xam jéego bi mu njëkk a jéegi jëmee ko ci jàng ak jàngale xam-xam kon jàpp nañ ne suñ bokkee ci njabootam suñ waru gar la itam ñu jàppalee ko dinam na bi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk comme nonu ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi ding ko mëna am wala mom inshallah bu soobé yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré kon serigne bi ñi ngi sant baax baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azz wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisee seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defon ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nak di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxane kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara gi ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te mën na né bokk na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokk na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bashirou man nañ né dafa ligéyal serigne touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat seuk la bu jotale la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ñoo fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khader Serigne Salihu ñoo ñepp ku nekk ci ñoom mu liggéeyal la ba am sa ngeureum njabootu Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet ci seen wet ba ñoom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mu di taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna seuk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tek mukk te lolou Serigne Moustapha Basirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaar buusi kon loolit mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaar la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaar buusu muy fondation bo xamné état wu sénégal reconnaître nu ko comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolou di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basir wotou ne len ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte carte kayitu kayitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du pat dentifrice du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira mam jaaré yi nga xamné ño composer fondation mam jaara talibi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né lu ma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay junni mam jaar ndax ku ne xam na né keuruk mourid go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko défé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam né daara ja mang koy am Moussa Baxé yi ngay wax ni concours lampe bi am koor bu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gi ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom sen ñu tudde mam jaar duggu ci daara joju lolu motax serigne isaha bassirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci rew mi te naka jek magam serigne moustapha bassir dafa amone yene su ñibise mu liggey loko ci fondation mam jaar bi liggey loko ci daara ji lolou motax serigne isaha bimu ñibise lu jégué juroomi at ci ginnaw mu ne jotna nak ci ndigalul cheikh mohamadul muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jema def ay djégo ndax magalu poroxan luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam jaar bo xamné dana am ci pench ma ci magal gi nga xamné at yi ñu gën sax cheikh mamadou muntaha moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu démé jotam mayuko ko wayé yitté wonako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamné dañ fay def ay conférence ay exposition mam jaar yi nga xamné ño fa mokalon ñom lañ fay dajalé ñoy accueillir nit ñi di leen léral daara ja ñu fay wone kamil yi ñu bind defa def ay conférence ak ay projection nga xamné loolu lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji loolu itam doyul ndax serigne isaha dafa gis né itam war nañu yok moyen daara ji ngir ñi nga xamné ñi ngi wayjur yi fëgg ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa légui dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg serigne Moussa Bassirou ba cheikh mamadou muntaha naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci lañu lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obligé même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu té qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy baser dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba loolu kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Seigne Issaha gis né suñ bëggé ag fi Seigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday dara wala bay dara nim daan amé ci dara naka jek lolou nak du yak dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam jaar yi nga xamné mom lañ daan doxale dara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye rek dañ ci yok système bo xamné bu yes la muy nday dara wala bay dara té lolou ñing ko xayma ci 1 euro par jour sou des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15 000 francs sou des Sénégal fi di 30 euros lolou mom lañ xayma ni 1 euro par jour man na dundal men mam jar lolou nak bañ ko tambal legui taxna da octobre biñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jar yo xamne duggal nañ len ba daara ji fimni ag na ci juromi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan don waye ren ag nañ ci juromi témèr mam jar lolou nak inshallah danaka message serigne bi fi ci Italie France gemu joge amna simple djom buñ fa don def fimi dem yep fimni message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daire mam jaar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñep ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaar diko yar di def ci mom jikoy mam jaar diko jangal alcorane koku fum dem faaw mu def lola ci njabotam faaw mu def ko ci liko weur environnement te lolou su yagge yaatu tassaro rek société sénégalaise bi yep lay transformer jëme ko ci lu bax te lolou ku ne am nga ci intérêt julit bu ne am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci te yalla tax lolou kon moy message bi nga xamne serigne bi bëgg na ñepp yek ko xamne liggéey la bo xamne liggéeyal yalla la te ku ne am nga ci jariñ kon nak lolou moy messageu parrainage bi te ning ko waxe inshallah liguey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer te yoon wi nga xamne mom la serigne isaakha woné diglé ko itam modi nañ gëna gor gorlu kon ci xamlé liguey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamne muy magalu gi nga xamne ñi ngi koy def ren ci Italie lolou yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liguey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jerejeuf serigne cheikh amna solo di faté wat né ñongi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek keur serigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañeku di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yaakarna magalu mam jaara gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dundu ak seeni borom keur yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral lolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu delu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon lolu nak yaakar na ne waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantum sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi lolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox suñu mbokki soxna yi ñu mëna fonku seen borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñëw fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
0: jërëjëf yaakaarna né message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaar lañu nek te suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen né ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxan ay million gi nit xeyna dajé nañ fa ngir genn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xamné bamuy dem fofu du mbokam ñofa dëkk mu tax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar antassali dem wuyji wote bi yalla muy mabba jaxu almam mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar antassali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey li jef ji reey liko yalla may limi reey fanwer atak ñet dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambale wol nako ko wotel muy magal poroxane gi ci ane 50 yi batay ji ñu man ne ay million gi nit li ci ëpp di ay jigen ak i goor man na ne xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamne ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka lako ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawatina ci sun mbokk soxna yi ngir ñu xamne koko la koko may modi ne dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikoy alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gëreem nako ci alquranul karim mu jikko ko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn du ko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikoy alquran di jëf alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp man nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci seen xol soxna jaar def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaar ngir ñom la te Seigne Moussa Basir toujours da dan wax ne jigeen ni nañ leen di jital ci daaira mam jaaré ndax soxna jaara jigeen la te kon moy seen fété kon loolu jigeen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal ne dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital khalis baña jital alal baña jital njariñul pognatum aduna mi nga xamne soxna jaar mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limuko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alcorane la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare way kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fédil laxasay yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikkom ndax bëgg gi rek bax na way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikkom ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nab bi ndax ne soxna jaar mom kenn mënu ko dab deug la kenn mënu ko dab way Seigne Saliw radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti danañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek doom adam bu ne warnako def ambition warnako def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xam nañ ni ñi nga ca yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggéey bi nga xam ne moom lañu def ci daara poroxaan ji seeni doom nekk fa fim ne ñu tudde leen soxna jaara di leen yar di def ci ñoom jikkoy soxna jaara liñ bëgg mooy ñooña dem ba soppi société sénégalaise bi defaraat ñeneen ndax mën naa ne biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñofu mokale alcorane alkarim ñoña lu mat 43 fim ni ni ñay jangalé te so xolé limu ñi jangal man na ëpp na junné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon lolu moy liggéey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na né ko serigne isaa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba ak sifi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna ne mo law ba ak sifi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ ne ku doole liggey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société Sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société Sénégal ci doxene ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu melni wala fenen ñu fay def lu non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëne doole liggey bañu def ci daara imam jaar ci poroxane loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ko bu baax waye nak ñogi ñaax ñepp ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf seigne bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baax baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéey xam xam bi ñuy jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam sun kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu réew la bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te lool nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: Serigne Cheikh Fatma mom Serigne Moustapha Bassirou ñu ngi lay sant bu baax di fatalat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci Touba Pont Vico kon xamna rek ñu bayiléen ngeen dégglu ay xassida ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay.

0: Ci atum 1864, yé mok wote alma mima bajahouba, ci le mam mor ante sali, mi menye Cheikh Ahmadou Bambara de Mourassoul, ñew ak njabotam ci dëkk buñ nan Poroxane.
1: Di dëkk bo xamné ni nga ko waxé mi ngi nek ci région Kaolack ci département bu ñoro grip ci arrondissement Poskoto digëntém ak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la Seigne Mbacké Mor Ante Sali dëkki won
0: bañ ci téggé ñaari at ci le soxna Soutadi Sy di Mam Diaro Bousso mi meñ Cheikh Ahmadou Bambara de Mourassoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci Poroxane ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam mo xanta sali delu bawul ak kadior gannaaw ba maba jaxuba daano ci somb ci xare bu metti metti sang bu teddi bi di Cheikh Ahmadou Bambara de Mourassoul diki amon tiofel ci wéjurum wu jigen woowu di Mam Diaro Bousso
2: digënté bobu nak Poroxane melna né raaf na xamatuñ ci lu bari waye téwul Seigne Touba daana bayyi xel barab bi ba wax nañ né sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa daan fonk nit ñu joggé Saloum manam bo joggé Saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala dét da ko daan bayyi xel
0: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu digël domam Cheikh Mohamedou Bachir dem Poroxane dékkal dëkk ba topoto kerkerani Mam Diaro Bousso Serigne Bachirou dal di wéy ci ndigal lolé di dem Poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amon ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu naqadi
2: Serigne Bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan dal di juk taxaw dal di wax Mohamedou Fall Alcorane ne ko barab bi fasna yene mu melne Touba
0: ci la tambali ci atum 1952 di amal ay besu fatelu ko soxna ci tedd soso di Mam Diaro Bousso lolo indi tey magul Poroxane di magul gu reey gu aduna bi yep di wuyisi Serigne Mustapha Bassirou di taw Serigne Mohamedou Bassirou nekit ku am farlu ci liggey bi fi wéjurum bu gor bay won gannaaw def ci ay djégo yu reey ci wuti gi mu ko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du Poroxane def ko dekk bu xewele amay jumtukaay yu mucci ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali électricité ak yenen ak yenen ci atum 1999 ci le Serigne Mustapha Bachirou Mbacké taxawal fondation Mam Diaro Bousso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci Poroxane
3: fondation Mam Diaro bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci Poroxane ndax Poroxane buñ ko day wax Mam Diaro tax té Cheikh Mustapha Bachir defon ko muy géré lu jëm ci Mam Diaro ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci Mam Diaro ci Poroxane
0: fondation bobu nak état au Sénégal jox na ko gëddu fondation d'utilité publique par décret présidentiel ci liggéey yu am solo bi fondation bi def bok na ci yéssalat guñu yéssalat regroupe Mam Diaro Bousso ak tabax guñu tabax makanam ñukay wax résidence Mam Diaro Bousso ngir difa dalal gan ñi di ziaré ci waye li gëna yéme ci liggéey bi fondation bi def moy dar bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xari jigen ñi alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane daara joju nak liñ duppé daara Mam Diaro bu Poroxane
4: Serigne Mustapha mom la yalla doli tawfik joju may ko xass mom jikko wote lolu daara Mam Diaro wote ñepp kep ku di talawé tan ko bako mom bam ko defé alhamdullahi rabbil alamin ni ko waxe ñoo waxuma sax ñu wuyu Serigne Mustapha way dañ ko gatandu
5: neena mi ngi sant yi waji li golay yi neena ñoo mi tan lañ sant yalla ndax ko yalla baaxé ba nga tuddé Mam Diaro Dom yalla baxale ba nga yobbu ko ci daara imam jaara mu diko jangal neena soye bo gassant yalla te saxal dal bu bax te am te xamne am nga doon ci jafé neena mi ngi ñaan suru borom limu yema ci ñoom ñepp yalla defal mu ko neena ngeen xamne ne ñoon ñoon ñi nga xamne andi leen ngeen ci ñuy jang neena man na ma wax na day seenu baax ak seenu jur ak seenu jang ñoko gëna far ñoko gëna ñor ci loolu bopam
0: ndaw yu jigeen ñi ci jang ak sakku xam xam ñom ñepp ci benn tur wi lañu wuyo di turu mam jaara jigen ju bax megn ki feñ ci jamono ñukey wax cheikh ahmadou bamba khadim rasoul tianjal ben daara mam jaaru busu ci gis gisu ak khalatou serigne mustapha bachir le juddo dafa dan faral di wax ni soxna mam jaara su fekkon muy dundu ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigen ni ñaax len ci alcorane ak l'islam rawati na xali jigen ni ñu ko tuddé kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tuddé koko ngir weyel ndonom ak jikom
6: mbir ni biko serigne mustapha de sos daf ko am jaar jaar yam ko jaarale lolo fenn ci bu baaxa baax ndax lima len di wax ne serigne mustapha amna ñetti at yi nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara tedde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu daara ji ndeuk la daara traditionnel yi ko xamé won nga xamne en tant que daara wa daara mën ta soppé ko ba du dañ nek daara mo wo ci ñoo nit ñu bokku ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu ñankatam jang mi nga xamne moy jangum mu bes mi mo ngi mu duggal len ci commission bi nga xamne ñoo doon saytu ni nit doxale daara ji nga xamne inspecteur yu bari ñu ngi ci won borom daara yi mag yi mi nga xamne ñuy wax deug yalla ay doom daara lañu ci yag fekkon seen waji dañu ngur ci daara ñoom ñepp mu bol len ci diru lu mat ñetti at ci jangat nan lañuy teurele daara ji
2: man dem ziaré seigne mustapha bachir mbacké yalna yalla yok leram tass ci barket mune man di dam lu mu ndewet mané seigne bi lol lan la mune mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé way yaga mako xalat dama bëgg ku nek ci daara bi nga jël sa dom bu am juroom benn at wala juroom ñaari at ñu dajalé len pro xam def daara mam jaar bu seigne dal lu lal bëgg na ndax mën na nek bu mané nek lan mëna nek man ah seigne bi di lolou yéne na dé ndax man ma nek inspecteur Dakar ni suma mission moy sukkali jang yi jurbel taxawal ko bam rafet ngay sante ma li dam lay ziar nangou nako na ci taxaw be ci suma doole be ci makhlu xam waye nak may ma feug wer ak ñaar wer mu indi lu nga xam mom la ci xalat mu ni joxnal ci ndigal ñu xol ko ma bind ñu corriger def sama atelier def na ñetti seminaire Dakar keur mu musugo yek sax bam bax ma ñew jurbel and ak sama équipe wo señ bi ne ko lan ma santon day amna lu ma ci jotta def
0: taxawayu daara mam jaaru busso bu poroxane mengok nak gis gi su borom xam xam yi ndax ti li rew mi soxla won ci jangalam alcorane ak l'islam jëm ci ndaw ji jigen ni mi ngi ni ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهاده

0: كي دي شيخ منتخب بشير غناو بمغام جوبار دي تاغوالي ليغي بي ديفتي دولم اك نياقم اك خم خمم موم تامين مو فاسيينو كو جابالي تاغاووكو غير ويلكو جارتي اي تانكام اك نديغلم جامونو جي ني واخك يين دارا جي امنا تي خايما لو تولو تي جرومي تيمير نداو يو فاي جانغي دي اي ندونغو يي جيغين نيوم نييب ني دك تي دك واي بو رافيت di makan buñu tuddé internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp daara ju moko yor
1: buñu jëlé walu bi nga xamné moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamné nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wésu liñu dépenser wo lepp matna
0: 85,599
2: Je suis dans le monde. Jëlaat nañ leen fi ñoom tamit ñu jàngale te fii lañ doon jàngee ñoom tamit ñaar fukki xale laa yor.
0: Administration bi ak ñi sàmm njàng mi ak ndeyu daara yi ak toggkat yi ak littkat yi lim bi jéggi ne dayoo ñooñu ñëpp daar maam jaar bu sa moo leen di fay.
3: Yéene sëriñ bi ni ma ko waxee yeneen ju rafet jooju def na ci itam barke ak soxna jaara itam wax dëgg yàlla. Liggéey buñ ko defal fi ci poroxaan barkeem itam dugg na ci biir waaye njàng mi ni ñu ko tëralee mooy dinañ jàngal xale bi ba mu mokkal alxuraan ci riwaaya warsh lañ koy jàngale su mokkalee alxuraan itam ba nga xam ne wóolu nañ ne kii kat xëy na war naa mokkal alxuraan dinañ ko jébbal ci ay loxo yu nga xam ne ñoo ñu koy seetal.
4: At mu nekk gone yi nga xam ne ñoo fay mokkale Cheikh Mahamadou Moustapha day joxe ndigal ñooña jóge foofa ñëw fii fi Touba ngir ñu saytu leen déglu seen ak mokkal su ko defee am na commission boo xam ne sëriñ bi ci boppam moo ko tànnaloon boppam Cheikh Mahamadou Moustapha moom sëñ Mamour mi moo ko jiite commission bi nekk ci juróomi membre commission boobu bu dikkee fii ñooy organiser ana gone yooyu nga xam ne dikk nañu te ñu wax ne mokkal nañu nuñ leen di seete commission bi ni mu leen di seete mooy dong bu nekk ci dong yooyu dañ koy boole koo xam ne moo koy diglu su ko defee kenn ku nekk ci ñoom daañu la booleeg ñeenti sëriñ daara yoo xam ne yàgg nañoo jàngale alquran am nañ expérience ci jàngale ak diglu kuy tari su ko defee kenn ku nekk sëriñ daara bu nekk dina diglu gone gi fukki isib ak juróom jox ko moroomam ba nga xam ne gone gi su àggalee alquran dina fekk jaar na ci ñeenti sëriñ daara yoo xam ku ci nekk la mu ca seetlu ca njàng ma ak mokkal ga dina ko def ci aw këyit woo xam ne këyit woowu day dikkaat ci commission bi.
0: Ci xayma biñ sosee daara ji ba léegi lu toll ci 185 ci ay xale yu jigéen maanaam 185 wattu nanu alquran wattu bu rafet bokk na ci jaloore daara ji itam lii ko dali 2011 ba 2017 ci concours wattu alquran yi ñu organise ci réew mi muy concours yu wute daara ji lu toll ci fukki yoon jël na première place bi ak lu toll ci juróom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamante ni daara ji am na ko ba ñëpp teg ci seen bët bokk na ci liggéeyu ñetti junni daayira ak nit ñu baax ñi dimbali fondation bi di ko jàppale ñu deme ni dem ci yàlla ji ay danjaay badaloo yal na ko yàlla yërëm soxna soosu des foofee ca makkatal mukaram xam ni dafa dem ba jeex tàkk ci soxna su tedd Sidi Mame Diar biñ duppee daara poroxaan moom Cheikh Moustapha Bachir jàngalul na ko alxuraan.

0: di leen sant wax dëgg yàlla di leen jaajëfal ndax gis nañ jàpp gi ngeen di jàpp ak sivir gi ngeen di sivir ba wax dëgg yàlla mënuñu leen sa fay événement yi xew yi jamono ji yépp yi neexe yi nax yépp gis nañ ni ngeen si toppee sivir ñu wax dëgg yàlla li si doon xaar romb na suñuy yéen a ji si amoon waaye nag yéen ñu ko sagoo tey nag ñu jëm si wéyal bi di dalal suñu kilifa di dalal wëlëre Serigne Moustapha Mbacke Khalife général des Mourides yàlla ñu ko yàlla fayal yàlla bàyyi ko si bopp njabootu Cheikhul Khadim gi mu yàgg fi liggéey bi mbal liggéeyal maamam ci bax ji Cheikhul Khadim mu ekkile ko yeneen yàlla wéral ko dooleel ko kat na ñoo ngi dalal tey Serigne Issaakha Mbacke Serigne Issaakha Mbacke ñëpp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur Canada nekk Turquie tey nag moom la ñu dal fii ci France nekk na koo xam ne dafay wër di liggéeyal Cheikhul Khadim ci liggéeyal Cheikhul Khadim boobu nag lay egsi fii ci France tey sëriñ bi bala may dal wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé yi bisimilah rahmaani rahim
1: asalaamaaleykum wa rahmatullah Pap ñu sant bu baax a baax ñu ngi si TV bi nga xam ne moom la tàmbalee initié ak bi ci topp Séné 7 ak ñu Séné kon nag di leen sant ak ñu leen àndal leen gërëm bu baax a baax ci initiative bi ngeen jël ma ñëwee France ngeen dégg ne ñëw na leen bëgg a bokk ci liggéey bi ngeen ko daan ànde naka jekk liggéey bi Serigne Touba bi nga xam ne moo ñu tax a jóg te fu ñu jëm fu ne fa moo ñu tax a jóg ngeen jël xalaatal seen bopp bëgg ci participer li nga xam ne mooy yoon bu am solo lool ndax mooy yoon xam la te li nu fi indi gi te mooy yoon xam la liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci programme kon nag képp ku nga xam ne ànd na cee noonu rek ñoo ngi koy sant te yoon bii ngeen ci bëgg ànd ak ñoom mooy yoonu yëgle yoon xam ne mooy yoon nga xam ne moo dugg a ñor lool ndax ba laaj fi ñu toll xam ne jël naa ci Sénégal waaye ci biti fépp fi mu ne kon nag jërëjëf moo ngi di sant bu baax.
0: Sëñ bi ñoo ngi lay sant di la gërëm si kaddu yi dañuy wéy si liggéey bi dama cee dooree wàllu parrainage bi nga xam ne jamono ja doon si bëgg a benn forum ca Dakar parrainage boobu jëm si daara institut Soxna Diarra bu nekk ca Porokhane fan ngeen ci toll si liggéey bi.
1: Jërëjëf ci laaj bi tey mooy daal nañ dugg ci li nga xam ne daal mënu fi andi mooy yëgle gi ak xamle bi bala noo tàmbali lool nag ma di leen xamal yëf yi jóge mooy Cheikh Moustapha Bachir ci ak Pastefam yàlla may ci xalaat bi liggéeyu Porokhane bi agsee ci moom te mu tàmbali woon ci Cheikh Moustapha Bachir loolu doon digal lu jógee ci Serigne Touba moom yóbbu Porokhane moo yóbbu woon Serigne Bachir Porokhane moom fa nekk loo ba nëgg nii ci liggéey bi bi liggéey bi agsee ci loxoom nag muy gën a xalaat nu muy gën a mën a liggéeyale Serigne Touba gën a liggéeyal Mame Diarra ci dëkk boobu xam ne Mame Diarra tax ñu di ko tudd loolu nag ci la xalaatee d' abord kër Serigne Touba kër Mame Diarra kër Mame Diarra gi ku dem Porokhane ku ne gis nga ne daanaka ab cité la ndax képp ku nga xam ne àjjuna ci Mame Diarra sëtoo ci moom wala nga sëtoo ci Mame Mor Anta Sëri defal na la fa kër goo xam ne nii saa yoo fa agsee da ngay daal yëg ne sa kër la nekkatoo fa jaamur fekk nga sa maam nekk këram loolu mooy Cheikh Moustapha waaye loolu doyut mu xalaat nag nan lay liggéeyale Mame Diarra ci li nga xam ne moo gën a ñor Mame Diarra mu doon naka jekk daanaka liggéeyal mu xalaat ne kon nag na def daara ju nga xam ne dafay dajale ay turandoom comme ni nga xam ne bu fi soxna si nekkoon buñ ko tuddee dañ ko koy jox mu di leen yar yar l'islam ba ca war kon nag mu jàpp ne kon day daara joo xam ne ni dafay dajale turandoo soxna Diarra yi ak fi mën di jóge di len jema jox alquran def ci ñom alquran di jey def itam objectif yi def ci ñom melaw alquran yi nga xamne mom la soxna so mam jaarou sa jaaroutullah maryam mom la jikko won lolu moy xalaat bi nga xamne moko pousser mu def liñ tuddé tay daara imam jaara wala institut jaaroutullah maryam bi nek proxam dañ fay jàngalé alquran ba ñi di mokal mokal gi itam day sax ndax lolo tax cheikh muntaka bi ñëwé ci mom mu diglé ñuy bind la ca war bindé alx ndax mu gëna sax kon jàng daara ja dañ fay jàngalé alquran nam gëné nam waré ci la ca war lépp ci jàngin ya ak génni way gi nga xamné dana dañ ko jàngé ci alquran nam gëna rafété muy tajwid bi ci war ba jigéen ji di ko mokal ba mën ko bind waaye bu booba mu commencé jàng xam-xam bi nga xam ne moom itam moo aju ci diineem aju ci alquran continue nag njàng moomu mu nekk enseignement général xam ne la mu war a xam ci addunaam it da koy xam noonu la continue ba projet centre de formation am fa daanañ jàng bi ndax 2005 la door daanañ commencé jàng ay métier waaye boobu itam dañ leen di jàngal rek yi ayu yam ndax boobu amuñu woon centre bu fa nekk bu nga xam ne da leen di jàngal léegi nag centre bi xam naa ne année scolaire bi di ñëw que ministère de la formation professionnelle wax fa donc nga xam ne centre bu mag lay doon nga xam ne non seulement waa daara ji waaye dana mën a jëlaale sax ci waa dëkk wa wax ba ci dees nga xam ne kon lu am njëriñ lay doon loolu mooy dëgg-dëgg daara ji donc tàmbale di jàngee alquran ak la ca war formation ba ca war ak nag continuer jàng la nga xam ne moo war ci instrument yi ci dem mooy langue yi jàng arabe jàng français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle boo bëggee kon daanaka man nga ne école la waaye bu original te dajale fa ay jigéen beneen originalité nekk fa waaw jigéen ñu nga xam ne itam dañuy mokkal alquran di ko bind lenn lu rare rare bi nga xam ne mën naa ne originalité daara ji mooy loolu ndax bu njëkk daana jàng alquran waaye jàng ko di ko bind di ko mokkal bariwutoon te ma ngi fay bëgg a bari daanaka kon baree bari génn nañ fi ci loolu loolu ma wax nag ko dégg daal di xam ne dafa laaj ay moyens cheikh Moustapha mi ko xalaatoon dafa xalaatoo naale xam ne loolu kon na ci ànd ak moyens yi rëy na waaye talibé yi mën nañ ko te am nañ ko mu xalaat ànd ci ak jigéen yi ndax soxna Diarra mi nga xam ne moom lañ koy defal yàlla jagleel ko jigéen muy jigéen kon nag mu tàmbalee ko ci jigéen ñi loo tax mu digleewoon ñuy forme ay daayira maam Diarra ci gox yi fu mën di nekk ci biir Sénégal ak ci biti réew mi commencement ba sax dafa daan yónni ay délégation yu dem di leen xamal njariñal forme ak daje gi ci yooyu loolu nag mu xalaatoon ne loolu nit ñi jigéen ñi buñ dee cotisé annuellement carte yi ñu leen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbooloo mi baree dana mën a yor daara ji te effectivement noonu la woon mu lay xamal itam ci 2000 ci par at mbooloo ma nga xam ne ñoo ca yor financement bu toll noonu duñ mën def bari mu lay xamal bari waayu ñi jublu daayira maam Diarra jublu maam Diarra ni ñu baree loola depuis biñ ko sosee 2005 ba daanaka at yi moo yor daara ji ba mën nañ ne ba daaw moo yor daara ji di ko dundal yor fonctionnement bi yor lépp te loolu pour ñi xam ne tuuti wut wane nag ne at mu jot weer mu jot dund bi dana mat 13 millions jëm 14 weer wu jot donc buñ ci boolee fonctionnement ak ak fonctionnement fondation Mame Diarra ak li ci war dañuy bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga lolu lolu pasté fako man pasté fako man té lolu fukki at ak nangam ngi ñi diko def waaw waay nit ñi koy def daayré Mame Diarra ñoy dajalé ci 2000 francs yoy mala wax ci carte Mame Diarra yi Seigne Moustapha dafa man dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amul du sorti lolu itam kenn neexut kenn def ko donc comme liggéey Seigne Touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mouride di liggéey moy lu Seigne bi soxla ñu dajalo def ko lolu itam lolu tax na mu laaj ben organisation motax mu don wax daayray Mame Diarra ñu formé ko nga xamné organisation am membre bu ci dina joxé da jënd carte nga xamné 2000 francs lay doon bu dé Sénégal bu dé ci biti 10000 francs la lolu nak comme ni ma la waxé mo yor daara ji bëna gëri ci frais yu toll nonu ay 13 dem 15 millions par mois waaw première fan la ci war tay dem lolu li ki gëna tax mu gëna mel nonu sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exigé won toujours lañ ko fay def waaw ci dongay dundu bo xamné ni ni ci ëpp limay wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seeni kër yi wajjal waaw té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amum Mame Diarra té yéné man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu tém nek ci digënté 6 ba 8 ans man nga ko fay yobbu loolu nak tax nit ñi bari lool ak nguma bu té surtout résultat biñu commencé gis résultat yi yese ngi digeen di makal alquran di bind alquran di jang xam xam ak yar ba surtout yar bi tax nak ñu bare nak dal koy djublu lol nak tax ñu commencé ci bañ commencé rek danaka djegé na 400 ci la lañ nek bare ñi ci 500 waye man lañ né liste d'attente bi nga xamné ño bëgg seeni dom dem fa danaka djegé na 1000 waye xam nga lu mel noni mu ñu jël ñepp ndax bëggu ñu itam dara manki ci ñi yoré voilà ba yak qualité bi ndax lu ci yok rek mu wara yok ci lepp day yok ci dor charge yi dor toile yi tabax yi structure yi lepp ñu enseignant yi waaw lool nak tax te itam comme nim ko yéné won itam japp nañ ne yalla da ko defal absurde mbolem li nga xamné am nga doom tuddé ko Mame Diarra té bëggoon mu jaar ci yar bu mel non dara ju mel non lolo tax bi nga wax légui xajna ab yépp ma ngi won ci biti bi ma ñibbi sé légui nak fekk Cheikh Moustapha itam xalaatoon na ko bu ma ñibbi sé xajna jox mu fondation bi pour ma gëna man ko man ci nek waye Cheikh Moustapha mi nga xamné yalla def na moy Khalifa General Mouride waye nak moy Khalifa Seigne Bachir moy jeuriñu Mame Diarra surtout ci qualité bobu sax lañ koy tuddé fi waaw ndax moy jeuriñu Mame Diarra té jaral ko lu né réussite bobu lé mu waxé ko jëfé ko xamné li ñu doon wax tay ci frais buñ démon ba wér wo xamné ni amna lu ci ki te mo koy def ci mo koy matule ci façon te naka jek non la waye pasteur bu talib tax na boba ak legui tam lepp ci lolou lay doxé biñ xalaté nak né xajna dana bu continuer ci carte ni rek ci 2000 francs yi ak 10000 francs yi par an dana yéx objectif bobu ñu ag ci motax ñu xalaataat deneen xalaat waaw moy ne andi nation parrainage waaw ne ndax te loolu yàgg naa am ci daara sax nag mooy ma li njant di ndey daara wala bàyyi daara ñu xalaat ne léegi bu fekkente ne daayire yi nga xam ne ñooy daayire Mame Diarra te bari lool mat léegi 3000 et quelques di jege 4000 daayira bu daayira bu ne jëloon benn Mame Diarra yokk ko ci li nga doon def benn kon yéen naa la waay ba tey noo ngi ci lycée bi absolue 3000 te muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu meuna nek nax lu yomb la ndax niñ ko xalaté moy témèr par jour di 15000 par mois 180000 ci atme lolu daayira yépp man nañ ko waye yëmul fofu lolu mom bu ko man ku ne ginaaw bu daayira kessé defone danaka ñu ag fofu waxtuma ak bu fekké né ñi ko man ti bëgg ko te xamne liggeeyu Seigne Touba la liggeeyal Yalla nga bëgg fo liggeeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare ci loolu nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel nonu bari na way ñak xam
0: doguma la dem bakka mais liguey def waxo parce que bëgg liguey Seigne Touba té liguey ñi wax ni xam ñu ko
1: waaw ñak xam ñu
0: lool nak bari sa ñi
1: xam bakka ta tam gën leen sante ci yegg legi nak li daalé tank yoy mo fi indi kon nak yeen mo tax ci ñël bi nga wax seen participation ci liguey bi muy lu am solo ndax yegg legi ci la lepp aajo waaw ndax mu insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko no tax nak xam legi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñep mom wa andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na ne yalla man loon ko ñu bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamne itam dañ koy ci alcorane la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alcorane diko yar yarub alcorane waaw diko formé itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak loolu ak dignité ba ci waral waaw loolu nak waaw nek ci driver te itam man ay jigen lañ buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi lool société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko ci seen nañ den yaré ñu diko yaré seen njabot ëlëk tax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamne moy société sénégalaise lolo tax mo nan liggéey bi du ciagee ni ab talibé rek waye julit bu né yaakaar na né bëng nga def ci lolu ndax lamuy jëri waye jël na lu waye sénégalais bu né itam war na ci wara mëna def ndax sét ëlëk lamuy jëriñ société sénégalaise waaw wa défar gamuy défar ëlëk kon nak ñëpp la war ñi def lu baax ñepp la war té loolu lu baax gënu ko nek lu baax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy seuk ci lu baax waye dundal ku nga xamné itam dañ koy def ci mom alcorane yarub alcorane ak melo alcorane ko ku yalla dimbalé ci yermaneem je nga mëna bokku ci ñooñu ba ëlëk nga yegg né jël na lu sa digënté ak sa borom la nga xamné mom la ci dik ci def lu baax waye au moins nga yegg ne ñi kat yalla dimbali won na ba participer ci sen formation bi yaakaar na ne ndam la yaakaar na titre la ci kenn ku ne itam
0: mbak ball bes le ko bëggu def lool fan ngay jaar ak kan ngay jokkol
1: kay lool itam lu am solo dañu ubbi compte spécial tuddo na la fondation mam jaar ci commencement bi fondation mam jaar naka jek dafa autonome yor compte bopam waaw compte yoyu dañ ci ubbi wat biñ xalaté parrainage bi ben compte bu nga xamné fa lañuy versé mbolem parrainage ndax bëggona gëna xam lan la ci parrainage yi mëna contribution ban lañuy def ci financement mam jaar déjà lu ci danaka ci at mi sax la commencé développer bu am solo waye tambal nañ ren ci année scolaire bi ki dundu mam jaar yépp parrainage yi moko yor waaw té importance bi ci lolu moy mëna tax li ci dess mbolem légui yéne juñ am ci lu munte ñak luñu wara def ci dara ja dañ koy mëna defal bopam lu melne doctoire yi day yok waaw fi ni ñi ngi ci ay forage dañ ko wara mëna def ak yu bari yi nga xamné war nañ ko mëna def peut-être même lu nga xamné le day indi dara lu nga xam day delu wat ci dara ji lolou lepp nañ ko meuna def té parrainage bi yor dara yi dund bi mom complètement ndax bu jëk li ne siw moy dundal bi wa buñ démé ba am benen ressource bu nga xamé da na dimbalé ba nga xam dundu gi mom moko yaral ba fam wa fétu na félé
2: mëna
1: investir kay compte bopam bo xamné ni ñaari ki bëgg def man té man nañ ko jox compte gi muy yone directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe bu nga xamné moy yor lolu ñu diko versé xayna ubbi compte ci réewuma dé ñoñu yor suivi bi ak contrôle bi ñu leen versé ci compte ga ba mat 6 mois ñu doko yobbu ci daara la bu défé dana gëna nek waaw du melni France gi bisub tay bi lolu ci la bëggoon na gëna xamal nit ñi né buñ ko mënon ñu bëgg parrainer yépp buñ mënonu jox ko comité bobu lé ak compte bi di ci versé seen xaaliss ba nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu né kon France c'est un peu mieux c'est moy li moy gëna efficace.

0: rek ñono ba fi ne ñi ngi ci ñu jëk ag fofu lému jégué 300
1: mbacké ñaanal ñu baam rek bu ñu rawa France nak
0: akay la lool la bëgg la la ñaarité am na ci yakar nak lool ne méthode bi bu yefi wesso yakar na né dañ jaar at fi ñu wax ni man na am ñu dépasse ñeen ñëpp waaw ndax dox ba nga gaaw lool ñi nga xamné bu jëk ñoo ñoko tambali té rawon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencé raw lool kon nak France man nañu am yakar man nañu ndax itam li am solo la ndax France man na né ba ndëgë ni filé talibé éppé
1: waaw
0: filé Sénégal yi éppé té comme ni ma wax yëmut ci talibé yi rek waye bép julli bép sénégalais war nga ci def té itam rawet na ñu nekk ci biti sax dama ay kenn dimbal la peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nekk ci biti da naka sarx sax do ko tal kon nak moy fay defé fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu baax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te loolu yalla rek tax nit ñi di ko def la leen taxawte kon nak do leen ci gëna woté waaw di ci bokki talibé bokki julit yi bokki sénégal yi képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation mam diara la jogé ci daayira yi wala mu jogé ci individuel nga xamné dana dem fenn furut fañ ko wara def exemple you know avant cheikh mustafa di khalat li adi mam diar yi dan ñew daw ko te ki joxe adi mom da joxe adi comme serigne yone ko ci ko fam jëm waye mom mune nak adi mam diar dañ ci wara liggeel mam diar lu jëm lo tax loolu ba bobu waxtu sax daw ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mune kon nak nan set nuñ koy liggeel bam di fa dem lolu moy fondement bi ba ndega ni ci mom ba ci cheikh muntaha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew yelena sax compte yek yoy waye nit dina ñew jox ko adiyé ni ko li adiyé mam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day dal di wo kim koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation bi kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème de ci def fenn ñu ñëpp xamné lu ci way def itam fofu la jëm waaw té bu dé parrainage yi li ci ëpp solo moy lepp ci daara jël jëm way li mom dundal la bolé ci waaw dundal nak amna solo lool ci l'islam waaw ak ci julit kon nak loolu tax ñu dina saxé loolu tax loolu ko waral kon nak fu nga xamné nit ñi mën nañ fay def seen am lo xamné ni yalla rek tax moy fi té mu wóor la ne itam fañ ko jubloo fañ fa tax mu jóg kese lay dem du dem feneen waaw moo tax ñoo ngi ciy woo kon mbokk yëpp mbokki taalibé yi mbokki julit yi mbokki sénégal yi yëpp waaw te dana dem ba nga xam ne sax dana weesu sénégal
1: loolu moom sax tubaab bi nekk sax bu ñu ko déggal sax ñoo si njëkk a jàpp bokkatu mag dongé sëñ tubaab
0: lu baax la lu baax moom fépp la lu baax c' est universel waaw def lu baax moom def lu baax la
1: waaw ci mbacké dugg mais dafa jàppandi sax loolu dafa jégal mais dafa yomb a def sax
0: dëgg yàlla
1: doo ko sant doo soral
0: yaakaar naa ne 1 € par jour parce que noonu la fii bu dee ci biti 1 € par jour pus bu set ku fi nekk ku ne da nga ko ñàkk te doo xamoo ne ñàkk nga sax 1 € waaw euro bi moom da nga ko teg fenn sax fàtte ko fa da nga ko pus bu set nga ñàkk ci foo xam ne nii daanaka amalu la njëriñ waaw kaay kon nag fa nga koy teg yàlla tax nga di ko fa joxe te wóor la la ne benn boobu mën naa remplacer ay fukk di ko suñu borom waxee wala ay téeméer yi téeméer ëllëg joo xam ne ni kenn amatu fa lenn la nga passé da nga defoon képp nga faamati kon nag loolu lu mat a soññe la lu mat a labirante la suñ diggante nun ñëpp waaw tànk yi looloo ko waral ñëw mat laa kenn dara sama bopp lii damay am julit
1: dimbalati nga talibé yëpp
0: am julit moom la ko war diggante moom moroomu julit ya mooy labirante ak moom waaw ndax loolu ci diine la bokk
1: kon comité bu France moom insha allah kañ la commencé war a fonctionné
0: nga xam ne
1: ku bëgg a dugg sa ñax
0: yaakaar naa ne ñi ngi ci woon sax dafa mel ne soxna Thiaram mi ngi ci am nañu bare ñu xam ne adhéré nañ waaye dama bëgg proposé mu nek.

0: goor ñang jigen ñangé raj raj lo di dem poroxan ngir té magalu sun maam jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mo am.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok julit yi mbok talibé yi alhamis 28 mars 2019 yamok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wa salam di magaluk poroxane édition 2019 cellule de communication de la fondation mam diara busso niñ ko baxé and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamné dañ koy amal alarba 27 ak alhamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxane forum eutu soxna diara di forum bu am solo bo xamné amal lañ fa jangum alcorane exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diara busso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam diara busso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral laalé lén ci li waral forum bi
2: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam diara busso mo ne dayre mam diara yi ñoo yor liggéeyu fondation bi ñoo yor dayre mam diara ji ci poroxane te dayre ji fim nek ci dëkk bi ci poroxane dafa xawa sori penc mi ndax dara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yi mam diara kon ngir daire mam diara yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggey bi ñi def ci daire mam diara ji man ko man ci tek seen beut ñu leral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci penc mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna ci ci daaram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg leral ñu leralal la ko waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga mën ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défé nga mën ko gis waye dal yilla ji moy lolu moy ñu jéggel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu jéggel leen daara ji ba fi ci penc mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yeneen yo xamné dinañ ci déllu ci
1: ginnaw ba it mam diara yi nga xamne ñoo doon jàngé ci daaray soxna diara ji ci poroxane ba wacc alcorane ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil donte itam khatmu kamil yoyu lay ci barab biñu doon amalé forum bi
3: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
0: sunnas rasulullah khaws zaman nit ñangi da
1: bi 21h joté daaira nafsi wadini lekkale seut ak setati cheikh mohamoudou bachir ibnu khadim rasoul yi amal lañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi nya bu tfm moy kiko doon présenté ñu and tewlu ko
0: loolu seutru wi lay yaak
4: nit ñi nak seen dox bareetu ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñëw nak de dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxate gogou moy bo duggé ci lo xamni dara diiné néwu ca wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongo daara soxna jaaré gi di nafa rek xamal ni amul njëriñ ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga sunu teranga yit sunu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xat karam na bani adama wa man nahum fil bari wal bar wa sunu borom mom mo terale doomu adama jumtu kay yi lo xamni da nga dan sonu da nga dan soxla señ ablaye joxum ko wara dem ba daara ja nga dal di genn sa telephone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ja teranga la waye nak teranga gogu ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkone sax dañu jëmele fétal ba ci non dédét waye suñu jëm bop yi lañ ko jëmele waliyyu bismillah kon jotna seuk mbok yi delu ci wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jeliño ba kenn amatul lay xawma mënuma jang amatul mom legi ndax waxuma seigne daara yi jégué nan la waye legi seigne daara bi mi ngi sa bir poste kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu bax yo xamni daan ci gëna faram faciel bu baxa bax
5: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yefi tambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñew ci Afrique nga xamne moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bari gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñett yi ci gëna fess ginnaw bu Google jallé ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñuy ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñëpp ño bokk luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan des link plutôt amna yu ñaan yenen yu bari bari bari yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxa juk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel mbiru professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bari bari bari yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bo won def recrutement wala yu mel non donc yu bari bari la yo xamné yu tassaro la way di nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañuy jël comme exemple
6: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa doon lo xamné dafa tassaro ci adina bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek adina bi ñuy wax ak adina bi yépp waye tam di wax ci fannu gu len neex domaine bu meuna doon man nañ ca wax te adina ta diwul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu meuna nek ci adina mu meuna wax ak wa adina bi yépp ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet ta lañu ko yobé moy jumtukaay yu bes yoy ndax bu dé rew mo xamné dañ leena xamone ci jikko yi rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum gor nga gis ni jumtukaay bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
7: ala sosoy mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñuko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe jarñ lu bare mi ngi ci bir lo xamne bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgg jang man ko dara jang ci sansa xam bo bëgg jang bu ndé rek mu jangal la ko kon wala na ci mëna jarñu bu baax
8: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy moy étoile moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama lay ko tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lool musulman ñun ñoko mom sa bok ñun ñoko wara ñëk jarino man nañ ko jarino ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarino ci suñu jarini aduna waye bu fekke defuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy daal dugg nak ci aya bi nga xamne mom qul man harrama zinata llaylati akhraja al ibadihi fiñ tool ñu bari dem na bo yoré portable sax dañ nan serigne bi legui da moderne wala da def nangam beug la haramal lo xamne da daganteu zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi la la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya kon aduna la mu ëllë yow wax mu khalisatan yawmal qiyam kon li muy ressource yi damay wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañ ni bo amé code facebook sax manam talibi ni ah serigne bi da moderne
0: gor ñang digeen ñangé
1: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbaké administrateur général bu fondation mam diara bu sok sénu liggéey ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bu sok ki liggéeyup dara ay mam diara djé ci poroxane ginaaw lolu nak serigne ishaq bashirou mbaké yëkëti na kaddu ciant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé set ak setati cheikh mohamdou bashiri ci liggéey bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ay mam diara yi ci xorox
0: ni manuko wan
9: ñi ngi xiyaré bu baax ci touru nafsi wadini diko sante ciant go xamné amul app ci nafsi wadini goor ak jigen serigne ishaq liggéey bu ri bi nga xamné sumbu nako diko def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamné mo ci mucci am ñu liggéey ci liggéey bu reey ba ak fi ginaaw bi mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamné ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ciarbat ak sax ay setar yep mu xamné mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamné noko wara taxawu mu xamal na lolu dayri bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci juroom ñaari parrainage lolu dal serigne bi moy li nga xamne moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ sante geureumit ci sa wayef jeer jeuf bakki ñi ngi sante geureum ci ru nafsi wa dini
10: njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi lay di gëna sante le nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajale ko cheikh mohammed fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy wate dara dama len dang cey jitu dara tax ndax nga lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci ne kat a dem ken no ngi wote waye dinuy wote ana nunun waye kon wa kar cheikh amadou bashir bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def nga dal li laxasay fasiyene bokk ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne sa yefal waaw te xamne lolu rek nak moy dess waaw lu dara reey depense yi bari lu luxe yi bari nga fi baye dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal gëdo mi adam yépp né faat kreen mi ngi mëna faat gëdo mi adam té loolu logique bu am solo la bunu yalla alcorane wax kon nak nañ gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dinañ ci djublu day lolo tax mané bëgguk cheikh mustapha yalla def nako bu paré li ci dess kon nun na nan ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci djëm assalamu alaykum
0: fank diiné yalla moy tusafan mo fank ndam li ci sel jëf ba jere jëf jëfam ju reey je waral xéewal jëf yi wala ngaan
1: ci alxamis di bisu magalu poroxane ginaaw projection de film ci mokalu alcorane ci jigen mam diara yi mokale alcorane ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye jaxoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé té moy daara mam diara bu so bu poroxane
0: moy jaratullahi turwi
11: a'udhu billahi minash shaytanir rajim

0: bokki julidi fi dajé bokki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ñom mokalé alquran ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né say wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara té xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk wo ban yëg gi tam
1: yéene la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme ni ngi ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yéene ak manam yeneen yo xamné dal mi ngi ci biir moñu fa indi won manam ni la démé dal
0: ban yeug nga am ci seigne moustapha bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamné dama ko yagg bëgg mom mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: tabarkallah fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man mayi jangale
3: waaw amna yeug bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamné manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yi nga xamné ci la waxé kaddu yu daw yaram né di ngeen mëgëjë gis lool waye xamné fo leen toll lek ma ngi ci seen biir bimu waxé lool yi xamuñu won jullu bi ginaaw bimu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamné seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fimu ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni té paré go ci sa biirum jang lan nga yéné doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
2: ñun dal bëgg nañ doon ko xamné mën nañ né ndaw seigne moustapha bachir lañuy doon mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamné
0: waw
2: ligéyu seigne moustapha bachir bi dinañ ko mën wasari fep ci aduna
0: ñen ta'mim ko vulgarisation gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waw ndax seigne moustapha bachir man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamné dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fepp fi nga xamné même suñu avenir sax dañ ñu def ñu lenn seigne moustapha bachir daf ñu ko leral
4: gor ñang jigen ñangé raj raj lo di dem
5: poraxaan ci digg beccagu magalu poraxaan amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne moustapha dieng mu don waxtane ci édition bu bésu minanul bakhil khadim bi mu fego ci ak serigne elas ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallusi ci téré bi mu def jaglél ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonone serigne makhtar sek
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci suñu borom may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral suñu jitaay tay nak suñu jitaay li ci ëpp nima ko waxé ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minanul bakhil khadim fi sirati cheikhul khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu alkhamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bima ko amé yene liggeyal ko tamit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatene ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal mot xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuk juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambuli won na tere bi te boba fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ lool way wër na né téré bi mom bind na ko ba mat wala bind na ko bam sori té boba fekk na Cheikh Mohamadou Moustapha mi ngi fi ndax li ñuy wax Cheikh Mohamadou Moustapha kéro biko won na téré bi té boba fekk na Serigne Touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ lool way wër na né téré bi mom bind na ko ba mat wala bind na ko bam sori té boba fekk na Cheikh Mohamadou Moustapha mi ngi fi ndax li ñuy wax Cheikh Mohamadou Moustapha kéro biko Cheikh Mohamed Bachir joxé wan koko ben muy téré bi lepp wala lam ci jottone bind bako Cheikh Mohamadou Moustapha xolé ba nopi wax na ko né danen dem touti ci kanam ba ñu xamati ci Serigne Touba lu wër luñu mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay doon
9: waaw xamna nataay ji mom wax deug yalla fokk teunk dang koy wess ndax tay téré bi dañu xam lu bari manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissam wax ne bi ko Serigne Bachir joxe li mu koy soti bim ko soti ba pare digeunte bobu nar ganar bi da cey yegat ak yokote bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci tere mi nanu baxul qadim nga xamne damay set jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci lan pare wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci cote manam li nga xamne bi Serigne Bassir non don tanawale tere ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq leleg sa mom dina jafé ñu na bo bindé tere bi bu pare manam ba bu ngay feugat day xawal yi ndax te bo génné ci buntu bi wara dugga ci bina buntu tamit leleg day xaw jafé ci côté bind
4: bor ñaak jigen ñaangé
5: ginaaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtaan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni doom jang nañ ca daara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay doom ñi ngi ci daara ji di wël seen am jang
10: waye xam ngeen net doom ci sel doon lo xamni lu neex la ci wayjur ak na doom du jigeen xewal defé wala ginaaw bo xamanteni yépp na bekté bi nga xamanteni dom di gane na jamono bañu dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mo nga tuddé moy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents d'élèves wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri donga yo xamni seeni donga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla dal ñu mokale fi alquran
11: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxan ni ñuy jaar ak yoon wi alu bi mu doon ak bo ñewé poroxan tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou

0: non na goudi gu gu yagg ci man ndax xalat waye sante rek ak tiant rek tiant rek ndax lu mu metti metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la wa tay ak tiant la
1: contente rek sama xol seddu guy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaaré bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mom mbigu xol la ci am bo xamanteni ni ni bama dundé ba negani musuma ko am
2: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara ah dana xel dal ñun ay wajur mu sax buñu diké ci daara ju dootuñ bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñu wax sax do bëgg togaati ci kër ga day bëgg yaakam ci vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara suñu jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waaju yaakam ci vacances jeex ba dess waat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga suñu kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé ubi marangel ko par exemple mam ki bes bu nek dañuy top ba mujj gi dañu mujjon sax xawa jaxlé ndax bes bu nek min ñu topé melokan bo xamni ci damay dem damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari ci ñew gi wa kay ñi ngi sant bu baax
3: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarkhia daaru khudus yëkëti nañ fa ay khasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: gor ñang jigen ñangé raj raj lo adi dem para
1: ginnam ñangum khassida mom biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel wi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadou khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashirou moko amal fi ci touba di jangou kay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbébéti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seen jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panéliste yi do non serigne mbacké abdourahmane bu rawdou rayahin professeur morfaye bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibnu serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadoul khadim ki don présenté panel bobu do non soxna maymouna jenn bu lamp fal tv
2: wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawir ridwani wa tamkin waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa qalbi arshida mbok julit yi mbok talibe yi mbok yi tew ci jotaay bi waye tam mbok yi ñi setan fu mu meuna nek ñu ngi leen di nuyu ku ci nek nuyu bi gëna tedd te borom bi digal ñu ñu nuyo ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon mbok yi ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñoo nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci aspect bu mu mëna doon tay nak ñu créé loon len li nga xamni modi ëttub soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni demb 27 ak 28 yépp yeen ko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadoul khadim bi nga xamne dafa doon dara ju kawé jo xamne ci njangumu kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la waye tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mën ci jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu mataliko té and ko ak mouride yi ak julit ñepp
3: ngir wax ci tombe bo yi moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hafizahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy dara ju maggi lan moy ay djublu waya yom wi li soxla ci xam xamu aduna ak alakhirah lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu mëna amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ki loxoy serigne amadou dairatul rahim waye santu ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mouride ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxé liko taxa jog nak moy taxawalal serigne bi am jangale jang mu matale du wax jang mu kaway jang mu matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal goné go xamné da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gungi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis né doomu adama gi dafa ko léru xam xam rek moko mëna défar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamné borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon défar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamné aduna bëpp da fay mëna dugg té ak mbax la fay dundé amal njari nit ñi té du leen lor nit ko xamne bu noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yam ci man ko ay ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal du way mel nonu mom la sëriñ bëgg taxawal té lepp nak ci ron jangalay sëriñ bi la koy wër ci ron jangalay sëriñ la koy wër tambalé ko ci ñi gëna ndaw waxit né né da bëgg aw ju génération bi mi wajal fi bu noppé aw ju lay doon wax né dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam sun borom waxon né fa la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum idha raja'u ilayhim ku genn fofu bo dela fa nga nekkon da nga fexé ba ñele wër lañ def ci yow nga def ko ci ñom lool dal moy jëm wayu dara ji nga xal mo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may ma ngi gërem ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndax té société goor la ak jigen la bo xolé démographie Sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ñoo tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement day nek lo xamni dal société bi mo ci perte donc jigen ñi dañu won takat ñu liggéey ndax té société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lool moy société ndax té bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mu ngi melni koy doxé ben tank bu nekk tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor liggéey jigen liggéey légui nak ci biir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni señ mbacké wax légui hadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso wota am waye mënuñu ni jigen yu dundugu ci complexe bi lolou fofu ay dossier lañuy xol dossier lañuy xol buñ xolé ce dossier nga am qualification am niveau dul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolou lañ lal la mëna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents yi tamit parce que du université rek waye tamit parents yi ci bopam tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang bu am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit manna baña am defa may ñu may ñu jigeey wa pour wax yi dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li ma bëggone wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko légui ni danaka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi taxi ko war résu yépp paré na buñ waxé ñangale mi ci biir yeffer yi lima wax li lepp c'est un programme parema donc pour dire que donc liguey bi wax deug yalla soyna trop danaka taxi ek programme yep meuna jappé dal à 95% lepp danaka parena ki dimbalu yalla ak borom de guey muy seigne Touba xana aussi wax ni projet bi des projets bo xamni ni vraiment fierté mouridi la fierté mouridi la ala wax deug 1960 ba legui li lañu waron tambalé ndaxté daño joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diiné ak xam xam mo wara and lepp lo xamné yaakar nañ ko mu soti ci barké yalla ak yonntu bi ak Serigne Touba
5: wax bu jang dama daan wax naan suma sañon buma génné médecine lay def mais bo waxe da ngay deg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
6: deug la
5: kon no meuna nekké ko xamné da ngay def médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lenen la ngay mujj doon moy gi da ngay gën doon jangale kat wala kuy waraté wala len xamo fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci né lo bëgg doon boko né muallima ngay doon ñom fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla té jangale kat kay doyna sëkk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lolou kess nga mëna def kon nak seigne muntaha bi mu ñëw dimbali ñu andi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñ paré li ngeen mebet yépp dinañ ko ci mëna am kon dañoo wara santat yalla te gëna gor golu nak ci njang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni lolou kon musuñu ko wona xalat kon tay buñ ko yalla andilé jaarale ko ci seigne muntaha dañoo wara sant yalla bu baax diko ñaanal liggey bi nim ko sumbe suñu borom egalel ko ko ci lu kawé ndortam te ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
7: liggey bu Serigne Touba boko yëkëté rek talib yi fekk la ci motax day faral di wax né man ouma budget bu tégué ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liguey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba te ñu xamne buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñu xet ci serigne bi wërante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mohammed muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dana jaar fa mu wara jaar té xaaliss bi dana dugg fa mu wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi sëriñ bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi muy loxo ak loxo lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci serigne touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu serigne touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci daara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw keet wo woné né joxé nga ko bu ko défé nga xamné ci ñak duguna ci liggéey bi ñentélé buntu bi moy xarala yu bess yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am mu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tab ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna doon mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaliss bi directement ci compte sëriñ bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo mëna amit lo mëna yor ngir tabbi ci talibé ngir bëgg dugg ci ci naal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamne talibi mën ci dugg seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
6: Bismillahir Rahmanir Rahim Qala al-faqir al-abid ar-rahmani Ahmadou Bass ahqaru al-insani Bismillahi yaqna bi jare ngir soñu doomi Cheikh yi fi majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xelam warul ko wote seen maam yi ñoo tabax juma yi ngir dal taam al sishin ba xam ci ay pal gaay nañu seen gerte ak dugub ya def ko ca faf tofal ca mam bi seb ya gaay nañu naari goor ya boole pare ya ta booba moo def forwaay goor ya fulle juan ak togu ak fit ak yom lañ boole woon ba naal wa yegg fam jëm di xiif di mar di rafle ak di sooño tey jox ay junni murjay doñu ñii nag ku leen wuutu ke seenu toogu war ngaa taxaw ci xeynku seenu jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba di xiif di fànle tey fanaan ca xur ya yiyandoo liggéey ca naajo fattike ya ca aamatam chichin la raay ba yëg si ca aamatam chichin la raay ba yëg si Touba saxaar ga ca tam chichin la raay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa kaar ba fofa nga daa gis waaju gas ba daanu ñu sotti kom ndox gaañe gëddi kaam ku wuutu yooya gaayi ci seenu toogu yen jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maam yi ñoo gas ak jumaayi Touba ca at chichin liggéey ba réy na booba ñoo lay sosoy alal yére ngay dooñu ñoo lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seeni mbay toxal ci jur ya def ca liggéey ba ngir di sàmm jër ya ñu ni faani kali yaay ca mag yonoo fa doj ga sax ci dugg dugg kuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol say turki war ngaa fa sat sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmba ci bóggi jàng teg nañu xeer wa ñaar fukk ak juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wi lay lagwaar ca mag a chin la gis nga dit àllarba Cheikh Muntakha Bashirou koo sa perba waaduuru daar yi nekku jëkk a jébbal téeméeri million maa ngi leen di sargal ñoo añ kuwéel bañ tuddee Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo ca yooye naam bàyyi faale si Cheikh jëmb teg ca téeméer bàdd ko dog saa deexe tàmbulee buur Daru Salaam téeméer bi dëg juróom-ñaar fukk ci ay million la bu ko xeliyaar xes bu ya ànd ak aatu ñaaru téeméer ci million lañ indi jàng may riir yàlla ne woon ca alxuraan in tubdu bul jiima xam lan la ko lay sa yabdu yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baat lëmu ca yoon yi yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baat lëmu ca noon yi ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen dono bàyyi tabax lu lay jàngu fay ba ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen dono bay tabaxu njàngu fay ba ku wuute woon jumaa ja wuute raay ba la fox te ndaw di wuy si jàngu fay ba ngir jàngu bii la xëy na yàlla nangu lu jëkk day mu nit na ñëpp rangu bin Moustapha teg lii ma nal ko duusu la daa waxoon la bon fa ngay ngay duusu képp ku toog sa ndàngu naa indi seexu bàggalu laa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa ngàngu nay nga rës nga perdi sa takk tas bi njën nga dal di tar këleen jox am alal yi jox leen mbooloo soxla lay alal yi soxla mbooloo ku watuwul léegi sa mbokk saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaan jaraa fanaan yay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi méemali kër seeta sa maam bi mës la weesu aw par te yaa ngi yor wataan di denc ko par seeta sa maam bi mës la weesu am laa te yaa ngi tër xay yii di suqi ni naax seeta sa maam di mos la weesu tergaal tey sa mbasee yii fes na ndellay gaal seeta sa maam kawam la ko nilo te yaangi yorota te ya day wone yaangi fulex ci biru sen samaam garo la ko nilo te wone yaangi fulex ci biru liggey yu lay man la li wala mo birum serigne touba la bu ko dem digel ko cheikh mame sinari da fay gine yu bon wacc la li keren li sen makkal yu xonte ruuy legel nak sen ala yu ruuy su ngeen doxul mamma ala yeb juri da ngeen ko dox digel ni nak ciri roy len ci roxal bu la ni laye lepp la da na jale yeb ko gaaya cheikh mourou mën na jakk dem defal sam ba am li wote gippi may mam dam dal li moye dal ko yeb mouride ñepp ko am ni aka sa faride kéro la na su mamma de tabaxlu di yeggalul lu jaaru may tabaxlu jakkam defal non juma ko tontu bu wéddi ni laye seri cheikh bendi cheikh mourou da mourid ni mak ni jewri ñor moy ni wuy te deur ya be mo dal ni yeb baye ak di sant magam yu bax yi ci musulman te musna wuté lenn yoon yi te musna wuté mag yi ci de ñor yi te musna nos musna ni la ko yandor te musna def aw ñom na ma tamit bu te musna tan agina musna jaxam musna bi den ci mu musna ñetam bëggu sëriñ bi maalam al khalaatam rabbal naay jërëm kala na batam musna sëriñ mu may cheikh cheikhu fofu ci sa lu ko namas ci cheikhu barakallahu yalla na ni yegg mu fekk lepp ndax mu di hak li hurmatil khadim wal maqdur aska salam min al khadim alayhi ma yusnal al ihsan ahmad bas ahmad al ihsan allahumma salli ala sayyidina
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lenn ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum eutu soxna diara bu magaluk poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bashirou mbake muy jëwre ñu fondation mam diara busso mu yag fi lol té and ak wër
8: monu ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jubo san xewal gi moy ahmadul khadim monu ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jubo san moy jaratu lahi turwi ak njegam wayaful njeg la di muñ
9: fidu re bismillahir rahmanir rahim قل هو الله أحد الله الصمد لم

Assalamu alaikum. Maa ngi nuyu ñi ngi seetaan ñëpp. Maa ngi nuyu tamit xalif général de Mourid ak mbokk jullit yépp. Témoignage maam ci jour bi rek mooy ñu ngi gërëm Sénégal yépp, di gërëm mbokk jullit yépp, di gërëm Sëñ Moustapha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi, fu mu toll mu ngi wàcc ay kaamin ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci Poroxaan, parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop mu nekkoon ci xolam. Mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara. Ñun sama yaay daf ñu jur, mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee, ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon am yërmande si ñoom. Liggéey bii nii Sëñ Moustapha Bassirou moo ko dénkoon.

0: mais depuis bim ko ko denk ba legui daf ci def xolam yeneem ak pastef bu mat seuk musuko baye gina musuko tiaxane fu mu nek ci adina soxna jaar la fay taxawé legui mangi wax né ci sama turu rakki ak sama turu makki ñepp ñuma bokal ñu ngi gëreum bu wër wër wër wër Seigne Moustapha Mbacké yal nako fi yalla yagal tamu and ak wër Seigne Moustapha yal nako fi yalla yagal tamu and ak wër Seigne Moustapha Mbacké yal nako fi yalla yagal tamu and ak wër ñu ngi koy gëreum bu baaxa baaxa baaxa baax di gëreum Seigne Moustayim di gëreum mbokk murid yépp ak mbokk julit yépp ñu ngi leen di gëreum di leen sante Sénégal yépp dañoo am tiis ak naxar ci li ni waye ñuy tollu wa deug di sante yalla ndax sama yaay comme nima ko waxe won ak leppam yalla la yonente bi serigne touba ak mam diara bousso nima wacce liggey makka bu ñu sañon mu nek fi duñu wételi ba ci kanam parce que doyo luñu ci mom mais ñuy am rafet ndiot bu baaxa baaka fi mu nek tay ji ni moko gënal fi mu joge won ñu gi gëreum wa Sénégal yépp baye wuñu kenn ndax dafa yaayo won ñepp domo ñepp kenn natable wul ni Sénégal amé nakar ci li ko yalla wacce liggéey kenn doyalul ci mom mais ñu doli waat sante yalla rek te xamné suñu ñott rafet na baax ci mom ndax musul dugg ci daraay tiaxaan musul dugg ci daraay adina leppam lepp yalla lo won yonente bi mam borom touba ak soxna jaar ñu ngi gëreum ñepp di gëreum wa Sénégal bu baaxa baaxa baax di gëreum mbokk julit yépp di gëreumat bu baaxa baax Seigne Moustapha jërëjëf wa ñu ngi ni ci daara ji fekk fi soxna jaar yi ñu ngi wacc ay kamine ñom bi sama yaay wacce liggé ba légui seen xol dafa festel bo leen xolé sa xamné am nañ lu leen nakari buñu sañon sama yaay tok fi ba légui mais ñu leen di doli wa di leen wax né rek sama yaay nekku fi waye njabotam nga fi té lepp luñu mëna def dinañ ko def taxaw ci comme ni sama yaay doon xamna né sama yaay sax du nexa remplacer mais lepp luñu mën dinañ ko jëm pour fele mu nek mu xamné soxna jaar yi ñun bayiwuñ leen ginnaw wa nañu dalal seen xel bu baaxa baax té xamné bu ci yalla andé ñun dinañ leen di némé ko fuñu tollu
1: inshallah alhamdullilah rabbil alamin ñongi sante yalla jidil ci yonent bi di sante soxna jaar bu baaxa baax barab bi ñu nek nak moy fi nga xamne won soxna Aïda Ndiaye badalo fi rek la bëggoon fi mo doon waram ci adunaam ganna bu démé be tiray aram fi dong la bëggoon ci katunu yalla tok fi nak ci daara ji di gis goné mam jaaré mu melni mi ngi gis mam jaar mu mag ma ndax da doon gis mam jaaré mu leen di berndé di contant ci ñom ñukay wayal diko sikkaral xolom bi di neex ma sha Allah wa ñoo doon bokk nek nak ci wañ bi bu baax ndax wañ bi bu fi nekké mom mo doon financer de ses propres moyens bu gamu jotté dina def fi 10 jours di fi berné xalé yi bu magal gi jotté mu def fi 15 jours di berné xalé yi nak du mom moy jël choix bopam da len di wo ne len lan ngeen bëgg agni suba lan ngeen bëgg réré suba bu ko défé xalé ñom ñoy programmé ñu wax li ñu bëgg mu défal leen ko wañ bi tam bi mu fi nekké dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xamsa diko défar ba mu neex di leen ko jox di leen ko servir daan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari loolu yépp nak bi mu koy def ci biir wañ bi da doon tibbi yenen bool diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci proxane gi rek da la naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xam nañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji day luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaar bo xamé né jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaar bu sola bëgg gune mam jaar yi ba aduna bepp xam ko bëgg maam jaar lu mu wax maam jaar lu maam jaar li fi mu jëm ni maam jaar rek ko fa yobboon wuti addiya dem makka di joxe addiya maam jaar jeli addiya ñew def ko ci gune maam jaar diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawo ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje maam jaar yetu la maryam buso yalla nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam te djebal ko serigne mustapha basiru mu djebal ko maam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal maam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fe nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fënu gudd ak wër gëram ak magam jëlé nga xamne moy khalife general des mourid def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko don liggey ci daara ji yal na yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yal na len yalla suñu gorom bi gëna degeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay maam jaar dara ñorul lu may liggeyal maam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey goudi ak beccëk becc ci mom sant ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yag fi te wër ci doley seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu ruy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doley yenen te bu tek lim dan def yalla na yalla may katan nga ak doley jeud ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal ñoo ngi ñaan yalla nañu yalla tass ci barke ba yalla yalla tass ci barke doole yenenbi serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laaj taala sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney serigne muntaka basirou de ney serigne basirou borom poroxan da ay dañ jay badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna mo jot lam fay def ken duko fa de man mi ci ñu doon liggéey ci daara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ciéb ak yop fa la ma fekko mota ay dañ jaay ñu koy ñaanal yal nako maam jaara téru téral ko yal nako maam jaara téru téral ko barké borom touba barké maam jaara
5: bëss fi ci wacce kané yi
3: waaw
5: barok maam jaara bi dama defa soxna
3: ay
5: jaay badal ko
3: waaw waaw xana di sant yalla ju jul yonte bi seigne cheikh jëmba faal na fi yag tebet sey muntaka mu cheikh mohamed basir def yag tebet ak seigne moussa nawel bi nga xamni joyunu seigne moustapha ndax mom seigne bass poroxane mënu nekkal poroxane de gennu tété nu and ci poroxane tam seigne bass yenn fi yag tebet momit ngon ko jale ay dañ jay badelo du ko jale umum mam jare yep du ko jale mam jare du ko jay daare mam jare du ko jale ak njobot mang ko jale soxna soussam mang ko jay soxna balim seigne muntaka mang ko jay soxna wa dem ak soxna rokk mi nekkalon ci wañ wi ak mbok diko jaal seigne cheikh busso diko ñaal ummi bi yeb di ñaan nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla fa seen tek seen tank te yeen bi timin ta bañ ne laal ci barke maam jaar busso ma ng ko jaal tam seigne bacci job mën ci barab maam jaar bi ak bokk poroxane yeb ak bokk ndaxaru yeb julul yeb taal bi yeb ci barke maam ya yalla xepe aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ay da nyaay dal na sunu xel mbolé sen poroxane tay fofu ne kamir yaangi alcorane yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
6: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna ayda ndjay badalo mom demu la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangelu bare dundugo wom la doxé né djégu yu bari yu wuté wayé nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo moy mujj gu rafet kenn sik sakku wul na sunu borom defal nako ta lolu li ci firnde moy at yi yépp ba daaré maam jaara ji soso ba tay gis nañ né mom ay khalatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yenem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu seigne moustapha basir jox ko leppam ba seigne moustapha xam lolou def ko jeewrin mam jaar diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne moustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalatam ak beug beugam mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne muntaka motaxit señu toxa bi nga xamé na fassiyene ko sante fassiyene ko gërem fassiyene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba ba paroxan ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen bolé won mom lañ sékkol mom la doon liggéeyal ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax señ muntaxa ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay xalaatam ak bëgg bëgg ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawo ko ngir santé ko ngir gëreme ko ay di ñay ku mata sante la ku mata gëreem la ndax ñun ñi nga xamné no fi nekk ci barab bi de séra nan bataay jëfum déglu nan bataay ay xalaatam gis nan bataay pass passam xamnañ ni at yi yépp leppam dako jox mam jaara ba disiwul dara wax digg yalla yonent bi lool nak kon bis bi bu ko señ muntaxa taxawoo ni wax digg yalla manes na ne manes na ko tay ñe bu wër wër wër ndax taxawuna ko ci walu l'islam taxawuna ko ni ci walu talib bi bo xam bi dafa joxone leppam señ touba jox ko leppam mam jaara ba bayiko fi wax digg yalla ki nga xamne tay mom la señ touba joxone tegone loxo salum ci loxom muy señ basirou mom mi di señ muntaxa mu nekkal ko fi di señ basirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nek gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna ay de ndjay sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jott ci mu taxa defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko geureum di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal mom itam mu yag fi suñ kanam yagga taxaw njabot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jerejef
7: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaw biñu sante yalla julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam ñi ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lan mo tax lolu moy tiss wi nga xamne dal na ci kaw ci sunu kaw muy gennu aduna soxna ay da ndjay tayenent bi mom moko daan diglé sa so amé aw tiss rek bo waxé lol tiss suñu borom man nako wayfal ndax ñu lolu moy ñu xamne ñun ñepp ci suñu borom lañuy delu kon xeyna day am ñu jitu am ñu fi dess rek waye ñun ñep fofu la moy suñ kër gu mujju son ay dañ yaay ñi ngi koy jaalé ki nga xamné moy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacké mi nga xamné moy Serigne Touba diko jaalé mbolam jabaru Serigne Touba gi ndax ku ne xamné na ay da ci wa ka Serigne Touba la bokkon té daana faral di waxtaan ak man ma jàng ci ne mom ku fi ma sa togal Serigne Touba rek la dana ko xolé beutu Serigne Touba wala dana jëfleen ci ak mom tek ko famu wara tek ku fi togal Serigne Touba lolou mom jàng na ko ci ay waxam ci mbolam ñu fi fekk nak ñu ko fi fekk ci ay waak Serigne Touba ñu ñu ngi koy jaale diko jaale ki nga xamne moy Serigne Mohamadou Muntaha mi nga xamne moy Jawrini Porkhane te def na ne sonna ay de ku wax sonna ay de ñaar rek da nga wax Porkhane diko jalle tam Serigne Bassirou Porkhane mi nga xamne mom la jital fofé ci Porkhane diko jalle itam mbolem jigéne Sénégal bu mëna jigéne Sénégal jubluma ci lu dara xam ñu xamne mom kat kenn la won ci ñun ko xamne ko jambaré won la kenn la won ci jigéne ko xamne daana participer bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lol mom buma ko waxe ñepp xamna lu am la kon nak bu demete kenn ci ñun ko xamne jambar la won ci rew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamne ñom ñepp ay jigen leen ne mom daan gorgorlu and ak mom ak ñi ko xam ñepp diko tek ci loxol ki nga xamne moy premier dame soxna Mariam Fay li tax may wax lolou moy biñu mujjé jotante man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma turu soxna Mariam Fay lol ta data muy dem mak ni la ma jot ko telephone lu yag ñuy waxtaan lu yag ndax suñu ma sandi waxtaan telephone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi bu tangé ba tang mu jël ci benen bi ci dess teyé wat kon daanañ wax lu yagg yagg ci yu bare bare bare bare mu daan may wax ne soxna mbarem fay di ma wax teranga jum ko joxone yu lu bare bare bare ba diko wax sax ne don ko am ko don togné lay sa daal re ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sekkone ci teranga amna fam ko tegon mang koy jall diko jall jigen sénégal yépp jambar la won jo xamne daan liggéey waye tam jambar la ju nga xamne liggéey bu mu daan liggéey daw ko yak lolu ñun sénégal dañ ci wara jangi ñun jigen sénégal ku xam ay dañ jaay xamne bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit sénégal ak ci bitim rew dama ci occasioné sax pour jallé wa amérique gi nga xamne daan fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggéey nga ko xamé té ku ko xam xamné daana liggéey way daaw ko foy daana liggéey way daaw ko yaq daana wax né man dé soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dënd ak man sa ci man mam awa man ko xamone ma man ci capital bi la dëkk té ma mom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon té ma mom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wat day def ni ci jëbbi def ni te sama ñak lay dundé lool lu jara baye xel lañ ñi nga xamné ay jigen lañ né mom war nañu baye xel ci lool ma mom sama kër ci capital bi la dëkk sama ñak lay dundé da ci sigar né man duma dem ngenté duma dem ci et kon lool moy limi wané moy dina liggéey jambar deug la waye duko tiaxane duko foy tane kumay jox day lomay jox mako ci mam jaar ji waye man duma fayé kenn ci tiété ki ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da koy def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq té dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam xam né soxna jaar limu ci def kenn mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nekk xamne tam daana sakku aw yiw ci di lélé té alcorane wax nako wax alcorane wax na le nekk ci lélé aw ñam li ci ne ci tuyaabo daana ko def fi ci biir réew mi daana ko def tam bitim réew ku dem makka ku nekk xamne soxna ci daana def ay xéewal diko jox nit ñi té fofu def naane namu xati ak namu nakare defé lu mel nonu ku ci meuna def lu mel nonu ku nek lolou daf la ñor ta da ko dekkandon ko def kon koku daana wut aw yiwu daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiwu ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna ayda ku amun fulla la soxna ayda jang na ci mom itam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere tam dana dina jakar la yow wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tit waye xol ba nek neku ci lolou ñu jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw dana mako na soxna si sama ya dana wax ne ma yow de yow de sonna ay de ko mère wara nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seené dina daw ba do ax ci mom da néna faaw dana fënc sama kanam wala sama xëx xëx ci kaw bu duma ko mëna duma wara mëna ax ci mom waye soko jangaté xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamné denc lu ci kenn dara sonna ay de jaay ku ragalon ko mère la ci liñu bokku di liggé ci ko sonna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbé daal sonna jaar ji mi le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rer bo xamné rer bu xéewal la moko doon tibal bopam and ak baye faale maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci njaal mi may jaale ndax ñom da daan andal di ñew ci daara ja ginaa bima jaale ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bare bare xon daan nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima len jale tam ba nok dina wara jall baye fall mam jaar yo xamni ñom ñepp wana man tud sen tour fi ndax ñom ñepp dama len xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñepp ak doomi soxna ayda ñay ñom ñepp ñu xam lama sékkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñepp nañ dem poroxaan and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ay dañ jaay ku bëggoon soxna jaara la lool limay wax non ne kéro bi ñu ubbi daara ji non fa lañ ko fekk mbollem lañ fa doon jëfëndiko ma ngi koy fatalikou lu nekk da ci andi bu ñu nekk 450 lañ jëlone ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 bu lu si seigne moustapha ne ko da nga tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi bu neft bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkon nak manam jumtukaay bo nga xamne lañ ko wara jëfëndiko jumtukaay lepp da ko andi won ci kër ga daal ñoo tok nak commencé di tok nga xamne ñaar semaine yoy yépp wala lu ko upp sax ma fa togon di tok di jox gone yi te bobu def na daara ji mom xawna wax deug yalla xawna jafé ci ay tout tank yu tout yu bayyi seen wajur ñew mu da len daan bor da nga sax sona ay de bor ki gaddu ki ngabu ki bu doxé ba ci ak mu joy and ak ñom joy daal tégaat non la daan def ñu and ko mom ci liggéey ba nona bobu batay 2005 ba légui man bobu la commencé di ko djégé ñu djégé yonté man ak mom bobu ba légui lima xam ci mom moy li ma len wax ku am fulla la ku rafetu xol la ku bëgg ab ciirem la lu am solo ci nit nit ki liñ la ciirel tammi ciir bu baax bu ñepp bëgg ciiro ciirub l'islam luma metti met dang ko bëgg wara fonk dang ko wara bëgg té di ca dem ba jeex ca loolu la def mom da ko bëgg ci xolam lila koy findel moy neeg bu ko seigne moustapha bassirou jox ñu wax mo ak sama neeg ñoo dend ci poroxaan neeg bu bo fa démé da ko bëgg gëna bëgg étage yam neeg bobu la gëna bëgg ci étage yam té kat pourtant amna poroxaan kër gu nga xamné kër gu yag la ku jégué dëkk ba danaka ma yobone daw la ko comment daw jeul commencé won di ci jema defar sax lo xamne lu am solo la amna ci wetu daara ji tam keur gu ay keur gu mak go xamne wax de yalla ko bala nga ci daara da nga gis ne keur gi kat keur gu am solo la waye du ca nek du ca dal jimu fa defar lu lix mu fay tok dedet pantere bi ko serigne moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xamne da nga yegne bëgg nako suñu ñe falay tok lu guddi guddi bi ak sey da nan gudde ñew nak bu ñew ci daara ji suñu ñe bu dikke namu tilimek namu jaxasok yep da nga da day dar jeureum seureum la ca kaw man la teud melni ki mom don ko xamne sax ko am dara la ndax lolu ñun ñi nga xamne sax ñun sax bu don ñu ne dañ na li nangam ki nangam way day ñew nak da teud ci mat ki bu mu xeye fekk ko fa tan ne ko wa sama yaay la ko don woyé wa sa tonna ci yow si na fi nak mana ni sama ki ma andal ni mom bëgg nako mané ko nga andal kan la mané soxna jaara ni la ko bëggé bagage yépp wër ko mëna ci bi tok famu teud rek lay déssa ci famu wana mëna tek dara lépp wër ko ci té liko wër lépp kat ci jëm ci wañu lak jëm ci soxna jaara yek yoy rek lay doon mu da teud xam na ku mel nonu té fekk yow yaangi ay ilul jeex waron nga fo jëm ñu xamné ki kat wax deug yalla dana ko wara solo takoko takayoko wax deug yalla am ko ci ay auto yu luxe waye kuko xam xamne dana andi ci daara ji auto bo xamne ko nan sama ya auto bi mom tenko sansé dana ko faral di wax kon koko beugul won ci aduna dara mujuna lu soxna jaar rek la beug ak def lu bax kesse lol la xam ci mom dana dafa nan soxna awa li nga manke da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ne wa bu xal rek dama yelwani dama ko yelwani dem yelwani andi sone patak boros ne xara wax len rek dama ko yelwani bu demé andi ko te fek xam ku ne xamne amna lum fa soso won ci daara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi sen tenir ñi sol par année bu nek dana fexé ba andi len lim bo xamne mom la tambalé won ak daara ji diko indi ci daara ji ak yenen yo xamne xana jotaay bi du ci man ak ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fimne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamni ñun ñofay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñ jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gonee ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nek ci ñom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi son awa nek ak ñom ak ñi ca dess ci daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bu ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ji di serigne abou ñom ñepp bo leen buñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ dendo buñ tégon buñ leen tégalon ni ay raja tek ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay raja sax ño jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol danañ ay raja serigne ko neewon ya ay raja mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek tay fim nek dañ ñoo bëgg ñun ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doyna ci ay soona jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbeugël go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak te mom ci mom la joggé nak sama sañ ñoo ci daara ja da leen naan soona jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax da na ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma diggen defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jeexal faaw dana ma defal sama pla bo mo nga xamne bëgg na ko sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu ñew wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nang dañ ko togg lo bu togg lo ko xam lo xamne sax do xam lan la waye luñ ko togg lo loolu lay togg kérok jox leen ba seen xol sedd kon loolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuddu seigne moustapha xana ma leen indi ci daara ja bo leen nak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo leen déssé yor leen te mom leppam daara ja gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay suma sañ ñu ci daara ja benn xalé do kon ñime wax dara wala nga jubanti ko sax da dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bu mu bëggoon lool ci xolam ndax seigne moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gone ñëw mu tang jir ñu na ci biir diko jangal ñi wax alcorane ñi ku ne di wax dara mu tok di bëgg di leen jox ay miskit ak ay bonbok ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba dulé seen yow bo leen nga soglé na xajj ñu bu leen xolé sa soga dem kon xalé da leen bëggoon ci xolam di leen defal lu ne nak suma gal proxal ma san ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yob ci seen biir bam neeg bam fess del ba xam duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fu mu toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ko ñime zikr la nak zikr lim ci wax na dana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko nan gis mu koy def dana wax tam baat bo xamni tu su def makoy wax bu ñewé mu na don denkaane ci man ndax wax da yalla suñu borom def na dir bi nekk muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wéranté man ak mom musu ñoo dara musu ko ñuko jotté ci man ak mom ci luddul jamm mu def ma do ma def ko yaay mota dana mu digël lu bare dana def na wax nan ma mam awa mané ha mune ko mbacké mune ma kudud yalla do yalla lolou waxam la kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisé faam wax la ko kudud yalla do yalla lolou xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lolou nak nekkon na ci mom tam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul langar jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ka bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu deug gogé ñu jëm do dem mu ko ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem mu ko ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekk ko fa waye do and ak mom di dem de té li fi dess do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw té yiw mi nak suñu borom xamna né soko jangaté soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolal ba nga xamné lola may ga dina deggu moy soxna jaara mi ko bolal gëmnu ko ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobbu su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñi du julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe te bu ñewé def ko ci soxna jaar ak yiw mo la wax ne yiw yi da koy def rek di lambatu fuñ ne aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxan ge dafa bu ay ten yeen lim ci djublu xen dafa deg ñu ne xen bokku na ci aw yiw nga bu ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jeriñu lol tam bokku na ci yiw yi lol tam def nako poroxan xen def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep daf ko dan sakku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu démé dana ko jeriñ te yaakaana tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangate luñ ci ñëk jangate moy lima doxone dafa am may suñu borom ndax bamu démé ba légui ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn desut ñepp lako seen xol yegg seeni yaram itam yegg ko ta lolu yombut kon lamu doon def ngir jëm soxna jaar de ko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarin la ñu ñu war ñu ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp am ak jaxare ñepp jaxlé lolu du mbirum kenn lu du mbirum suñu borom la ak lam doon liggéey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñalé ay mbirum ñepp sé do naxari ñepp sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla lolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi né nekata def lu bax rek moy li nga xamne mo li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joge am bay la du jeex wala mu siwon ci lu ne waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal waye suñu borom moy tax nga mëna am lolu kon lolu war nañ ci jangate ñun ñi nga xamne ño fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu waye def te defo ngir yalla lolu nga def amun solo du la jarin dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar lim am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey bu suñu borom la ay senegalais fa dajé ay domi senegalais ño fa nak yenen ñu du senegalais sax ño fa dajé ñu leen fay defar ngir yalla ngir suñu ëllëgé bu ñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu benen liggéey té liggéey bobé du jeex da dama leen wax naan la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asakay la fa wara nek la fa nek ni asakay la fa wara nek la kon liggéey bu du jeex ligey bu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram bax fi ci aksi te liñu wax nan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am seigne mohammed muntaha biñi jang def na nañ jang kamil tol ne atam lim bi mu joxon moy juroom ñaar fuk lolou def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolou waaw lu ëpp loolu ak fa ne ci Sénégal kenn ku nekk woote nga ne ma ne defi ma nekk jàng naa sama daara wala soxna jaara bu ndaw bi ma yor di ànd naa ki moroomam ñu jàppale ko mu jàng kon lañ jàng ci ay kaamil bari na waaye at yooyu mu amoon ku ko am lele da nga nan na tok yu bare bare da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def ak yoy yep xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu bax ndax bëgg soxna jaral def ak yonent bi makka daf mëna xana man day bor na dom sax dem makka man day tollu na digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay famille ba daw jeeg bañ fa dajé man ak man dañema sama mam sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal soxna sante sar faté wu mon faté na trou waye sante wo faté wu mako mune man na ma sanil jamra ndax mom xamna ni wuluna la ci yow suko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben bëgg aduna gisumako soxna ay dañ jaay waaw lool dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudu jigen sax di gor gorlu di liggéey ba kérok deug di ñew muy dem nga digënté bi noppul da fay amut waaw señ borom moko wax jaamu yalla ba kérok rek bis ba di ñew te jaamu yalla mom lool ci la bokku liggéey ngir sa ngeboot jaamu yalla la waaw liggéey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamu yalla bokut ak jaamu yalla nga xam nak ci réy koy def mu jullé ak wor nat asaka ak yi ci dess yépp kon lool lepp ci jaamu yalla la bokku kon lool dess ko wara def ba kérok nga fi joggé rek ba kérok nga fi joggé rek lool motax soxna si ci lool la nekkon ñing ko jaalewat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñ borom boko defale lum nangu bo fi joggé la koy sogo def ci sax njabot te seen yaay li mu liggéey ni suñ borom fay ko ko ni lim defa soxna jaara ba seen muntaha yek ko ba dem mu joggal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxane tok fa njabot gep nak jabotu seigne touba gep ñew tok mu ñu defalu day non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouk rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tayseer limu juroom ñaar fuk boole ko ca te kamil mu uppuna at yi lolé lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom fa mu nek mom dina xamne liggey serigne touba rek moko jar liggey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggey soxna jaar ba fété woko ñepp xam ko itam ko yebbu ci ko rek waaw lol dal moy li nga xamne newna dina ko ci sa ndax xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër nañ la yow soxal bi li ci nekk limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye am na ñoo xamne ñoom tam wax deug yalla ñoo la ci raw su boba xamna yow momako yow kesse da ngay sentu ne yiw ba mu defon rek dina soti ko ci seen kaw ñoom ñepp li ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mo fay lako kon ma ngi yemena sama cadeau fofu di nuyu wa senegal yeb di len ko jall di len sante tam tay jeglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

يحمد وقتل من قدمتي ما يحمد في آله وسبي وسلم وزد ما يسر من قلم.

noppalu ndax août ak septembre la ñuy noppalu yooyu jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaare kon lépp ci nawet bi duñu ko fi ne waaye ñi nga xam ne ñoo fi baaxoo ne wax nañu ne daal yëngu yi bari na lool ci barab bii léeg-léeg mu am fi ay lor yu mu fi def loolu itam ku fi yor mbaroo mu toll nii te du ñàkk léeg-léeg njëlbeenug nawet bi fi la lay fekk njeexitu nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci ba tey lu leen aar ci dënn yooyu ba tax na paratonnerre moom itam ci suñu yitte la bokk ci suñuy semb la bokk bëgg nañ mu am fi ndax mu gën a yokk seen kaaraange. Daara ji nag sëñ bi ñu ko fi defit dafa xalaatoon ne léppam rek da caa war a am lu ne lu mu soxla woon da caa am yëfi boppam bu bañ a jéggaani fenn dara moo tax mu foboon lépp lu ñu war a soxla ci lëggéey fii rek mu jël daara ci daaraan yi toll ci laxasaayu di lëggéey mu jëloon ci daara féetale ko fii ci daara ji ñoo seen jëwriñ seddale leen mboolem liggéey yi nga xam ne moom la ñuy liggéey fii ci daara ji ba nga xam ne bu ñu soxlaa leen lu ñuy liggéey du am fenn fu ñu koy jéggaane. Wut ab tracteur it boo xam ne bii mooy roñ lépp lu taq ci barab bi ak di wiide dossier nga xam ne moom it du ñu ko jéggaane fenn moom it amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu daara ji. Wut it ab machine wal boo xam ne moom itam walu di fay walu di def leneen maanaam li waa daara ji di dunde rek lay wal. Bu noppee daal di tëj ay buntam loolu kon nga xam ne kooku waa dootuñ ci tumuranke autonomie boobu nga xam ne nag moom la sëñ bi xalaatoon bëgg ñu koy am ci lu ne moo tax ñu gis ne itam dëkk bi am nay forage na am waaye forage yi xaw na ñoo néew doole ci waa dëkk bi xaw a néew doole ci jox ndox daara ji ba tax nañu ngi xalaat xëy na suñu mënoon am suñu forage su bopp mooy lay gën waaye buñ ko mënta amit bu ñu amee lu demee ne ab teen bu mag boo xam ne bi day am pompe yu am doole yu koy mën a pompe ànd ak mband yu mën a def litre yu bari ci ndox yu ñuy yëkkatiko yi ba mu kawe lool ba nga xam ne day tiim daara ji wet gu ne nga xam ne bu pression bi dana mën a am doole ba fu nit soxlaa ndox mën koo am loolu it def nañ ne suñ ko amee daañu am autonomie ci wàllu ndox ba duñ ko soxlaa jéggaani fenn loolu it ndimbalul daara ji lay doon waaw. Loolu daal xam naa daanaka ci gàttal daanaka rek mooy simb yi nga xam ne yi teew na ci sunu xel ñu fas yéene di wax lu ci nekk ñu di ci waxtaan ak sëñ bi ngir bëgg koo sottal sëñ bi fi nekk itam sëriñ Moultaqa xam ne noonu ci ndigalam lañu fi ñëwee jarul kenn di wax li yéeneem ci daara ji yéeneem rëy na ci lool xamal na ne itam lay yéeneem mooy lépp loo xam ne lii xam nañ ne lu koy doxal la liy doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko ko waxee kemtul ay kattanam lu ci man dana ko daal di def ndax liggéey bu toll nii ku ñu ko teg ci sa loxo ku ne xam na ne da nga bëgg lañ la dénk dara bañ cee mejji la ca sëñ Moustapha doxoon lépp di ca sonn bu sañoon lépp dana ko wattu ba dara du ca sànku waaye du yem foofu it da koy bëgg a jëmale ca kanam jëmale ko ca kanam googu nga xam ne moo yéene sëriñ bi nag ñu nit ci lu yéeneem jooju lañ dugg bëgg ko bëgg jàpp ci sunu kemtulaay kàttan ngir xalaat lépp ci loo xam ne lu koy jëmale kanam la daal ñu góorgóorlu ci sunu kemtulaay kàttan. Loolu nag kenn ku nekk yaay daal di xam sëriñ bi noonu mu waxee ne lépp lu mu xam ne lu koy jëmale kanam la lu mu ci mën dana ko def loolu xaaru ci kenn sëriñ bi ko sosoon li mu ci doon def xaaru ci woon kenn da daal di woon di sóobu rek ngir xam ne liggéeyu diine liggéeyu sëriñ Touba la mu sóobu ci ku ko ci fekk fekk ko ci ba defee kon fépp fu moo xam état la moo xam ay association la yu bëgg lu baax moo xam ay bokki talibé yoo xam ne yii rek kenn ku nekk ca la nga nekk ak fa sa kër bëgg nga lu baax te yëg man yow it yaa xam fa sa man toll yaa soo ca bëggee def daal yaay dab sëñ bi rek ne ko lii defal ma ko ci liggéey bi boo ko defee mu defal la ko ci loolu nag ñëpp la war képp ku du julli rek war na la waaye rawatina képp ku dib talibé

0: waaye nag rawatina itam état bi fi nekk, ndax ginnaaw bu ñu doonee ay jullit nag di ay taalibe itam ay citoyens sénégalais lañu. Ah, kon nag ngóor gu fi nekk boo xam ne ñu waa réew mi ñëpp ko bokk, njàngale itam nekk loo xam ne lii ah waru kenn wàcc kenn, waaye état la gën a war, moo war a jàngal waa réew mi, moo leen war a yar. Kon képp ku ci yëngu daa mel ne moom ngay jàppale. Kon nag dana jaadu ci état bu fi nekk mu bàyyi xel daara ju mel nii nga xam ne mi ngi liggéey liggéey boo xam ne lu rëy la état ko waroon a liggéey, te xaaru ci ndimbalul kenn, lépp lu mu ci man ñu ngi ko ciy def. Te ñu fi nekk ñëpp dañ leen a jël en charge, kenn ci koo xam ne ki wajuram dara war na la ci amut, seen lekk ak seen naan ak seen dëkkuwaay courant ba ñuy consommé, seenum pàcc, seen lépp sëriñ bi la war. Diiru fukki weer, ñaari weer dong la ñu am ci at mi moo xam ne duñ ko fi ne, ci des lépp lañ koy nekk, seen lépp dara du ci génn daara ji. Loolu nag liggéey bu rëy la boo xam ne ah état bi war na ci bàyyi xel, ñeneen war ci bàyyi xel. État bi nag ci secteur yëpp, waaye rawatina secteur bii di éducation nationale ak lépp lu jëm ci wàllu formation professionnelle, ndaxte yooyu mooy yi nga xam ne moom la moom la sëñ bi sumb fii. Loolu nag kon waa bu ñu amee wàllu goo xam ne dañ ne lii kat wàllu yar ak jàngalee ko tax ñu sos ko fi muy am ministère, ñu am beneen bu ñu sos boo xam ne dañ ne lii kat wàllu tàggat nit ñi ci wàllu métier ba ñu xarala mën a yor seen bopp moo tax ñu def ko. Sëñ bi sañ samp lu demee nii ne looloo ko tax a jóg, ñoom war nañ caa bay seenu laaj bu wóor a wóor a wóor a wóor.
1: Waa message bi may war a joxe rek mooy nit ki moom li mu dund lu mu ci wax war nañ ko jàppal, nangul ko ko. Te moom itam xëy na bu ko dundee dëgg war nañ caa mën a génne la nga xam ne dana jëmmal fa mu nekk, ndax barab bi kat su demee ci kanam day mel noonu la fa demal. Te sëriñ bi ni ko sëñ Abou Madiana waxee sànq, dafa tàmbali rek moom day dem rek du xaar kenn, te daanaka sax it du soññi kenn ci lenn, da cay def rek yéeneem ak man-man ak pas-pasam. Ku ko ci fekk nag ne ko defal ma ci lii, ni ko sëñ Abou waxee sànq, wax ju am solo la. Da nga ko cay fekk ne ko defal ma ci lii mu defal ko ci biir. Te loolu ñu jege sëñ bi ñëpp ak jege daara ji yëpp xam nañ lu mel noonu. Nga xam ne ku ci indi di ci def itam yaa ci indi sa bopp, waaye néew la kaa defal na ci dara, waaye li ma am lépp mi ngi ko ciy def. Loolu nag ñan la koy defal moom ta bàyyi xel, ñi mu koy defal ñan lañ, du ak njabootu boppam. Ma di leen ko leeral, du ay murit kese, loolu ma ta xam la. Du njabootu boppam wax suñ basiru, du ay murit dong, daanaka du sa ay sénégalais kese. Kon ñi ci war a jàpp ñoo war a xam ñooñu ñan lañ war a doon. Kon réewum Sénégal la koy defal, waaw réewum Sénégal lay formé ay xalem. Ndax bul fàtte li ma wax la léegi na lañ mboolem ñi fi génn dem, te moo ko luñ sax alxuraan am na nañu mel lu nga xam ne dañ leen di ràññee fa ñu nekk. Kon bul fàtte ne kooku doomi réewum Sénégal la, fa mu nekk ma nga fay baax, bokku ci ñi nga xam dañuy indi ay jafe-jafe. Kon réewum Sénégal la koy defal, kon réew mi am na ci part bu mat sëkk, donte ñu ci góorgóorlu, kon war nañ ci gën a góorgóorlu. Tolo ñun ñoo koy seede. Ah biir yoon wi nga xam ne ñu ngi ci biir itam wax dëgg yàlla kenn ku nekk li nga ci am lu nekk war ngaa xam ne Serigne Touba ci boppam moom alxuraan dong la bëggoon, waaw yàlla la bëgg yonent bi ak alxuraan kese ni mu ci mel sax ku nekk ci ñun umpalewu ko. Kon nag fii alxuraan dong nga fi nekk ju sell ju set bi àndut ak dara da ci topp sa cee topp. Kon nag képp ku di muritam di taalibe wala nga di julit sax laa war a wax julit ab julit boo mën a foo mën a nekk tey julit rek war nga xam ne daara ji am na am nga ci responsabilité, war nga ci am ab taxawaay. Rawatina nag waa Kassane Basirou nga xam ne ñoo di ay seen i taalibi fuñ mën a ne ci Sénégal gi wala bitim réew, war nañu xam ne tam sëriñ bi moom mi ngi ci liggéeyam, muy liggéey bi yàlla ku ci def itam mu defal la ci ku jox itam mu defal la ci.
2: Ngir te magalu sun maam jaara moom poroxaan moo fonk cër bi mu am ci bàyyi xel ki ko moom war maa ndigal fonk diine.
3: Ci gis-gis ak yittey Serigne Moustapha Basirou Mbacke ngir saxal liggéey bu rëy bi fi soxna Jaaratullahi Mariamu Bousso Amal, ci la daaree poroxaan ubbilee buntam ci atub 2005 lu toll si ñeent téeméer ak juróom fukki ndongo daara ñëpp di ay turandoo yi soxna Jaara. Fondation Mame Diarra Bousso yoral leen lépp si biir daara ji, muy sen walu jang sen walu dekk way ba sen walu dundu te seni wayjur dara waru len ci ñom gannaaw ay at ba mu tijje ay buntam dara poroxan wonena ay jeerignam ci ay jeexintal yu ñu mëna teggi gëtt bepp anam ñu mën sé lim ñatté mer ak fuk ak ñatt ci ay tut tank yu jigen ñom ñep mokal alquran ci nu mu gëna rafété ci daaré soxna jaara ci poroxan li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alquran ci yeneeni daara tay ji lu ëpp jooni ak juroomi témèr ci ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi gënné ci daaré poroxan té loolu bokul ak juroomi témèr imam jaara yi jàngé fi ñu tollu ci daaré poroxan xarañtéfu jàngalé mi ci daaré imam jaara ci poroxan ken dootu ko nattablé likoy wané nak bokku na ci njambarté yi ñuy wané ci jongonté alquran yi ñi amal ci biir réew mi atub 2011 ba atub 2018 jongonté alquran yi ñi amal ci biir réew mi mam jaar yi yobbu nañ raw gaddu gi fukki yoon ak ben gaddu ñaarelu place bi lu tollu ci juroom ñaar yoon kenn ci ki firndel mujjentel ak barkek daaré mam jaar ci poroxan moy mam jaar gay mi ki ñëk mokal alquranul karim ci daaré mam jaara ji ci poroxan ci atub 2007 lata serigne mustapha basirou mbacké mi sos daara ji di fi bayiko tay ji muy ab jàngalé kat ci daaré poroxan ji té bobak légui lu jégé fukk ak juroom ñett ci ay tut tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
4: ñu tuddi mam jaara ge ñew ci daaré ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamné mom la daaré ji ubbi suñu borom dogal tamit biñ fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
3: yitté gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaar yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tabbi ci daaré poroxan gi waye nak dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël lool waral ñi xaar ngir seen doom duggu fa di gën di bari ngir jema fexé ba soxna jaaré yépp di négues ndiku mëna tabbi ci biir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jëwri ñu fondation mam jaaha dal di ñaan te joxe ndigal ci ñu amal ay ndeyu daara ak baayi daara ci sakutefu serigne ishaq basirou mbacké mi administrateur général fondation bi
5: yaquduni
6: ne kon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamné moy cheikh mustapha mom la bëggoon mu ag fa ci yeneem ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage diko turi wolé wala nday dara wala bay dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamne ni ya koy dundal lola biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nek sénégal ñi nek ci biti itam lolu lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nek 30 dollars wala mu nek 30 euro ci europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi lolu alhamdullilah yalla man do nako ñu bare te lolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag
5: li suraki
3: digël gi tukké ci cheikh mohammedul muntakal bashir mbacké ci wote ak serigne ishaq basirou mbacké mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amon ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walu ndeyu daara ak bayu daara dekk yi nak don ci ay misal ba yeneenuk dekk jamono ji tambali nañ di liggey ci programme parrainage bi manam ci walu ndeyu daara ak bayu daara
7: man le soxna Thiara Mbotch nek Paris di nek diwriñ ci parrainage soxna jaara yi nga xamni serigne Issa moko initier fele sin bi lancer une idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna jaara muy 30 euros par mois légui nak ñun nonu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal seen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañoo wara def liggéey bi association ñu def ko association def association tous solidaires pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamné dañu collecter yépp ci lañ koy verser comme dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12,800 euros mom lañu djébal tay ji señ bi señ Isaaha ba wax mu tollok environ 36 mam diara to nek yamma environ 8,300,000 lool mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp ñi ci yëngu ci liggéey bi ñomit dañ ñëw señ Isaaha dañ ñu defal bilan général
8: fi ci Amérique Mam Diara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daïra mam diara yo xamni ñom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu benn mam diara parrainé ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamdiara.org wala nga woté ci numéro bi 347
9: 766 2709 Assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh Sohna Binta Sali Dara Sohna Diara Touba Maroc lu jëm ci liggéeyu par mois lolu muy def année bi 2,700,000 formule parrainage yi fi am nak net la amna parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben soxna jaara diko verser 15,000 francs manam 250 dirhams wér bu jot amna itam parrainage une famille une soxna jaara nga xamné ben famille ñom lay sasso ben soxna jaara wér bu joté ñu dajalé compte bi ba ma 250 dirhams ñu verser ko ko amna itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sass 100 dirhams mu diko verser wér bu jot bu wér bi day joté déwé ñu dajalé yépp ba mu mat 15 soxna jaaré yu verser ko fi ci Maroc fofu lañ ci toll
10: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh soxna ay dégué secrétaire général fédération soxna jaara Touba Espagne di ñëwon di indi ay léral tuti rek ci li jëm ci parrainage soxna jaara yi ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération Soxna Diara Touba Espagne depuis 2016 ñing ci commencé di yëngu 2016 parrainé won nañ 16 Soxna Diara manam fukki Soxna Diara ak juroom ben 2017 bi parrainé won nañ 18 Soxna Diara muy fukki Soxna Diara ak juroom ñet 2018 bi parrainé nañ 51 Soxna Diara fofu lañ tolo ci liggéeyu parrainage soxna yi Soxna Diara yi di ñaan soxna si nga xamne mom lañuy liggéeyal yalla nañu ko jappal bopam ba ak mu nek rek mu gëna yok parrainé xalé buy jang alcorane mom danaka ku ne xamna nga ne ci nek kon nak ñi ngi ñaan yalla ñepp yëngu ñu yag ko liggéey té ñaan liggéey soxna jaara bi yalla buñ ci gis ben yoon suñu bop
11: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man la soxna Anta Sambu di wax ci tour fédération bu Angleterre doon indi tout léral nak ci parrainage bi ci soxna jaara yi fédération mo ñu ko sos daw avril 2018 ci ndigalu seigne muntaha mbacke yalla na fi yag lol to wer doon wax nak daw bi ñi sos fédération bi dafa tombé magal soxna jaar gi passé waye ren nak ñi ngi bëgg jébal suñu mam jaara ñi nga am fukki mam jaara di wax ni yalla ñu ci yalla defal jamm defal ñi ay tawfiq bañ mëna yor mam jaaré ci Porokhane gep ci barké borom Touba
3: fi ci bir réew mi di Sénégal tambali nañu xam ndeyu daara yi ak bayyi daara yi Porokhane lolo waral daayira yi barabu liggeeyukaay yi ak mbokki talibe yi di duggal sen loxo ci programme parrainage bi
12: ma ngi tuddu soxna maymuna jenn jité daayira and liggeeyal soxna jaara ñu nekk fi ci Dakar Sacré Cœur 3 daayira bi nak ñu ngi parrainer lu tollu ci juroomi mam jaara ci 2018 bi fassiyene ko japp ci liggey bi ren nak ci 2019 bi inshallah suñu objectif mom moy joomi mam jaar yoy buñ ko mëne triplé ñu triplé ko buñ ko mëne yok ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanwer ba jooni mam jaar sax buñ ko mëne jël inshallah dinañ ko jël kon lool mo nek li nga xamné jot nañ ko liggey ci parrainage bi ñun wa daaira and liggeel soxna jaar yépp ko xamné yek nga ni sa xol soxna jaar mi ngi ci ta bëgg nga ko liggeel ci xalé yi nga xamné ño nek fa ci poroxane kon ñu ngi lay soñu waat bu baax ci liggey bi
13: maay tuddu yankolu fall jité ben kurel bu ne ci parrainage bi té ñukoy wax mu tuddu les parrains du dara mam jaar ñu nek fi ci parcel aseni sunu siège di keur soxna maymonatu bintu cheikhul khadim sunu liggéey nak jëm ci dara joju bok na ci di dimbali dongay ci li nga xamanteni dañ koy yitté wo mu jëm ci ay jumtu kay ba taxna ñi nga xamanteni ñom lañ ko sékkal ñep ay borom pass pass lañ di ay borom pesef di ay liggéey katu Serigne Touba nun nak dafa am système bo xamanteni dañ ko ci teural diko doxé système bi modi ku ne xamna ni 15000 francs moy li nga xamanteni mom la fondation bi teural parrainage bi di ci dox nun nak suñu kurel gi dañ ko def 20000 francs li tax ñu def ko 20000 moy 15000 mo jëm ci mam jaara bi 5000 bi mo jëm ci kurel bi gënal mu gën fe yaatu inshallah ñu dem ba tay ñu ne wa parcel aseni ñoo parrainer daar ji yépp lool moy suñu yéene té ñu ngi koy yéggal képp ko xamanteni rek ak jullin nga rawatina nak mbokk talib yi nga xamanteni amuñu lulu Serigne Touba amul lu jul mam jaara rawatina daayira mam jaara yi nga xamanteni ñu ngi ci parcel ñu ngi leen koy yéggal
14: man ma ngi tuddu Assane Diop ñoo yore ben entreprise bu yëngul ci walu transport ak commerce ci walu parrainage bi la bëggoon waxtaan ak yeen pour soñi sa mbokk talib yi nga xamanteni ay mouride lañ ñu jéma gor gorlu ci liggéey bi nga xamné mom la Serigne Moussa Bassirou tambalé won ci poroxane bimu fi sañ ci daara imam jaara ji alors parrainage bi nak li tax man ma dugg ci moy comme li ma waxon kérok ma salikul jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gisé lolou def ci jangat lolou moma may ma dadi ci sobu ci sasi bima ci sobu bo legui nak man ak yokut rek la ci gis sobu na ci ma ngi ci sob mbok sama mbok talibi yi nga xamne ay commerçants lañ wala ay transporteurs sas bi nak du say sas wo xamne reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamne man la ko jural euleuk ak tay waye reyut ci kaw liñu joxe ndax buñ xolé sas bi téméri mam jaara bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxé ñetti jooni yor nga mam jaara mu jang ci dara ji di andirer pendant 1 mois bo joxé juroom ben jooni yor nga mam jaara pendant 2 mois ma ngi wo bép talibé ñu ñew japp ci dara mam jaara ji mu jëm ci kanam
15: man ma ngi tuddu Malamine Diouf di liggéey ci banque yi ci biir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sel bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara mam jaara bi nga xamne mo ne ci poroxane système parrainage bi nga xamne ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji parrainage ak mom mën nañ ko wax ci wolof mën nañ ko wax ci nasaran moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala bay daara li kep ko xamne da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben mam jaar da nga joxe ñetti jooni wër bu ne kon parrainage bi bu kenn japp ne ñetti jooni awma ko rek bu mako def mën ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen ando seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti jooni yoy verse ko ci compte bisis bobu Seigne Moustapha yeenem mo doon ñu fexé ba am jooni mam jaar ci parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yokku légui daara ji dem na ci juroomi téméru dong té ñuy gëna yokké pass passu parrainage bi rek lepp duñ am yéene ba fexé am jooni xalé mam jaar yi dugg ci biir dana mëna nek
16: assalamu alaykum wa rahmatullah
17: man ma ngi tuddu soxna Ndey Diop di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mam la jité ñoo jaar tu la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu serigne bi ci lolu lañu tabé nak ci liggéeyu daara ji sen dépense bokoy sét ci wèr ci niko serigne bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daayira bo xamné tab na ci union ña bok ci daayira ba kenn par kenn ku né wèr woné dinañ joxé témèr liñu jaayante moy juroom fukki mam jaara liñu jaayante ci daara mam jaara ji waye di soñu nak mbollem suñu moromi soxna yi ak fepp ko xamne jigen nek na fa ta yaakar cheikhul khadim
16: walu prenance bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni mo yepp war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggéey ci señ bi sa kimtulay kato japp na ne liggéey yi ëpp solo ci la bok liggéey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci mam jaaré yi ta mam jaaré yi di lo xamanteni lo am solo la ci réew mi yalla ko mur yépp do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
18: ma leen nuyu yeen sa mbokk julit yi ma Ibrahima Dieng ci talibé Cheikh Al Islam Abdou Aziz Aïdar xarfa ci salibu may waxtana yeen ci ben mbir bu am solo muy daara bi nek forxan daara mam jaara busso daara bobu ay xalé jigen lañ fay jangal ah lolou am solo ci sunu islam bi té suñu gor gorlo ba xalé yoyu ñu defal nek defal len condition yu baax waaw jappalé len ëlëk ñom ñoy nar yori société bi seeni dom ñoy nek société bi lepp lon lu yaq won ñom dañ ko mën defar nak du affaireu tarixa ci mam cheikh sadibu mam alhadji malik ñepp ku ci nek su gisoon li su fekke won dina jël xalisam dolem mu def ci ndax li kat li jëme islam kanam la ndax soy defar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñe paré nga xamne ëlëk même so gañoo ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñ jangal yebbu def fekk sa bamel lolu def na dar dakhul lolu
3: kem ni ngeen ko gisee li di lenn ci ay misal liggey bi tambalina mbollem julit yi ak talibe yi am nañ ci sen wal wote wu reuy wi te deggu joge ci mam jaara bu so jang bokk ci ñi ñeuk mokale alquran ci daare poroxan ci atub 2012 lu mata top
19: la mouride nga xamne ñu ngi may deglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek ci seen loxo bu baax té dox ci té yëfu sëriñ bi la lo xamne imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jang mu contribue nga ci dara joxe nga ci lo nek fété la mën nga ni ki bamuy jang ma ko doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu mu jang rek xamane yow tamit dig ci am tuyaab ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mokal alquran
2: war ñaak jigen ñaangé raj lo di dem poroxan ngir té magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mu am ci baye xel ki ko mom war ma ndigal fonku diine yalla moy tusafan mo fonku ndam li ci selal jeuf bam jere jeufam du reey je waral xewal gefe wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi mo nuko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jubo san xewal gi moy
20: minash shaytanir rajim فإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

فا وما أنا من المشركين. تحاجه قومه

ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون

0: waaye it ñu di leen xamal di leen xamal loo xam ne xarala goo xam ne gépp xarala gu jigéen war a xam gu doomu gu amal njëriñ doomu aadama sax waaye rawatina jigéen. Ba ëllëgee si bi bu ñu fi jógee bu ñu gisee góor gu leen yor fa li lay alhamdu waaye bu ñu ko gisutit fekk ñu am yóbbal bu leen may ñu mën a yor seen bopp te duñu tumuranke. Loolu kon mooy li nga xam ne nii lañ wax ne moom la ko sëñ bi waxe woon. Loolu nag kon moo taxoon mu daal di xalaat ne kon xam le diine moom la ca jiitu mooy alquran ji mu daal di sos daara ji daal di fi indi ay jàngalekati alquran. Sosit barab boo xam ne bi fa la ñuy jàngee xeeti métier yoo xam ne dañ leen amal njëriñ ëllëg centre de formation boo xam ne moom it sosal na ko fi ci ay jamono. Jàngalekat yi itam mu daal di cay def fa mu toll rek ak fa man mënam toll am ci itam ci jamono ñu fi nekkoon nguur gi fi nekkoon itam dugal ci seen loxo jàppale ko ci ak mbokki talibe yépp ko ci yàlla xiir ci nga def ci sa bëgg cee def sa liggéey itam boo ko joxee mu defal la ko ci. Ba tax na barab bi ñu jàkkaarloon ni sunu ginnaaw ci jamono nguur gi fi nekkoon jamono yi ñu xalaatee dara moderne yi te xam ne mënuñu tudd loo xam ne ci rub daara la te cëraluñ ci fii ci la ko njiit li fi nekkoon xalaatoon jox ko ci sëriñ bi mu di cëram jël naay classe bokkut ak li nga xam ne moom la fi sëriñ bi defoon. Jàngalekat yi itam am nañ ci ak cër boo xam ne bi ñoom ñoo koy nañ ko ci jàppale lañ leen di war a neexale ñu di ko joxe waaye am ci ab xaaj boo xam ne bi itam sëñ bee leen di neexalal boppam neexal yi ñu war a jot.
1: Jàngalekat yooyu nag ñu ngi war toll ci ñaar fukk ak ñaar ay góor ak ay jigéen. Jigéen ñi xëy na ñoo gën a bari góor ñi waaye ay góor la ak ay jigéen. Kon direction des études kon noonu la tëddee. Sëriñ bi comme ni nga ma ko laajee nii nee nan la ñuy def ba xale bi mën a dugg ci daara ji. Xam ngeen ne comme ni ko sëriñ Abou Madiana waxee sànq daara ji sëriñ Mouhamadou Moustapha moom sëriñ Basirou dafa ci yéene woon ngir daayira yi muy àndal di liggéeyal Soxna Diarra kenn ku nekk. Man fii indi am Mam Diarra moo xam dafay jàngee yaroo fi ñu formé ko fi bu jógee dem ca daayira bi dafa jàngalewaat lim jàng fii di leen formé di leen jàng seen alxuraan ak seen mbirum diine. Kon loolu mooy li nga xam ne moo sabab ñu indi fi Soxna Diarra yi ak li ci sëriñ Abo wax lépp ci la xam ne ci ay formation la yoo xam ne ànd naa ngi jàngoom xale yi ci daara ji. Moo tax li nga xam ne mooy jël bi ci daara ji Mam Diarra mi nga xam ne dafa am juróom benni at wala mu am juróom-ñaari at te fekk tudd na Mam Diarra kooku mooy mën a ñëw ci daara ji. Fan lay jaar ba ñëw ci daara ji mooy képp ku nga xam ne dañ laa tudd Soxna Diarra nga am juróomi at wala juróom benn at wala nga am juróom-ñaari at ñoom ñëpp dañuy inscrire ci daara ji. Bu ñu inscrire ba noppi nag ñu xool lim bi nga xam ne moom la daara ji attan ci at mi nga xam ne moom lañ dugg ñu seet ca Mam Diarra yooyee ña ca mën a ñëw ci at moomu ñu ñëw ci yoon boo xam ne yoonu.
2: Touba Techno Plus, Touba Techno Plus numéro 1 ci njaayu matériel informatique bureautique ak impression grand format fii ci Touba. Fii ci Touba Techno Plus mën ngeen fee amee matériel informatique yi ordinateur bureau, ordinateur portable, imprimante, cartouche ak yeneen accessoires yu demee ni clé USB, chargeur, ay téléphone portable simple ak ay smartphone. Fii ci Touba Techno Plus am nañ fi ay télévision écran plat yu yanj bu ndaw wala bu mag, ay décodeur, ay home cinéma. Matériel sonorisation am na fi haut-parleur, table mixage, micro ak yeneen. impression numérique grand format Touba Techno Plus amu ci morom mo xam muy ci banderole wala affiche photo grand format yu and ak cadre wala sax impression ci t-shirt amnañ fi tam machine découpage vinyle ak flocage Touba Techno Plus ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas centre commercial Touba Daru Khodos ci premier étage bi ngeen mën leen wo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci sen page Facebook Touba Techno Plus ak Touba Techno Plus toujours

0: barke mom yaare bi fi nek
1: barke mam yaare bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: mu may ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ko ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy balé
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey bami dese di be ñaat keeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neewi tay duñu beew waye nga te fara nga te fo nga kelo ma bi def yallal yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokka ciune duñu wal ki ñuur dalla da xëñu timnen soxna jaara la ñuur masla julite jappul masla julite wirdul
3: daara ji ci programme te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turandoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci dir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yakki ban may jamam jam sayo jam batil bamba kam kadam tok ngeegol jebal kalanta dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngay am darotal sen jener ba mo nital sawrufal sawrufal mo jibal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jip
4: boko defare man nga ni defal nga societe te seigne mustapha ay jigeni jigen la defal ta ba legi mi ngi defal ndax te xayna nya fa ndeko nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci te ñi fi nek ni yag yag dañuy dem ñeneen ñewaat
5: amna loxal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal dana gëna yomb te lool fenn ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñ fi ñewé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamanteni ni fogew mako won dal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam dal jangal nañ mako
7: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggintu jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
5: yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñu ñu jàngé fi bo jugé fi tamit faté wu daara ji ben yoon ñu ngi bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax
4: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbëggeel manam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee bëggee moo ko sax samay rak
8: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bind loo ak diko jangalo xam xam ak diko jangalo français
9: liñ wax jamono bu nek rek bëpp man jaara bo xamne jaar nga fi rek xarof wo fi jangé yalla nek jooni jooni tuyaaba diko fekk fa mu nek wax deug mënuñu ko fay daal mënuñu ko
10: xam lu bu len ma tankal bu len xal ndoxam ki len de tankal ñel len du len di ubi seeni nopp ak seeni xol ma ubi seeni bop tegene sen wagaani xol de tatan mam jaara wa mele ko nanul ya bon taw na gajor taw na bawal taw njambur bawala nga ko ma xel ak bob njambur
5: ñom ñu fi jange ci daara ji ba joge fi ba delu waton ci seeni njabot yalla def am ñoo xamne ña nga da ci seeni njabot di jang ñe di jangale ñe kontene seenum jang
6: am jaare ge ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñ fi ñewé ñun ñoo ci ñeuk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
9: soxna jaar yi nga xamanteni yalla dogal na ñu jàngé woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom benn mam jaara
4: maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa man ba ma fay dem jànguma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu la commencé iji
8: fer fa iji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
7: ma nga fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara ja nak bima fay dem don jotal na ma di jang mais sori won dal isu bo xad sama la tollo
4: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won na ma jang fi nak waye ferma woné ji bu baax fofu la féré ji fofu la jangé ñangin ma doono na jang mu yom tamit wu dal ndax te so refé sa xel ci jang rek man nga baña son ci jang
10: xéréw nu leen nu sant dox na jaara ngir mo nu may lu tax nu sant daara bu leen ma tan xamlu bu leen ma tan xam
3: yene ji serigne mustapha bassirou amone ci ñom mu jëmbat ci ñom yar ak teggin feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkin ci bir daara ji
10: teggine seen wagaani xol te tatan mam jaara wa
11: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginnaw ñu jekk ben bi suñu ñew fi nema dañu bëgg taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy ah di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye tam xassaay di Serigne Touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
4: ah so démé so férul ejji dañ lay jangal ba nga fay ejji après féké nda nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamé ni sini fa nga wara mokalé
11: ñom nak sen taxaway ñom ñi fa ne ak yeneen man jaay ci biti yépp liñ ci sétlu moy yegg nañ bu baax li nga xamné señ bi def nako ci ñom
8: gannaaw bu la sa oustaz tayelé bañu ci nek ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolem ko fa génné ci at moma dañ leen ni bolé duggal leen ci auto indi leen penchum daaru mi ndam
11: amna lo xamne ñun dañ ci sonn ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamne li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxay mu dañ amna lo xal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonn ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal dana gëna yomb té lool fenn na ci lool ci at momé dañu daal tambalé def ay njit ñu wax jëwrin mo leen jittal sonn maam gaara juuf ci la tour jëwrin sax ci la juddo ba légui kenn da naka xamu touram fi ginnaw bi xamé maam jaar la tuddu jëwrin rek lañ koy wax ci lolé la soxé ko
4: bu féké né vacances dess né luma juroomi fan lañ lay indi Touba nga tari bo tari ñu boy la ak ñu la téel
8: kenn ku nekk ñeent nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñoy lay téel ñeent nit ñom ñepp ñoy tok di la déglu nga tok di tari
12: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك بعض الذين من قبلهم فلا نرسل إلا البلاغ المبين وقد بعثنا في كل أمة رسولا الله وتنمتهم
13: xale bi Bakar Banassi juroom ben fukki hisib ñeenti serigne daara ñoko sekk kenn ko nek til ko fukk juroom su paré ñom ñent buñu bokké luñu wax ci mom lolu kon sax ne kon xalib mako la alquran kay
4: mu ñu télé paré bu ko défé ci lañ lay défal ay lañ ci lañ lay défal diplôme wané né yow mokal nga
14: ñoy saytul seen bop xalé yi ba wala mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ñu door ko défar shahada ngir lepp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dé sini bé ñaat té ram wa dé fo ndaw soxna jaara
8: dama bo mokalé ba nopi da ngay déllu wat ci daara ja da ngay bekk man nga bekk ñaari at so bekké waye ci bir bekk bobu do té yam kassé da ngay bekk di nek ci arab bi ñang fay jangale tamit français amna ay cours français mais da yoy yep dang ci am diplôme lu melni arab bi dang ci am diplôme
11: bu nek ginaa bam amé yaay daara amna magi daara ci bir am maam jaar waye ñom seen bir dañay wutal ñoo xamné ni ñom ñoo len di taxaw ci yenn yar yi ñu nga xam ne yar yu seesaan yi xam ne ñun duñ ko fekke ñun te ñoom ñu ngi teew ak ñoom nga xam ne kenn ku nekk boo xamante ne dañoo defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fiy tere ku ko defati nangam ki nangam ki nangam su ko defee ñu dénk ko ñoo ñu nga xam ne ñoom leen délégué ci néegi kenn ku nekk ñu ne la léegi yow yaa ñu ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam.
14: Yemuñu ci jàng alquran bi ci de waaye boo mokkalee alquran te tamit foofu mokkal alquran bi ñëpp rek la ko suñu borom jagleel. Am na ñoo xamante ni xëy na daf leen cërale ñu mokkal ko am ñoo xam ne da leen ni cërale ne xëy na dina am luñ ci xam wala dinañu wàcc waaye jagleelu pour ñu mokkal ko.
4: Bu fekkee ne mokkal nga te app biñ la appal jeexagul ni nga jàngaat ñetti at yoo xam ne ni franco ngay jàng arab ak français ngay jàng bu ñetti at yooyu matee ci at année ci ñetteelu at bi ci ngay bind kaamil.
11: Bu dee classe moom dañuy muur bu dee ëtt bi waaye bu dee biir néeg yi ñu ne maam jaar mu nekk nañu xool ci biir néegam nan lay doxale ci wàllu setam ma nga cay taxaw ndax ma ngay toppatoo lañ ko jàngal ci biti ndax mi ngi muuru yu baree bari ci ay détails yoo xam ne ñoom ñoo ko gisal seen bopp ñu taxawoon ca booba te mu amoon lu am njëriñ lool ndax diggante boobu yëg nañ ne ñun sunu xaj bañ daan def ci xale yi ak di leen jéem a kii wàññikoo na ci ñun coono ya.
4: Ku ne xam na ni jàng neexul sagam jàng bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jàng muy metti asumalaak soo nekkee feneen foo xam gisoo fa sa yaay waaye nag sant yàlla rek ba fa soxna jaar dafay xéewal ndax dañoo jël ñun ñëpp boole ñu nekk benn ba nga xam ni soo gisul sa mag wala gisoo sa rakk soo xoolee ci ñi nga nekkal wala ñi nga dëkkal sa xol day sedd lépp loo doon xalaat da nga koy daal di bàyyi daal di nekk ci sam jàng.
14: Xale bi ci ñetti at yooyu dinañ ci fexe mu béq ci bind ci kaamil ku nekk xam na ne xëy na dafa teewul fi waaye gis nañ fi ay kaamil yoo xam ne soxna jaare yi ñoo ko bind muy kaamil yoo xam ne yu mucc ci ayib la.
4: Am na tamit centre bu fa nekk centre ba ñu fay jàngalee ñaw loxo ak ñawu machine.
7: Jàng naa fa ñaw tamit centre ñawu loxo waa léegi bi ma fa jàngee ñëw ba pare doon naa béq tamit waaye jotumaa bind kaamil jóge fa.
11: Ñu teg ca liggéey bi ñu ne dañuy jàpp ci liggéey bi ñoom nag ñu newoon léegi dañuy def fukki fan ak juróom yu nekk wala weer wu nekk ñu def grand ménage maanaam def daar ji yëpp ñu defar ko waaw dañu daan gis ñoom ñëpp ñu daal di taxaw ñoom maam jaar yi daal di raxas fépp néeg yeeg couloir yi yëpp daal di wàcc nga xam dañ ko xale bu ci gën a tuuti moo ci gën a sawar nga xam ne li bu woon ñoom niñ ko defee nii décédé ko ngir ñu delluwaat njukkal daara ji maanaam mën naa du mel noona.
14: Te daara ji doon na loo xamante ni yemuñu rek ci jàngal xale bi alquran waaye am na ay jikko yoo xamante ni ñu ngi koy defaat ci ñun naam sax suñu nekkoon suñu kër way jur ya amaana sax jikko yooyu ak li ñu xam duñu ko xam.
4: En même temps tamit am na benn waañ bu fa nekk boo xam ni dañ lay jàngal ay togg ni ñuy toggee ay plat yu plat boo xalaat rek dañ ko fay jàngale lu mel ni ay gâteau ay beñe niñ koy defaree ay bonbon yooyu yëpp dañ ko fay jàngale lépp nga fa.
15: Ak bépp liggéey bi jigéen ñoo ngi fay jàngale daanaa yaa ngi ñëw mën naa ci tuut rek.
14: Lépp loo xamante ni jigéen war na ko mën wala war na koo yittewoo ñu ngi koy defal ba tax suñu génnee ñun dama naan naam nit ñi ñoo yoroy ci ñun wala ñu ñuy xool di ñu ñee waaye ñun duñu ñee kenn ndax bëri na ñoo xam ne dañuy di sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji moo tax.
7: Porxaan jële nañ fa yar jële nañ fa teggint bi jële nañ fa xam-xam jële fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tey tamit xam-xam boobu ñu def ci ñun fuñ dem ëllëg dinañ ko mën a defaat ci yeneen nit.
4: Dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit ni ma bëggee ma ko sax samay rakk ndax man tey su ma àndoon ak sama rakk ba gis leen rek man noppee naa waxateeg moom si ñoom lay nekk ñoom lay waxal waaye nag loolu yëpp luñ def si ñun la rek.
16: Ndaxte def na ci man loo xamante si nii foogeew ma ko woon daal. Ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diiné lépp luma war a xam daal jangal nañ ma ko.
9: Xam nañ li daara ji def ci ñun, xam nañ ko bu baax, te xam nañ ne tamit xam-xam bi mu def ci ñun moo gën bépp xam-xam boo man di gis. Képp koo xam ne yaa ngi ko gis mu nekk ci barab di fa sàkkoo xam-xam, faw bala mu faa jugee alalam dina ci dem. Te nag soo xoolee barab bii nga xamante ni mooy barab Burxaan, ñi fi jaar mokkal alquran bari na, te it jànge nañ fi ba jëlee fi seen xam-xam ak seen diine ci lu dul seen dërënd ci dem.
11: War na noo mën a dem ba nga xam ne ki ne ci classe yi am maam jaar lay doon, ki ne ci biir yi am maam jaar lay doon, yaay daara yi ci biir néeg yi ay maam jaar lañuy doon, ñay togg ca waañu ay maam jaar lañuy doon, lépp ci daara ji doon ay maam jaar.
14: Moo tax chaque jour dama daan wax, damay wax sama xale yi nga xam ne ñoom laa yor, ñun mënuñu fay sa ñun Moustapha Bachir. Li ñu man mooy seddal xolam, li ñu man mooy seddal xolam nan lañ koy defee. Comme yéene woon na ne dafa bëgg mam jaaree jàngee fi alquran ba fii wëlbatiku di fi jàngee, kon ñun suñu yitte yëpp dañ ko war a def ci loolu muy jàng alquran ak yar bi ak diine ji, ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoral ko suñu bopp, loolu rek lañ ko mën a defal du tax tamit ñu fay ko, xanaa kay xolam day sedd.
9: Di santaat rek, di santaat yàlla bu baax a baax a baax a baax, ndax li nga xamante ne suñu borom dogal na ko ci man tey ñu ma jël siwaat ci barab bi dafa yàgg doon sama bébét. Ndax Serigne Moustapha Bachir Mbacke li nga xamante ne def na ko ci ñun dafa doonul lu ndaw.
11: Jàngalekat yi nga xam ne ñoo leen doon jàngale itam wax dëgg yàlla ñoom it bëgg nañ ci loolu ba nga xam ne nii ñoom kenn ku ci nekk sax ci ñoom day bëgg fuñ toll rek ñoom ñuy am résultat bi nga xam ne mooy résultat bi gën a baax, ndax ñoom jàpp nañ ne ñoom jàngalekat yi ñoom ñu am résultat sax maam Diaré am ko moo leen ko gën a, ndax dañ naan maam Diaré ñi maa ko jàngal ba jàngale na ba am ñu ma jàngal.
9: Wax dëgg yàlla mokkalal na fi ay gone, ndax soo xoolee kii musaabaqatul quraaniya di am lamp Fall daaw géej di rek xale ba nga xamante ni moo jëloon première ci sama soxna maam Diaré Diouf ñi la bàyyi ko moo ko daral li tàmbalee alif ba ni xale bi mokkale alquran ci diirum ñetti at.
11: Daara ji wax dëgg yàlla ñoom ñooñu am na lim bu tax buñ fi mokkalal bu doon lu yéeme. Fii laa jàngee te bi ma fi dugg 2005 bi rek la woon soriwut ay fukki at ak benn jëm nangam, nga gis ci koo xam ne da ngay mën a wàññi ne mën naa man mokkal na juróom ñaar nit wala juróom ñetti nit ci biir diggante boobu. Waaw da nga ci gis koo xam ne fi la jàngee fi lañ ko jël ma jàngale, waaye da ngay lim bu takku ci ñi ma mokkalal. Ku fi nekk da leen di gunge, ku fi nekk da leen di formé ngir ëllëg si bi ñu yor seen kër bàjjan di ko doxal na nga xam ne noonu lañ ko war a doxalee. Loolu tam ma leen ci soññ ci képp koo xam ne ci ñoom dégg nga message bii may wax nii nga xam ne ñun ñi fi nekk ñëpp dañ leen di gunge, waaye li war mooy ñoom ñu defa leen formation ba nga xam ne lépp lu ne ci daal ji war nañ ko mën a fekk seen bopp
10: ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegi ne seen wagaani xol te taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon.
3: Bi ñu mokkalee ba ñu yewi leen taxul benn yoon seeni xel ak seen jëf jóg ci daara ji, loolu waral ñu taxawal ab daayira ngir fësal seen yéene ci liggéeyub daara ji.
9: Sëñ bi def na ci ñun loo xam ne mënuñu koo fay, xanaa dañuy jéem rek ñu ne nañ jéem a def ab daayira delloo ko njukkal bañ xam ne am nañ yéene dellu fay ko, waaye mënuñu ko.
11: Bañ fi jógee itam ñoom ñi fi nekk di jàngale yëg nañ ne ni ñuy yëgee liggéey bi ci boppam ki nga defa garam bëgg la koo fay rek moom moo war a mën a yëge noonu liggéey bi.
9: Bu dee yeneen maam Diaré yi nga xamante ni tamit suñu borom dogal na ñoom it ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàttewuñ daara ji benn yoon, ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax ba tax na daara boobu ñu samponté ji la ko waral. Xëy na sax nag suñu Moustapha Bachir Mbacke moom duñ mën a def dara ba fay ko borom, waaye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg-bëgg mooy daara ji dem ba nga xamante ni dërëm bu fiy jugee rek suñu loxo lay bàyyi ko.
11: Li jëm ci itam wàllu daayira boobu ba tey ñoom ñu ngi def ay natt waaw di kenn ku nekk ñu am lu lay sax, defe naa ñoom danañ la ko leeral ndax ñoo ma ko gën a maitriser. donte sax lélé buñ dañalé sen natta lélé dañuy ñëw na ma natta bi nangam lañ ci am mi ngi ni yéne sax ñu dénk mako ma yaral len ko ba mu jë ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñëw ñu dajalé waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngatu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi indi tam ay matériel yo xamné sen asaka yéne lañ ci dawal
17: daara ba ci dakar amna kuñ faté njit mom lañ wax soxna mamou saba ba ci daara ba ci touba momit amna kuñ faté njit mom lañ wax soxna mam diara djop waye ñaari daara yoy yep nak seen njit mo ngi fi ci poroxane soxna mam diara djuf mi djewrin mom mo jité daara bi waye bép programme bu daara bi na la teureur ak lepp lo xamni ñong koy wacc fi lañ koy tënké ci daara ji fi lañ koy réñowé tënk ko fi ba depp ci sokko djël nak jotali ko wa touba ak wa dakar
18: lu démé ni waccé kamilé ak yoy lu ci man dé am damit buñ ko waré def fi dañuy jokk ak ñom jox leen di ñom tamit li ñu wara jang ba ci magalu touba gi sa nga xamné bu buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamil nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamil dañuy xol téméré kamil yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngi koy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax té xam nañ né tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
2: lay té ma jog way fi ngeen jilin sé way ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di day ba mi dess ni be ñaat akéram wa dé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi né li tay duñu bew
3: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandoy soxna jaara yi soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci alquran
2: ñu wal ci ñuulu dalla da xëy ci min soxna jaara la ñuulu masla julli te jappul masla julli te wirdul wala kay sangam tuubal dal di wër kërëm bu bal ñuy jaay de kandoom ñu ci yak ci gënam Saman senjai mbokam, saalam somaram, lalalal senjaban, senjaban, yakiban may jamam.
19: Nak mo jige ci daara ji nak ma ngi jangale fi ci khayra de ci daara soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café mu duppe ko soxna Assougawane.
20: Depuis bañ fi jige ba tay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñett at jangal na fi ñaari xalé yo xamne mokal nañ amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal
21: duma fa juggé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna ma Issa Mbacke Oxlu Café doon fi def ay information pour jangalé légui bima ko défé timit fi lama yobbu Louga ma fay jangalé def na fa ñetti at di fa jangalé alquran
22: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñuy ej waye biñ ñëwé bima ñëwé mo fe fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève am bo xamné ci ni dafa wacc waye koku ma ka mokala
23: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñëwé rek dama ci dal ma ñëw rek commencé jàngalé
20: comme programme biñ lañ jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jangal xalé bi ba mokal su mokalé muy bind buñ ko téyelé ba paré ñu koy bind lo ak diko jangalo xam xam ak diko jangalo français muy français mom 2 jours rek lay doon talata ak alal
22: amna fi mat 7 ñu wacc na 7 ñu wacc 5 yi mokal nañ ñaani mom moko la wul ñongi bekk nak may bindé wul
23: wayé képp ko xamné lañ def ci poroxane neexna la wala bu so sañon sax jabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégé nako mo xam tuddu mam jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yep dañu wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal daara bam geu jégué wala nga yub internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wul do meuna tarbiyé kenn té jangum alquran fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dëñu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
0: nekene lepp lo gi ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën surtout ñangam alquran ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man nañ ci ñang mom ñu jang moy ñu ko xamal ndax yaakaarna ne xeyna amna luñ xam lo xamne ni fofu lañ ko jëlé yaakaarna buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur wo xamne ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ne jang mo upp solo leneen luddul mom ta moy tax nga xam sa diiné moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kam di wax wajuri ku ci am sa dom muy goor muy jigen nga jangal ko ndax te jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndax te nit ki man nga jang tayar wo te jang tayar wo amu ben sens
21: jang dal mom don na lo xamne mom boko defé do ko recc te fo dem Allah yobbu ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxnaay di soñ ñepp rek dal pour di le wax ne ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jang xam xam lool rek la leen di digal
11: imam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo dënd ak mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamne moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamne ni mom dafa doon ko xamne ni fu mu mëna dem rek mo xam ci biir rew wala bitim rew rek dafa wara nek ko xamne day defare ndax loolu rek mom la señ bi bëggoon motax mo andi len ci poroxan ndax daara yi waron na mëna nek fu nek waye loolu mo tax mo andi len ci dëkk bi won len soxna jaar ka nga ne waaw gis ngeen lima am ni waaw gis ngeen lima am ak fa mo nek ak bam fa nek ni mu yagge ak ba legi ni demé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggey baangi ni royu kay baangi ni kon lol fofu la yamale sama kat di gëna sant bu baaxa baax
1: daara ji nak day ñaari barab soxna si bimu taxawale daay jigen ni tuddé ko soxna Aïcha du gawan bi daara ji démé ba yagg la gis né war na ma taxawal jenen daara jo xamné ay goor lay doon daara ji mi ngi tuddé Cheikh Mamadou Fadal man mi ma fi nek di fi goor goorlu boyam jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara yu mag gi ci paraxan jang fa waxtu alquran bind kamil ginnaw biñu ñibise soxna mam Isa rafa lu seenum taxaway ak seenum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna su maxi ngir liggeeyal ci serigne bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñoomit wax deug ay ndaw yo xamne jambar lañ lol ci waar wi ndax it niñ doxale ci poroxan liggey biñ defoon ci ñoom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñoom biñ taxawale daar jek leg yegu dara ta at mu jot danañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi ta ñoom ñoñu kenn ci ñoom ko xamne sini señaa fuk ak juroom matna amagut ay ñi sant baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ak ci jappandal gi di ñaan serigne bi taxaw leen ta sam leen ta ar seen télévision bi ngeen nek di ci liggéeyal serigne bi ba len ni ndok do am ci yeen den nuyu den sant baax ci turu soxna Aïcha mi nga xamne mo fi taxawal barab bi
10: xereew nu len nu sant soxna jaara ngir mo
5: barke mom yar bi fi nek
10: barke mam jaar bi fi nek
5: wacce ko ci aduna
10: mu wacce ko ci aduna
5: allah xel lay rawe
10: ta allah xel lay rawe
5: mo ci lo xamne
10: mu maynu ci lo xamne
5: kenn ko len koy balé
10: kenn ku nek dang ko yobale
23: ni waxe serigne mustapha bassirou ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji
6: ci li ñu nettale dafa wax ne moom comme mission mat na ndaxte loolu mooy li nga xam ne moo fi bàyyiwoon moom la doon xaar ba tax dañ doon wax sax ne waruñu ko wana wax ndaxte daanaka man bi ma mokkalee 2007 ma ñëw fi 2005 ma mokkal 2007 moom ci la làqu ci la génn àdduna.
8: Di ñaanal sëñ bi rek sun borom gën ñu koo fayal rek ndax wax dëgg def na ci ñun loo xam ne moom mënuñu koo fay.
6: naaw loolu Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo fi nekk rakam wuutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xam ne moom moom lay Serigne Moustapha yoroon.
12: Benn jigéen rek boo ko defaree man nga ne defal nga société. te Serigne Moustapha ay jigéen jigéen la defar te ba léegi mi ngi defar ndaxte xëy na ña fa njëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bare bari te am na ñeneen ñu dugg si te ñi fi nekk nii yàgg-yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat.
13: danaa faral di wax naa la damaa bëgg bis bu ngeen jugee ca Daara ja kenn benn maam Diarra bu ne defar ay mbooloo mbooloo te yaakaar naa li métier bi rek ci li mën a jaar ba defar ay soxna Diarra yu mel ni ñun.
6: ginnaaw yàlla suñu borom lépp lu ñu am tey ak lépp lu ñu mel ak fépp foo xamante ni suñu tur egg na fa rek lépp jëmmam du sell jooju moom moo tax.
21: wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla daal di sant sama ñaari waajur yi nga xam ne ñoo ma yóbbu Porokhan ba ma xam yi ma xam di sant Serigne Moustapha Basir mi nga xam ne fii moo ibbi Daara ja yóbbu ñu fa ñun soxna Diarra yëpp ñu fay jàngee. Serigne Moustapha daal ñun amuñu fayam moom yàlla rek moo am fayam te yàlla mi am fayam yàlla nañu ko fayal.
24: am na luñ fay am loo xam ni sax dañuy nekk suñ kër yi te duñ ko am suñ lépp a mat macha allah lépp lañ fa matale waaw kon nag kooku mënuñu koo yemale kenn.
8: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam Diarra boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla na nekk junniy junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg. mënuñu koo fay daal mënuñu koo fay.
24: te di ko ñaanal fee nga xamante ni moo fa la nekk mu dàqal ko fii mu jugee.
23: te di ñaan tamit Daara ji gën a jëm ca kaw ca kanam.
5: barke Mame Diarra bii fi nekk.
25: barke Mame Diarra bii fi nekk.
5: mu wàcce ko ci àdduna.
25: mu wàcce ko ci àdduna.
5: taalaa xëy lay rawe.
25: taalaa xëy lay rawe.
5: mu may ci loo xam ne.
25: mu may ci loo xam ne.
5: kenn ku ne da nga ko yóbbaale.
25: kenn ku nekk da nga ko yóbbaale.
5: kenn ku ne jëriñoo ko.
25: kenn ku nekk it jëriñoo ko.
5: ni mu tasaaroo ni mu tasaaroo ci réew mi.
25: ni mu tasaaroo ci réew mi.
5: ba dem bitim réew.
25: ba dem bitim réew.
5: yàlla fi nga yàlla xéwal gën a tasaaroo.
25: yàlla xéwal gi gën a tasaaroo.
5: jàmm ji gën a ëpp.
25: jàmm ji gën a ëpp.
5: lépp loo xam ne.
25: lépp loo xam ne.
5: tiit nañu ko wala ragal nañu ko.
25: tiit nañu ko wala ñu ragal ko.
5: yàlla dàqal nu ko.
25: yàlla dàqal nu ko.
5: ci barke bi mu fi teddoon.
25: ci barke bi Mame Diarra mii.
26: wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafa allahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ru'd fariqan taqtuluna wa tasiruna fariqa wa awrafakum wa ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa amwalahum wa ardan lam taqa'uha wa kana allahu ala kulli shay'in qadira sadaqa allah.

0: Waaw, mooy ne indi parrainage. Waaw, ne ndax te loolu yàgg naa am ci dara sax nag mooy ma li njant dindey dara wala bàyyi dara. Ñu xalaat ne léegi bu fekkente ne daayire yi nga xam ne ñooy daayire Mame Diar yi te bari lool mat léegi 3000 et quelque di jege 4000 daayira. Bu daayira bu ne jëloon benn Mame Diar yokk ko ci li nga doon def benn, kon jëlee naa la waaye ba tey noo ngi ci lycée bi am sa ay 3000 te muy lu nga xam ne lu yomb la ci nit ki def lu mën a nekk ndax lu yomb la. Ndax ni ñu ko xalaatee mooy 1000 par jour di 15000 par mois 180000 ci at mi. Loolu daayira yépp mën nañ ko, waaye yemul foofu. Loolu moom bu ko man ku ne ginnaaw bu daayira yi kese defoon daanaka ñu àgg foofu waxtuma laaj. Bu fekkee ne ñi ko man te bëgg ko te xam ne lëggéeyub Sëñ Touba la, lëggéeyal yàlla la, nga bëgg foo lëggéeyee la suñu borom, bu ñu la ko xamalee yaakaar naa ne dana jàpp ne ci ñëpp ñu def ko, wala ñu baree baree baree bare ci loolu nag lañ. Ndax dama jàpp ne ñi bëgg lu baax bari na lool, ñi man loolu bari nañ lool, ñi bëgg a def ngir ci lu mel noonu bari na, waaye ñàkk xam.
1: Waaw
0: waaw ñàkk xam
1: ñu lool
0: waaw tax nu gën leen a sant ci yëgle gi ndax li daale tànk yooyu moomu fi indi. Kon nag yéen moo tax ci njël bi nga ma wax seen participation ci liggéey bi muy lu am solo, ndax yëgle gi ci la lépp aajo. Waaw ndax ma insisté ñi ko man bari na, ñi ko bëgg bari na, waaye xamuñu ko. Moo tax nag xamle gi am solo. Kon nag ci loolu laay wooye ñëpp, moom ma andi fii, moom yóbbu feneen itam di gën a xamal ku ko man ku ne. Yaakaar naa ne yàlla man loo na ko ñu baree baree baree baree bare. Waaw te itam jëf lu baax rek am, surtout dundal nit, dundal ku nga xam ne itam dañ koy ci alxuraan la, lépp ci lu baax la, ndax dañ koy yar ci alxuraan, di ko yar yarub alxuraan. Waaw di ko formé itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëllëg ba fu man nekk ànd ak loolu ak dignité ba ci war. Waaw waaw loolu nag waaw nekk ci tribeur te itam mën a ay jigéen lañ bu ñu ko fàtte ëllëg ñu mën a soppi loolu société bi. Waaw ndax ci seen melo seen jikko seen nañ leen yare ñu di ko yare seen njaboot ëllëg tax itam mën a participé ëllëg lañuy doon ci soppi société bi nga xam ne mooy société sénégalaise. Looloo tax mu naan liggéey bi du ceegee ni ab taalibe rek, waaye jullit bu ne yaakaar naa ne bëgg ngaa def ci loolu ndax la muy jullit. Waaye jël naa lu waaye sénégalais bu ne itam war na cee war a mën a def ndax seen ëllëg la muy jariñ société sénégal. Waaw waa defar ga muy defar ëllëg. Kon nag ñëpp la war yi def lu baax ñëpp la war, te loolu lu baax gënu ko nekk lu baax. Ndax dundal la, dundal nit rek dafa doy sëkk ci lu baax, waaye dundal ku nga xam ne itam dañ koy def ci moom alxuraan, yarub alxuraan ak meloy alxuraan, kooku yàlla dimbale ci yërmaaneem ja nga mën a bokk ci ñooñu ba ëllëg nga yëg ne jël naa sa digganteeg sa borom la nga xam ne moom la ci dig ci def lu baax, waaye au moins nga yëg ne ñii kat yàlla dimbale woon na ba ma participé ci seen formation bi. Yaakaar naa ne ndam la, yaakaar naa titre la ci kenn ku ne itam.
1: Mais Mbacke Ball bés léegi ku bëggoon a def loolu fan ngay jaar ak kan ngay jokkoo?
0: Kay loolu itam lu am solo dañoo ubbi compte spécial. Tuddoon naa la fondation Mame Diar ci commencement bi. Fondation Mame Diar naka jekk dafa autonome yor compte boppam. Waaw compte yooyu dañ ci ubbiwaat bi ñu xalaatee parrainage bi, benn compte bu nga xam ne fa la ñuy versé mboolem parrainage. Ndax bëggoon a gën a xam lan la ci parrainage yi mën a contribution, ban la ñuy def ci financement Mame Diar. Dèjà lu ci daanaka ci at mi sax la commencé développé bu am solo, waaye ba tàmbali nañ ren ci année scolaire bi kii dundu Mame Diar yëpp parrainage yi moko yor.

0: waaw te importance bi ci loolu mooy mooy mën a tax li ci des mboolem léegi yéene juñ am ci lu munta ñàkk lu ñu war a def ci daara ja dañ koy mën a defal dañ koy mën a def dañ koy mën a defal boppam lu mel ne dortoir yi day yokk waaw fi mu ne ñu ngi ci ay forage day dañ ko war a mën a def ak yu baree bari yi nga xam ne war nañ ko mën a def peut être même lu nga xam ne ëllëg day indi dara lu nga xam day delluwaat ci daara ji loolu lépp nañ ko mën a def te parrainage bi yor daara yi dund bi moom complètement ndax bu njëkk li ne siiw mooy dundal gi waaw buñ demee ba am beneen source bu nga xam ne dana dimbale ba nga xam dund gi moom moo ko yaral ba fam waaw feet na fële waaw kay loolu compte boppam ba xam ne ni ñaari ki bëgg a def te mën nañ ko jox compte gi muy yónnee directement bu dee ci réew yi liñ tàmbale léegi ci biti mooy am groupe bu nga xam ne mooy yor loolu ñu di ko versé xëy na ubbi compte ci réew ma de ñooñu yor suivi bi ak contrôle bi ñu di leen versé ci compte ga ba mat 6 mois ñu doog koo yóbbu ca daara ga bu defee dana gën a nekk waaw lu mel ne France gi bisub tey bi loolu ci la bëggoon na gën a xamal nit ñi ne buñ ko mënoon ñu bëgg a parrainer yépp buñ mënoon a jox ko comité boobu le ak compte bi di ci versé seen xaalis ba nga xam ne ëllëg fekk 6 mois wala 1 an fekk 6 mois mu nekk lu am solo ñu ne kon France seen contribution ci mooy lii mooy gën a efficace individuellement kenn ku ne da lépp ci daara ji la jëm waaye au moins dana nekk loo xam ne ni day xam ne lii te loolu exemple Amérique feeñ na ci léegi ndax noonu lañ ko defee léegi
1: bu jëm
0: sori nañ ci loolu ndax ñoom itam at yi lañ ci sori lool sori boo xam ne ni te woon dañ ko organisé rek noonu ba fi mu ne ñu ngi ci ñu jëkk àgg foofu léemu jege 300.
1: Mbacke ñaanal ñu waa Amérique bu ñu la waa France nag.
0: kay la loolu laa bëgg loolu laa ñaanal te am naa ci yaakaar nag lool ne méthode bii bu yëf yi weesoo yaakaar naa ne dinañ jaar at yeneen yoon yoo xam ne mën naa am ñu dépasse yéen ñëpp waaw ndax dox baa ngi gaaw lool ñi nga xam ne bu njëkk ñoo ko tàmbali te rawoon ci ñiy tàmbali ñi ngi leen di commencé raw lool kon nag France mën nañoo am yaakaar ne mën nañoo ndax itam lii lu am solo la ndax France mën naa ne ba ndëgg ni fi la talib yi ëppee
1: waaw
0: fi la Sénégal yi ëppee te comme ni ma wax yëmut ci talibé yi rek waaye bépp julli bépp sénégalais war nga cee def te itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama yaakaar ne ndimmal la peut être loo xam ne ndax ñun ñëpp xam nañ boo nekk ci biti daanaka sarx sax doo ko tal kon nag au moins fooy defee foo xam ne ni chaque mois nga jéem faa def lu baax mu nekkal la fa ëllëg yaakaar naa ni war na kenn ku ne ndax loola mooy nag ak lu man di xew lay des ëllëg mooy lii nit kiy def te def ko ngir yàlla waaw te loolu yàlla rek tax nit ñi di ko def la leen taxawat kon nag noo ngi leen ci gën a woote waawaaw di ci wa bokk talibé yeeg bokk jullit yi bokk sénégal yi képp ku ko man nga xam ne noonu la amut lenn lu nga xam ne nag lu jëm ci fondation Mame Diarra la jóge ci daayira yi wala mu jóge ci individuel lu nga xam ne dana dem fenn furut fañ ko war a def exemple yu néew avant Cheikh Moustapha di xalaat li addi Mame Diarra yi daan ñëw daaw ko te ñu kiy joxe addi moom day joxe addi comme sëriñ yónnee ko loolu ci kaw fa mu jëm waaye moom mu ne nag addi Mame Diarra dañ cee war a lëggéeyal Mame Diarra lu jëriñ moo tax loola ba booba waxtu sax daaw ko jëfandikoo mujj nag muy cumulé mu ne kon nag nan seet nuñ koy lëggéeyal ba mu di fa dem loolu mooy fondement bi ba nëgg ni ci moom ba ci Cheikh Moustapha mi amu ci kenn ku xam ni dina ñëw jël naa sax compte yeeg yooyu waaye nit dina ñëw jox ko addiyee ni ko lii addiyee Mame Diarra ba nangul ko boppam wala bu koy nangu rek day daal di woo ki nga koy jox fi saasi mu daal di koy yóbbu ci fondation bi kon nag nañ ñëpp wóor lu ne te muy lu am solo ndax léeg-léeg loolu problème da ci def fenn ñu ñëpp xam ne lu ci waay def itam foofu la jëm waaw te bu dee parrainage yi li ci ëpp solo moy lepp ci dara jele dem way li mom dundal na bolé ci wa dundal nak amna solo lol ci l'islam wa wa ati julit kon nak lolo tax ni ñu la saxé lolo tax lolo ko waral kon nak fu nga xamné nit ñi mën nañ fe def sen am am lo xamné ni yalla rek tax moy fi té mu woor la né itam fañ ko djublo fañ fa ka tax mu djok kessé lay dem du dem fenen waaw on tax ñong ci wo kon bokki yep bokki tarifé bokki juliti bokki sénégal yep waaw té dana dem ba nga xamné sax dana wéssu sénégal
1: lool mom sax toy bi nek so buñ ko déggal so ñu ci jëk japp bokk tam ak dogé Seigne Touba
0: lu bax la lu bax mom fepp la lu bax c'est universel waaw def lu bax mom def lu bax la
1: waaw ci bakki dog lu dafa jappandi sax lool dafa jëgël mais dafa yombo def sax
0: do
1: ko sant do soral
0: agarna 1 euro par jour parce que non la fi boudé djibiti 1 euro par jour parce que vous êtes ku fi nek ku ne da nga ko ñak ti do xamone ñak nga sax 1 euro waaw euro bi mom dang ko tek fenn sax faté ko fa dang ko bu sen nga ñak ci fo xamne ni danaka amul lu ndere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la la benn bobé man na remplacer ay fuk diko sunu borom waxe wala ay téméri témèr ëlëk jo xamné né kenn amatu fa lén la nga passé da nga défon képp nga faamati kon nak loolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li sun digënté ñun ñëpp waaw tanki loolu ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li dama ab julit
1: dimbléti nga talibé yépp
0: ab julit mom la ko war digënté mak morom ab julité moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci diine la bok
1: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner ndax xamna ku bëgg dugg sa ñax
0: yaakar naane ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bare ñu xamna adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nek ben mo xamne ni fa la ñëpp di versé waaw te lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waye lolou moy li gën ñepp doon dajale fenn waaw kay mu nekk waaw kay waaw ha kay lolou mom lolou kon nak non la inshallah yaakar na ne lolou dina gëna feñ ci dajale gi wax mo ëpp ñëriñ yaakar na lolou ñepp dinañ ko nongo waaw waye téwul té man attendant compte gi mom dem ci ki bi sax dañ leen ko jox yeen ñep kay dana nek fofu dana nek fofu kay kay cheikh buñ demé fé rek cheikh fatima dana ko joxé kay waaw non dal moy fondation am jara moy institut jara ci la mariam soxna ci kuy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamne non la soxna jaaré soppé lepp tax bu ba koy yalla tan diko jox cheikh abdul khadim bo ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekk ku melni mo nak jikuy rafet yoy melay rafet yoy melay alquran yoy ñu bëgg tass senegal wala tan dama am gone ay pipinière la nak forêt bi wala ay forêt okay jeuf non la
1: yakana ne waxtan wi mën nañ ko teug wa kon nak mbokk yi deg ngeen ko kon li nga xamne moy soñ bi señ bi def ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su ba nek ci programme ak ni ci dongé war taxaw ak ni ci dongé war jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéeyal seen bop waye nak ndax lu ci way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy kërug dëgg ga señ bi xana ba lañu daan rek dama la jox daati taggo daati andi kaddu yi
0: waaw ci dama ci addu jant rek nak sant bokk talibé yépp sant leen yeen ñi nga xamné yeen waral li tay sene news di ñaan mu développer lool ba talibé yi fuñu mënd nek sénégalais yi fuñu mënd nek mën koy waaw te yalla nangu ko nangul leen liggéey bi ci nangu gogu la ko yalla barkélé ba yokko kon nak mo ngi ñaan yalla barkél bu baax baax yeen ñi ci nek nak di wax du matériel yeen ñi ci nek tax ñu wax fi nak yalla taxaw len ci liggey wi nangul len ko ci barke sante yalla ngi sante ñep kay di ñaar di bo waat ñep nak rek ci liggey wi and ak ñun and ak cheikh muntaha ci yan bu reey bi xamne yalla nako ci keur seigne touba gep way yan ko itam ci keur seigne bashir di jeewriñ ba tax muy jeewriñ imam jaar fi ñu toll am nak lu jëm ci imam jaar lu jëm ci programme mom moy responsable bi moy president fondation bi moy lepp ke seigne legui nak lool lepp ab charge metti metti la won bu reey reey la won nak li itam nako ñepp gëna ñaanal rek waaw mom ak tion ak yoy yoro nekk ci ndax liggey señ bi du ko yek waye nako ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yano man ak katan gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggey señ Touba tan am
1: waaw kon nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digël li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la señ bi dati xam la ci jëm ci walu fondation bi nekk ci proxane gi soxna fondation soxna jaaru bu so ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaaru bu so te ndaw yoy jigeen ñoy nekk fa difa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mourid difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak risi mouride wara taxawé ak julit ak képp sénégalais ak ku nekk ci adna bi déggé ni nga xamne taxawalé rawati ñi nga xamne ñu nekk fi ci France ma ngi nane señ bi kat nga ñaanal ba nga xamne wa Amérique duñu man ci liggéey bobu yalla ñu ko yalla nangul ñuy fat di na ñoo ngi dalal won fi nga xamne moy fi ci France di señ Issa Mbacké nak excellence sax lay wax ndax excellence yi señ Issa Mbacké moy señ Issa Mbacké moy señ Bassirou Mbacké Serigne Bassir mu Cheikhul Khadim Serigne Issa Mbacké mo nekkon ambassadeur ci Iran jëgu fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jëgu fa daat nek ci Turquie nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ci nga xam moy ñenn ci jëwriñ ni Serigne Moustapha Mbacké Khalif Sara dem Yalla fi Yalla yagal wërul ko lool te liggey mbeug liggeyal mamam baxay wajurum mu eggelako yag ñu jitté yag nanguy ndigelam diko jëfé di moyté ay tray ñi diga Yalla ñu Yalla tass ci liggey bi Mbacké Balla Issa Yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy Serigne Moustapha ngay égal ko Mbacké Balla ñu ngi leen sante di sante ñi nga xamne ñu ana liggéey bi sante sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci cadre gi Pape Cheikh Fall ñi ngi leen sante ne kërëm dañu jox dajje ba yeneen jamono ci Serigne TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh

0: Assalamualaikum. Mangi nuyo ñi ngi sétan ñepp. Mangi nuyo tamit Khalif General de Mauritanie ak mbokk julit ñepp. Témoignage maam ci jour bi rek moy ñu ngi gëreum Sénégal yépp. Di gëreum mbokk julit yépp. Di gëreum Seigne Moustapha. Depuis bi sama yaay wacce liggéey ba légui fu mu tollu mu ngi wacce ay kamine ak diko waccelu ñun ñu ngi fi tay ci poroxane parce que daara ji fi ni sama yaay daf ko bëggoon trop mu nekkoon ci xolam mu amoon ci pastef bo xamne yamalu ko won ak dara ñun sama yaay daf ñu jur mais nim ñuy dundé non la doon dundé soxna jaaré nekk ci daara ji ku taxaw xamna fo bok ak fo jige ñom ñepp daf leen yaayo won am yermane ci ñom liggey bi ne Seigne Moustapha Bassirou moko denkon mais depuis bim ko denke ba legi daf ci def xolam yeneem ak pastef bu mat seuk musu ko baye gina musu ko tiaxane fu mu nekk ci adina soxna jaar la fay taxawé legi mangi wax ne ci sama turu rakki ak sama turu makki ñepp ñuma bokal ñu ngi gëreum bu wër Seigne Moustapha Mbacké yal nako fi yalla yagal ta mu and ak wër Seigne Moustapha yal nako fi yalla yagal ta mu and ak wër Seigne Moustapha Mbacké yal nako fi yalla yagal ta mu and ak wër ñu ngi koy gëreum bu baaxa baax di gëreum Seigne Moustayim di gëreum mbokk mourid yépp ak mbokk julit yépp ñu ngi leen di gëreum di leen sante Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci li ni waye ñuy dolli waat ak di sante Yalla ndax sama yaay comme nima ko waxé won ak leppam Yalla la yonenté bi Serigne Touba ak Mam Diara Bousso nima waccé liggéey makka buñu sañoon mu nekk fi duñu wéttali ba ci kanam parce que doyaluñu ci mom mais ñuy am rafet ndjott bu baaxa baax fi mu nekk tay ji ni moko gënal fi mu joggé won ñu ngi gëreum wa Sénégal yépp bayyi wuñu kenn ndax dafa yaayo won ñep doomo ñep kenn na tablé wul ni Sénégal amé nakar ci li ko Yalla waccé liggéey kenn doyalul ci mom mais ñu doli waat sante Yalla rek té xamné suñu ñott rafet na baax ci mom ndax musul dugg ci daraay tiaxaan musul dugg ci daraay adina leppam lepp Yalla la won yonenté bi mam borom Touba ak soxna jaara ñu ngi gëreum ñëpp di gëreum wa Sénégal bu baaxa baax di gëreum mbokk julit yëpp di gëreumaat bu baaxa baax Seigne Moustapha jërëjëf wa ñu ngi ne ci daara ji fekk fi soxna jaara ñu ngi wacc ay kamine ñom bi sama yaay wacce liggé ba légui seen xol dafa fess tel bo leen xolé sa xamné am nañ lu leen naqari buñ sañoon sama yaay tok fi ba légui mais ñu leen di dolli waat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi waye njabotam nga fi té lepp lu ñu mëna def dinañ ko def taxaw ci comme ni sama yaay doon xamna né sama yaay sax du neexa remplacer mais lepp lu ñu mën dinañ ko jëm pour fa le mu nekk mu xamné soxna jaar yi ñun bayyi wuñ leen ginnaw wa nañu dalal seen xel bu baaxa baax té xamné bu ci Yalla andé ñun dinañ leen di néméku fu ñu toll
1: inshallah alhamdullilah rabbil alamin ñoo ngi sante Yalla jidil ci yonent bi di sante soxna jaar bu baaxa baax barab bi ñu nekk nak moy fi nga xamne won soxna Aïda Ndiaye badalo fi rek la bëggoon fi mo doon waram ci adunaam ganna bu démé bay tiray aram fi dong la bëggoon ci carton Yalla tok fi nak ci daara ji di gis gonay mam jaaray mu melni mi ngi gis mam jaar mu mag ma ndax da doon gis mam jaaray mu leen di bernde di contane ci ñom ñukay wayal diko sikkeral xolom bi di neex ma sha Allah wa ño doon bok nek nak ci wañ bi bu baax ndax wañ bi bu fi nekké mom mo doon financer de ses propres moyens bu gamu joté dina def fi 10 jours di fi berné xalé yi bu magal gi joté mu def fi 15 jours di berné xalé yi nak du mom moy jël choix bopam dalen di woné len lan ngeen bëgg agni suba lan ngeen bëgg réré suba bu ko defé xalé ñom ñoy programmé ñu wax li ñu bëgg mu défal leen ko wañ bi tam bimu fi nekké dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bi mu koy def ci biir wañ bi da doon tib yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paroxane gi rek da la naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xamnañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji lay luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gañ day maam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci maam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp maam jaara bu sola bëgg gune maam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg maam jaara lum wax maam jaara lum maam jaara li fi mu jëm ni maam jaara rek ko fa yobone wuti addiya dem makka di joxe addiya maam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune maam jaara diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawo ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje maam jaar yetu la maryam buso yalla ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko maam jaar yetu la maryam buso ci daraje muhammad ñi ngi ñaanal maam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fi nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fën wu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourid def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko do liggey ci daara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yalna len yalla suñu gorom bi gëna degeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay maam jaar dara ñoro lu may liggeyal maam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey goudi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yagg fi te wër ci doole seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu reuy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doole yenente bu tek dim dan def yalla na yalla may katan nga ak doole jeud ay doom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal li ñoo ngi ñaan yalla nañu yalla tass ci barke ba yalla nañu yalla tass ci barke doole yenente bi serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laj tal sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney serigne muntaka basirou da ney serigne basirou borom paroxane la ay dañ jay badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken du ko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken du ko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ci ba yop fa la ma fekkon mota ay dañ jay ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara ko
5: fi ci wacce kan li
3: waaw
5: barap mam jaara bi dama defa soxna ay jaara
3: waaw kan te mëna sax ci waaw waaw xana di sant yalla ju jullu yonti bi seigne cheikh jembe fall na fi yag te wer Seigne Muntaka mu Cheikh Mohamed Bassir def fi yag tebet ak Seigne Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Seigne Moustapha ndax mom Seigne Bass Paroxan mu nu nekkal Paroxan de gennu tete nu and ci Paroxan tam Seigne Bass yenn fi yag tebet momit ngon ko jale ayda ndjay badelo diko jall umu mam jaare yeb diko jall mam jaare diko jay daare mam jaare diko jall ak njobot mang ko jall soxna Soussam mang ko jay soxna Balim Seigne Muntaka mang ko jay soxna wa dem ak soxna roqi mim nekkolon ci wañ wi ak mboko duko diko jaar seigne cheikh busso duko ñaar ummi bi yeb di ñaar nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla fa seen tek se tank te yeen bi timin ta bañ ne laal ci barke maam jaar busso ma ngi ko jaar tam seigne bacci job mën ci barab maam jaar bi ak bokki paroxane yeb ak bokki ndakaru yeb julli yeb taal bi yeb ci barke maam ya yalla na xepé aljana seigne muntaka nak liggey gi nuñu top ci ayda ndjay dal na sunu xel mbolé sen paroxanté fofu né kamir yaangi alcorane yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacké
6: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi san tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangé lu bare bare bare dundugo wom la doxene djégu yu bari yu wuté waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujj gu rafet kenn sik sak wul na sunu borom defal nako ta lolou li ci firnde moy at yi yeb ba daré mam jaara ji soso ba tay gis nañ né mom ay xalaatam ak loxom ak liggéeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxone mam jaar taxaw ci wettu sunu sa basir jox ko leppam ba sunu sa xam lolou def ko jeewrin ni mam jaar di ko liggéelo loli mu nek ko mom ba noppé gi seigne soufa wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalatam ak beug beug mu joxe ko nono manu ko raw mu joxe ko seigne muntaha motaxit seigne muntaha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko touba ba ba paroxane ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen bolé won mom lañ sekkon mom la doon liggeyal ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax seigne muntaha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay xalaatam ak bëgg bëggam ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawoo ko ko ngir sante ko ko ngir gërëmé ko ko Aïda Ndiaye ku mata sante la ku mata gërëm la ndax ñun ñi nga xam ne noo fi nekk ci barab bi de seere nan ba tay jëfam déglu nan ba tay ay xalaatam gis nan ba tay pas-pasam xam nañ ne at yi yëpp leppam da ko jox mam jaara ba disiwul dara wax dëgg yàlla ak yonent bi loolu nag kon bis bi bu ko seigne muntaha taxawoo nii wax dëgg yàlla manes na ne manes na ko ca ñee bu wér a wér a wér ndax taxawu na ko ci wàllug lislaam taxawu na ko ni ci wàllug taalib bi boo xam ne bi dafa joxoon léppam seigne touba jox ko léppam mam jaara ba bàyyi ko fi wax dëgg yàlla kii nga xam ne tey moom la seigne touba joxoon tegoon loxo saalum ci loxoom muy serigne basirou moom mii di seigne muntaha mu nekkal ko fi di seigne basirou wëlbatiko ñëw bàyyi yitteem yëpp képp kenn ku nekk gis na ni mu diiseen mu bàyyi léppam ñëw fii ci mam jaara gërëm fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi kooku manes naa rafet ci moom jot si mu taxaa defal na ko loo xam ne tey ñëpp ci xaj waxuma la ñim bàyyi gannaaw waaye ñam fekk ñëpp ci xaj kon nag noo ngi ñaan tey sant ko gërëm di ànd ak sëñ bi ci bis bi te di ko ñaanal moom itam mu yàgg fi suñ kanam yàgg taxaw njaboot gi ci turu lislaam ci turu mam jaara jërëjëf
7: aouzu billahi min ashaitani arrajim bismillahi irrahmani irrahim ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuna lan moo tax loolu mooy tiis bi nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génnug àdduna soxna Aïda Ndiaye te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis la suñu borom mën na ko woyefal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñu borom la ñuy dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofa la mooy suñ kër gu mujj soxna Aïda Ndiaye ñu ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mboolem njabootu Serigne Touba gi ndax ku ne xam na ne Aïda ci waa ka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak man ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daanaka xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëfleen ci moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay waak Serigne Touba ñi ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moutaha mi nga xam ne mooy Diourini Porokhane te defe naa ne soxna Aïda ku wax soxna Aïda Ndiaye rek da nga wax Porokhane di ko jaale itam Serigne Bassirou Porokhane mi nga xam ne moom la jiital foofee ca Porokhane di ko jaale itam mboolem jigéenu Sénégal buma ne jigéen ni Sénégal djubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéen ni ko xamné daana parce bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démé té kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigéen lé né mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Faye li tax may wax lool moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma tuddu soxna Mariam Faye lool ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi tangé ba tang mu jël ci benen bi ci dess teyé wat kon daana wax lu yag ci yu bare mu daan may wax né soxna Mariam Faye dima wax teranga jum ko joxone yu bare ba diko wax san do nako am ko don togné ndaysan daaje ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sekkone ci teranga amna fum ko tegon mang koy jall diko jall jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamné daan liggéey waye tam jambar la ju nga xamné liggéey bu mu daan liggéey daw ko yaq lolu ñun Sénégal dañ ci wara jàngé ñun jigéen Sénégal ku xam Aïda Ndiaye xamné bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ci occasioné sax pour jàlé wa Amérique gi nga xamné daan na fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggéey nga ko xamé té ku ko xamné daana liggéey way daaw ko foy daana liggéey way daaw ko yaq daana wax né man da soxna awa mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa man ko xamné ma man ci capital bi la dëkk té mamom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon té mamom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wat nday def ni ci jëbbi def ni té sama ñak lay dundé lol lu jara baye xel lañ ñu ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu baye xel ci lol ma mom sama kër ci capital bi la dëkk sama ñak lay dundé da ci sigar ne man duma dem ngenté duma dem ci yet kon lol moy limi wané moy dina liggéey jambar dëgg la waye du ko tiaxané du ko foyé dane kumay jox day lomay jox mako ci mam jaar ji waye man duma fayé kenn ci tiété ki ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da ko def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq té dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam né soxna jaar limu ci def kenn mënu ko wax dinañ ci ñëw ci kanam waye ku nek xamne tam dana sakku aw yiw ci di lélé ci alcorane waxnako alcorane waxna le nek ci lélé aw ñam li ci ne ci tuyaba dana ko def fi ci bir rew mi dana ko def tam bitim rew ku dem mak ku nek xamne soxna ci dana def ay xéewal diko jox nit ñi te fofu def na ne namu xati ak namu nakare defé lu mel nonu ku ci meuna def lu mel nonu ku nek lolou daf la ñor te da ko dekkandon ko def kon koku daana wut aw yiw daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulla la soxna Aïda jang na ci momitam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere tam dana dayna jakar la yow wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tiit waye xol ba nek neeku ci lol ni jëfëlante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër ji rek mo ne ci kaw dana ma ko na soxna si sama ya dana ma wax ne ma yow de soxna Aïda ko mere war nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seene dina daw ba do ax ci mom da neena faaw dana fenc sama kanam wala sama xëx ci kaw buduma ko man duma wara man aksi ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denj lu ci ken dara sohna ay dañ jaay ku ragalon ko ko merel ci liñu bokk di liggey ci ko sohna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbé daal sohna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñëw ñun le 28 avril lañu ñëw ci poroxan fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër bo xamné rër bu xéewal la moko don tibal bopam and ak baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci njaal mi may jaalé ndax ñom da dañ andal di ñëw ci ci daara ja ginaa bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari bari xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaalé tam ba nopp dina wara jaal baye faalé maam jaar yo xamné ñom ñepp wana man tud seen tour fi ndax ñom ñepp dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb rek sama kër lañu yendu ñom ñepp ak doomi soxna ayda ndjay ñom ñepp ñu xam lama sékkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñepp nañ dem poroxan and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ayda ndjay ku bëggoon soxna jaara la lol limay wax non ne kéro biñu ubi daara ji non fa lañ ko fekk mbollem lañ fa doon jëfëndiko ma ngoy fataliku lu nekk da ci andi bu nekk 450 lañ jëlon ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 bluesi seigne moustapha ne ko da ngay tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi mu def ti bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yépp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ja moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis sax soxna ayda boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yonte man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki liñ la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu mu metti met da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da ko bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg ba ko sëñ Moustapha Basirou jox ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxaan néeg ba boo fa demee da ko bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am na poroxaan kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commen daaw jëgi la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara ji da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéemu faa defar lu luxe mu fay toog déedéet pantare bi ko Serigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw mat laa tëdd mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye day ñëw nag daal tëdd ci mat kii bu mu xëyee fekk ko fa daan ne ko waa sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow si na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal ki nii moom bëgg na ko mu ne ko nga àndal kan la mu ne soxna jaara nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay des ci fa mu mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laak jëm ci soxna jaara yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a soloo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay oto yu luxe waye kuko xam xam ne daana andi ci daara ji auto bo xam ne ko naan sama yaay auto bi mom tenko sansé daana ko faral di wax kon koko bëggul won ci aduna dara mujjuna loolu soxna jaar rek la bëgg ak def lu bax kessé loolu la xam ci mom dana dafa naan soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ni wa buxal rek dama yelwaan dama ko yelwaani dem yelwaani andi suné patak boros ndax xara wax leen dama ko yelwaani bu demé andi ko te fekk xam ku ne xamne amna lu fa soso won ci daara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki da moko soso won ba ci xalé yi sen tane ñi sol par année bu nek dana fexé ba andi leen limbo mo xamne mom la tambalé won ak daara ji diko indi ci daara ji ak yenen ak yenen yo xamne xena jotaay bi du ci man ak ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fim ne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ñofay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñ jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gone ñoo leen gëna jégé ñu gëna nek ci ñom waye maam jaara bu nga xamne tay luñu ma bëgg man mi soxna awa nek ñom ak ñi ci dess ci daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ja di serigne abou ñom ñepp bo leen buñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañaa tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañaa sok ñoo jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol danañ ay ay dañaa serigne ko neew ya ay dañaa mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kan cey tek tay fim nek dañ ñoo bëgg ñun ñi ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doyna ci ay soxna jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamne ndëg bëgg gu degg lu nak te mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja dañen naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma digeen defal na la ko sa plaa bi defal na sa plaa ba faaw bu togg bala mo jeexal faaw dana ma defal sama plaa bo mo nga xamne xamna ne bëgg nako sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nang dañ ko togal bu togal ko xam lo xamne sa do xam lan la waye luñ ko togal loolu lay togg kérok jox leen ba seen xol sedd kon loolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma len indi ci daara ji bo len ak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo len dessé yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay suma sañ ñew ci daara ja benn xalé do ko ñëmé wax dara wala nga jubanti ko sax da dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bu mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñëw mu tang jir ñu ne ci biir diko jangal ñi wax alquran ñi ku ne du wax dara mu tok di bëgg di leen jox ay miskit ak ay bonbok ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doulé seen yow bo leen nga sok leen xajj ñu buñ la xolé sax soga dem kon xalé da leen bëggun ci xolam di leen défal lu né nak suma gal pour xal ma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir ba mu neeg ba mu fess del ba duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fu mu toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekké man lima gis man ndax ku ñëmé zikra nak zikra lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko nane gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tout def makoy wax bu ñewé mu na doon denkaane ci man ndax wax da yaa suñu borom def na diir biñ nek muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ma ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wérante man ak mom musu ñoo dara musuko ñu ko jotté ci man ak mom ci lulu jamm mu def ma do ma def ko yaay mota daana mu digel lu bare bare bare daf na wax naan ma mam awa manewa munema mané ko mbacké munema kudud yalla do yalla lol waxam la kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudud yalla do yalla lolu xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lolu nak nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamne fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu deug gogé ñu jëm do dem muku ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem muku ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi déss do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw té yiw mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loolu may ga dina deggu moy soxna jaaram im ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobu su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñadu julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe té bu ñëwé def ko ci soxna jaara ak yiwu ma la wax né yiwi da koy def rek di lambatu fuñ né aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxane ge da fa bënd ay ten ya lim ci djublu xane da fa dégg ñu né xane bokk na ci aw yiwu nga bënd ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jariñu lool tam bokk na ci yiwi lool tam def nako poroxane xane def nako fenen ak fenen tam kon yoy yëpp daf ko daan saku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamné bu démé dina ko jarign té yakarna tay ji demum gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangaté ñu ci ñëk jangaté moy lima doxone dafa am may suñu borom ndax bamu démé ba légui ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn dessut ñepp la ko seen xol yek seen yaram itam yekku ta lolou yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar diko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarign lañ ni waral ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yep nak ñepp ñewante ko ñepp amu ñakare ñepp jaxlé lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggéey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñale ay mbirum ñeppé sé do naxari ñeppé sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi ne ndekata def lu baax rek moy li nga xamne mom li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu ne waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal waye suñu borom moy tax nga mëna am lolu kon lolu war nañ ci jangate ñun ñi nga xamne ñoo fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu way def te defo ngir yalla lolu nga def amun solo du la jarign dara te nek def ngir yalla boko defele ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar lim am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey suñu borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ño fa nak yenen ñu du sénégalais sax ño fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé buñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabar borom njabar yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soona jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da dama leen wax na la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asaké la fa wara nek la fa nek ni asaké la fa waron nek la kon liggéey bobu du jeex liggéey bobu du jeex man mo def na ci bayna ci aw waram ba ci fim ci aksi té liñu wax naan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisé at yim am seigne mohammed muntaha biñu jang daf na nañ jang kamil tol né atam lim bimu ñu joxon moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci sénégal kenn ku nek woté nga né mané defima nek jang na sama daara wala soxna jaar bu ndaw ma yodde an naki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na way at yoyu mu amone ko ko am lele da nga na tok yu bare bare da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def ak yoy yep xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu bax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma na wax na man day bor na dom sax dem makka man day tol na digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañ fa dajé man ak man da ne ma sama mam sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal soxna sante sar faté wu mon faté na trou waye sante wu faté wu mako mune man na ma sanil jamra ndax mom xamna ni wulu na la ci yow suko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben bëgg aduna gisuma ko soxna ay da njaay waaw lool dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudu jigen sax di gor gorlu di liggéey ba kérok deug di ñew muy dem nga

0: Chi atum 1864, yemok wote alma mima bajahuba, chi le mam mor antesali, mi menye Cheikh Ahmadou Bambara de Mourassoul, nyou ak nyabotam, chi deke bunyan porokhan.
1: Di deke bo khamne, ni ko waxe, mi ngi nek ci région Kaolack, ci département bu ñor grip, ci arrondissement Poskoto. Digënté mak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la Serigne Mbacké Mor Anta Sali dëkki won
0: bañ ci téggé ñaari at ci le soxna Soutade Sy di Mam Diaro Bousso mi meñ Cheikh Ahmadou Bambara de Mourassoul genn aduna ci atum 1866 ñu dëncu ko nak fofé ci programme ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam morante sali delu bawul ak kadior ganaw ba mabaja khuba dano ci somb ci xare bu metti metti sang bu teddi di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ki amon tiofel ci wejurum wu jigen wowo di mam jaru buso
2: digeunte bobu nak paroxan melne ne rafna xamatuñ ci lu bari waye teewul seigne touba dana baye xel barab bi ba wax nañ ne sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa daan fonk nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det ta ko daan baye xel
0: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu diggal domam Cheikh Mohamedou Bachir dem poroxane dékkal dëkk ba topoto kerkerani mam jaar bu so Serigne Bachirou daldi wey ci ndigal lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu naqadi
2: Serigne Bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan daldi juk taxaw daldi wax Mohamedou Fall Al-Qur'an ne ko barab bi fasna yene mu melne Touba
0: ci la tambali ci atum 1952 di amal ay besu fatilu ko soxna ci tedd soso di mam jaaru buso lolo indi tey magul poroxane di magul gu reey gu aduna bi yep di wuyisi serigne mustapha basirou di tawu serigne mohamedou basirou nekit ko am farlu ci liggey bi fi wayjurum bu gor bay won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi mu ko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxane def ko dekk bu xewele amay jumtukaay yu mucci ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atum 1999 ki le serigne mustapha bachirou mbacke taxawal fondation mam diaro bousso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxane
3: fondation mam diaro bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci poroxane ndax poroxane buñ ko day wax mam diara tax te cheikh mustapha bachir defone ko muy géré lu jëm ci mam diara ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci mam diara ji poroxane
0: fondation bobu nak état wu sénégal jox na ko gëdd wu fondation wu d'utilité publique par décret présidentiel ci liggey yu am solo bi fondation bi def bok na ci yeesalat guñu yeesalat regroupe mam diaro bousso ak tabax guñu tabax makanam ñukay wax résidence mam diaro bousso ngir difa dalal gan ñi di ziaré ci way li gëna yéme ci liggey bi fondation bi def moy dar bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xari jigen ñi alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane daara joju nak liñ duppé daara mam jaara bu poroxan
4: serigne mustafa on la yalla doli tawfik joju may ko xass bam jëk wote lolu daara mam jaara wote ñepp kep ku di talawé tan ko ko mom bam ko defé alhamdullahi rabbil alamin liñ ko waxé ñoo waxuma sax ñu wuyu serigne mustafa way dañ ko gatandu
5: neena mi ngi sant yi di wajiri golay yi neena ñoom itam lañ sant yalla ndax ko yalla baaxé ba nga tuddé maam jaara doom yalla baaxé ba nga yobbu ko ci daara maam jaara mu diko jangal neena soye bo gasant yalla te sa xel dal bu baax te am te xamné am nga doon bi jafé neena mi ngi ñaan suru borom limu yéme ci ñoom ñepp yalla defal mu ko neena ngeen xam ne de ñoom ñi nga xam ne andi leen ngeen fi ñuy jàng neena mën na ma wax ne day seenu baal ak seenu jub ak seenu njàng ñoo ko gën a far ñoo ko gën a ñor ci loolu boppam
0: ndaw yi jigéen ñi ci jàng ak sakku xam-xam ñoom ñépp ci benn tur wi lañu wuyoo di turu mam jaara jigéen ju baax meññ ki feeñ ci jamono ñu koy wax Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul ca njalbeen daara mam jaaru busu ci gis gisu ak xalaatu Serigne Moustapha Bachir la juddoo dafa daan faral di wax ni soxna mam jaara su fekkoon muy dund ci jamono ji du am beneen yitte bu dul jàngal xale yi jigéen ñi ñaax leen ci alxuraan ak lislaam rawatina xale yi jigéen ni ñu ko tudde kon nag jaadu na ñu taxawal daara ju ni tollu tudde ko ko ngir wëyal ndonoom ak i jikkoom
6: mbir mi bi ko Serigne Moustapha di sos daf ko am jaar-jaar yam ko jaarale loolu feeñ na ci bu baax a baax ndax li ma leen di wax ne Serigne Moustapha am na ñetti at yu nga xam ne projet la defal daara ji di xool nan la daara ji war a tëddee képp koo xam ne am nga ci war nga ci am xalaat moo xam xalaatu daara ji njëkk la daara traditionnel yi ko xamee woon nga xam ne en tant que daara waaw daara mënta soppeeku ba du dañ nekk daara mu woo ci ñoo ñi ñu bokk ci xalaat bi ñi nga xam ne ñoo ñuy saytu ñankatam njàng mi nga xam ne mooy njàng mu bees mi moomit mu dugal leen ci commission bi nga xam ne ñoo doon saytu ni ñuy doxalee daara ji nga xam ne inspecteur yi yu bari ñu ngi ci woon borom daara yu mag yi mi nga xam ne ñuy wax dëgg yàlla ay doomu daara lañu ci yàgg fekkoon seen waaju di yëngu ci daara ñoom ñëpp mu boole leen ci dirib lu mat ñetti at ci jàngat nan lañuy tërale daara ji
7: ma dem ziare Serigne Moustapha Bachir Mbacke yàlla na yàlla yokk leeram tas ci barkeet mu ne man di daam lu mu mbébét ma ne sëñ bi loolu lan la mu ne mën naa am nag sax ci yow lañ koy tàmbale waaye yàgg naa ko xalaat dama bëgg ku nekk ca daara bi nga jël sa doom bu am juróom benn at wala juróom ñaari at ñu dajale leen proxaan def daara maam jaar bu sëñ bi loolu lal bëgg naa ndax mën naa nekk bu mënee nekk lan mën a nekk ma ne ah sëñ bi de la loolu yéeme na de ndax man ma nekk inspecteur Dakar yi suma mission mooy suqali njàng yi jurbel taxawal ko ba mu rafet ngay sant ma yii dama lay ziar nangu naa ko naa ci taxaw def ci suma doole def ci suma xam-xam waaye nag may ma feeg weer ak ñaari weer mu indi la li nga xam ne moom laa ci xalaat mu ne jox naa la ci ndigal ñu xool ko ma bind ñu corrigé def sama atelier def naa ñetti séminaire Dakar kër yi mosu ko yëg sax ba mu baax ma ñëw jurbel ànd ak sama équipe woo sëñ bi ne ko la ma santoon day am na lu ma ci jot a def
0: taxawaayu daara maam jaaru bu soo bu poroxaan méngoog nag gis-gisu borom xam-xam yi ndaxte lii réew mi soxla woon ci njàngalam alxuraan ak lislaam jëm ci ndaw ji jigéen ñi mi ngi nii ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb.
8: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda. فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Sadaqallahu al-azim.
0: Ki di Cheikh Muntaha Bashir gannaaw ba magam ju bax ji taxawale liggey bi def ci dolem ak ñakam ak xam xamam mom tamit mu fassiyene ko jappale taxawuko ngir weyel ko jaar ci ay tankam ak ndigalam jamono ji ñu wax ak yeen dara ji amna ci xayma lu tollu ci juroomi temer ndaw ju fay jange di ay ndongo yu jigen ñom ñep ñu dekk ci dekk way bu rafet di makan buñu tuddé internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp dara ju moko yor
1: buñu jëlé wal bi nga xamné moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamné nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wésu liñu dépensé wo lepp matna 85,120,199 francs. Admi wessu ni rek. comme exemple.
0: Dare Mam Diarra Bousso moy keuruk liggeyukay privé yi epp lim sos ci ay xey ci département bu Nioro. Bokk ni ci lu tollu ci ñaar fuk ak juroom ñent ci ay jangale kat. Ñaar fuk ak ñaar yi ay jigen lañ té juroom ñett ñi ci ñom ci dara ja ñu jangé ba tayit ñu jël leen ñu fay jangalé
9: on jangé fi ci dara Mam Diarra ay fi ñoo doon sang ci dara ji ubbe ci dara ji la doon jangé té ñu jël ma fi may jangalé man ma fi ñëk mokal alcorane ci jamané Cheikh Moustapha Bachir wa jangal na fi fiki xalé ak ñent yo xamanteni ci man lañu wato alcorane fiki gëna ak ñent yo xamne ma len jangal dama wat alquran at ginnaw biñu ma jëlé ba paré amna yenen soxla jaara yo xamanteni jëlat nañ len fi yenen tamit ñu jangalé ta fi lañ doon jangé ñun tamit ñaar fukki xalé la yo
0: administration bi ak ñi sam ñang mi ak ndeyu daara yi ak togg kat yi ak litt kat yi lim bi jëgine dayo ñoñu ñepp daara Mam Diarra Bousso mo len di fay
10: yene señ bi ni mako waxe yenen ju rafet jojo def na ci tam barké ak soxna jaara itam wax deug yalla liggéey buñ ko defal fi ci koroxane barké mi tam duguna ci bir waye ngang ni ni ko teurele moy dinañ jangal xala bi bu mu ko alquran ci riwaya wars lañ ko jangalé su mo ko la alquran itam ba nga xamne wolu nañ ni ki kat xeyna warna mokal alquran dañ ko djebal ci ay loxo yo nga xamni ñoo ñukoy sétal
11: at mu nek gon yi nga xamne ñoo fay mokale cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña joge fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len deklu sen ak mokal su ko defé amna commission bo xamne serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom serigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu ndike fi ñoy organiser ana gon yoyu nga xamne dik nañu te ñu wax ne mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dongo bu nek ci dongo yoyu dañ koy bolé ko xamne mo koy diglu su ko defé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ñenti serigne dara yo xamne yag nañu jangal alquran am nañ experience ci jangalé ak diglu kuy tari su ko defé kenn ku nek seigne dara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ab juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alquran dina fekk jaar na ci ñenti seigne dara yo xam ku ci nek lamu ca sétlu ca ñang ma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi
0: ci xeyma biñ sosé daara yi ba légui lu tollu ci témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay xali yu jigen manam 185 wattu nañu alquran wattu bu rafet bokk na ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours wattu alquran yi ñu organiser ci réew mi muy concours yu wuté daara ji lu tollu ci fukk yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni daara ji am nako ba ñepp tek ci seen bëtt bokk na ci ligéyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappalé ñu démé ni dem ci yalla ji ay dañjay badelo yal nako yalla yërem soxna soosu des fofé ci makkatul mukarram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd sidi mam jaar biñ duppé daara poroxan mom cheikh muntaha bashir jangalul nako alquran temer yon ak juroom ben ak khasaid ak juroom ñaar fukki taysir ci xepru mam jaar busu ak daara yi xali jigen ni ligey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wéjur yu bari di fi indi seeni dom joge fu nek ngir sakku ci xam xam
12: voilà man le Mustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekon conseiller spécial président de la Watt, nekon aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'État. Li mo poussé ba ma yobou ko mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet daara ji ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li ñaaral bi tam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam mu adina sori ci lol ngay dem ba xamne itam alquran itam moy deggu xam xam bi mu ñëwé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax fa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw woné ko itam rakam yu jigen yi fi fekk ñëw nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu len doon jangal fi ci kër gi mu ne legi ma len ni jangal bu ñewé nal len foyam yo dama taw fele lu ni nga wara taré leg li ba nopi itam ñomit ñukoy roy gis ni muy muro ñomit ñu ñew diko topando lol ni muy sawaré ci jang bek ni muy télé yewoo ni muy nafaré alquran bi ñuko ci roy ba rakamisa dana papa dama wala ngenté wat dama soxna jara ndam nga yobuma ci daara ji
0: xali yu jigen ñi bëgg jang ci daara ji tollu nuñ ci lim bo xamanteni daara ji ci bopam atanu duko ndong yi di xaarandi te bëgg dugg ci daara ji ñu ëpp fop ña fa nekk di jang lolo waral serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yene nak yaatal liggey bi ngir ñepp bok def seen yene ci daara ji jappale ndong yu jigen ñi gannaawit ñenti témer yi membre daaira bu nek wara joxe dinañu amal ben programme parrainage bu bes
13: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage niko turi woné wala ndey daara wala bay daara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlum mam jaara mo xamné ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témer la par jour muy ñetti jooni ci wër wi ku nek Sénégal ñi nek ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nek 30 dollars wala mu nek 30 euros ci Europe fi bu dé fi di témer ci bis bi lolo alhamdullilah yalla man do nako ñu bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaawa ag fi mëna ag ndax damay wax né ñetti jooni daayira imam jaare yi nga xamné am nañ existé ñoy jënd carte bu benn daayira bu né jëndoon jëlon menen mam jaara boole ko ci la ngay def muy ñetti jooni kon ku né xam na né lu nit ñi lu fil tollu ñiko bëgg ak liste d'attente lu mu reey matul loolu kon man nañ ne man na no daj ag fi saas ci objectif bobu ci ñetti jooni jëlum mam jaara diko dundale ñetti jooni ci wër wi kon nak lolu lañ bëggona gëna xamal nit ñi ci jubbu gëna xam le liggéey soxna jaara gëna xam le liggéey cheikh mustafa bi nga xamni mi ngi koy def proxane te cheikh mustafa cheikh muntaka mi fi nek continuer ko di ci defaat lepp lu man té ku né xamné pasté bi mu ko def ité ji mu ko def
14: yalla def na nak lolu téw ni ngi ci dox ay jéggo ngir bëgg effectif bi ñu gën mëna yok donte du mëna égati li way di bëgg lepp waye ñu gën diko jéma yok ba tax motax ren yok juroom fukk li tax ñu mëna ko yok rek moy ren éducation nationale am nañ doot wa ñu fi dimbulé limu ay chambre yi fi dimbulé sëriñ bi yo xamné dem na ci 24 chambre lo xamne mo tax ñu mëna yokk ci ñu ci ñu yokk ren waye yokk bi mom du mëna am dudul lepp da yokk tuddu kay yak ak lepp lu jëm ci ñom rek mom lay andal yokk ñu do ko mëna yokk mo tax yokk ñu yobut dëgg dëgg ko dal lay ñam ci walu yokk effectif bi nga xamne ko tambalé ba légui ci ñu ko tambalé won rek la doon doxé ba ren lañ ci doli juroom fukk muy juroom téne ci lay toll ren tek nañ ben élémentaire bo xamne ñetti at lay diré waye compétence yi nga xamné mom la élémentaire yi di am ci public bi té diko am ci juroom benn at mom lañ bëgg ki jàngé fi mom am ko ci biir ci ñetti at bu ko défé bolé ci na saaru franco lañ ko def franco arab nga xamné limu wax limu waxtu yu toll yi mi am ci arab ak diiné yi mom lay am ci français ba wala mathématiques yeneen yi wala ébé yi nga xamné day am 12 heures de temps ci français ba yamu lambol am 12 heures de temps ci arab ba yamu lambol bu lo lepp jalle nak ñu dox ci doli nak formation professionnelle bi ñu apprentissage bo xamne ñu jëlon nañ ñaari filière muy walu restauration ak walu couture
15: juroom benn mam jaar la yor juroom benn mam jaar yi bu nekk juroom benn xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukk ni da ci nekk ñaar fukk ni du nekk benn mam jaar mo leen di jangal kon lolu bo setene juroom benn mam jaara ñu jangal témoy nit ak ñaar fukk témoy nit ak ñaar fukk ñu ëlëk ni ñi jangal ëlëk ni ñi jangalat fek aduna ngi am lolu di am alquran dañ ko wara jang dañ ko wara tasare kon liggey bi seigne moustapha mousa mohammed bassir def xeyna mom la ko yalla jagle waye liggey bu reey la bo xamne l'islam bepp la ko defal ñi ngi sont ni non tam mam jaar yi fa nek ak mam jaar yi wara gennat ñu former société bo xamantene ga su ëllëgé ay doom julit lañuy doon ay talibé lañuy doon ay julit lañuy doon akxan ñu xam seen diiné lañuy doon lool lañuy xaar ci ñoom ñi fa nek ñëpp
16: a'udhu billahi minash shaytanir rajim laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakin albirru man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitab والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله Je m'appelle Mam Diara Boussoudien J'habite à Guédiaway J'ai intégré le Dar Mam Diara de Porokhan en 2005 J'avais 6 ans À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin. Mais quelques mois après, nous avions rencontré pour la première fois Serigne Moustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdoulilah, nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Mam Diara de Porokhane. En 2011, j'ai pu, avec l'aide de Dieu, à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e, avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois. Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Seyd Moustapha Bachir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité. S'il vous plaît, des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Dar Mam Diara de Porokhane. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité pour faire de ce forum un grand succès au profit du Dar Mam Diara de Porokhane. Merci du fond du cœur.
4: Dañu bëna gëna bu santé suñu borom mi nga xamné mo lu bolé sëriñ bi. Sante sëriñ bi nga xamné moy suñu lepp soñu wono am dara tégg ak lool mom ñu sant ko ci li nga xamné lepp gis nañ ko ci lepp muy paguté fam lepp muy paguté fam bu mu fagul kon no nga koy dolé sante di gëna yéss suñu jaayante di gëna yéss suñu ñëbbal di gëna soobu ci yoon woowu nga xamné mo ko mo nako moko yéssal yoon de technicien nu dige jema dox suñu kem katan lolou no ngi yéssal suñu cient ci mom di yéssal suñu jaant ci mom di yéssal suñu passif ci mom di yéssal suñu yéne ci mom di fassiné yok suñu itté jëmé ko ci mom rawasina ci nak leggeel ko ci mam jaara
0: ci turu kilifi yi fi nek ñoo ngi leen di dalal ci bes bi di leen sant ci seen teway kon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
16: wala yadurru katibu wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa ya'allimukumullah wallahu bikulli shay'in 'alim sadaqallahu
17: boko sore japp ne taxum kesse la lokoy gën di jégué xamné wuté na ak yenen tax yu bari nga ak ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nek fu guna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yon la ay gune yu jigen yu bari ño fi dajé dal len jamm ci internat mam diara busso bi ci porokhane
18: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira illa alladhina
17: mam diara busso ak mam diara sambu bokku ci juromi temeri mam diara yi jangé ci beurep bi
18: mam diara job
19: ma soxna jaara bu so
18: mam jaar sa
17: bo leni lacc ben tontu ngay am ci ñom ñom ñetti gune yépp ñom mokal alquran
18: tay nak la dekk amna 10 ans ñu ci daara ju 3 ans mokal na alquran
19: amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ma xeye suma yewo dama japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok ñu tejé ñu tey ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
18: ma ngi dekk porokhane
20: photo la ci allo
18: ci mokal daaje def na fi ñent at
17: mokal ba koy tari di tari te duñ ko gestu fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bayi len xel
18: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahli ila ahlihi wa tahdhiru raqabatin mu'mina faman lam yajid fa siyam shahrayn mutatabi'ayn tawbatan min Allah wa kana Allah 'aliman hakima sadaqallahu al-'azim
19: wa idh qala Musa liqawmihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بك عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون
16: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
17: في نك يرب متسك مملا في نيب دي واني
19: جانجل موني
17: كلا جانجل موني كتي
19: وا
17: كتي موت من نكا الأفران
19: وا وا
17: مونك سخاريك لدي
19: وا من جانجل تدميني توك ميتري الله damay contane tamen dina be
17: du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñ leen di wañi ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ñe dem nañ ba nekk soxna tay ñom ño tok di jangalé
20: ma ngi tuddu soxna mam jaar ak jaay ay dekk gayna mbar dekk bi neen nak kolabar salu ñun la mam jaar juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaaram yi wax sank rek comme ñun sun borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu mujj melni ñu soppandi ci sun biir lool lool bu mujj bobu mokkala guñ sax waye ñu defoon lu melni ab daayira ci biir biñ ko defé ñom xeyna ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk jeewriñ waye jeewriñ bi mom xamna ne yeyowuñ ko daal
17: mam jaara juuf ak mam jaara njaay ñoo fi ñewando
20: bi ñuy ñew xamuñ woon nu mu démé waye bi ñewé wax dëgg liñ fi gis kawena sun njort lol lol lol ndax jaaxle guñ warona jaaxle dafa melni lepp dal sun borom dako dindi ndax biñ ñëwé sun borom dafa dogal ci sansé ñepp ñu soppanté mëna nek ande nek comme ben comme nek ci kër lay té bolé ñok señ bi indi tek fi ay kilifa yo xamne tamit dañuy taxaw comme taxaway sunu ay wajur ci ñu ku melni badjan fi lañ ko fek soxna mam awa dem ak ndaysan sunu yaay ju bax ji ñu koy profito diko ñaanal bu bax soxna ay di njaay badalo fi lañ ko fek mu dalal ñu mom tamit bu bax ba sun xel gëna dal ba danaka mu jënañ faté sax sunu ay wajur ndax nekkeen wiñ fi nekké woon ak soxna jëwri ñoo ñëwandoo sax ci daara ji 2005 bi fi ñëw nak ay tout tank lañ woon waaye te ci dimbalal sun borom ak ki nga xamantene ni moo sas liggéey moo def lii nii mooy sun Moustapha Bachirou di nga ñaanal sun borom yokk leeram te tasin si barke bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak sun mbokki soxna yu bare bari taxul sax ñu xamante miinante wuñ waaye suñu borom def na ci sutura daal nga xamantene ni bu ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon bu neex daal comme si ku nekk suñu kër ay parents
17: ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat
20: bu ñu ñëwaatee 9 10 11 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu après 2012 ci lañu wàcce nag yeewi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents. Après, vous avez été bien? Je continue à faire mes parents. Je suis allé à l'école de l'école de Al-Azhar, de Seigne Motola, de Nek Touba, dame. Je continue à faire mes parents, de faire mes parents. Je suis allé 3 ans, je suis allé à l'école. Après, je suis allé à ni wo ma fi ci bërb bi bërb bu sel bi sunu barabu turondo bi ñu ñëw fi chaque wat ñu ñëw fi di ci jangal jangalé xalé yi alquran moy dello ci man bamay jang waye damay gëna dello ci ni señ bi mënuñu ko fay ndax kenn ku nekk ci ñun jappon nga ni walla bok amna non doon demé mën nga dundu ba joggé fi té alquran giñ def ci yow du nekk ci yow walla nam wara nekk ci yow deug deug du ko nekk ci yow wayé sun borom dogal nga ñew jangé fi mokalé fi sun borom dogal ñu jëlat la fi nga ñew tok def fi jangalé wax deug lool mbétti mu reuy lay def ci ñun
2: pour nous jakar lo guné sen xel di dem fu sori sen yaram di daw
20: demé 5 la fi ñew 2009 la mo kala alquran gis yo mu neexon na lol ma sha Allah ñu kontanon lol ñu jëlé ñu fi bi ñu mokalé wa daara ji téw ñu dañu yobbu ba Touba ñu doola ñam ñeneen ñu xamantene ni musuñ den gis xamul len sax ñu xoral ñu ba xam mokal bi ñu sédd ci ñu am na wala abo ñu bëgg ñu daal di ñuy jox ñoo ñu téel ñu ñu tari alquran ji am zahri qalbi mokkal ko mokkal leen bu rafet nak ma sha Allah suñu ay parents ak ñepp kontaan ak sëriñ bi jamono yoy ñu fekk sëriñ Taha Bachir ñu tamit mu kontaan lool ci mbir mi
2: seen dundu soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon bobilé at sax ci lañu taxawal daara ji
21: señ Mustapha mom señ Dessirou moko sos ñu ko sos tam ci atum 2005 djiblu woon ci rek liggéeyal soxna Diara té diko dak ci li nga xamné mom lañ wax né mo doon mom lañ xam ci yëngoom té moy di jangale alquran ak jangale xam xamu diine mu xemem ko liggeel kon ci li nga xamne xamna ne bu fi nekkon ci lay yengu motax mu sos daara ji
2: serigne abo jaxate moy kilifa ak beurep bi tariixu daara ji xamna ko bu baaxa baax
21: koy tambali ci ñenti témer juroom fukk yoy itam bañ ko tambale ba ren ñoo fi nekkon waye ren nak lañ ci doga dolli djuroom fukk nga xamne fimu ni ngi ci djuroomi témèr nga xamne at mu ne dañuy def ñi mokal alquran ba jang seen diiné jang it leneen li métier mi leen fi jangal ñoño bu ñu yewi ko lim ba num toll rek ñu jëlat mam jaar yu toll nonu ñu wotu leen bu ñuy dugg itam ñi ngi toll ci djuroom benn at lañu waxe moy gën jaar neew duñu jël ko yes djuroom benn waye djuroom ñaari atit moy gën jaar ko xamne amna juroom ñaar yat man dess na ko jël waye lu boppé juroom ñaar yat dootu ñu ko jël
2: naka le gune di def ba jang ci bërepp bi laaj bobu mu ci tontu ak ay léral
21: ba dé ba dafa bari lool sax ndax man na né at mu jot li genn lék lék néw na bu mu yegg fan wër lék lék ay ñaar fukk moy genn wala ñaar fukk juroom ba lo né démé ñi nga xamné yewi ko nañ té waxna la légui né lim bi yewi ko placé ñu nekké won rek lu toll non lañuy jël ñu remplacer leen ñi ci dess xal ba deen ndax loolu moy place yi disponible loolu tollo place yi disponible rek loolu ñu toll non lañ mëna jël motax leg leg fañuy bindé nak dañuy def mbolém ko xamné matal nga sarté yu wara tax ñu war la bind ñu bind la té loolu moy tuddu nga mam Diara am nga juroom benn at mba juroom ñaar bokk nga ci daaira mam Diara bo xamné membre la ci fondation mam Diara loolu ko def matal nga sarté seigneur sulla baña bind faaw ñu bind la bu ko défé nit ñu mëna leg leg mu dem ba yegg ci ñaar téméré mam Diara mba mu upp ko da fekk ñi genn bañ war leena wootu ñom ci ñaar fukk lañuy toll su boba nak dañuy xamne gannaaw ñom ñoo ñepp ñoo ci tollo ak ndax ñom ñepp and indi nañu sarté matal nañu sarté dañ leen koy tegoo dañ leen dañuy tegooy bant mooy li ñuy wax tirage au sort. Bu ko defee ba lim biñ soxla ñun génn rek ñu ci des ñu leen xaar leen ba déwén. Su ko defee nag loolu mooy waral bu ñu leen xaar leen ba déwén ñu mataloon juróom-ñaar moom mooy dootuñu mën a tee dugg ndax seen juróom-ñaar mat na te wax naa la léegi ne mooy at yi gën a bari ci ñu fiy jël. Ñi nga xam ne juróom-benn at lañ tolloon nag mën nañ caa bokkaat déwén ndax bu boobaa juróom-ñaari at lañuy am danañ mën a bokkaat ci tegoo bant bi déwén yàlla bu ci defee seen wërsëg ñu dugg.
17: Soxna Mame Awa Dème wayjur la maam la ci bépp maam jaara bu nekk ci bërëb bi. Diggante jàngalekat bi ak daara ji histoire bu yàgg la te dëggu mbëggeel moo ko lal xam-xam tegu ci cofeel gu mat sëkk la.
10: Ndax daara ji Serigne Moussa moom Serigne Mahamadou Bassir moom mi nga xam ne mel nekkoon jëwëriñu poroxaan ci à l' époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna Diarra ma di ko dégg mu ne soxna Diarra de li ñu koy jox mu jëm ci moom ci moom lañ koy def duñ ko jëfandikoo. Ñu jànga ci it ne it jamono yooyu dafa pare woon ci kër sa soxna Diarra yi nga xam ne moom la defal waa kër Serigne Touba ñu defe naa dem ngeen fa ba gis ko nga xam ne képp ku bokk njabootu Serigne Touba rek am nga fa sa appartement boobu ba nga xam ne lépp a ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay. Ginnaaw bi tamit mu bàyyi xel ne soxna Diarra war na fi am kër boppam moo tax mu dagg surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti moo ne ci kanam waaye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaaw mu ne kon fi mu nekk kër soxna Diarra. Waaye li ci gën a yéeme te ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu numéro rek bàyyi di ko siyaar waaye wala di fa dem di fa dal màggal wala màggal jeexee nga dem. Dafa ne soxna Diarra ci moom bu fa nekkoon dina am kër fii ci poroxaan fi la dëkk. Ginnaaw bi fi mottalee liggéeyam moom soxna Diarra fi la mottalee liggéeyam ñu far ko fi bàyyi nga xamante ne ni barabam fi la nekk mu ne nag wër fay mën a ñàkk kër. Kër gi ñu fi amee tamit bu fi nekkoon dana fi def daara jàngkaay alxuraan lay doon te itam ku ko tudd doom itam di nga ko jox. Kon fii mooy kër soxna Diarra fii ngeen nekk nii tey mooy kër soxna Diarra.
17: La ne ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko.
10: Daara Mame Diarra Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafa indi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi féere lañ ko mën a gisee muy daara bu nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur waa ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñu seetandoo leen ci loo xamante ne lépp Serigne seen lenn waajur du ci dem loolu defe naa bu ne kon fii rek la am ci poroxaan ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit at mu jot ñu war a mën a doole ba keroog ñu agsi ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay maam Diarra.
17: Kon
10: surface bi am na fi am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni maam Diarra li nga xam ne moom la fi Serigne bi ñun saroon a def.
17: Ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
10: Maam Diarra yi suñu borom daf cee def xéwal bu nga xam ne yàlla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xale ndaw ndaw ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ngi ci sa biir donte da nga def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yoo génne dem ci biti rek yow mboo ne foo nekk yaa fi gën a yaroo foo nekk fu nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci yar ci ay teggin ci xam ñooy defe ci xam-xam ci leneen lu baree baree bari lu nga xamante ne ni def nañ ko ci Mame Diarra ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba. Arab daf koo wax al umu madrasatun ida adataha adata chaban tayiba al araqi mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca bu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tariku waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am am na jigéen ñi ko fi am waa kër Serigne Touba ñi am nañu mokkal alxuraan ba bind ko. Waaye nag it jigéen ji la xas dem daara moom néewu na fi néew nga xam ne daanaka dafa mën a demande ba ñàkk te defar benn góor defar benn jigéen moo ëpp solo defar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom comme ni nga ko wax ni ma ko waxee sànq rek moom moo jigéen moo nekk soxna jigéen moo nekk yaay jigéen moo des ci kër gi moo gën a jege xale yi te kooku boo ko defaree surtout defal ko ci wàllu alxuraan ak xam-xam diine su boobaa yow di nga ci am maanaam noflaay bu nga xam ne ndax. ndax moy da doon yaay ji gën ci yaay yi moy war nek sœur bi gën ci sœur yi moy war nek tam soxna bi gën ci soxna yi té lolu ñun bañu ci am wax deug yalla résultat bu reere ndax dem nañu ba jamono yi daana fe ko xamne yaangi tak soxna rek faaw da saxal de dem ci daare mam jaara ba nga da nga fay bëgg soxna so andal ci fekk ndax ñinga rombu ñoo leen ëppale lepp ci zahir bi waye la la ci ñor moy nga am soxna su baax su mokal alcorane
17: fi ci internat mam jaara buso bës bu ne dajala ay daayira di bawoko fune di indi sen dimbal addi yele neñu buñu cieklel soxna si jaarale ko ci turando mi di ay tout tank yu fi sakku xam xam
3: ngeen daara yu bari rom ngeen barab yu bari yu sel waye ngeen ñew fi tan proxan da ko mat nak niko soxna si waxe yaakar na ne ku bëgg fo ji aw jiwu wo xamne da nga bëgg mu sax te meññi te sakkan bo ñew proxan rawat ne ci daaram ji ndax seigne touba lepp luma amone alquran moko gënal ne luma am alquran nak ko may si way sax yonentou bi sallallahu alayhi wasallam wala muy kagn suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tambule dugg ci alquran rek day muju mom lay agale khasside gi wa kitabul mubin so demé ci jesbu lolou war na ne fonk nako lol kon fi nga xam mom lañ ko defal daram ji te seigne mustapha amone ci gisine bu rafet lol ndax nim ko waxe won ne xam na ne fuñu tuddé soxna jaar xel yépp dem ci seigne basirou mo fi nekkal seigne basirou daayira yépp di dajalé liñu am diko ko andil mune duma ko def ci sama yefi bop waye damay ubbil soxna jaara daara jo xamné daayira lay laaj seeni mam jaara andi ko ci ñu jangal leen xam xam jangal alcorane jangal leen xam xam ak as métier so xamné bo liggé fuñu dem buñ leen yoré fay la alhamdu lillah yoon ñu mëna yor seen bop ndax néna soxna jaara xamné su fi nekkon kuñ ko tudde dañ koy jox ndax lool moy aray mourid te buñ ko joxe dana ko jangal dana ko yar mo ne kon nak mom nako wuti ci walu gogu
21: ñent témer yoy limuy tuti tuti li am ci day reey mam jaar dañu bari dañu limu limu go xamne gi bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñame carte membre yu rek loola day daal di mëna def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamne man nañu xamne moy mom lañ am ci lo xamne xamnañ ne lu jëm ci daara ji la te leer na leneen li ci dess nak moy lu manké ci loola serigne bi lañ koy wax rek ñun bu ko defé mom mu daadi ayu ju ñu am rek mu daadi koy fajj leneen lu ci topat xana moy bokki talibé yi nga xamné bokki julit yi nga xamné ñom nit bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom bu ñu gisé liggéey bi ñom itam xémem ci def seenu ñak ñu ñew né ah li mako ci barkélo
17: seenu taxaway ñom daayira yi ñu yoré bërepp bi diko rafetlu ndax mo xam dekk way dund bi njang mi yu ndaw ndawani ci soxla ba ci sax lett bi lepp fi gune yi duñu joxe dara
5: luñ bëgg dañu koy defal dañu xotil ay yé luñ bëgg dal dañu koy def am ni ni lett ci am ni ni fotal am ni defal lepp
21: wa seen wajur yi nak amuñu lenn luñ fi def ci daara ji ginaaw bu ñent témer yoy ñu yéssalé seen carte membre dal bu xasse jall amatul leneen luñ fi def ci mësuñ ci dello ben wayjur bo xane bi mam jaaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yett ko wayjuram loolu yi desu ko def lepp daara je koy ki dañ amna ci sax lu xaway yeme ndax amna ci ay mam jaar yo xamne leg leg dañu jëmono yi ñi dem di noppalu ji ci seen daam ñu nax at mu ne dañ dem ci seeni bokk noppalu ñaari wër muy mois de août ak septembre digënté bobu leen mo am ci ñu fa dem xawfa seen yaram xawa tang ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waye dañuy ngab ordonnance ba delu sa ci daara ji ñu jëndal leen ko
17: ci antaxna mam jaara bi nak mam jaara yi du jang alcorane rek lañu fi def
19: français arab na ko jang mañ nek séance do
5: ay jang français
22: ban classe nga tollu ci français
5: rek cp
21: fi nak dañoo gis ne gannaaw ñun suñuy donga yi suñuy soxna yi fi yi duggu école day fekk mokal nañ alcorane ba nopi moy ci walu at ñom ñoo ëppulé ñay dugg fé ñoo leen ëppi at ci walu ay condition yi dund fi ma sha Allah mana sel dara manki wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonni wala dara fiñu dëkk fi lañuy jàngé déjà suñu luddul lek nelaw jàng amuñu leneen ñi def mbolam lu yaq am jàng itam dañ leen ko téré duñu yor ay portable duñu déglu radio duñu sétane télé waaw loolu yépp yu nga xamné day sank waxtu té man na am lamuy jëriñ lamuy loro ko ëpp ci fi ñu toll ñom ci at dañ leen koy téré su ko défé ñom jank rek lañuy def loolu nak daf ñoo may ma xalaat né kon ñun lañé di jang ci juroom benn at bu nga bolé ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at la ak ñaar fukki yépp fi lañ koy def duñ ko génn duñ génn sax dem ci dëkk bi jënd dara déllu si motax ñu defal leen fi ab boutique bo xamné bi gone guy gone mënta ñak jënd ay soxla ay tangal ak yu démé nonu fi lañ koy jëndé waaw ko xamné ki nak manam amul dem ak dik amul dara ci mur bi rek ngay nekk té sa dara manki wut ñu japp né lañé di jang ci juroom benn at ñom mën nañ ko def ci ñetti at yok ci leneen motax ci ñetti at yoyu nak dañ ko fi defaat ginnaw buñ mokkale alcorane mën nañ may dañ leen may ñu redoublé benn at manam nga xamné su yalla défé am at mo xamné at mi wo man nga ci addu leer melni at moy ñent loolu moy gën jabaré su ko défé lepp lepp lepp day tollok juroom ñent at ñu yewi la su ko défé nak ci programme biñu leen tégalit xétu franco lañ ko def dañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arabe bolé ci njangum diiné mi ñangum diiné mi ci arabe bi lañ ko bolé mom itam nga xamné lepp lu mu wara xam ci ay faratam ci diiné dañ ko xam
17: buñu nekkul ci dara ja ña ngay def leneen gune yi sol seen mbubum ndongo batay fi nak ay ñawkat ñoñuy dalal ci seen bërepp
6: xalé yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw yi loxo ak di ñaw ci machine di ngas ay dal ci di 3 ans rek lañ koy leneen koy jangal suñu mokale 3 ans lañ fi defaat di jangal leen ko ñu dem ñu dal seen nit
17: li ngeen di gis ñom ñoko daggal seen bop ñawal ko seen bop ci ndimbalul ñi leen di tagat
7: ci tay man la mako ñoo mako dag ci centre bi ki mo man jaar sar
22: jaar sar
7: ñu jaar sur
22: jaar
7: sur ñu jaar jaw ñu jaar ñam
22: mam jaar ñam
7: ko am mo ko pen la tax takko
22: mais ci kuna ko feewu lo xamna ngeen ñaw lu ngeen ñaw fi ci
7: wa kon ñoo ngi ñaw ci heure bi batay
17: mo xam ñaw kay ba wala wañ wa fi nak bala nga fe yeksi faaw nga def lu reuy
22: seigne bo
21: wa
22: mu melni beureup bi nga don wax moy centre de formation bi
21: seigne bi ci objectif yi mu fixé lone daara ji ci la bok wa dafa waxone nañu jangal qur'an nañu xam seen diine way nañu nañu len jangal métier motax amaguñu jangu way centre bu mat sekk bu am yam wara am bo xamne day am équipement yam wara am ak formateur yam wara am lolou don suñu jafé jafé waye ñu né faaw gënaaw señ bi tuddon nako luñ ci man luñ tuttur rek buñ ko xép ci walu apprentissage motax bi ñëwé té xamné bëgg nañ ci def dara ñu né nañ jël ben salle de classe di ab salle de classe la rek buñ doon jàngé alcorane ji mom bu ñëwé duñ ci bolé dara ba këram ñukoy wattu képp ko fi gis nga xamné ñu koy jàngal métier mo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mo dugg ci école bi di jang arab wala muy jang français mba muy jang wolof mba yenen mba muy jang dinem yoy yep ginaaw buñ mokale alcorane lañ koy def waye ñi mokale gut alcorane mom alcorane rek lañ leen di jangal
17: ci ndimbalul soxma seen leen di tagat gune yi defar nañ seen

0: كوني شهيدا وشكورا وذكارا وجاد وجيا في شهر النبي سنادي للأكرم رافع وهاب شكارا رجوت من أوتا لا شكر وعمالي ورفع اليوم عني نعم غفارا رجوت أن
1: يموت عن أكسين جروب استخامة في ريبورتاج بي نغا خامتاني ني موم لا نلين جليلي في تي بروخان كون باتاي داني وي تي ليغي بي غيناو بيغا خامتاني ني وان نان لين لي اديو تي نجانغ مي اك نجانغليم ني اك نجانغلين وي تام با تي يار بي بوكو تي بوين يو ام سولو يو خامتاني ني بغون نان كو مو دون لو فيس داني ديكات ناك تي ليغا خامتاني ني موتاخ لولو غنا مانا ام موي جيم تي والو يورغي غا خامتاني موم لا سيرين بو خوني موم مي نكو تودي لادانتيغي مو جيم تي سينو نيكين senu tray senu lek seni nan senu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendant general kon lolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu biñu am ak serigne Moussa Niane dana lañu idd gu ci bir lolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladant bi
2: li nga xamne mom lañuy denk ci gi walu mom mo doon ladant bi te lolu ci lamme ñu serigne bi la won ladant gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la mo ne lek gi nak moy lek geek nan gi teud bi ci la teud nak ne wer wer yaram gi ci la li jëm ci cetu daar gi tam on sax cetu bir neeg yi waye cetu daar gi ci bopum rek lolou tam ana ci la ci lañ ci la ci lañ ko ci lañ ko greffé manam masalan leg leg li nga xamne mom ci misal rek la koy meuna joxe ndax waxit nak depuis ba legui li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ci ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ñu dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tuddé budget alimentation manam ci biir budget bobu liñuy manam ni ko tour tuba bi indé moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye dinañ ci greffaté nak yo xamne yoyu ci fonctionnement lay and ndax carburant mom dessu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekké né itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ta doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam buñu jëlé walu bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépensé wo lepp mat na 85,199,000 yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo kuko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diwu yap ñebbe tomate ak ndugu diver yoy yep manana lol la def ci ni moy 54,011,793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu liñu jëfëndiko ci lek rek la mat na 54 millions waaw li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor ligéyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñoo nek auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service manam ci carburant rek ren ji manam dépense nañ ci 2,198,485 2 millions ndugu moy divers moy nak nga jënd kétiax jënd gejji jënd tam patamaté nak mom ki nañ ko paré carotte supame navel laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy divers mom dañ ci dépenser bi wessu ni 7,175,764 bi wessu ni at mi wessu li nga xamné mo aju nak ci walu ciéb bi ak dugub ji ak ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy toggu dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñu mbokk sérieux bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lolou nak bo dege mani ci ci nax ciéb bi 32 tonnes nagn koy lek lek nagn ko ci at mi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu warono jël 90 kg nga xamne mom lañu warono jël ci dugub wala mu doon dugub kessere nga xamne tiafke du ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mbokk ngir mixture bi indi liñu soxla deug deug ci ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi ta ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñ boss mat na 400 nangam aw kon bokku ñu wa wayé buñu amélioré la ndax standard bi mo don serigne bi bugulona def lolou te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo te lolou la jëlit base pour def ko li te lolou lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dëramu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñemé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañuy yemagul nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo war itam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo waral ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñu lek deug ak carburant bi nga xamné mom ci consommer ak yenen yu sew sewat yi nga xamné mom la jënd mu te ñu wala fi diko wowe am ndugu mu dess nak légui salaire yi ñaari partie la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu ma joge kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañu wa xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol fot kat ya nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togukat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu dess na nga xamne kon li ni mën na wax ne ben partie la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki faut ci tay deven mën ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamné moy ñe nek ci wañ wa tok kat ya fa nek juroom ñent lañu yo xamné yu ñu tanal yu señ bi tanalon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamné ki mom su fekké ne neew nga doole mu taxaw mu jappalé la ca wala so fi nekul mom mu ñew taxaw ndax liggéey du taxaw a lolu tax ñun non lañ ko doxale bo demé ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari fot kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki nek ak ñent yo xamne seen lim gën nga neew fokk dana mat fan wër nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool la ñuy fayé ko mana bop bu ne juroom ben fukki dëram waaw leen say tax mo doon ko xamne ki
3: han
2: fréquence fréquence bu lett bi mana ñaar yoon par wër ñaar yoon par wër ngir dañ ci sédalé aussi mana jang noppolu gumi noppolu et de ce quoi ndax té waxtu bisu lett danaka du bisu noppolu pour xalé bi waaw kenn ku ne yaangi ci bop manam raxas nangam défar ko ki pour mu baña crasse waaw yoy itam ay produit yu bari yo xam sans nalen ko yoy mom mbir walu jigen la donc yiñ ci wara soxla wo yépp pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yep mana produit ya yoy mom dara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok or de sevel ak waaw ni ci top yep nga xamni wini bini wer wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wer wi ni mana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamni yu coton la ak or de sevel te lolu jëmul ci luddul fomp dekuwayu xalé yi raxas ko fomp ko manam sen dekuway ak seni wanak kesse defut lenen sabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ ko jox budé sabu yi nga xamné sabu 200 grammes la wala 150 grammes dañ ko jox ñaari sabu ci wèr wi su féké né mo yu sabu 400 grammes yu magi la manam dañ ko koy jox pour dir ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon na xol ko ba xamna li mom meun na nek ñu dor ko commencer def ndax li ëpp ci ñew ci sabu nak mom sabu yoyu la bo xolé gis nga kete ñi yone sen addi yépp ñi ci gënë sabu bu gëna tut moy sabu yene moy yi gis fi rek te yoyu mom sabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu ne xalé bu ne am ci ben bo xamne bi loolu mom ca ngayul bopam kep la ndax mom fotul waw raxasut waw mom ca ngayul bopam la ba admi jeex boko de xol danika dinañu def ñaari fukki fan ñu ne lu wara mak ay 378 savon nangam mi carton pour loolu agit faute bi nak mom dañu def neeg bu ne ñetti sabu yu 400 grammes moko xam nga ne lolu mom de don na dess sax ndax it nak pour ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xamne da dan dess sax bañ indi garé ko ma dan ko tek nak lolu firna ndax bis dana ñew nga bo bëgge wax ne dan na dess bay def nangam da ngay joxoñ ñu xamne li ngay wax waye donc caisse gene dañ def sabu yi bu dessan dess bobu ñu jort na ñi fot dañ ci jublu ngir man ko dessal wa te du set dañ ko dañ jël ba ñun ñepp ñu delu ca na xamne non mo gën moy di def muy set rek xamne loolu mom amatul waye neeg bu ne manam dana jël ñetti sabu te danañ fot altiné fot alkhamis wa altiné bu ne danañ fot alkhamis bu nek danañ fot manam non nit lañ ko ba admi jeex waaw altiné bu nek ak alkhamis bu nek ah sét na nga xamné kon ñetti sabu fukki nek ak nangam nga xamné ak lool manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine waaw 4 fois par semaine manam nonu nga xamné nonu lañ taxaw nak walu li nga xamné moy ci walu ciat gi ci ak léral touti rek nga xamné mom loolu bokku na ci ni nga xamné non lañ koy liggéey loolu yépp nak li ni dañ koy yonne moy li ta ni ñi def moy buñ ko yonne ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamné non lañ ko employé ni def ko ni ba mu mengo su uppé ñu wax né len ah ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su doyé ñu wax len né waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak bari wul lu muy dess excédent dal mom mo ci ëpp mom nga xamni da nga dem bu mu woor la ni faaw nga leb nangam wala am ku gérer ko nek amna noy def waye li ci ëpp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak naan gi ak ciol gi ak ki mom lolu mom dara faccatuti li ci dess nak moy yeneen yi nga xamne ay à côté yu ñew la moy waral sax genre excédent yoy waye li lek gi tay naan gi ciol gi ak nek gi ci barab bi dara faccatuti mësu ñoo wax ñeene len li ñu jox doyul ñun lool mësu ñu ko wax téréwul nak amna des mécènes ño xamna ñi ñoom itam dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci len lu mëna doon nga xamni amna ko xamni mom ci ubité ga indi won na tenue yo xamne mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé sonné son dana la gëna léra lolu tenue yoé nak ni ko indi won liñ djublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamné discrimination du mëna yomb pour nit ko xam ko naxit di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé déssu ko yar ci manam ci timidité melni moromam daf ko ëppalé li wala fo gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok luñuy lek ño bok fuñuy teud ño liñu dijé moy liñuy sol ñu bëggon ko harmoniser taxon nak ñu wutal len ñaari tenue manam tenue bi bu tilimé al-khamis nga sol ko bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañu laté nga xamni li nga xamne mom lañ tambali ren moy te bu ko wël modi far ngir lolu mëna wé ndax buñ koy gérer sen bop ñom bari na ci gëna yo xamne dañoo sagan bari na ci gëna yo xamne dañoo xamagul dara deug fokk ñu dimbali len ñooñu nak dañ bari na ñoo xamne dañ di dan wacc ci sen yéré waaw nga xamne ñu diko fara xet yoy pour lolu bañatay baña am nak yo bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol waaw su noppé bëggeen ngir bañ jaawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw so génné melni ko djibi sa kër so del ci waté def non ma nga xamni du dessu len dessu mëno ñow yow ci biir ba bo len digsé xamné diiw moy diiw wala diiw moy diiw manam walu ciol gi mom non la ci ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné bi l'islam soxla waaw moy seccer baña fay mu set ki nga xamné mo fa doon poste santé bi ki fi nekkon woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamné nangam ki nangam koké it xamal ko won ko niko manam loolu mom sa nako lepp lo xamne lu man la da na ko ci def koku mo koku cheikh fallou sambor nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam la won nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la doon liggéey te dispensaire ba waaye dafa ko mujjon détaché fi bu xey fi lay xey ci bis bu set nga xamne non lañ ko jappone fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako way garab yoya ci lañ doon faj ja diko faj ba yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def sen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay sen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmière da na fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement bare lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne liggey li wor moy mu bëru ñu wutoon fi sal bo xamne nak lool rek ko taxona ju nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mi nek ak ñi xeyna du ja genn sax da len di wal waye dara man ñu utal len man wër ngog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé ne te ne bëgg féwaré yaay daara ji mo lay yobbu waaw yobou ne diw mi bu ko defé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko delawat ci neeg ba ce que ne téré wuko wara mëna dem classe manana su togué ba wor ko né récréation jotna mom mu dem manana jël comprimé wala nangam nangam daldi delu wat ci am ñangam
1: loli ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak top top ak lepp
3: lo tax ko gën walu ko ñu dëkke nak taxna ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk giñ ko dëkke waye ñu gis né jërut ñuy sante kenn mu ñuy tabaxal salle de classe tax am nañ ko kon liñu wara soxla moy dortoir moy fuñuy dëkk loolu lañu amagul motax ñu xal fofé parcel yo xamné yi fa lañ bëgg tuxal mbolém luy dortoir bëgg luñu fa défal ci ay dëkk way rek ñu tuxalé fi ñi nga xamné ay salle de classe lañ dëkke ñu tuxal leen fi yobbu leen fofa su ko défé salle de classe yi dëkke won ñu déllo wat ko muy salle de classe buñu ko dey def nonu ba ñom salle de classe yi dëkke won yépp ñu déllo ñuko muy ñu déllo ci ko muy salle de classe su boba défé na lepp luñu soxla ci da salle de classe dañ ko am su boba yi fekk na dëkk way bu fa lay matna ñu am ñaar yépp am jangukaay am dëkk way waaw motax sembu mang bi dal fi ne moy dortoir yoyu liggey bepp fofu la jëm fi ne
4: fusti bizar filazar
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok julli gi mbok talibi ginaaw buñu jotté digal ci serigne isa khambaki association tout solidaire pour l'institut soxna diara ba nek sa proxane ñuy am mbekté ak yéné dén yégal projet de construction de dortoir buñuy taxawal feulé ci daara mam diara bu proxane projet bi nak mbok yi mi ngi tollu ci bâtiment 2 étages am lu tollu ci téméré lal ak ñaar fukku ak lu tollu ci fukki toilette ay bëreub julli way ak médiathèque manam fu dongay man di nek di nafar fontaine ak système de sécurité réception bobu projet nak mbok yi ñing koy yeggal mbokk julit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bép daïra ak bép fédération kon ku ci bëgg ay léral rek man nga woté ci numéro yi 06 240 54 907 ñu bank ko 06 240 54 907

0: dañuy daal dugg nag ci aaya bi nga xam ne suborom qul man harrama zinata llahi allati akhraja li ibadihi. Fi ñu toll ñu bare bari dem sëriñ boo yore portable sax dañ naan sëriñ bi léegi da moderne wala daa def nangam. Bëgg laa xaraamal loolu xam ne daa daganteew zina la yàlla bu la yàlla jox wa tayibat min rizqi wa tayibat min rizqi lan la yàlla qul hiya lil ladina aamanu fi lxayaati dunia. Kon aduna la mu ëllëg yow wax mu ne xaalisatan yowm alqiyama. Kon lii muy restitu yi damay wax ne lu ko gën a nekk xéewal, lu ko gën a nekk tayibat, lu ko nekk zina boo xam ne yàlla nee na kenn wur leen ko xaraamalal. Waaye tey jii am na sëriñ su bare yoo xam ne dem nañ ba jàpp nañ ne boo amee code Facebook sax maanaam talibe yi ne ah sëñ bi daa moderne.
1: Góor ñaag jigéen ñaage.
2: Ginnaaw ba ñu noppee ci panel boobule waa Nafsi Wadini jébbal nañu sëriñ Isxaaqa Bachirou Mbake administrateur général bu fondation Mame Diarra Bousso seenub liggéey ci parrainage bi maanaam ndayu daara ak bàyyu daara ngir jàppalee ko fondation Mame Diarra Bousso ci liggéeyub daaray Mame Diarra jee ca poroxaan. Ginnaaw loolu nag sëriñ Isxaaqa Bachirou Mbake yëkkati na kàddu yi cant ngërëm ak soññee jëmale ko ci daayira Nafsi Wadini bi lëkkale sët ak sitaati Cheikh Mouhamadou Bachir yi ci liggéey bu am solo bi nga xam ne def nañ ko ci parrainage bi maanaam ndayu daara ak bàyyu daara yi Mame Diarra yi ci poroxaan.
3: Ñu ngi koy siyaare bu baax ci turu Nafsi Wadini di ko sant cant goo xam ne amul ab Nafsi Wadini góor ak jigéen. Sëriñ Isxaaqa liggéey bu rëy bi nga xam ne sumb na ko di ko def at yi yëpp ba parrainage bi mooy li nga xam ne moo ci mujj am ñu liggéey ci liggéey bu rëy ba ak fi ginnaaw bi mu xalaat njabootam ay taalibeem ñi nga xam ne ñoo bàyyikoo ci ñoom ci ay doom ak i carbaat ak sax ay setaat yëpp mu xam ne mbay ci sawewu tànk mu digaloo ne nan ci tab bi ndax noo ci war a jiitu. Kon sun toll la boo xam ne noo ko war a taxawu mu xamal na loolu daayira bépp nangu ko. Yàlla dogoon nag dajale woon nan lu toll ci juróom-ñaari parrainage loolu daal sëriñ bi mooy li nga xam ne moom la waa Nafsi Wadini ne woon nañ la ko ci la gannaaw bañ santee gërëm it ci sa woyof jërëjëf Mbake ñu ngi sant gërëm ci turu Nafsi Wadini.
4: Njaboot gi kon nag borom ñi fi teewee maa ngi leen di gën a sant di leen nuyu. Lii nga xam ne nag moom ngeen def dajale ko Cheikh Mohamed Fadl mi jébbal ma ko ni mu ko waxee rek la xalaat bi mooy booy wootee dara dama ne da nga cay jiitu looloo tax ndax nag loolu dama koo xawoon a faay moo tax bi sama xel demee ci ne kat ah man kat noo ngi woote waaye dinuy woote ana nu nun waaye kon waa kër Cheikh Mohamed Bachir mbokk yi yëpp yu nga xam ne itam ak lu ci képp ku nga xam ne man nga cee def na daal li laxasaayu fas yéene bokk ci loolu fas yéene participé ci loolu te xam ne sa yëfal waaw te xam ne loolu rek nag mooy des waaw lu dara rëy lu dépense yi bari lu luxe bi bari dañ ko fi bàyyi dem lay des mooy lañuy def ngir yàlla moo fiy des ëllëg te ku ne xam na ne dundal nit kenn sun borom ma ko waxal boobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mën ne dundal nga doomi aadama yëpp ne faat keneen mi ngi mën ne faat nga doomi aadama te loolu logique bu am solo la bu nu yàlla alquran wax. Kon nag nañ gën a xam liggéey bi buñ ko xamee dañu dinañ ci jublu tey loolu tax ma ne bëggug Cheikh Moustapha yàlla def na ko ba pare li ci des kon nun ne nan ko gën a xam ne laa béree ci nit ñi ba nit ñi gën cee jëm.
1: Fonk diine yàlla mooy tusafaan moo fonk ndam li ci sellal jëf baam jërëjëf jëfam juray je waral xéewal jëfe wala ngaan xéewal gi mooy
2: ci alxames di bisu màggalu poroxaan ginnaaw projection de film ci mokkalu alxuraan ci jigéen Mame Diarra yi mokkale alxuraan ca daara ja amal nañ benn plateau ak Serigne Abdoulaye Diakhoumpa doon indi ay séere ci daara ji ñu jàngee te mooy daara Mame Diarra Bousso bu poroxaan.
1: Moy jaratullahi tur wi
5: a'udhu billahi minash shaytanir rajim inna allaha faliqul habbi wan nawa.

0: Boki juli di fi dajé boki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ño mokalé alcorane ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né say wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara te xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woow ban yeggina
1: yiina la demé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci bir moñu fa indi won manam ni la deme dal
0: ban yeg nga am ci seigne moustapha bachirou yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg beug mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: warkal la fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man ma ngi jangale
3: waaw amna yeg bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkané yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram né di ngeen mëgë jëgi su lool waye xamni fo leen toll lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fimni ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te pare go ci sa birum jang lan nga yene don pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg don
2: ñun dal bëgg nañ don ko xamne mën nañ ne ndaw seigne mustapha bachirou lañuy don mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg don lo xamne
0: waw
2: ligéyu seigne mustapha bachirou bi dinañ ko mën wasari fep ci aduna
0: en tamim ko vulgarisation
2: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax seigne mustapha bachirou man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamne dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamne même suñu avenir sax dañ ñun daf ñu lenn seigne mustapha bachirou daf ñu ko léral
4: gor ñaak digeen ñaangé raj raj lo adi dem
5: poroxan ci digg beccuk magalu poroxan amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne mustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul bakhil khadim bi mu feggo ci ak serigne elass ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallou si ci téré bi mu def jaglel ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonon serigne makhtar seck
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci bir ñi am xam xam am ñu ci suñu borom may ñu mëna talif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral suñu jitaay tay nak suñu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minanul bakhil khadim fi sirati cheikhul khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu alkhamis nga xamné liggé bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bima ko amé yene liggéel ko tamit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftah sadad dama yegné soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatina ñu def ko ci wer ndax way dafa gëna neex mokal mo xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuk ak juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambuli won na téré bi té boba fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ñoo xam ne wax nañ loolu. Waaye wér na ne téere bi moom bind na ko ba mat wala bind na ko ba mu sori te booba fekk na Cheikh Mahamadou Moustapha mi ngi fi. Ndax li ñuy wax Cheikh Mahamadou Moustapha kero bi ko Cheikh Mahamadou Bachir joxe wan ko ko benn muy téere bi lépp wala ba la mu ca jotoon a bind ba ko Cheikh Mahamadou Moustapha xoolee ba noppi wax na ko ne danañ dem tuuti ci kanam ba ñu xamati ci Serigne Touba lu wér luñ mën a teg baaraam la ca ëpp solo sa téere bi lay doon.
9: Waaw xam naa nataay ji moom wax dëgg yàlla foog tënk da koy wees ndaxte téere bi danoo xam lu bare maanaam comme naaru gànnaar bi nga xam ne bi am na benn xisa bu wax ne bi ko xëy Serigne Bachir joxee lii mu koy sotti bi mu ko sottee ba pare diggante boobu naaru gànnaar bi da cay yëgaat ak yokkute bu bare ba ci xam-xam. Man tamit lu mel noonu maanaam wax dëgg yàlla dal na ma ci téere mi naan baaxul xadim nga xam ne damay seet jamono ba nga xam ne bi ci laa ko doon door noonu ak bi nga xam ne bi ci leen pare wax dëgg yàlla am na ci ak yokkute bu bare bari ci côté maanaam li nga xam ne bi Serigne Bachir noonu doon tanaawale téeréem ak li nga xam ne bi moom xam-xam da nga koy day mel ni bu boobaa da nga ci am zawq. Léeg-léeg sax moom dina jafe ñu naa boo bindee téere bi ba pare maanaam ba bunt ngay fëggaat day xawal li ndaxte boo génnee ci bunt bi war a duggaat ci beneen bunt tamit léeg-léeg day xaw jafe ci côté bind.
5: Ginnaaw ba takkusaan gi weesoo amal nañ fa it waxtaan woo xam ni seq nañ ko ak wayjur yi nga xam ni ñenn ci ñoom seeni doom jàng nañ ca daara ja ba génn ñi ci des itam seen ay doom ñi ngi ci daara ji di wéyal seen am jàng.
10: Waaye xam ngeen net doom loo xam ni lu neex la ci wayjur ak dina doom ju jigéen ginnaaw boo xamante ni yëg na mbégte bi nga xamante ni doom ji gane na jamono ba ñu dajee lañ ko jëkk a ñaanal mooy gudd fan ak wér ak mokkal alquran waaye bañ ko tuddee nag ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day war naa mën a jël ay jikko ci jëmm jooju nga xam ne moom la ñu ko tuddee muy waajuru xaadimu rasul. Xam ngeen ni ñu dalal fi nag ay parent d'élève wala ay parent wala ay wayjuri donga ay wayjuri donga yoo xam ni seeni donga dañoo ñëw fii ci daara Imam Diarra waaye yàlla dogal ñu mokkale fi alquran.
11: Metti woon na lool ci xol ndax ku ne xam ne leer bu jigéen surtout ni muy jegee yaayam ak at yu néew yooyu mu am te boobu day fekk ne bu ñu ñëwaan ci màggalu poroxaan gi bu ma tëddee ci sama néeg bi guddi gi ñu ma nee soxna Diarra bu soobee yàlla arxamis lay dem ca daara ja guddi googu nelaw ma maa ngi calculé yoon wi nga xam ne buñ daan dem poroxaan ni ñuy jaar ak yoon wi àll bi mu doon ak boo ñëwee poroxaan tàngoor bi fi nekk doonoon na lu metti ci xol. Guddi googu doonoon na guddi gu yàgg ci man ndax xalaat waaye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti woon rek lépp lu ci metti woon rek tey ak mbégte la tey ak bànneex la waaw tey ak cant la.
12: Contente rek sama xol séddugu yi ndax lim loolu dafa jafe ndax nekk bitim réew jur fa doom muy jigéen yàlla sunu borom boole ko ci soxna jaar yi ba mu ñëw fii ba wàcc alquran kooku moom mbigu xol laa ci am boo xamante ni nii ba ma dundee ba nëgg ni mosuma koo am.
13: Waaye yàlla def na daal li ñu gis ci Mame Diarra ah dana xel daal ñun ay waajur mi sax bu ñu dikkee ci daara ji dootuñ bëgg a dem bu vacances jotee bu ñëwee kër ga day mel noo xam ne jii daal même ñun bu ñuy wax sax dootu bëgg a toogati ci kër ga day bëgg a yàqamti vacances bi jeex ba mu ñëw te loolu yombul ci daara su jigéen waaw jigéen ju jàng alquran ñëw jege say waaju yàqamti vacances jeex ba nga dësuwaat boo waxee sax mu ne damay ñibbi moom defatul kër ga su këram damay ñibbi la lay wax waaw bi daaw bi ñu yeexee ubi marangel ko par exemple mam ki bes bu nek dañuy top ba mujjige dañoo mujjon sax xawa jaxlé ndax bes bu nek min ñu topé melokan bo xamni ci damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari ci ñew gi wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarxiya daru khudus yëkëti nañ fa ay khasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: gor ñang jigen ñangé raj raj la di dem para
1: ginnam jangum khasida mom biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadou khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashirou moko amal fi ci touba di jangukaay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbébéti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seen jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panéliste yi donon serigne mbacké abdourahmane bu raw du rayahin professeur mor fay bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibnu serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadoul khadim ki don présenté panel bobu don soxna maymouna jenn bu lamp fal tv
2: والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي ارشدا مبوك جوليدي مبوك طالبي مبوك ييتيو سي جتاي بي وايي تام مبوك ني سيتان فمو مانا نيك نيغ لين دي نويو كوتي نيك نويو بي غنا تيد تي بوروم بي ديغال ني نويو كو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kon mbokk yi ni ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci aspect bu mu mëna doon tay nak ñu créé loon len li nga xamni modi eutub soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni demb 27 ak 28 yépp yeen ko doon and ak ñun way nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadoul khadim bi nga xamne dafa doon daara ju kawé jo xamne ci njangum kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la way tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mën ci jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu way tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu matalé ko té and ko ak mouride yi ak julit ñepp
3: ngir wax ci tombe boy moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedoul muntaka hafizahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy daara ju maggi lan moy ay djublu waya yom wi li soxla ci xam xamu aduna gu alakhirah lepp nek ci ci lolou ñu ne lolou nu mëna amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ki loxoy serigne amadou daairatul rahim waye sant ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci ko mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mourid ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxaw liko taxaw jog nak moy taxawalal serigne bi am jangale jang mu matale du wax jang mu kaw ba jang mu matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal gone go xamne da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gumbi ci xam xam ba fi nit meuna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis ne doomu adama ngi dafa ko leeru xam xam rek moko meuna defar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamne borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamne aduna bepp da fay meuna dund te ak mbax la fay dundé amal njariñ nit ñi te du len lor nit ko xamne buñ noppé ci mom day man yoyu ci adam gu gëna maté waye du yëm ci man ko ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal du way mel nonu mom la sëriñ bëgg taxawal té lepp nak ci ron jangalé sëriñ bi la koy wër ci ron jangalé sëriñ la koy wër tambalé ko ci ñi gëna ndaw waxit né né da bëgg aw ju génération bi mi wajal fi buñ noppé aw ju lay doon wax né dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon né fa la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum idha raja'u ilayhim irja'u ku genn fofu bo dal fa nga nekkon da nga fexé ba ñëla wër lañ def ci yow nga def ko ci ñoo lool dal moy jëm wayu dara ji nga xal mo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may ma ngi gërëm ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie Sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ño tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement day nek lo xamni dal société bi mo ci perte donc jigen ñi dañu won tagat ñu liggéey ndaxte société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lolu moy société ndaxte bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nekk tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor liggéey jigen liggéey légui nak ci biir complexe bi très sincèrement ni ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni seigne mbacké wax légui hadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso wotu am waye mënu ñu ni jigen yi du dugg ci complexe bi lolu fofu ay dossier lañuy xol buñ xolé ce dossier nga am qualification am niveau dul la muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolu lañ lal la mëna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents tamit parce que du université rek waye tamit parents ci bopam tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang ba am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit man na baña am defa may ñu may ñu jigéey wa pour wax ni dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li ma bëggono wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko légui ni danaka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi taxi ko war résoudre yépp paré na buñ waxé ñangal mi ci biir yeffer yi lima wax li lepp c'est un programme paré na donc pour dire que donc liguey bi wax deug yalla soyna trop danaka taxi ek programme yépp mën na jappé dal à 95% lepp danaka paré na ki ndimbalu yalla ak borom de guey muy Serigne Touba xana aussi wax ni projet bi des projets bo xamni ni vraiment fierté mouridie la fierté mouridie la ala wax deug 1960 ba légui li lañ waron tambalé ndaxté daño joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diina ak xam xam mo wara and lepp lo xamné yaakar nañ ko mu soti ci bakké yalla ak yonntu bi ak Serigne Touba
5: Mahmoudé jang dama daan wax naan suma sañon buma génné médecine lay def mais bo waxe da ngay deg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
6: deug la
5: kon do meuna nekké ko xamné da ngay médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lenen la ngay mujj doon moy gi da ngay gën ab jangale kat wala kuy waraté wala len xam mo fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci né lo bëgga doon boko né muallima ngay doon ñew fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla té jangale kat kay doyna sëkk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lool kessa nga mëna def kon nak Serigne Moustapha bi mu ñëw dimbali ñu andi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñ paré li ngeen mébét yépp dinañ ko ci mëna am kon dañoo wara santat yalla te gëna gor golu nak ci jang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni loolu kon mësuñu ko wona xalaat kon tay buñ ko yalla andilé jaarale ko ci Serigne Moustapha dañoo wara sant yalla bu baax jiko ñaanal liggey bi nim ko sumbe suñu borom egalel ko ko ci lu kawé ndortam te ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
7: liggeyu Serigne Touba boko yëkëté rek talib yi fekk la ci motax day faral di wax né man ooma budget bu tégué ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liguey bi dafa xamne talibey ku len wo ci serigne touba te ñu xamne buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer ñu xati serigne bi wërante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mahmoud muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dama jaar fu mu wara jaar té xaaliss bi dana dugg fu mu wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi serigne bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi muy loxo ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci serigne touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci serigne touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol la ko serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci dara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko dañu jël bon ba bindal la aw keet wo woné né joxé nga ko bu ko défé nga xamné ci ñak duguna ci liggéey bi ñentélé buntu bi moy xarala yu bess yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tab ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci tali ngir bëgg dugg ci ci nal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamne talibi mën ci duggu seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
6: Bismillahir Rahmanir Rahim Ala al-faqir al-abid ar-rahmani Ahmad Bass akhar al-insani Bismillah yappuna di jare ngir soñu baami Cheikh yi fi majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xalam warul ko wote seen maam yi ñoo tabax juma yi ngir dal saama asshin ba xam ci ay pal yaay nañu seen gerte ak dugub ya def ko ja faaf tofal ca man di seb ya yaay nañu naari goor ya boole pare ya ta booba moo def warwaay goor ya fulle ju and ak togu ak fita yom lañ boole woon ba naal wa yegg fam jëm di xiif di mar di rafla ak di sooño tey jox ay junni murjay doñu ñii na ku leen wuutu te seenu toogu war ngaa taxaw ci xeñtu seenu jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba di xiif di fànle tey fanaan ca xur ya yandoo liggéey ca naajo fattekee ya caamatam sisin laraay ba yëg si caamatam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga catam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa gaar ba foofa nga daa gis waaju gas ba daanu ñu sotti kom ndox gaañe gëddi gaamu ku wuutu yooya gaay ci seenu toogu leen jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maam yi ñoo gasam jumaayi Touba ca at sisin liggéey ba réy na booba ñoo lay sosoy alal ñoo lay ngay dooñu ñoo lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seen i mbay doxal ci jur ya def ca liggéey ba ngir di sàmm jër ya ñoo lay faani kale yaar ca mag yoroo fa doj ya sax ci dugg-dugg ku wuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol say turki war ngaa fasaat sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmba ci boo gi jàng teg nañu xeeru ñaar fu ak juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wi lay lagwa jamaga sin la gis nga di àllarba Cheikh Muntakha Bashirou koo sa peer ba waaluuru daayi nekku jëkk jébbal téeméeri million maa ngi leen di sargal ñoo añ kuwéel bañ tudde Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo te yooye la anam bàyyi faale si Cheikh jëmb teg ca téeméer bàdd ko dog saade ne tàmbalee buur daaru salaam téeméer bi teg juróom-ñaar fukk ci ay million la buru xeliyaar xes bu ya ànd ak aatu ñaaru téeméer ci million lañ indi jàng may réer yàllaa ne woon ci alxuraan ngeen tubudu bul jiima xam lëm nëpp lay sa yottu yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baar la mu ci yoon yi yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baar la mu ci noon yi ka woote woon jumaaya woote raay ba seen ba ma bàyyi tabax lu lay jàngu kayba ka woote woon jumaaya woote raay ba seen ba ma bàyyi tabax lu jàngu kayba ku wuute woon jumaaya wuute raay ba la fox te ndaw te wuy si jàngu kayba ngir jàngu bii la fay lu yàlla nangu lu jëkk tey mu ngir ne ñëpp rang bil mustapha teg lii ma nal ko duusu la daa waxoon la bon fa ngay ngay duusu képp ku toog sa làmb naa indi seexu bàggalu laa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa làmb nay nga rës nga perdi sa takk tas bi njëng nga daal di dar këleen joxan alal yi jox leen mbooloo soxla lay alal yi soxla mbooloo ku watuwul léegi sa mbokk saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta samaan jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi mbéemali kër seeta sa maam bi mës la weesu aw kar te yaa ngi yor wataar di denc ba kër seeta sa maam bi mës la weesu ab laa te yaa ngi tër xay yii di suqi ni naax seeta sa maam bi mës la weesu njargaal tey sa mbasee yii fes na ndelay gaal seeta sa maam kawam la la wulilo te yaangi yor auto te ya te wone yaangi fulex ci mbiru sema samam la la wulilo te wone yaangi fulex ci mbiru liggey may man la li wala mo birum serigne touba la ko dem digel ko cheikh mamadou sinaali te fay gine yu bon wacc la li keren li sen makkal yi xonte ruuy legel ñak sen ala yego ruuy su ngeen doxul mamba ala yeb juri da ngeen ko dox digel ni nak ci ri roy len ci rafa bu la ilaaya lepp la da na jere yeb ko gaaya cheikh mamadou mën na jakk gam defon sam ba am li wote gi fi may mam dam dali li mo ye dal ko yeb mouride ñepp ko am ni aka sa faride kërom la na su mamba de tabax lu di yeggalul lu jaadu may tabax lu jakam defam non juma ko tontu ku wedd ni laj ak serigne cheikh gëndi cheikh mo dox am mourid ni mag ni jëwri ñor moy ne ni wuñ te dëhër ñam bel mo dal ngi yel baye ak di sant magam yu bax yi wuñ ci mustaqam te musna wuté lenn lenn yoon yi te musna wuté mag ni ji de yoon yi te musna mos mos na la ko yandor te musna def aw ñom na ma dem bu ye musla tan agina musla jaxam musla bi denk mu musla ñeetam bëggu sëriñ bi maalam al khalaatam rabbal na jërum kala na baatam musla sëriñ mu may cheikh cheikhu fofu ci saam lu ko la mas ci saamu barakallahu yalla na ni yegg mu fekk lepp wax muy di haq bi hurmati al khadim wal makhdumi aska salamin lil khadim alayhi ma yusnalat ihsani ahmad bas ahmad al insani allahumma salli ala sayyidina
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lén ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum tout soxna diara bu magalou poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bachirou mbake mi jëwre ñu fondation mam diara busso mi yag fi lol té and ak wër
8: mono ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jobo san xewal gi may ahmadul khadim mono ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jobo san moy jaratul lahi turwi ak ngegam waya fu ngeg la di

0: xamna benen élément bo xamne tamit señ indil nako jëli won nañ ko ci mom mu doon lo xamne mën nañu wax ni danaka moy mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jox moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamne mo nekk fele ci programme ndax buñu waxé rek né ay soxna ay tout tank nga yor leen xeyna amna lo xamanteni ni lu war la dafa mel limay wax sa su nekk señ bi dafa baax rek di wax parrainage 15,000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour dañuy dépenser par at rek wala par weer ëpp na lool kon dañuy ànd ak sëñ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu si waat ci plateau bi.
1: ni ko niñ ko aadawoo nit ñi bu fi nekkoo ni nit ñay koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme niñ ko aadawoo. waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la maam Diarra yaral kooku moom la talibi bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg loolu nag bi ñu ko defee ñu xalaat ne financement loolu fu muy jógee looloo taxoon mu xalaat organisé jigéen ñi ci ay daayire maam Diarra ñu xam ne ñooy yor financement bi loolu dafa am ay carte yu ñuy cotisé chaque année bariwul ci Sénégal 2000 ñu nekk ci biti kii waaye loolu di muy néew pasteefu jigéen ñi pasteefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépense par weer dama koy wax toujours di ko répété di ci insisté mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membres yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak sine 20 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer nga xam ne kon loolu mooy pasteefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lu pasteefu taalibe waaye ni ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seen i doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorbé ñëpp mënuñoo jël ñëpp te loolu buñ sañoon ñëpp la ñuy jël waaye qualité njàng ma ak qualité yorga ak qualité yëfe am na foofu bu fa àggee duutuñ ko man te loolu dafa am important mooy la nga xam ne Cheikh Moustapha ba nga koy def priorité mooy nañ leen yor yoreen ba nga xam ne ñi ci ëpp muñ leen a yoree noonu ci lu jëddum seen i kër yi waajur te noonu lañ koy defee boo demee ci Daara Dieng la ñuy lekkeeg lañ leen di toppatoo li ëpp ci ñoom amuñu ko seen i kër waajur la nga xam ne ëppalee nañ ko ñu nekk seen kër waajur teg ci mooy yar ba yar bu sell ba yar jullit ba ak boole gi leen di boole ñu àndandoo yaroondoo noonu xam ne kon loolu fi mu ne waag léegi si fi mu ne presque 500 personnes manqué na 450 jëm noonu ñu fas yéene feeg buté gi lu mu tuuti mat 500 ñu di ko yokk at mu jot waaye ñëpp xam ne lu ca yokk rek day daal yokkaat ci frais yëpp fi mu ne bu newoon dañ ci yokk 100 élèves dis d' attente ëpp na ko fopp day daal di yokkaat mu lu mu tuuti ay 20-25% ci frais yëpp muy li jëm ci enseignants yi lu jëm ci nangam yi infrastructure yi lépp kon nag loolu dafa laaj mën naa nekk ndax taalibe yi ak jullit yi am nañ yéenay def ko buñ ko xamee loolu nag comme nag base bi moo doon carte maam Diarra yi loolu boobaag léegi daayira yaa ngi yokku waaye taxagut mu mën a àgg fu nga xam ne mën nañoo absorbé mboolem ñi nga xam ne mooy demande yi ñi nga xam ne bëgg nañ seen i doom dem fa ci loolu lañ xalaatee système parrainage boo xam ne nii ñu xalaat mu théoriquement muy lu yomb lool même te yomb appliqué aussi mooy ne buñ xalaatoon jëlal naa ñeneen ñi ci des waaye daayira maam Diarra yi rek fi mu ne bu kenn daayira bu ne adopté woon benn maam Diarra kese kon danañ daal di mën a yor lu mu tuuti léegi si 1000 élèves xam ne kon lu yomb la te nuñ ko calculé basé ko ci calcul yoo xam dañuy def ci sur réew yu ndaw yi ne téeméer mën naa dundal nit bon muy téeméer par jour kon ñetti junni ci wër wi lolu daayira imam jaare yépp mën nañ ko yépp koku mom la waye nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak lépp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñom mën nañu def lolu lu mu tuddi paré né kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam daara ji ak yeen dëkk yi lolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñi ngi koy défal ay tuwaab ngi koy def fune ñi ngi koy même fi sa amna tuwaab yi fi parrainé ay nit den fay seen jàng kon nak wontu mulak sa dom réew mi domi julit ko soxla wo ñu leen défal lo nga xamné ñarañal réew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëlëk réew mi yépp mo ci bénéficié kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système mu parrainage bi ne kuko man ku ne nga xalaat ne bo doon teg téméer ci sa yu nga xam ne ñu ci ëpp mën nañ ko dépensé duñ ko xam lu mu doon ci sa wet weer yu muy ñetti junni mën naa dundal kenn bu ñu yemee ci daayira yi imana financement 2000 yi ak daayira yi kese mën naa am danañ gën a yéex ag fi nga xam ne fi lañ ko bëggee tandis que buñ ci yokkee lii financement bi day yokk te itam muy lu nga xam ne mën naa nekk te du yàqal kenn ku ne ca la nga xam ne moom ngay def feneen ak feneen lu baax ndax téeméeri par bis wax dëgg yàlla yàlla mën noonu la ko ñu baree bari booy wax ñi nekk ci bii wala $1 par jour wala wala leen €1 par jour nga xam ne kenn ku ne mën nga koo teg fee fàtte ko fa xam na bis bu set kenn ku ne la dépensé lu ëpp loolu te loolu li muy tuut mën a dundal nit non seulement dalay dundal nit waaye ndax nit ki xalaat tuyaa ba ji nekk ci dundal nit ëllëg yi nga xam ne nit ki léppam jeex na du jëf jum jëfoon ngir yàlla te loolu dafay ñëw kooku lu ma ta xalaat la kon nekk lu baax buñ la wonee yoon woo mën a defe lu baax defal ko sa bopp dencal ko sa bopp da nga caa war a gën a jublu loolu moo war a système parrainage bi te loolu ginnaaw tubaab yi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma laag ñi nga xam ne doomi ñëpp lañ doomi Sénégal te itam njariñ liy génne ci ëllëg ci ñu mel noonu ak seenu bu yar ëllëg ak seenu tasaaroo ci adduna si ci réew mi yor seeni kéréeg yor seenu jabar yar leen ca noona kooku Sénégal gépp koy bénéficié ndax googu nu mu mën di def li may wax toujours dana nekk geneen Sénégal.
0: Jërëjëf sëñ Assane Fall ak waa régie sant bu baax sëñ Samba Gueye mi nga xam ne moo ñu doon monteel élément bi waaye itam sëñ Cheikh dafay mel ne sëñ bi indi na point bu am solo muy parrainage bi am na lu mu doon junj xëy na jotuñu ko indi ci élément bi mooy parrainage bi mën nga koo def waaye du da ngay singale benn soxna jaara rek ni moom ngay parrainé ndax loolu xëy na am na explication yu bëri yu ba xam naa dama lay bàyyi nga ñëw foofu.
2: Jërëjëf soxna May ni nga ko waxee noonu la. Parrainage bi sëriñ bi leeral na lim ci jublu ak njariñ lim mën a indi ndax ni mu ko waxee liste d' attente mooy ñi ñu tuddee Mame Diarra te ñu bindu dañoo bëgg seen doom ji ñu tuddee Mame Diarra dugg ca daara ja kenn xamul nu mu toll ñu bare bare lañ te gis na ne suñ jëloon téeméeri Mame Diarra yokk leen ci ña fa nekk fi mu ne nii ndax fi mu ne nii ba daara ji ubbee ba léegi 450 at mu jot moom lay accueillir ñu yore leen seen lépp nag maanaam wayjur yi moom dara waru ko ci doomam bi mu tuddee Mame Diarra dugal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defee ginnaaw nag yéene Cheikh Mamadou Moutakha naka jekk yéene ki soson daara ji Seydou Moustapha Bachir moo doonoon daara ji di yokk capacité d'accueil mën a jël ay Mame Diarra at mu jot lu gën a bari ba dem ci ay junni loolu ngir ñu mën

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نونغلي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وارلن بي موي نيتيل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي مونو تورا نياك ناني خلات ba nga xamne li amutoon luñ daan def kon nak gërëg yeeng yef bi ngeen ko défé momi tam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sant di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy wate dara dama ne dang cey jitu da lo tax ba xam ne lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel deme ci ne kat ah en ken no ngi wote waye dunuy wote ananu nun lo tax ma dal koy khalat bi sasi bima ko khalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bassir mo jëkke def tab ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tab ni mako waxé yemut kessé ci njabotu Cheikh Abdou Bassir bi ak fuñ ci njaboto wayé ci jégué yaaré ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaté yaakaar na né da ran dem ba ci kanam ba nga xamné comme ab jëkënte rek la lu baax sun fas yéné moy mbolém fédération yi kenn duñu ci jitu waaw ndax lu baax rek momata jëkënte té loolu man na né ñëpp dañ ñu ci dimbalé waye nun la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bassir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonko gim fonkon soxna ci nek fi mom la denkon mu diko wetti lolé nak mu nek ci ak jaag njabetam sos dekk bi defat ko ba yalla dogal muyu fekk ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekk yow li lepp moma yele la dekk bi nim tollu nekk dekk ndax ay keur la won itam bi mi ñew waye ku ne gis ne proxan legi ni dekk bi tollu te ku ne xam na ni itam day wey lolé ñu ne Cheikh Amadou Khadi Cheikh Amadou Bashir kera bim ñewé fi ci dëkk bi ba né barab baangi lañ né mom la wax né fasna yéene mu melné Touba lolu kenn du ko wéddi ndax ñu ci tanké ba baag légui ci digënté bu gatt gatt mo lé lu ëpp dëkk am nako waye lolu lepp ligéyu Cheikh Mustapha ak nam déggal bayam ba ak nam fas yéene nekké ci ndigalal bayam ak bëgg bëggu bayam bi nga xamne ku ne xamne moy bëgg bëggu Seigne Touba lool la kon xalaat yi yépp mom la waye xalaat bi ci gëna reuy bi ci bi nga xamne moy dess ba faaw te yalla xéewale ko ko manon na ñak waye yalla ko ko xéewale yalla ko ko fétalé yalla def ci mom mu mëna ag fofu ci bëgg liggéeyal soxna jaaré di sét liggéey bu gëna deug deppo ak liggéeyam mu xalaat bi muy dara ji fasasa rek ku ne xam na ne mo gëna deppok liggéeyal soxna jaara ndax soxna jaara leppam alquran la leppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne leppam alquran la te loolu soriyu fam ko jëlé yépp bari nak yel na ki ma la sun borom waye soxna jaara ci bëppam leppam alquran la kon nak ak liggey buñ ko meuna liggey te liggey luñ ko ci alquran liggey ba dess na
kon nak lool la yalla xewale cheikh mustapha ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit mën na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay ndimmal yi nga xamné yalla defal nako cheikh mustapha moy loolu bam ko xolaté itam mu deppoo fasna yéene fi saasi daal koy réalisé yàlla daal ko ciy dimbale muy lii tey léegi kenn dutu werante ndax daanaka mën naa ne lu mel nii amul fenn te dañ ko soseeg léegi yàggati lool dajale ay jigéen jële naa yu nga xam ne dañoo dañ leen a duppee ca ko tedd ka soxna jaaratullahi mariam tudd leen ko ku ne xam na nu li ñuy wax yépp ku ne turandoo jàpp nañ ne ay jikko yu bari lay jër ci kañ ko tuddee kon nag bu fekkee ne dajale na turi maam jaara di leen jaarale fas leen a jaarale ci yoonu jaara ci ay meloom ak jikkoom ak xam-xam ba loolu xam ndimmal la loolu nag moo am sëñ Moustapha koo xam xam xamuk addunaam xam nu muy organisé dara loo tax xalaat bi li muy rëy rëy xalaat na nu mu koy amee nu mu koy amalee nu muy continuer loo taxoon loolu itam yàlla ko dimbale ba nga xam ne lu muy def ci lu baax lu ne lu mu xalaat ci lu baax lu ne dana xalaat nu nga xam ne noonu la ko mën a réalisé loo tax xalaat bi mu daal xalaat ne kat taalibe yi moom taalibe Sëñ Touba yi moom mënees naa ànd ak ñoom ci lu ne rawatina ci soxna Diarra mi muy lëggéeyal loo tax mu daal xelam daal di dal lool ci ànd ak jigéen ñi jiital leen ci ndax soxna Diarra waaye ànd ceeg taalibe yëpp loo tax projet bi li muy rëy rëy rëy pour moom mu xam ne lu mën a nekk la loolu taxit yàlla dimbale ko ci ba mu fi daataa jógee ndong li nekk ci daara ji ki doon wax na ko yàlla dogal mu fekkee ki ci jëkk mokkal alquran loolu lu rëy la ci moom ndax mooy concrétiser li nga xam ne moom la bëggoon moom la tàmbalee woon a lëggéeyal soxna Diarra loolee nag ñëpp xam nañ ne daayiray maam Diarra yi ci la tàmbalee di ko digle ñu di ko sos ba tey bi mu daataa wàccub lëggéey rek daare yi daanaka jege na ñetti junni mën na ñaari junni ak nangam yooyee mën nañ ne loolu moo war moom la xalaatoon ne mooy financé daara ji ak la ci ajo loola daara ji di continuer daayiré yi di yokk nit ñi gën cee jëm ak pasteef ba mu àgg ci fii mu àgg tey bi mu fi daataa jógee sax daanaka àgg nañ ci ndax 450 la fi bare ci ay gone waaye booba dépenses yi lam daan lu mu tuuti tuuti àggoon na ci 12 millions par mois waaye loolu moo lay xamal ne te lu nga xam ne amutoon fonds bu nga ko yaakaar loolu li Cheikh Moustapha di wax Cheikh Moustapha di wax Sëñ Touba mooy sama fonds mooy sama compte loolee da ko dugal ci compte Sëñ Touba moo tax mu agsi fii tey lépp mat waaye loola ni mu ko bëggee woon ni mu ko xalaatee woon ñun ñëpp xam nañ ko te wóor na ma ne yàlla dana ko def dana am xalaatoon na daayiré maam Diarra yi luñ bari bari daayiré bu ne mën a am maam Diarra mu ko nekkal fii ndax ëllëg mu delluwaat fa mu jugee woon tas fa ma lay soxna Diarra tas fa alquran loolu mooy yéem

0: sant si top yi ñi top ci walu programme ci ci Senegal TV di len sant wax deug yalla di len jaajeufel ndax gis nañ japp gi ngeen di japp ak civil gi ñi civil ba wax deug yalla mënu ñu len sa fay événement yi xew yi jamono yi yépp yi nexe yi nax yépp gis nañ ñi ngeen ci topé civil ñu wax deug yalla listone xaar rom na suñu yene ji amone toye nak yene ñu ko sago tay nak ñu jëm ci wël bi di dalal suñu kilifa di dalal wolere serigne muntaha mbacke khalif general des mouride yalla ñuko yalla fayal yalla bayiko ci bop njabatu cheikhul khadim gi mu yag fi liggey bi mbal liggeyal mamam ci bax ji cheikhul khadim mu ekkel ko yeneen yalla wéral ko dolel ko katna ñu ngi dalal tay serigne isaakh mbacke serigne isaakh mbacke ñepp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur de Canada nek Turquie té nak mom lañu dal fi ci France nek na ko xamné da fay wëdd liguel Cheikhul Khadim ci liguel Cheikhul Khadim bobu nak lay exé fi ci France tay sëriñ bi bala may do wax dama lay jox nga nuyu bokki talibé bismillahir rahmanir rahim
1: assalamu alaykum wa rahmatullah tab sunu sant bu baax baax ci TV ñu xamné moom da tambalé initié ak bi ci top sene 7 ak ñu sene am nak du leen sant ak ñeen andal ñeen gërëm bu baaxa baax ci initiative bi ngeen jël mo ñëwé France ngeen dégg na ñëw na ngeen bëgg bokk ci liggéey bi ngeen ko daan andé naka jégg ngeen seigne touba bi nga xamni mo nu taxaju te fu ñu jëm fu ne fu mo nu taxaju ngeen jël xalaatal seen bop bëgg ci participer li nga xamne moy yoonu am solo lool ndax moy yoonu xamle te li nu fi andit gi te moy yoonu xamle liggéey bi nga xamni ñu koy liggéey ci programme kon nak képp ku nga xamne and na ci ñun rek ñu koy sant te yoon bi yen ci bëgg and ak ñoom moy yoonu yeglé yoonu xam nga moy yoon nga xam mo dugg na ñaar lool ndax fa laaj fiñ tollu xam le ay jël na ci Sénégal waye ci biti fepp fi ne na jëre jëf ñu di sant bu baax
0: señ bi ñoo ngi lay sant ci di la gërëm ci kaddu yi dañuy wéy ci liggéey bi dama cey doré walu parrainage bi nga xamné jamono ja doñ ci bëggal ben forum ci Dakar parnaas bobu jëm ci daara institut soxna jaar bu nek ci programme fan ngeen ci tollu ci liggéey bi
1: jëre jëf ci laaj bi tay moy tay man dugg ci li nga xamné da mu fi andi moy yegg liggéey ak xamné bi balu no tambal lool nak ma di leen xamal yef yi jullé moy Cheikh Mustapha Bachir ci ak pasteur yalla may ci xalaat bi liggéey programme bi ak ci mom té mu tambalé won ci Cheikh Mohamed Bachir lolé doon digël lu joggé ci Seigne Touba mom yobbu programme mo yobbu won Seigne Bachir programme mom fa nek lo ba neugani ci liggéey bi liggéey bi ak ci loxom nak moy gëna xalaat nu muy gëna mëna liggéeyal Seigne Touba gëna liggéeyal Mam Diarra ci dëkk bobu xamni Mam Diarra tax ñu diko tuddu lolu nak ci la xalaté d'abord keur Seigne Touba keur Mam Diarra keur Mam Diarra gi ku dem proxane ku ne gis nga ne danaka ab cité len ndax kep ko xamné aduna ci Mam Diarra seto ci mom wala nga seto ci Mam Mor Anta Sëri defal na la fa keur go xamné ni sa yo fa ak da ngay dal yegne sa keur la nekuto fa jambour fek nga sa mam nek keureum lolu moy cheikh mustapha way lolu doyit mu xalat nak nan lay liggeyele mam diarra ci li nga xamne mo geuna ñor mam diarra mu do naka jek da naka liggey mu xalat ne kon kon nak na def dara ju nga xamne da fay dajale ay turandom comme ni nga xamne bu fi soxna ci nekkon buñ ko tuddé dañ ko koy jox mu leen yar yarub l'islam ba ci war kon nak mu japp ne kon day dara jo xamne ni da fay dajale turu soxna jaar yi ak fi man di joge di len jema jox alquran def ci ñom alquran di jey def itam objectif yi def ci ñom melaw alquran yi nga xamne mom la soxna so mam jaarou sa jaaratullah maryam mom la jikko won lolu moy xalaat bi nga xamne moko pousser mu def liñ tuddé tay daara imam jaara wala institut jaaratullah maryam bi nek proxam dañ fay jàngalé alquran ba ñi di mokal mokal gi itam day sax ndax lolo tax cheikh muntaka bi ñëwé ci mom mu diglé ñuy bind la ca war bindé alx ndax mu gëna sax kon jàng daara ja dañ fay jàngalé alquran nam gëné nam waré ci la ca war lépp ci jàngin ya ak génni way gi nga xamné dana danañ ko jàngé ci alquran nam gëna rafété muy tejju bi ci war ba jigéen ji di ko mokal ba mën ko bind waaye bu booba mu commencé jàng xam-xam bi nga xam ne moom itam moo aju ci diineem aju ci alquran continue nag njàng moomu mu nekk enseignement général xam ne la mu war a xam ci addunaam it da koy xam noonu la continue ba projet centre de formation am fa daanañ jàng bi ndax 2005 la door daanañ commencé jàng ay métier waaye boobu itam dañ leen di jàngal rek yi ayu yam ndax boobu amuñu woon centre bu fa nekk mu nga xam ne da leen di jàngal léegi nag centre bi xam naa ne année scolaire bi di ñëw que ministère de la formation professionnelle ma fa donc nga xam ne centre bu mag lay doon nga xam ne non seulement waa daara ja waaye dana mën a jëlaale sax ci waa dëkk ba wax ba ci dees nga xam ne kon lu am njëriñ lay doon loolu mooy dëgg-dëgg daara ji donc tàmbale di jàng alquran ak la ca war formation ba ca war ak nag continuer jàng la nga xam ne moo war ci instrument yi ci dem mooy langue yi jàng arabe jàng français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle boo bëggee kon daanaka man nga ne école la waaye bu original te dajale fa ay jigéen beneen originalité nekk fa waaw jigéen ñu nga xam ne itam dañuy mokkal alquran di ko bind lenn lu rare rare bu nga xam ne mën naa ne originalité daara ji mooy loolu ndax bu jëkk daana jàng alquran waaye jàng ko di ko bind di ko mokkal bariwutoon te ma ngi fay bëgg a bare daanaka kon baree bare génn nañ fi ci loolu loolu ma wax nag ko dégg daal di xam ne dafa laaj ay moyens Cheikh Moustapha mi ko xalaatoon dafa xalaatoo naale xam ne loolu kon na ci ànd ak moyens yi rëy na waaye talibe yi mën nañ ko te am nañ ko mu xalaat ànd ci ak jigéen yi ndax soxna Diarra mi nga xam ne moom lañ koy defal yàlla jagleel ko jigéen muy jigéen kon nag mu tàmbalee ko ci jigéen ñi loo tax mu digliwoo ñuy forme ay daayira maam Diarra ci gox yi fu mën di nekk ci biir Sénégal ak ci biti réew mi commencement ba sax dafa daan yónni ay délégation yu dem di leen xamal njariñel forme ak daje gi ci yooyu loolu nag mu xalaatoon ne loolu nit ñi jigéen ñi buñ dee cotiser annuellement carte yi ñu leen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbooloo mi baree dana mën a yor daara ji te effectivement noonu la woon ma lay xamal itam ci 2000 ci paraat mbooloo ma nga xam ne ñoo ca yor financement bu toll noonu duñ mën def bari ma lay xamal bari waayu ñi jublu daayira maam Diarra jublu maam Diarra ni ñu baree loola depuis biñ ko sosee 2005 ba daanaka at yi moo yor daara ja ba mën nañ ne ba daaw moo yor daara ja di ko dundal yor fonctionnement bi yor lépp te loolu pour ñi xam ne tuuti wut wane nag ne at mu jot weer mu jot dund bi dana mat 13 millions yum 14 yeru jot yeru jot donc buñ ci bolé fonctionnement ak fonctionnement fondation ma am jaar ak li ci war dañ ay bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga lolu lolu pasté fa ko man pasté fa ko man té lolu fukkat ak nangam mi ngi ñi diko def
2: lolu ci bi moko gadd
1: waaw waay waay nit ñi koy def daayé ma am jaar ñoy dajalé ci 2000 francs yoy mala wax ci carte ma am jaar yi seigne Moustapha dafa man dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amoutou du sorti lolu itam kenn neexut kenn def ko donc comme liggéeyu seigne Touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mourid di liggéey moy lu seigne bi soxla ñu dajalo def ko lolu itam lolu tax na mu laaj ben organisation motax mu don wax daayira imam jaaré ñu formé ko nga xamné organisation am membre bu ci dina joxé da jënd carte nga xamné 2000 francs lay doon bu dé Sénégal bu dé ci biti 10000 francs la lolu nak comme ni mo la waxé mo yor daara ji bëna gëri ci frais yu toll nonu ay 13 jëm 15 millions par mois waaw première fan la ci war tay tam lolu li ki gëna tax mu gëna mel nonu sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exigé won toujours nañ ko fay def waaw ci dongay dundu bo xamné ni ni ci ëpp li may wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seeni kër yi waaju waaw té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amum maam jaar té yéné man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu tém nek ci digënté 6 ba 8 ans man nga ko fay yobbu lolu nak tax nit ñi bari lool ak nguma bu té surtout résultat biñ commencé gis résultat yi gis ci digën ni di makal alquran di bindé alquran di jang xam xam ak yar ba surtout yar bi tax nak ñu bari nak dal koy djublu lolu nak tax biñ commencé ci bañ commencé rek danaka djégué na 400 ci la lañ nek bareen ñi ci 500 waye man lañ né liste d'attente bi nga xamné ño bëgg seeni doom dem fa danaka djégué na 1000 waye xam nga lu mel nonu mënu ñu jël ñëpp ndax bëgg ñu itam dara manki ci ñi yoré voilà ba bu yaq qualité bi ndax lu ci yokku rek mu wara yok ci lepp day yok ci dor charge dor toile tabakh yi structure yi lepp ñu enseignant yi waaw lolou nak tax te itam comme nim ko yene won itam japp nañ ne yalla da ko defal absorber moolem lu nga xamne am nga dom tuddi ko maam jaar te bëggoon mu jaar ci yar bu mel non dara ju mel non lolou tax bi nga wax legui xajna ab yépp ma ngi won ci biti bi ma ñibisé legui nak ak cheikh Moustapha itam xalaaton nako bu ma ñibisé xajna jox mu fondation bi pour ma gëna man ko man ci nek waye cheikh Moustapha mi nga xamné yalla def ne moy khalifa général mouride waye nak moy khalifa seigne bachir moy jëwri ñi maam jaar surtout ci qualité bobu sax lañ koy tuddé fi waaw ndax moy jeuriñ maam jaar ak té jaral ko lu né réussite bobu lé mu waxé ko jëfé ko xamné li ñu doon wax tay ci frais buñ démon ba wër wo xamné ni amna lu ci ki té mo koy def ci mo koy matulé ci façon té naka jék non wayé pasteur bu talib tax na bobu ak légui tam lépp ci loolu lay doxé biñ xalaaté nak né xajna dana bu continuer ci carte yi ni rek ci 2000 francs yi ak 10000 francs yi par an dana yeex objectif bobu ñu ag ci motax ñu xalaataat deneen xalaat waaw moy ne andi nation parrainage waaw ne ndax te loolu yàgg naa am ci daara sax nag mooy ma li njant di ndey daara wala bàyyi daara ñu xalaat ne léegi bu fekkente ne daayire yi nga xam ne ñooy daayire maam jaar yi te bari lool mat léegi 3000 et quelque di jege 4000 daayira bu daayira bu ne jëloon benn maam jaar yokk ko ci li nga doon def benn kon jëlal na la way ba tay no ngi ci lycée bi après 3000 te muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu mëna nek nak lu yomb la wax niñ ko xalaté moy 1000 par jour 15000 par mois 180000 ci atme lolu daayira yépp mën nañ ko waye yëmul fofu lolu mom bu ko man ku ne ginaaw bu daayira kessé defon danaka ñu ag fofu waxtuma ak bu fekké ne ñi ko man ti bëgg ko te xamné liggéeyu Seigne Touba la liggéeyal Yalla nga bëgg fo liggéeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñëpp ñu def ko wala ñu bare ci lool nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel nonu bari na way ñak xam
2: doguma la dem barke mais li ngay def dafa solo parce que bëgg liggéey Seigne Touba té li ngay ñi wax ni comme ñuko
1: waaw ñak xam ni
2: lool nak bari sa ñi
1: xam barke tam gën leena sant ci yegg legi nak li daalé tank yoy mo fi indi kon nak yeen mo tax ci ñël bi nga wax seen participation ci liggéey bi muy lu am solo ndax yegg legi ci la lepp aje waaw ndax mu insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko mo tax nak xam legi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñëpp mom wa andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na ne Yalla man loon ko ñu bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamne itam dañ koy ci alcorane la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alcorane diko yar alcorane waaw diko former itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak loolu ak dignité ba ci waral waaw loolu nak waaw nek ci driver te itam mana ay jigen lañ buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi lool société bi waaw ndax ci seen melo seen jikke seen nañ leen yare ñu diko yare seen jabo ëlëk ndax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamne moy société sénégalaise loolu tax mu naan liggéey bi du ciagee ni ab talibé rek waye julit bu ne yaakaar naa ne bëgg nga def ci loolu ndax la muy jëri waaye jël naa lu waaye sénégalais bu ne itam war na cee war a mën a def ndax seet ëllëg la muy jëriñ société sénégal waaw defar ga muy defar ëllëg kon nag ñëpp la war ñi def lu baax ñëpp la war te loolu lu baax gënu ko nekk lu baax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy sëkk ci lu baax waaye dundal ku nga xam ne itam dañ koy def ci moom alquran yarub alquran ak meloy alquran kooku yàlla dimbale ci yërmaaneem je nga mën a bokk ci ñooñu ba ëllëg nga yëg ne jël naa sa diggante ak sa borom la nga xam ne moom la ci dig ci def lu baax waaye au moins nga yëg ne ñii kat yàlla dimbale woon na ba ma participer ci seen formation bi yaakaar naa ne ndam la yaakaar naa titre la ci kenn ku ne itam
2: Mbacke Balla Besse léegi ku bëggoon a def loolu fan ngay jaar ak kan ngay jokkoo
1: loolu itam lu am solo dañoo ubbi compte spécial tuddoon naa la fondation Mam Diarra ci commencement bi fondation Mam Diarra naka jekk dafa autonome yor compte boppam waaw compte yooyu dañ ci ubbiwaat biñ xalaatee parrainage bi benn compte bu nga xam ne fa la ñuy versé mboolem parrainage ndax bëggoon a gën a xam lan la ci parrainage yi mën a contribution ban la ñuy def ci financement Mam Diarra dèjà lu ci daanaka ci at mii sax la commencé développé bu am solo waaye ba tàmbali nañ ren ci année scolaire bi bi kii dund Mam Diarra yëpp parrainage yi moo ko yor waaw te importance bi ci loolu mooy mën a tax li ci des mboolem léegi yéene juñ am ci lu munta ñàkk lu ñu war a def ci daara ja dañ koy mën a defal dañ koy mën a defal boppam lu mel ne dortoir yi day yokk waaw fi mu ne ñu ngi ci ay forage day dañ ko war a mën a def ak yu baree bari yi nga xam ne war nañ ko mën a def peut être même lu nga xam ne ëllëg day indi dara lu nga xam day delluwaat ci daara ji loolu lépp dañ ko mën a def té parrainage bi yor daara yi dund bi mom complètement ndax bu jëk li ne siw moy dundal bi wa buñ démé ba am benen le source bu nga xamé da na dimbalé ba nga xam dund gi mom moko yaral ba fam wa fété na félé
2: okay
1: non compte ba fam ba xamné ni ñaari ki bëgg def man té man nañ ko jox compte gi muy yone directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe bu nga xamné moy yor lolu ñu diko versé xayna ubbi compte ci réewuma dé ñoñu yor siw bi ak contrôle bi ñu leen versé ci compte ga ba mat 6 mois ñu doko yobbu ci daara la bu défé da na gëna nek waaw du melni France gi bisub tay bi lolu ci la bëggoon na gëna xamal nit ñi né buñ ko mënon ñu bëgg parrainé yépp buñ mënon lu jox comité bobu lé ak compte bi di ci versé seen xaaliss ba nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu né kon France seen communauté ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku ne da lepp ci dara ji la jëm way au moins da na nek lo xamné ni day xamné li té lolu exemple Amérique fegn na ci légui ndax non lañ ko défé légui
2: bu jëm
1: sori nañ ci lool ndax ñom itam adi lañ ci sori lool sori bo xamné ni té won dañ ko organiser rek nonu ba fi ne ñi ngi ci ñu jëk ag fofu léamu jégué 300
0: mbacké ñaanal ñu bu Amérique bu ñu rawa France nak
1: akay la lool la bëgg lool la ñaar té am na ci yakar nak lool né méthode bi bu yefi wesso yakar na lé dañ jaar at fi ñu wax ni man na am ñu dépasse ñepp waaw ndax dox baangi gaaw lool ñi nga xamné bu jëk ñoko tambali té rawon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencer raw lool kon nak France man nañu am yaakar man nañu ndax itam li am solo la ndax France man naane ba ndege ni fi le talib bi eppé fi le Sénégal yi eppé té comme ni ma wax yëmut ci talib yi rek waye bëpp julli bëpp sénégalais war nga ci def té itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama ay kenn dimbal la peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nekk ci biti danaka sarx sax do ko tal kon nak au moins fay defel fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu bax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te lolou yalla rek tax nit ñi diko def la leen taxawte kon nak do leen ci gëna woté waaw di ci bokk talibé bokk julit yi bokk sénégal yi képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation mam diara la jogé ci daayiré wala mu jogé ci individuel nga xamné dana dem fenn fudut fañ ko wara def exemple you knew avant cheikh mustafa di khalat li adi imam jaar yi daan ñew daaw ko ki joxe adi mom day joxe adi comme serigne yone ko ci fam jëm waye mom mune nak adi imam jaar dañ ci wara leggeel imam jaar lu jëm lo tax loolu ba bobu waxtu sax daaw ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mune kon nak nan set nuñ koy leggeel bam di fa dem lolu moy fondement bi ba nege ni ci mom ci cheikh muntaha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew jël na sax compte yek yoy waye nit dina ñew jox ko adiyé ni ko li adé imam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day daldi wo ki ng koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation bi kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème de ci def fenn ñu ñëpp xamné lu ci way def itam fofu la jëm waaw té bu dé parrainage yi li ci ëpp solo moy lepp ci daara jëlé jëm way li mom dundal la bolé wa dundal nak amna solo lool ci l'islam waaw ak ci julit kon nak loolu tax ñu la saxé loolu tax loolu ko waral kon nak fu nga xamné nit ñi mën nañ fay def seen am yo xamné ni yalla rek tax moy fi té mu woor la ne itam fañ ko djublo fañ fa ka tax mu djok kessé lay dem du dem fenen waaw lo tax ñong ci wokon bokki yépp bokki tari bay bokki julidi bokk Sénégal yépp waaw te dana dem ba nga xam ne sax dana weesu Sénégal.
2: loolu moom sax tubaab bi nekk si bu ñu ko déggal sax ñoo si njëkk a jàpp waxatu mag doggee Serigne Touba.
1: Lu baax lu baax la. Lu baax moom fépp la, lu baax si universel. Waaw def lu baax moom def lu baax la.
2: Waaw te Mbacke Diop moom dafa jàppandi sax loolu dafa jégal mais dafa yomb a def sax.
1: Dëgg yàlla
2: doo ko sànni doo sonal
1: kii. Yaakaar naa ne 1 € par jour parce que noonu la. Fii bu dee Djibouti 1 € par jour bés bu set. Bés bu set ku fi nekk ku ne da nga ko ñàkk te doo xamoon ne ñàkk nga sax 1 €.
2: 30 € par
1: waaw waaw euro bi moom da nga ko teg fenn sax fàtte ko fa da nga ko bés bu set nga ñàkk ci foo xam ne nii daanaka amalul la njëriñ. Waaw kay kon nag fa nga koy teg yàlla tax nga di ko fa joxe te wóor la ne benn boobu mën naa remplacer ay fukk li ko suñu borom waxee. Wala ay téeméeri téeméer ëllëg ëllëg joo xam ne nii kenn amatu fa lenn la nga passé la nga defoon képp nga fa amati. Kon nag loolu lu mat a soññe la lu mat a labyrinthe la ci suñu diggante ñun ñëpp. Waaw tànk yi looloo ko waral ñëw mat laaj kenn dara sama bopp. Lii dama am julit.
2: Dimbalante nga talibé yëpp.
1: Am julit moom la ko war diggante moom moroomu julit mooy labyrinthe ak moom. Waaw ndax loolu ci diine la bokk.
2: Kon comité bu France moom incha allah kañ la commencé war a fonctionné.
1: Yaakaar naa
2: ne ku bëgg a dugg sa ñax.
1: Yaakaar naa ne ñi ngi ci woon sax dafa mel ne soxna Thiara mi ngi ci am nañu bare ñu xam ne adhéré nañ waaye dama bëgg proposé mu nekk benn moo xam ne nii fa la ñëpp di versé. Waaw te loolu nag il faut mu am compte spécial. Waaw loolu nag dañ seet ba xam possibilité yi entre temps nag kenn ku ne mën ngaa bu la neexee. Jox compte bi itam nga sotti ci waaw waaw waaye loolu mooy li gën ñëpp doon dajale fenn ba waaw kay mu nekk waaw kay waaw kay loolu moom loolu la kon nag noonu la incha allah yaakaar naa ne loolu dana gën a feeñ ci dajale gi ndax moo ëpp njëriñ yaakaar naa loolu ñëpp dinañ ko nangu waaw waaye teewut itam en attendant compte gi moom dañ ci kii bi sax dañ leen ko jox yéen ñëpp.
2: waaw
1: ah kay dana nekk foofu dana nekk foofu ah kay ah kay ah kay Cheikh bu ñu demee fee rek Cheikh Fadma dana ko joxe ah kay waaw noonu daal mooy fondation Mame Diarra mooy institut Diarra Touleur Mariam soxna si muy lépp rek. Soppi nit ki ci ëllëg lañ ci jóg ci lu baax ni nga xam ne noonu la soxna Diarra soppee lépp ndax bu ba ko yàlla tànn di ko jox Cheikh Amadou Khadim booba daa def ci moom ay qualité yu nga xam ne mën naa dékku ku mel ne moom kon nag jikkuy rafet yooyu mela yu rafet yooyu mela alquran yooyu lañ bëgg a tas Sénégal. Loo tax dama naan gone yi ay pipinière la ndax ëllëg waaw bu ngoo yooyu tamit laa jëy foore bi waaw kay bu ngoo ko jërëjëf noonu la.
2: Yaakaar naa ne waxtaan wi mën nañ ko tënk waaw kon nag mbokk yi dégg ngeen ko kon li nga xam ne mooy soññ bi sëñ bi def. Ci jëm si fondation bi jëm si institut Soxna Diarra bés bu nekk ca Porokhan ak ni si donge war a taxawee ak ni si donge yi war a jàppee ak liggéey si jaamu si yàlla waaye nag liggéeyal seen bopp waaye nag ndax lu si waay def rek sa bopp tax te liggéeyal sa bopp mooy liggéeyal fa la ñuy jëm ëllëg mooy kër gu dëgg ga. Sëñ bi xanaa ba la ñu naan rek dama la jox nga daal di tàggoo daal di indi kaddu yi.
1: Waaw jaaba caddu yi cant rek nag sant mbokki talibé yëpp sant leen yéen ñi nga xam ne yéen waral yi tey Séné News di ñaan mu développé lool ba talibé yi fi ñu mën di nekk Sénégal yi fi ñu mën di nekk mën koy waaw te yàlla nangu ko nangu leen liggéey bi ci nangu googu la ko yàlla barkeele ba yokk kon nag noo ngi ñaan yàlla barkeel bu baax a baax yéen ñi ci nekk ndax di wax du matériel di yéen ñi ci nekk tax ñu wax. kon nag yàlla tax mu leen ci liggéey bi nangul leen ko ci barkeel seen tuba mu sant ñëpp waaw kaay di ñaa di woowaat ñëpp nag rek ci liggéey bi ànd ak ñun ànd ak Cheikh Moumtaha ci yan bu rëy bi xam ne yan na ko yan na ko ci kër Serigne Touba yëpp waaye yan ko itam ci kër Serigne Bachir di jëwriñ ba tax muy jëwriñu Mame Diarra fi mu toll kon nag lu jëm ci Mame Diarra lu jëm ci programme moom mooy responsable bi mooy président fondation bi mooy lépp que sëñ bi léegi nag loolu lépp ab charge métte métti la woon, bu rëy rëy la woon. Kon nag lii itam na ko ñëpp gën a ñaanal rek. Waaw moom ab coon ak yooyu yoroon nekku si ndax liggéey sëñ bi du ko yëg, waaye na ko ñëpp ñaanal rek mu man koo gën a mën a yenoo, mu mën a kattan gi am wér gi ba gën a mën a nekk ci liggéey sëñ Touba tan ànd.
0: Waaw kon nag mbokk yi dégg ngeen li nga xam ne mooy ndigal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xam ne moom la sëriñ bi daal di xamle si jëm ci wàllu fondation bi nekk si Proxane bi soxna fondation Soxna Diarra Bousso ak institut bi nga xam ne mooy institut Soxna Diarra Bousso, te ndaw yooyu jigéen ñooy nekk fa di fa jàng xam-xam, di fa jàng li nga xam ne mooy ak murit, di fa jàng li nga xam ne mooy liggéey ak li nga xam ne jàng mooy xam-xam di formation. Lépp nag li si murid yi war a taxawee ak julit ak képp Sénégal yi ak ku nekk ci àdduna bi dégg ni nga xam ne di taxawaale rawati ñi nga xam ne nekk fii si France. Maa ngi naan sëñ bi kat na ngi ñaanal ba nga xam ne waa Amérique duñuy mën si liggéey boobu, yàlla nañu ko yàlla nangul. Ñuy fàttali ne ñoo ngi dalal woon fi nga xam ne mooy fii ci France di Serigne Issaha Mbacke. Serigne Issaha Mbacke nag excellence sax lay wax, ndax excellence yi Serigne Issaha Mbacke mooy Serigne Issaha Mbacke mooy Serigne Bassirou Mbacke. Serigne Bassirou mu Cheikhul Khadim Serigne Issaha Mbacke moo nekkoon ambassadeur ci Iran, jóge fa dem ci Canada nekk ambassadeur Sénégal, jóge fa daal nekk ci Turki nekk ambassadeur Sénégal, tey mu nekk nag ñi nga xam ne mooy ñenn si jëwriñ yi Serigne Moustapha Mbacke xalif général dem yàlla fi yàlla yàggal wéral ko lool te liggéey bëgg liggéeyal maamam baax yi waajuram mu eggi la ko yàgg ñoo jiite yàgg nanguy ndigalam di ko jëfee di moyte ay tere yi ñuy digal. Yàlla ñu yàlla taaj si liggéey bi Mbacke Bala Issa, yàlla yàggal la fi ba lépp li nga bëgg a liggéeyal sa waajur wi ak li nga xam ne mooy Serigne Moustapha ngay eggale ko. Mbacke Bala ñoo ngi leen di sant, di sant ñi nga xam ne ñu àndal liggéey bi, di sant sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkoon ci wàllu caméra bi ak Ibrahima Samb ci kàddu gi Pape Cheikh Fall, ñu ngi leen sant leen kërëm te leen jox daje ba yeneen jamono ci Serigne TV. Asalaamaaleykum wa rahmatulah wa taala wa barakaatuhu.

0: barke mom yaare bi fi nek
1: barke mam yaare bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy balé
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dessi ni be ñaat beeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne li tay do ñu beew waye nga te fa nga te fo nga jëlu ma bi def yalla yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokk ak ciune du ñu wal ki ñuul dal da xëñu timnen soxna jaara la ñuul masla julli te jappul masla julli te wirdul
3: daara ji ci programme di serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turandoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci tir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yakki ban may jamam jam sala jam batil bamba kami kadam jog ngeegol jebal kalan sa dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngi am daarotal seen jeneer ba mo niital sawrubal mo jifal ba mi leral mo tax dëndam yaa ngoy jip
4: boko defale man nga ni defal nga société te seen Moustapha ay jigéeni jigéen la defal ta ba légui mi ngi defal ndax te xeyna ña fa ñëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bare bare te am na ñeneen ñu dugg si té ñi fi nek ni yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
5: am na lo xam bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggee saxal dana gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamné ci ni sogew mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
7: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggintu jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
5: yeneen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñamit ñu jàngee fi ba juge fi tamit fàtte wu daara ji benn yoon ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax
4: dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit ni ma bëggee bëggee ma ko sax samay rag
8: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bindloo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français
9: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla na nekk junni tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu ko fay daal mënuñu ko
10: xam lu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñeel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegi ne seen wagaani xol te taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw njàmbur bawala ngaan ko maxal ak doob jàmbur
5: ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continuer seenum njàng
6: mam jaare gay ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci bërëb bi ni loolu yépp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la
9: soxna jaar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom benn mam jaara.
4: Maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa man na ba ma fay dem jàng ma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu la commencé iji fer fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
7: ma nga fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara ja nak duma fay dem don joton na ma di jang mais sori won dal isu bo xad sama ala tollo
4: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won ma jang fi nak waye ferma woné ji bu baax fofu la fele ji fofu la jangé jangin ma doono na jang mu yom tamiti wu dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son tim jang
10: xerew nu len nu sante soxna jaara ngir mo nu may lu tax nu sante daara bu len ma tan xamlu bu len ma tan xam
3: yene ji serigne mustapha basirou amone ci ñom mu jëmbat ci ñom yar ak teggine feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkine ci bir daara ji
10: teggine seen wagaani xol te tatan mam jaara wa
11: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginnaw ñu jekk ben bis ñew fi nema dañu bëgga taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye tam xassay di Serigne Touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
4: so démé so ferul eji dañ lay jangal ba nga fay eji après féké na nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamé né sini fa nga wara mokalé
11: ñom nak sen taxaway ñom ñi fi né ak yeneen man jaay ci biti yépp liñ ci sétlu moy yegg nañ bu baax li nga xamné sëñ bi def nako ci ñom
4: gannaaw bu la sa oustaz téyélé bañu ci nek ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolam ko fa genné ci at moma dañ leni bolé duggal len ci auto indi len penchum daaru mi ndam
11: amna lo xamné ñun dañ ci son ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamni li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxayam dañ amna lo xamné bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonné ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggé saxal dana gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé dañu daal tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jittal sonna maam jaar juuf ci la tur jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn danaka xamu turam fi ginnaw bi xamé na maam jaar la té du jëwriñ rek lañ koy wax ci loolé la soxé ko
4: bu féké né vacances dess né lu ma juroomi fan lañ lay indi Touba nga tari bo tari ñu boy la ñu la téel
12: kenn ku nekk ñeenti nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñoy lay téel ñeenti nit ñom ñepp ñoy tok di la déglu nga tok di tari
13: qul alladhina shaqula sha Allahu ma abadna min duni min shay'in nahnu wala aba'una wala aba'una wala haramna min duni min shay kadhalika ba'ana alladhina min qablihim qala rasulillahi al-balaghul mubin wa qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan la'atina mustaqim
14: xale bi baqar bana ci juroom ben fukki hisib ñeenti serigne daara ñoko sekk kenn ko nek til ko fukk ak juroom su pare ñom ñent buñu bokke luñu wax ci mom lolu kon sax ne kon khalib mako alquran karim
4: buñ ne télé paré bu ko défé ci lañ lay défal ay lañ ci lañ lay défal diplôme wané né yow mokal nga
15: ñoy saytul seen bop xalé yi ba wana mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ñu door ko défar shahada ngir lepp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dess ni be ñaat beeram wadé fo ndaw soxna jaara
12: dama bo mo kale ba nopi da ngay delu wat ci daara ja da ngay bekk man nga bekk ñaari at so bekké waye ci bir bekk bobu do te yam kasse da ngay bekk di nek ci arab bi ñang fay jangale tamit français amna ay cours français mais da yoy yep dang ci am diplôme lu melni arab bi dang ci am diplôme
11: bu nek ginnaw bam amé yaay daara amna magi daara ci bir am mam jaar waye ñom seen bir dañay wutal ñoo xamné ni ñom ñoo len di taxawu ci yenn yar yi nga xamne yar yu seesaan nga xamne ñun duñ ko fekke ñun te ñom ñi ngi tew ak ñom nga xamne kenn ku nekk bo xamantene dañoo defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fi téré ku ko defati nangam ku nangam ku nangam su ko def ñu denk ñoo ñu nga xamne ñoom leen délégé ci neegi kenn ku nekk ñu na la légui yow ya ñi ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
15: yëm ñu ci jang alquran di ci la waye bo mokale alquran da tamit fofu mokal alquran du ñepp rek la ko suñu borom deglel amna ño xamanteni xayna daf leen cërele ñu mokal am ño xamne da leen ni cërele ne xayna dina am luñ ci xam wala dinañ wacc waye jeglel ñu pour ñu mokal ko
4: mu fekke ne mokal ga ta app biñ la appal jeexawul ni nga jangat ñett at yo xamne ni franco ngay jang arab ak français ngay jang bu ñetti at yoy maté ci ané ci ñettel at bi ci ngay bind kamil
11: bu dé classé mom dañuy mur bu dé atibi waye bu dé bir néegi ñene maam jaar bu nek dañ xol ci bir néegam nan lay doxalé ci walu sétam ma nga cey taxaw ndax ma ngay topoto lañ ko jangal ci biti ndax mi ngi muru yu bare bare ci ay détails yo xamné ñom ñoko gissal seen bop ñu taxawon ci boba dama amon lu am jariñ lool ndax digënté bobu yegg nañ na ñun sunu xajj bañ daan def ci xalé yi ak di leen jema ki wañiko na ci ñun choona ya
4: ku ne xam na ni jang neexul sagam jang bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jang muy metti asuma la so nekké fenen fo xam giso fa sa yaay waye nak sant yaala rek ba fa soxna jaar da fay xewal ndax dañoo jël ñun ñepp boole ñu nekk ben ba nga xam ni so gisul sa mak wala giso sa rak so xolé ci ñinga nekkal wala ñinga dekkal sa xol day sedd lepp lo xalon xalat dang koy daldi bayyi dal nekk ci sam jang
15: xale bi ci ñet at yoy dinañ ci fexé mu bekk ci bind ci kamil ku nekk xam na ne xayna dafa teewul fi waye gis nañ fi ay kamil yo xamne soxna jiaré yi ñoko bind muy kamil yo xamne yu mucc ci ayib la
4: amna tamit centre bu fa nekk centre ba ñang fay jangalé ñaw loxo ak ñaw machine
7: jang na fa ñaw timit centre ñaw loxo wa legi dio fa jangé ñaw ba paré do na bekk timit waye jottuma bind kamil jugé fa
11: ñu tek ci liggéey bi ñu né dañuy japp ci liggéey bi ñom nañu néwon légui dañuy def fukki fan ak juroom ñu nek wala wër wu nek ñu def grand ménage manam def dar ji yépp ñu défar ko waaw dañ nga daan gis ñom ñepp ñu dar taxaw ñom maam jaar yi dal di raxas fépp neeg yeek couloir yi yépp dal di wàcc nga xam dañ ko xale bu ci gën a tuuti moo ciy gën a sawar nga xam ne li bu woon ñoom niñ ko defee nii décédé ko ngir delluwaat njukkal daara ji maanaam mën naa du mel noona
15: te daara ji doon na loo xamante ni yemuñu rek ci jàngal xale bi alquran waaye am na ay jikko yoo xamante ni ñu ngi koy defaat ci ñun naam sax suñu nekkoon suñu kër way jur ya amaana sax jikko yooyu ak li ñu xam duñu ko xam
4: en même temps tamit am na benn waañ bu fa nekk boo xam ni dañ lay jàngal ay togg ni ñuy toggee ay plat yu plat boo xalaat rek dañ ko fay jàngale lu mel ni ay gâteau ay beñe ni ñu koy defaree ay bonbon yooyu yëpp dañ ko fay jàngale lépp nga fa
16: ak bépp liggéey bi jigéen ña nga fay jàngale daanaa yaa ngi ñëw mën naa ci tuut rek
15: lépp loo xamante ni jigéen war na ko man wala war na koo yittewoo ñu ñu koy defal ba tax suñu génnee ñun dama naan naam nit ñi ñooy roy ci ñun wala ñu ñuy xool di ñu ñee waaye ñun du ñu ñee kenn ndax bëri na ñoo xam ne dañuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji moo tax
7: porxaan jëlee nañ fa yar jëlee nañ fa teggintu bi jëlee nañ fa xam-xam jëlee fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tey tamit xam-xam boobu ñu def ci ñun fuñ dem ëllëg dinañ ko mën a defaat ci yeneen nit
4: dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee sax na jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee bëggeewuma ko sax samay rak ndax man tey su ma àndoon ak sama rak ba gis leen rek man noppee naa waxateeg moom si ñoom lay nekk ñoom lay waxal waaye nag loolu yëpp luñ def ci ñun la rek
17: ndaxte def na ci man loo xamante si ni foogeewuma ko woon daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam dal jangal nañ mako
9: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ go bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis kep ko xamne yaang ko gis mu nekk ci barab difa sax ko xam xam faaw bala mu fa jige alalam dina ci dem ta nak so xole barab bi nga xamanteni moy barab burhan ñi fi jaar mokal alquran barina tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërëm di ci dem
11: war na no mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaar lay doon ki na ci biir yi am maam jaar lay doon yaay daara yi ci biir neegi ay maam jaar lañu doon ñi toggu ci wañu ay maam jaar lañu doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
15: motax chaque jour dama daan wax damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yor ñun mënuñu fay señ Moustapha Bachir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéné won na né dafa bëgg man jaaré jangé ci alcorane ba fi wëlbatiku di fi jangé kon ñun suñu yitté yépp dañ ko wara def ci loolu muy jang alcorane ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoro ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax du tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sédd
5: di santat rek di santat yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li nga xamanteni suñu borom dawal nako ci man tay ni ma jël ci wacc barab bi dafa yag doon sama bebet ndax seigne Moussa Fall Bassirou Mbacke li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
11: jangale kat yi nga xamni ñu leen doon jangale tam wax deug yalla ñoomit bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñom kenn ku ci nekk sax ci ñom day bëgg fuñ tollu rek ñom ñi am resultat ba nga xamni moy resultat bi gëna baax ndax ñom japp nañ ne ñom jangale kat ñom ñu am resultat sax maam jaaré am ko mën na ko gëna na dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangale na ba am ñuma jangal
5: wax deug yalla mokkolal na ci ay goné ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya di am lamp fall daw gi di rek xala ba nga xamanteni mo jëlal première ci sama soxna maam jaaré juf ni la bayiko moko dalal li tambalé alif bani xala bi mokkale al qur'an ci dirum ñetti at
11: daara ji wax deug yalla ñom ñoñu amna limbu tax buñ fi mokkalal bu doon lu yéme fi la jangé té bu mo fi dugg 2005 bi rek la won sori wut ay fukki at ak ben jëm nangam nga gis ci go xamné da ngay mëna wañu né man na man mokkal la juroom ñaar nit wala juroom ñett nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamné fi la jangé fi lañ ko jël ma jangalé waye da ngay limbu takku ci ñimu mokkalal ku fi nekk da leen di gungé ku fi nekk da leen di former ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamne non lañ ko wara doxale loolu tam ma len ci soñ ci kep ko xamne ci ñoom de nga message bi may wax ni xamne ñun ñi fi nekk ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñoom ñu defal leen formation bo nga xamne lepp lu ne ci daal ji war nañ ko mëna xéte seen bop
10: ak seen xol ma ubbi seen bop tegene seen wagaani xol te tatan mam jaara wa melako nanul yabon
3: biñu mokale bañu yewi len taxul ben yoon seeni xel ak seen jëf juk ci daara ji lolo waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene ci liggeyu daara ji
10: jaara ma ma atama firu nawel se geejgu neex na
9: waaji ñu def na ci ñun lo xamne jaara ma man jaara ma fi mënu ñu ko fay xana dañuy jëm rek ñu ne nañ jema def ab daayira delo ko ñukkal bañ xamne am nañ yene delo fay go waye mënuñu go
11: bañ fi joge tam ñom ñi fi nekk di jangale yeg nañ ne ni ñi yegge liggey ci bopam ki nga defa garam bëgg la ko fay rek mom mo wara mëna yegge non liggey bi
5: budé yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal na ñamit ñu jàngé fi ba jugé fi tamit faté won daara ji ben yoon ñoo ñu bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax ba tax na daara bu bu ñu samponté ji la ko waral xeyna sax nak señ Moustapha Bassirou Mbacké mom duñ mëna def dara ba fay ko borom waye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg bëgg moy daara ji dem ba nga xamanteni dërëm bu fi jugé rek suñu loxalay bayiko
11: li jëm ci itam walu daayira bo batay ñom ñi ngi def ay nat waaw di kenn ku nekk ñi am lu lay sax def na ñom dinañ la ko leral na ñom ko gëna maîtriser donte sax lélé buñ dañalé sen nat lélé dañuy ñew na ma nat bi nangam lañ ci am mi ngi ni yéne sax ñu denk mako ma yaral len ko ba muju ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñew ñu dajalé waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngatu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi indi tam ay matériel yo xamné sen asaka yéne lañ ci dawal
18: daara bi ci Dakar amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mam bu soba ba ci daara

0: filiñ koy réunion tanku ko fi ba depp ci sokko jël nak jotali ko wa Touba ak wa Dakar
1: lu démé ni wacce kamilé ak yoy lu ci man di am tamit buñ ko waré def fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit li ñu wara jang ba ci magalu Touba gi sa nga xamné bu buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamel nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamel dañuy xol téméré kamel yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngoy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
2: lay te ma jog way fi ngeen julin se we ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi gese ni be ñaat beum wa de fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne di tay duñu beew
3: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandoy soxna jaara yi soxna mam Issa Mbacke Ablu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci alquranul karim
2: dalla da ko ci nen sama jaara la ñuuru masla julli te jappul masla julli te wirdul do ay kay sangam tuubal dal di wër kërëm bu bal ni jaay de kandom ni ji yak ji geenam sama te jaay mbokam salam so maram la la la sangaban sang jaaran yak ban may jaamam
4: nak ma jige ci daara ji nak ma ngi jangale mangi jangale fi ci khayra de ci daara soxna mam Issa Mbacke ahlu café mu duppé ko soxna Assougawa
5: depuis bañ fu jigé ba tay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaari xalé yo xamné mokal na amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal
6: duma fa jugé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna mam Issa Mbacke ahlu café doon fi def ay information pour jangale leg bima ko defé timit fi lama yobbu Louga ma fay jangale def na fa ñetti at difa jangale alquran
1: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñuy ej way biñ ñewé bima ñewé mo fe fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève bo xamné ci ni dafa wacc way koku maka mokala
4: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñëwé rek dama cey dal ma ñëw rek commencé jàngalam
5: comme programme biñ nañ jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mu mokal su mokalé muy bind buñ ko téyelé ba paré ñu koy bind lo ak diko jàngalo xam xam ak diko jàngalo français France mom 2 jours rek lay doon talata ak alal
1: amna fi mat 7 ñu wacc na 7 ñu wacc 5 yi mokal ne ñaani mom moko la woon ñongi bekk nak may bindé woon
4: waye kep ko xamni lañ def ci proxane neexna la wala bu so sañon sax njabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xam tuddu mam jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yep daño wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantax la day law waaw sa dom bobu nang ko dugal dara bam gën jégué wala nga yob internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wul do meuna tarbiyé kenn té ñangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dënnu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
1: nekene lepp lo gis ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën surtout ñangam alcorane ndax té

0: doon loo xam ne kéemtaan bu rëy la.
1: Di ñaanal sëñ bi rek sun borom gën ñu koo fayal rek, ndax wax dëgg def na ci ñun loo xam ne moom mënuñu koo fay.
0: Naaw loolu Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo fi nekk rakam wuutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xam ne moom lay Serigne Moustapha yoroon.
2: Seen jigéen rek boo ko defalee man nga ne defal nga société, te Serigne Moustapha ay jigéeni jigéen la defal, te ba léegi mi ngi defar ndaxte xëy na ña fa njëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bare bari, te am na ñeneen ñu dugg si, te ñi fi nekk nii yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat.
3: Danaa faral di wax naa la dama bëgg bis bu ngeen jugee ca Daara ja kenn benn maam Diarra bu ne defar ay mbooloo te yaakaar naa li métier bi rek ci lañ mën a jaar ba defar ay soxna Diarra yu mel ni ñun.
0: Ginnaaw yàlla suñu borom lépp lu ñu am tey ak lépp lu ñu mel ak fépp foo xamante ni suñu tur egg na fa rek lépp jëmmam du sell jooju moom moo tax.
4: Wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla daal di sant sama ñaari waajur yi nga xam ne ñoo ma yóbbu Koraxaan ba ma xam li ma xam, di sant Serigne Moustapha Bassir mi nga xam ne tamit moo ubbi Daara ja yóbbu ñu fa ñu soxna Diarra yëpp ñu fay jàngee. Serigne Moustapha daal ñun amuñu fayam moom yàlla rek moo am fayam, te yàlla mi am fayam yàlla nañu ko fayam.
5: Am na duñ fay am loo xam ne sax dañu nekk suñ kër yi te duñ ko am suñ lépp a mat macha allah lépp lañ fa matale waaw, kon nag kooku mënuñu koo yemale kenn.
1: Li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam Diarra boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàl na nekk junni tuyaaba di ko fekk fa mu nekk. Wax dëgg mënuñu koo fay daal mënuñu koo fay.
5: Te di ko ñaanal fee nga xamante ni moo fa la nekk mu dàqal ko fii mu jugee, te di ñaan tamit Daara ji gën a jëm ca kaw ca kanam.
6: Barke Mam Diarra bii fi nekk.
7: Barke Mam Diarra bii fi nekk.
6: Mu wàcce ko ci àdduna.
7: Mu wàcce ko ci àdduna.
6: Te alaxira lay rawe.
7: Te alaxira lay rawe.
6: Mu may ci loo xam ne.
7: Mu may nu ci loo xam ne.
6: Kenn ku ne da nga ko yóbbaale.
7: Kenn ku nekk da nga ko yóbbaale.
6: Kenn ku ne jëriñoo ko.
7: Kenn ku nekk it jëriñoo ko.
6: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
7: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
6: Ba dem bitim réew. Yàlla xéwal gën a tasaaroo.
7: Yàlla xéwal gi gën a tasaaroo.
6: Jàmm ji gën a ëpp.
7: Jàmm ji gën a ëpp.
6: Lépp loo xam ne. Tiit nañu ko wala ragal nañu ko.
7: Tiit nañu ko wala ñu ragal ko.
6: Yàlla dàqal nu ko.
7: Yàlla dàqal nu ko.
6: Ci barke mi fi teddoon.
7: Ci barke Mam Diarra mi.
8: Wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafa allahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ru'd fariqan taqtuluna wa tasiruna fariqa wa awrafakum wa ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqauha wa

0: Touba Techno Plus. Touba Techno Plus numéro 1 ci ndiaye matériel informatique bureautique ak impression grand format fi ci Touba. Fi ci Touba Techno Plus man ngeen fe amé matériel informatique yi ordinateur bureau, ordinateur portable, imprimante, cartouche ak yeneen accessoires yu demé ni clé USB, chargeur, ay téléphone portable simple ak ay smartphone. Fi ci Touba Techno Plus am nañ fi ay télévision écran plat yu yanj bu ndaw wala bu mag, ay décodeur, ay home cinéma, matériel sonorisation am na fi, haut-parleur, table mixage, micro ak yenen, impression numérique grand format. Touba Techno Plus amu ci morom mo xam muy ci banderole wala affiche, photo grand format yu and ak cadre wala sax impression ci t-shirt. Am nañ fi itam machine découpage vinyle ak flocage. Touba Techno Plus ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas, centre commercial Touba Daru Khodos ci premier étage bi. Ngeen mën leen wo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci seen page Facebook Touba Techno Plus ak Touba Techno Plus toujours plus.
1: Borom Touba bokk ñi sétan ci site bi info ak istikhama point fuñ mëna nekk ci biir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu di jital ci nuyo bi jëwri ñi yoon wi nekk di Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar ñu ñaan son borom gën ko fe yagal lool te doli ko ak wër di ziaré bu baax ak ñaanal soxna Bali soxna Maymouna Serigne Mohamedul Mahfous ak jeuriñi liggey bi di sen dom di Serigne Cheikh Abdul Ahad mom Serigne Cheikh Mbacke Gaye Fatma di ziaré soxna Aïtou ak mbollem ñu bokkal soxna Maymouna yépp beral ziar itam mbollem talib yi nga xamné ño and ak mom ci bis bu tedd bi di Laylatul Qadr ziar bobu danañ ci tuddu kenn ko xamné dana yobale mbollem dong yépp mu di mbassi Sirou Sar jaamu Serigne Touba Serigne Sangal ko fi bokki nak ñu santat borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne moñu may waxtu wi daw ñu sekkon ak yeen jotaay bi muñu maye ñu sekk ak yeen ren ji wares nako ci sant ndax jele na fi mbolo mo bari mo xam yafus jele wulen fi ñepp fi bayyi ngora bayyi wulen fi ciobare borom bi rek la yal nako soop mu gën fe bi ñu yag fi lol tay liggeel cheikhul khadim xam ngeen nak tene ji waxon nañ leen ne danañ sekk ak yeen jotaay bo xamne danañu xamalé ci kanam at ngir fatlikou sang bu tedd bobé di soxna Maymouna sekk ko ak ay boromi xam xam yo xamne doomi yoon wi lañ yu jàngee ci ëttu Serigne Touba te taree fi ñooñu dañ ci Serigne Mohamedou Moukhada Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Sandi Serigne Jaytal Serigne Bousra Sambu ak Serigne Bassirou Niane waaye xam ngeen ne it fegoo nañ fi ak ay kilifa yoo xam ne insha allah dañ leen tudd ñep ci biir jotaay bi bu ñu démé ba toll ci tej jotaay bi nga xamné Serigne Cheikh Abdul Ahad mo koy tej waye tam bi nga xamné mom tan tay ji ngir fas ko yene waxtane moy tomb bo wax taxaway bi digeen wara am ci l'islam ji waye am ko itam ci société bi té lolé suñ ko waxe bu xam xam yi waxtane ko dañ mat exemple bi genn ci soxna Maymouna bi degam ak boromam subhanahu wa ta'ala nan la ci wara jigen wara mel way de na fi ci aduna te sun borom waxatam ne ma len andi aduna te ma len di jilat alakhir ngeen di ma fek ci man senu cer ci aduna war ngeen ko matale senu cer ci alakhir war ngeen ko matale lolou taxaway bi ci soxna Maymouna taxaw buñu ko waxtane aduna bepp dana buñuy wax droit de la femme ki ñu ko wara jox deug moy soxna maymunatu bakri cheikhul khadim kon dañuy bayyi ak señ imam ci bir ab yom mu tamul ñu jotaay bi su ko defé ñaari xaj bu jekk bi imam dana ko xaq ak señ murtala buso ak señ alhadji cheikh nikindi bu ñu daanele xajup ñaari bi señ busra sambu ak señ jajetal ak señ basiru ñaan dana ko xaq kon ñoo ngi jox kaddu señ imam mu ñu daal di ñuy defal nak liñu nuru appelé ci liñu wax ci jëm ji di soxna maymunu bakri cheikh khadim señ imam bismillah
2: بسم الله الذي القرآن قد نزل من وأرجو عنده نزلا الحمد لله أبدا على الذي كان الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زوين وجعل راشدا ومرشدا fikrati nawir qalb mbi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi mbekté jotay bu tedd bi jotay bi nga xamné jotay tawfiq la jotay yokuté la waye jotay la li tax mu nekk jotay yi tawfiq ko ko bax fofu sunu borom da fay wacc yermelim ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete sunu borom ñi talihat yi muy soxna may wallahu anha jotay yokote la ndax ñi xamna ñoy ñi gën ko ci seen rew ñi gëna tuddu ñaara bo démé ci seen kabulé tek dafa mu fess del ak ñi ñi ko def ci seen borom xam xam seen kangam tek seen doom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam bir defena né doom ñi lo xamné day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga bopi ku reere sa bop da nga gis ci lolo moy andi roy dakk gu amul njariñ nak motax may wax kon yu ta da na ci bokku fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñom lañu am ñuy leer ta war leena tey bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangaleen ta suñu njabot ko am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay telen amna ci ño xamne ci fété suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay ñu fa texé di ñom la seññu wax naan ulaika khawm la yashqa isyaksibun al murid tamay faral di wax ne am xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jot ak ñom ca ku jotay ak ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texe di xana texe rek nga cey jele soxna maymuna bok ci di siara bu baax mom soxna maymuna ci tay mu rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam diké ak yokaté rek gëna firndel né tanki serigne touba mbir amul ci gënaaw waye tanki kanam rek la am di siara bu baax serigne mohammedul mahfouz mom itam lima wax ci soxna li rek lay wax ci mom serigne abdou siara bu baax ci jotaay yi nga xamni ngi koy taxawé té ñu yagg xam tam xam ni di firné lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon ni ko xé ci waxtan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna maymuna def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañ jël nak tek ko ci suñu anam ngir luñu jangat ci suñu diké man ko fekk soxna may mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala da fa yamale goor ak jigen walu sakku xala ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañoo soobu won ci coursup sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigen waye raw ci sax ay goor loolu kon day wone ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku ciir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digeenté goor ak jigen su boba damay defene parité bi upp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ci sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yama goor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fa da ko mëna tënké résultat ba ñom ñëpp ñoko bok moy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yi kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla de boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat sante la ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demone ndax boba yaakaaron nañ ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamal ne gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko maye lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxle tax muneko nak man day lima la waxon yow sunu borom mangi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek sunu borom bekk ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna isa alayhi salam ba tax na kon fuñu tuddu goor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam té itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfëm la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attub yoonentibi sallallahu alayhi wasallam wala waaw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigeen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yoonentibi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeul ben ga ca mu metti won lool ba mu deme ba xawna amuk jaxle ci wax yu wako ñeuk feñit ba mu dikke moko defal kon mu melne moko dalal loolu taxna yoonentibi sallallahu alayhi wasallam mësuko fatte ci dañu tam diko fateliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire binduko ci duko far muku jëfëm la waye taxawu rek ne jigen rek la soxna aisha doyna sekk yonentibe ali salatu salam wax ci mom ne jël len sen genn walu dine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon loli day wanene gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamne soxna aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gor nya ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ca bobu ay kilifa ma ngi fi di ay goor ci teewul mom lañ denkon kamil ba soxna suma ye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ca sukkandiku ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko téy ko fonk ko nanguko motax balqis mom nga xamné ab bour la won bu jigen té jité won na ay goor amone doolé bokon ci ñi ëpp doolé luñu ëppokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna wayé ba mu démé ba yoonent yalla Suleyman won ko junju bobu mako junjoon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxañal lo joxañ ñu dag waye momi tam analu mu len waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne len nak dana ko nat ci gattal bamu ko natto ba xamne ki yonent la ci addi yam ko joxone ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangul lolé daldi jeblu ci loxe yonent yalla Suleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bare nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lol ta bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jalor ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma nak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacké soxna so walu mbacké moy wayjur soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna nako dem bay jangale kon jang nga gëna bu mu jangé ba xam dafa wëlbeetiku samp daara ju mak jo xamne ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tudd ci ku melni serigne bussobe nga xamne ci ak njabotam la bok nga tudd ci ku melni soxna jaara nga xamne ci ak njabotam la bok gina tudd nga kenn ci serigne bussobe tudd ki ci res muy soxna jaara kon tudd nga kenn ci gor ñi tudd nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay meuna fateliko wat feddeli wat ni gor baxna jigen baxna ca soxna soos yi am teranga yu bari am lu bari lum def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelu yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wajal te moko jangal moko xamal te bayyi wuko ben yoon soxna jaar momi tam wolbeetiku momit ap pass passam bu kawé yitem ju kawé te waxul ne jigen rek la moko may ciir bimu am bo xamne histoire bind nako ci duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamne dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamne ci ak kenn ci ñi yalla boole ak mom la mu bok ci njabota muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat cer boko kuko mana am du tiaguna da nga togon dañe jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla maylako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe te nak newuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jef rek min zakirat aw unsa falanuhyinu hayatan tayyiba lati yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun tam lati sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar bamu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bousse ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu daan nako bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loolu itam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana loolu duko am waye nak dafa dugg ci course ba ba raw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa kër serigne touba itam ñom ñepp non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon jangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggewun ci serigne touba mom dafa japp ne jangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fu mu tollu munako budon gor day warna tollu ci wattu munako budé jigen nak nga xamne kon lolu day wone ne gor baxna jigen baxna lolit serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lolu day wone ne mom serigne bi takale wu len won ci sen digeunte waye ñom ñep da len defon ño xamne kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ci raw nga ba nga dem ba ci soxna maymuna borom kamil bobu momit gis nga lam ci am la ko ci serigne touba defal lam ci waxtam gina bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn fi njabotam gu jigene ko bind ba soxna maymuna joxe ko bam ko joxe kamil bobu danako sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bamako Mauritanie nar bo mu wané soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dik ko ci lam ko ci dik kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu bëgg lolou ci ak njabotam gu jigen lolou motaxone mu bëggon ko ci motaxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko Seigne Mbacké bu sumu jangal ko xam xam kon njangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci Seigne Soxna Fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko ak talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu ligéyu kër ci lam ko ligéy lo lepp kon ci teunk fofef bo ñëwé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokku ci seen melokan jang ak xam guy fenc seen jëf ak seen wax ak seen doxalin mo taxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajé ñu fi mom cheikhul khadim momitam rañiku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba rawta wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won ko ko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royukaay bu ñëk yaayam lay joxagn kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxe kon nak lool day wané ne kon soxna yu baax yi amna ñu taxaway mu bok ci seenu taxaway ñum soxna yu baax yi tam liñu wax jikko yu rafet lol nak bo diké ci soxna maymuna da ngay wax né bu séri waxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu né lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal mën ci bu lay nexé lewet lewet ga taxone ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit té kuko gis tamit bëgg lol jaxaso ak mom ci bo jaxaso ak mom tam min ko ba bëgg dëkk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko kër soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamna amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab gogé ak mbax gogé ak yaato ko lal ak yaatal té lool ci melkan ñu bax ñi la bok jigen ñu bax ñi yaatu ak yaatal kër dana yaatu lool ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lool ci soxna yoyé nga xamna ñoko dëkke ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax waye yaatu lol ci soxna yoko dekke ngir sen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolou lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci am amon ci ndigal ci am fonk ko lol ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ay robiné café ci kër soxna may nga koy fekk ci lélatu xal robiné café robiné bisab robiné luné rek fi nga koy fekk ay bagani luné ci non la ko da yobbi ci wa kër Serigne Touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamné da leena saxalon sax agn bi rer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yoré lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mu xajo ñepp ba ñepp xat ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ña nga xamne kon dañuy daldi am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu tayatal suma ne nak ci lelatu khadar du mané fa layam ndax lool da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dañ da wax ne mo gënuna bax ñep gëna tabé ñep waye rawati na ci wéru koor dama lool dañ koy wax Serigne Touba da nan mo gëna tabé ñep gëna ubbé ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxé ci mom loolu day wané jitté ji ak famu ko tégon lool rek lay wané Serigne Fallu kon xamna fofu lay tejé ni bañu ñëwaat insha Allah ci waxtaan wi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
3: koy won na lol waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal bin gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoire seen magu réew ak seen ni boromi jaloré té lol itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci Sayyidatuna Maryama alayha salam ba ak ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nekkalen farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon loolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
4: mbokki jëli di fi téw yépp ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nekk ci wër wu tedd wi di wëru koor ci kër gu tedd gi du kër suñu serigne suñu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziaré ñëpp ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xamne ñom lañu fekk ci fi te ñuy suñu serigne ñoo ngi sant bu baax te ziaré serigne abdul ahad mi nga xamne mo ñu dimbalé ba bolé ñu ci xéewal gu mag gi te loolu ku la fonk rek mo la koy def xamna wax ji mom di yaatu man wax deug yalla may ñew tay xutma sawaré non waye dama na rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxé ma xolu ma mëna jàngat ci liñ wax rek ay wax deug yalla tay taxuma sawaré non di xamal né señ Ilimane dembul ci guddii bi ñu señ Abdoullah joxé ndigal li da nga xalaat dañu xalaat lan lañu wara waxtané mu né mom lim bëgg rek comme soxna ci yalla dogal na ci njabootu serigne touba la bokku tay ci ñi nga xamne ay jigen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan wo xamanteni manam yi moy doon danaka rek waxamul ñu koy wara wax ci wala fu jup namazik min nisa'in salihat moy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigen yo xamanteni rol bi nga xamanteni yalla bëggoon nako ci ñoom defoon nañ ko ci ñoña am ci ño xamanteni ay yenen amna sax ñu japp ne ay yenente lañ comme muy maryam mi nga wax donte sax li gëna wër ab yenente bu jigen amul waye nak ko am daraja la am ci ño xamne ay sahaba lañ radi yalla leen yalla yokk ay xewal ku melni soxna aisha ku melni soxna khadija momu nga xamne mo ñeuk gam yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu bare bare wax moy ki nga xamanteni l'islam tay bu fekke deugar na bokku na ci ñi nga xamanteni ñoko deugaral ndax yenente bi and ak mom yenente bi xawon na ndawé ca mom mu xawona magé yonente bi xawon na new doole te mom yalla mayen ko katan mu nekkon commerçante bu maga mag waye jappale won ko lol ba tax na tay l'islam deugar na lol lu bare bare l'islam tay mi ngi koy am ci ñing ci sante soxna khadija mom motax bi nga xamanteni joge na fi te yenen mbokk soxna mi tambale wax xam nga jigen ak jigen rek diko yonente bi tag am ku nekk kat ki jeerul nga ci sonu soxna lak su magat la so xamanteni yalla mo la bolé won ak mom yalla musul na la ci mom yonte bi dana ko bul waxati lolou mu ki nga xamne mom la tagol muy soxna khadija yalla musuma jox ko gën ci duma ko jox ndax ba mi metti lama gëmon bamay soxla ndimbal nit lama taxawon ci lolou kon soxna moko defon lolou waras na ci baye xel bu baax cher bu nek kon soxna amna ko ci l'islam donte sax liñ gënon amien bu yag li nga xamanteni mo nekkon aada yag yag sutna ci arabiy moy dañ daan xawa neewal doori jigen xaw ko ginaawal danañ ag sax ci leg legi am dom ju jigen suul ko wala yu mel nonu wa izal mawudatu su'ilat bi ay zandun qutilat yoy yep amon na danañ nek di donu ci mirage diko baña donal leg legi nit dana faatu leg legi ngir ñakkal doole jigen tax nit ki leg legi dana donu sax soxna su bayam waye l'islam ciir bu jox jigen taxna ba bimu ñewé tax nga xamne l'islam gi nga xamne mo folli mbollem ter yep bimu ñewé mbollem aada jo xamne dafa neewron doole jigen mu dindiko wonen nak jigen kat tegna gor waye nak tegna jigen ngeen xamne ñom ñaar rek ñoo mëna and société bi mëna dox am responsabilité yu magit yo xamanteni joxna ko jigen Serigne Ilimane wax nga ci lu bare bare inal muslimin wal muslimat doyna sekk yi nga xamne mom la yalla faratal te muy ponk l'islam yi juroomi nim ko faratalé ci gor ñu ko faratalé ci jigen donte sax seeni sart dana ci wuti leg legi gor ni ko julli waré ni la waré soxna aj makka nek nonu batay bu fekke sart yi dajé na ci mom moy amna and nak ñu mu randal bam jeex ba sat yep yom kon day melni ñom ñaar mënu ñoo ñak du ci sété bi biñu démé di dox tuti nak am baab bo xamanteni taxna siw légui defena parité mom nga wax légui nonu tuddu ci lolu doon li nga xamné mom la arabiy di wax kalimatu haqqin ulid biha batil moy baat la bo xamné deug la waye nak ñi nga xamné ñoko wax diko jëfëndiko biñ ci jublu baaxut amul solo moy jigen ku ne xamna né amna cër bu ko yalla jox ci l'islam amna waccu way yu maga mag yi mag ci l'islam waye nak teewul jigeenit num mana mel da war xamne rek jigeen la ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa jigeen nak amna doole lol amna cer bu mu am lol doyna ko seuk daraja lo gis leer gogi ci jigen la joge moy gor go gis mo xam ab yenente la mo xam walu la jigen moy kiko fi andi kon day mel jigen amna ci mom waccu way waye nak jigen nit amna fo xamanteni fa la ko islam yam lol kon ñooñu buñu fekke bëgg ne jëfëndiko mo bobu day dañ mo bo xane amna ci lo xane deug la waye donte ñom lañu jublu deug waye nak liñu sante yalla moy suñu jigen ñi ñu yalla jox ñun moy suñu serigne su tedd ci ca ma ci joxe misal tay rek muy soxna may muna mbacke suma ko tuddé rek tudd nañ doomi serigne touba yi jigen ci dess ndax ñom ben lañ comme liñ wax naan bo xamé serigne modou mustapha xam nga serigne murtala waye soxna may muna tu miit man gañu mi ma soxna may muna soxra soxna may muna tu mbacke miit boko xamé ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamanteni moy soxna fadja ndax doomi serigne touba yi non lañ mel ben lañ ñom ñep ño bok ben rotu kay bo xamanteni fa lañ roté kon soxna may muna mom rek buñ ci joxé misal dene seuk man ngeen ko deg ci ne doomi serigne touba yi ci dess jigen ñep non lañ mel doomi goor yi ci dess epi non lañ mel ndax école bi ben la ben école rek lañ genn ñom ñep ñu bok fo xamanteni fa lañ roté motax bi nga xamanteni ben borom xam xam bu mag bu nek Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi serigne touba yi bi mu accé ci doomi serigne touba yi jigen yi rek dafa wone ne bi mi ñaan ci ñom dene wa bi banati shaykhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kull dhulmin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barke doomi serigne touba yu jigen yu tedd yi sali ci lenn mayu len sen tedd nga gëg lu dul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la sen wajur jaaroon moy serigne touba ñu tek fa sen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu reey yi nga xamanteni ñaan nako ginaaw bi ci la tambal lim nak doomi serigne touba yu jigen yu def tawassul ci ñom mi ngi ko tambale won ci ki ci magon di soxna fadja mi ngi demone nit mujjantel ak ki nga xamne mo ci mujjon ci ñom muy soxna may muna soxra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may mom yalla kon ngeen xamne mbollem cër gi nga xamne amna ko mbollem daraaje yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da doon wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa'mal li ukhra ka annaka tamutu ghada moy bu fekke ya nga liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke ya nga jamu yalla di liggeyal alakhirah nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa mel ni deggon na hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanisil kamina dunya defal nako moy fatte wutan aduna ak ciiram doyon na seuk lim warona lijeenti ci aduna don nako lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fi ko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam doyna ci seuk misal ciir bu lu ci nek taxawal nako waye neew na nga deg kaddu soxna may munatu sukhra neew na nga ci radio wala ci tele wala yeen non lu mu ci wax neew na yit nga gis ko muy def len nit lo xamanteni kon model la won maam nek gim nekkon non rek doyna seuk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotu Serigne Touba waye yalla dogal ni ragné ku won na lol ci mom ba amon na ci cër bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko buñu jaxasootu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ tuddu fekk ko fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yakarna kenn du deg lu la naqari kenn du deg lo wërta deg ci donte rek day xew fep ndax yalla musulut kenn lolo joge ci kër gu tedd gi nga xamne moy kër soxna may mun alhamdullilah yalla dimbali ne ko lo xamanteni ñim yaron danaka rek ku ci nek day melni jëmum di lay remplacer mo xamni ci nit bi sey fenen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir kër gi do deg lu ndawé yu ñak solo yi nga xamne bax nga ko deg ci kër go xamanteni ay jigen ñu bari ñofay dajalo lolu doyna seuk seuk misal waxuma lak nak ngay fi deg ñuy gañante wala ñu def lanen lolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel te ñi ngi sant yalla bu baax baax bi nga xamanteni soxna may munata yalla dimbali nako baye ko ño xamne message bobu nga xamne mi ngi ko don dox mi ngi koy continuer soxna may munata li nga xamne mom lañ ci wax rek moy yalla dimbali ko mu doonon ko xamanteni xam lol lim bëggoon moy nek ab julit pire fexé ba li nga xamne moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma seuk lolu def na ci lu bare bare gis ngeen li nga xamne daara yi nga xamne taxawal nako soñ imam wax nga ko man xamna soxna yo xamne mu lañ ko tudde nenañ ma mo leen dalal alquran amna ci ko xamne sax warna ma aliw gi nga xamne mom lako dalale gis nako jangal leen bañ sori gis na ño xamanteni jangal na leen dara ci xam xam gis na leen gis na it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way yo li nga ci degge rek moy ki ni tuk xam xam la won li nga ci degge moy ki soxna lo sax xamne soxna sey kat la won way yo xamne pas sefu na lol yenn ci mi ngi koy jeme ci ki nga xamne moy kilifa gi nekk lon muy serigne cheikh sidil mukhtar serigne cheikh awo balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamne yalla defal nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am pas sef ndax gis na ne aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit ku mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy société ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xantene fuur fo xane fété won nafa yoon wi nga xamne ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu momon ko muy cheikh ahmad bamba doyna sekk cieur bu tedd bi nga xamne jël na fété ko ko ci fété fi ñep fété gu am solo moy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay kep ko xane yang ko dundal ci aduna fo mëna nek sa xel ta bokku ci yoonu murid sa xel dina doy ci soxna may dina nek ci soxna may mënatu soxra muy guddi laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xam na ne at yi nga xam ne moom la yoroon bari wut di soxna soo xamanteni du mag nekkoon ci këram waaye mu gis rek ne kat liggéeyal Serigne Touba bëgg na koo def bëgg na def liggéey boo xamante ni kenn dootu ko fàtte ba mukk bëgg na fa féete ñëpp taxoon mu demoon laajoon ndigal ki nga xam ne mooy Maulana Cheikh Mahamadul Fadil booba du mag lool xamal ko ko am lu mu ci sàkku andi woon loo xam ne bari wut waaye li mu tolloloon la defoon nekkoon nag kat dama bëgg a liggéeyal Serigne bi ci guddi gi ba doon ci laaj ndigal xam nga ne laaj gi googu mu dem ci laaj ndigal loolu rek it war na cee jàngate lu bare bare ndax jigéen kooku kon xam na ni kon jigéen nu mu mën a mel cër bu mu mën a amit jigéen rek lay doon moo tax kon ba mu jógee laaj ndigal ñi nga xam ne moom la ko war a laaj muy kilifaam gi mu nekkaloon ak it ki nga xamante ni moo doonoon sëriñam di magam muy Cheikh Mahamadul Fadil Sëriñ Fallu rafetlu loolu loolu ñaanal ko ci alhamdulilah tey loolu lépp ñu ngi koy gis defe naa suñu jotaay bi bokk na ci looloo kiimaan la di jëf ju baax joo xamante ni ba àdduna tukki kenn dootu ko fàttee di jëf ju baax joo xamante ni ku ne xam na ne barke moo ko lool ndax li ñu wax rek ne lépp looy def ci yàlla tax nga di ko def loolu luy continuer doon ci ku ne xam na ne ku mën a gis ku mën a seetlu da nga xam ne depuis guddi googee yaakaar naa 1950 nangam lay doon ba tey jii ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddi soxna may gu tedd gii mi ngi koy am gis ngeen ni mu yokkoo ci jàpp naa ne la mu doon def ba mu fi nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu baree baree bare loolu li ko waral yéen a jut seetlu gi nga xam ne soxna may mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yeneen ju yaatu joojee alhamdulilah yàlla fay na ko ko bu fekkoon ne def na ci génn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naan dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko tey léppit bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi layatul xadri loolu xam ngeen ni am na solo ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu soo yàlla daa la fay loo xamante ni moo gën a bari loolu soxna may mi dëggal na loolu gis nañ ko ci yàlla dimbale ko it kon loolu guddi la gu tedd goo xamante ni moom jël na ko féetewoo ko li tax mu féetewoo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawee ak personnalité bu mu amoon ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gën a màgg ci jamono ji nga ko jëfee day gën a màgg ci waxtu wi nga ko jëfee mu tànnoon nag jenn jamono ji nga xam ne moo gën ci jamono yépp muy weeru koor tànnoon waxtu wi nga xam ne moo gën ci waxtu yépp ci ñaari yooyu lu ci nekk yàlla wax ko ci alquran mooy laylatul qadr mu tànn ñaar yooyu di ci liggéeyal Serigne Touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen ne loolu ak xel mu kawee mu rafet mënu ko gën a kawee mooy bis bi nga xam ne moom nga tànn ci nga fas yéene liggéeyal Serigne Touba bis bi nga xam ne tànn nga ne mooy sa bis yàlla dog bis booba moo gën ci bis yépp guddi googa moo gën ci guddi yépp xam ngeen ne loolu war na cee mën a jàngate lu baree bare xam ngeen ne soxna may kon ku baax la ku bëgg lu baax la waaye nag ku xam li mu bëgg la woon ku amoon gis-gis bu kawe la woon tax na ba mu tànn bis bi nga xamante ni bu ci amutoon ndigalul kenn nit wóor na ko ne moom mooy gis bi nga xam ne yàlla moo wax ci yàlla lu mu wax rek du deñ nee na moo gën guddi gum mën a doon gis na weer wi nga xamante ni moo gën ci weer wu mën a doon te xam ngeen ne kon boo doon màggal beneen bis boo xam ne nekkul ci weeru koor tiyaa ba jëng koy am jàppal ne boo dee màggal bis bi nga xam ne moom la soxna may mën a di màggal danañ ko fuut ay junni yoon ndax dañuy wax ne alxasanaatu tatafaadalu wala tatadaafu bi xasadi zamaani wal makaan loolu bokk na ci xereñu soxna may yàlla dimbale woon ko it mu amoon relation yu yaatu lool ak njab ñim nekkal ñëpp waaye nag surtout mbokkam yi nga xam ne ñooy ay mbokkam ñoom Serigne Touba ak mbokki taalibe yi nga xamante ni moo nekkoon seen kilifa misaal mi ma ci joxee rek men la mooy li nga xam ne seere naa ko mën naa ko fekkee mooy digganteem ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Mahamadul Murtada loolu ku ko xam rek man nga ci xiyaas ñi nga xam ne ñi ci des ñi nga xam ne man fekkiwuma leen wala xawma leen waaye mu nekkoon relation boo xam ne rafet na lool Serigne Murtada si mi mën na ko seere man jàpp naa ne sax li ci ëpp li nga xam ne moom la daan xewla moo ko fa daan andi gis naa it gan ñu màgg ñoo xamante ni Serigne Murtada moo ko amoon ci mujjam jóge woon réew mu sore sori bi nga xam ne ñëw nañ soxna may mun a leen booleel loolu lu ko waral soxna may doy na ko ba tax na kon féete woon na ko fépp fi nga xamante ni nit war na faa féete ab jigéen war na faa féete ab jigéenam kon foofu la féete woon Serigne Murtada radiallahu taala anhu mi nga xamante ni daanaka moom mun ñoo xawoon a mujj ci njabootu Serigne bi waaye nag foofu la féete woon it ñi nga xamante ni ñoo ko jiitu woon ñoom ñëpp di lu am solo relation yu rafet rafet niki noonu ba tey bokk na ci li nga xamanteni ba tay relation lolou misal rek ci digënté ak njabur Serigne Touba gi budé ñi ci dess nak suñu mbokk talibé ak ñi nga xamanteni moy wa Touba moy mom digënté bi rafet na lolou wayé nak lima wax légui rek né mom dafa amone gis gis bo xamné bu kawé la ba tax na buy jëf da daan bëgg dak fi nga xamanteni bu ko fa jëfé mu wër ko ni agna gis ngeen ñi nga xamné ño gënon nek ay xaritam moy wa Juma ji defé na ñepp ko joy wayé wa Juma ji ño ñi nga xamanteni ño ko gëna joy yaakarna gis na le Serigne Touba lim gënon bëgg moy alcorane mu dem ci Juma ji gis ñi nga xamné ño ñi fa daan wacc alcorane muy wa Kamil ba doon ko def ci ndigal Serigne Touba dipp mu fay nekké banim fi joggé mu saxalal leen defé na lek ay teranga yo xamné suba gi ak ngon gi musta deñ ben yo alhamdullilah ba jamono ji lolit liñ ci mëna jàngaté bar na xam ngeen soxna ci moy rek lima waxon legui ni xamna lim bëgg lool bu baaxa baax ndax lu ci nek day malne mom kon liñ baaxo wax ci xelum jigen mom daluko defena jigen la go xamanteni am xelam yaakarna mo gëna kawé fuf xelum goor pastexum ak yitéem mo gëna kawé fuf yité goor ca bo xolé nim doon doxal ak doyna moy lu mi def rek day xol lam gis japp ne mo ci gëna mat gëna kawé mom lay def lolou feñ na ci guddigu tedd gi mu tan nga xamne ci la fasiyene liggéel borom fasiyene ci liggéel wajurum feñ na ci fim daan defé lu baax fep fum ci meuna don rek day don fo xamanteni woor na la ne fi mom bu ko ci defé dana ag motax xaritu daare kamil la won daare kamil jomna def xariti seigne daara yi nga xamne ño nekkon ci aduna ci la xariti imam yi la won xariti yi mbolem nit diine yi nga xamanteni japp nañ ay nit ñu bax lañ ñom la xaritolon waye nak kat daoud jël alalam yi nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna man na ci am taggu aduna ni rek waye woor na ko ne man na ci bañ am ngeeramul ñi ki tax muy def dedet lool da ko def lol bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bokku muy soxna maymunatu nan mu bintu khadim rasul soxna maymunatu sukhra li nga xamne xamna señ bi yang may wax ni waxtu gal na li nga xamne mom la ko tejje rek moy señ war ko ci roy ni ñep moy ñu xamne parité li ma ci wax legi rek kalimatu haqqin uridu biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kawit liñ ci jublu baaxul waye soxna may mo deggon li nga xamne moy parité lol moy soxna amna rol bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy niko goor amé ni la ko war amé soxna may degg na lolou motax xamna lim war xam pratiquer na lepp lo xamanteni l'islam digal nako def nako yar nañu bare bare bare bare yar nañu yarou l'islam won na len jigeeni tok di togg ak yak tok bir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu réré réré ci l'islam lo xamanteni kenn musu ko def moy créer lo xamanteni xeyna mi niñ ko fi won def nako muy guddigu tedd gi nga xamne mi ngi koy magal tay muy liggéey kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak wan ñun ñi nak nitit lu mu meuna liggéey lu mu bari bari li gënd ak moy nako delo wat ci yalla motax mbolem ay tolam mbolem lim daan am lepp boko sét lolou lima wax légui rek ci njabotu Serigne Touba la ko daan delo ci daaray kamil la ko daan delo ma ngi koy tejje rek ci lim doon wax légui ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kérok bisum bu mujju bi yalla dogal man bokuna ci ñim taw fexal moy bis bu mujju bi nga xamanteni ci la liggéey mat bam ko bañ ko bam delu ci keuruk deug gi muy bisum bu mujju bi bobu Dakar la mu fekk bobu ma ngi jàngé fenn ci réew yi naar yi yaakarna lool señ Abdou mi mo fa ñew ak suba tel wax ko señ Murtala yaakarna ak lool bim naajé bim xeyé di muy ci señ bi ndeysaan mu xawa soppi ko lool jek jek woné na dafa bëgg dem Touba ci juñu ñim nekkalon ni leen nak bu ngeen ma mëne xaar mo gën yalla dogal man bokku na ci ñim andalon ragal naan sax ma kenn leen rek la andal wone ne day dem ñëwaat biñ ñëwé ba genn dëkk bi lañu juñu wax ñu li xew ne soxna may mo fi jëlé waye señ di kër yoon wi bañu accé wax ji Christine lool yoon wi moy lim ñëk fim doon waxé rek mo daw yaram moy dang ci déggé ne moy ñak na ko xamanteni kenn mënu ko ko remplacer dag leg na da ngay sét rek fim ñu fété woon da ngay sét ni melon rek nan biñu mujj wax sax kër dama ne ko xamna dal ñu lay def dal xawmuko neena mu reene ma xana baye mak sa baye bu tedd boole mak sa baye bu tedd rek neena kër bu may mujjé ki loolu wax ndeysaan kër waxam jëpp na la woon bi ñew ba jégué ci Touba señ bi jëf yi daw yaram ci mom mu taxaw ñaaram ci bëcc bu metti la ndax neena la dafa xam nga mag mu xey noonu rek jaarut fenn bëcc bi noonu la buñu ak seen ndiaare mu escale fa topful yàgg booba yaakaar naa loolu ngoon ak alxamis la ñëpp toog di ko xaar am ku may waxtaanal koo xam ne sax dundatul léegi defe naa alaaj jaxata la fekkuñu fa ma ne ko waaw yëf yi moom ni ñu xaaree sëñ bi ca moom mi ngi toog ci biir telefut lenn sëñ bi jaxasoo na loolu ndeysaan ginnaa bu mën a dana waat sëñ bi loo ci mën a dégg mbirum soxna mee mi diis na ci moom te comme xam na ne moom rek moo ci des ba bu ñu àggee ñu kii ko moo tax rek daane loolu rek la tax mu toog fa tuut waaye jàpp naa ne xëy na comme soxna may yéene na ko lépp luy yow yow ca boobu ngoonu alxames la mu xam ne guddik aju maa ngi dugg moo tax dafa toog ba jant bi waajo so mu ñëw biñu ñëwé mu jubali aslam ge ndessane yalla dogal lepp fekk nako bu démé lim ñëk wax dafa dugg ci amna kaskar bu ne ci ginaaw ñu défal ko fofu mu waaj waye kéro gi triste lool bi mu noppé do ko ñaanal do ko déllu waat waye fan yi yépp lool rek la doon wax moy waxam moy fi ke xamné mom la ko soxna may mu na fété won ndax japp ne kenn man nak fa fété té loolu man dama ko xéré fekké ko néna la loolu yalla tawfiq la mu guddi gogo andona ci waye mbollem num lu ci wax digënté mo seigne Moustapha man nga ko ci wax ci ñi nga xamanteni ñoo tab mo tambalé seigne Modou Moustapha man nga ko wax ci ñepp waxuma la sax ci doon seigne Touba man nga ko wax ci mbollem jabotu seigne Touba gi muy bokkam yi muy cheikhane ci muy talibé muy ñepp kon soxna may mënatu mom yalla ñu ko yalla fayal waye nak ñi nga ñaan soxna yépp nak surtout nak soxna yi nga xamné aju lañ ci yoonu mouride nak ñu xamné soxna may it nak yalla moñu ko waccel muy doon seigne Touba waye nak it nak nit la ko xamné kuñu wara roy ci mom la nañu roy ci mom ci lepp soxna may bari na lool photo bi ma ngi jakarlo ak mom waye photo bi do ci gis lu nakare yalla do ci gis len lo xamanteni dana la tang ci yow lool nañ ko ci roy nañ gor gor lu bu baax dana jaxaso bu baax ak nit ñi ubbi ko won lool waye nak it nak da samna lool mbollem fuko l'islam yam la won rek fa la yam moy kon nekkon na ku neex presenté ko xana do gis ci mom len la nakare lool kon ñun so jigen ñi rek nañ ko roy ci lool bu baax baax roy ko yit ci passef bi mu amon mana jamu yalla lool wax nañ ni sax al aju mu dana dem ci siyar ji fete barbu seigne touba wax nañ ni dana faral di def yu bare bare xalwatu yo xamanteni miri biram la lool nañ ko ci roy bu baax baax waye nak xamne kat bu fekkone ken dina noppulu ci def lu baax bu fekkene ken dina noppulu ci len ben choona bu meuna don soxna may meunati bi mo ci meuna noppulu ndax kat moy ki nga xamne doomi seigne touba la mu wor ko ne aduna lum neex neex ëllëgam mo koy gëna neex ci taxu ko wona noppulu dippi ko

0: ni aduna waye nak nañu ray ci momit ni nga xamne nan nañu defare suñu alakhirah yi nak la jangale ci waxe suñu iman waye tay wajilu mon la ndax sama yaram dama xaw ci burtu te jerejeuf
1: jerejeuf serigne murtada busso jazakallahu khairan wax nga wax ju am solo jo xamne manes na ci jangale lu bari li waxtu wi khat khat ndax dafa melni bu jeuk ñi fi jekkon ñeuk l'islam dañoo xamul woon ni jigéen am na njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara l'islam mi nga xam ne moom defar rek ko tax a jikko bi mu ñëwee dafa daal di jël jigéen teg ko place am wone njariñ yi nga xam ne jigéen am na ko ci gàttal Serigne Touba mi nga xam ne def na ci l'islam loo xam ne estuwaar nettuleegul ku toll ni moom ci li mu def ci l'islam yàlla feye ko njaboot goo xam ne seen yitte moo doon dellu njukkal l'islam rawatina nag njabootam gii nga xam ne ñi ko yàlla jox ci aw jigéen dañoo taxawaay woon duñu wax mukk ne suma doon góor dañuy jëf na góor ñiy jëf te loolu jamono firndeel na ko ndax ñi yaroo ci kër Serigne Modou Moustapha ak ñi yaroo ci kër Soxna Maymouna gii amuñu ak amuñu luñ leen di jaawalee nañee mel rek ni noona la ñuy mel loolu kon mooy wane ne Soxna Maymounatu jikko yi nga xam ne l'islam da koo soxla woon te itam yàlla jagleel ko Serigne Touba te man yi ma ci gën a ñor gën ma cee yitteel mooy jom ak ngor loolu nekk na ci Soxna Maymounatu ndax dégg naa Serigne Moustapha moom Cheikh Modou Bassir mu wax ne jom ba jom jeex du dara lu dul bañ a des ginnaaw nee na ngor ba ngor jeex du dara lu dul bañ a ñaaw waaye nag bañ a ñaaw sa digganteeg sa borom bañ a ñaaw sa digganteeg say morom def naa ne ku xam Soxna Maymounatu xam nga ne ñaari tànk yooyu la doon doxe te digganteem ak ay bokkam firndeel na ko digganteem ak ñii ko yàlla dénk ci mbooloo firndeel na ko ndax ni nga xam ne ñu la doon doxe doonal na koo xam ne feeñ na fi mu waxtaan wi sëñ imaam daaneel na kàddoom ndax moom feeñal na ci njalbeenu waxtaanam ni nga xam ne réew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ faa fekk jeex yi di seenu mag te seen ak farlo leen ko may dégg nga si itam sëñ Moustapha Busso fi nga xam ne fi la daaneele kàddoom ci jikko yu tedd yi nga xam ne Soxna Mbaye Mounatu amee woon na ko te li ci ëpp solo moo di ñoom njabootu Serigne Touba li ñu tegoon ci seen kanam mooy was tax marakum fi haajo ji alquran di wax nga xam ne suuf si li fi nekk ay jinne ak malaaka duñ ko fi def waaye doomu aadama yi ñoo ko fi def ñoom itam ñu am pas-pasum nekkal fi yàlla ci biir jaam ñi di liggéeyal l'islam di jarñal yàlla bindee fii foofu nga fekk Serigne Moustapha daanale fi kàddoom kon ñu jox la kàddu gi gannaaw bu ñu la dalalee.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي تدينيون لنوي بباخ دي جيغل بباخ تي سنو غيخ اكسي اجي ول سنو تشابري yàlla dafa dogaloon ñu dem ba waaj ngir ñëw far àdduna ca ganit jamono ji ni mu xatee damay faral di wax ne koo xam ne bis nee na la bis sàngam sama xel nekkoon na ci yow rek doy na sëkk ak yëg waxumalaag nag mu jël téléphone am wala waxumalaag nag mu jéggi ay jéego ñëw ba ci sa kër kooku am na xàq joo xam ne lu mbir yitte yitte di nekk war nga koo jéem a jox xàq jooju loolu rek moo ñu tax ñu yéex a ñëw waaye du lenn di nuyu bu baax soxna si nga xam ne mooy Soxna Bari ci kilifteefam ci kilifteef yi nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo mu sàkk wane sunu teew ci ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di Serigne Imam ak Serigne Moustapha Busso mu mel ni kii mënasoon na koo doyloo walif ñuy jël kàddu ndaxte loolu rek bu ñu déggalee lu mel noonu ci lépp daaw yiw di ak jaamu yàlla gu yaakaaru ci waxtaanee jëmm ju baax jëmm ju sell joo xam ne buñ ko waxtaanee ay njariñ yu bari mën nañ cee juddoo Serigne Moustapha wax ko léegi muy fàttali jëmm ju toll noonu war na jamono ju nekk waaye jamono ji la gën a raw jamono ji nga xam ne mi ngi mel ne

0: nit ñi dañoo xamatul fuñ jëm wala dañoo amatul ay yoroy waay. Waaye bu leen wax koo xam ne bi fi jugee ak léegi ay at yu néew la, yi nga xam ne du ca maam ya, du ca maamaat ya, du ca maamaat ya, waaye jamono ju yeggu rek la, fekke lépp li jamono doon lëj téewul mu doon kim doon, la mu doon it mu sàmm ko téye ko ñangal ko ba cir bu mu ci am ci Serigne Touba radi Allahu anhu, mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee. Kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na, waaye rawatina jamono ji ñu nekk. Xam naa man nag kon damay daal di jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yu jiitu woon fi Serigne Moutalla daani leen rek fi lay gën a jëm, muy ne roy gi maanaam waxtaane sax may bi ñu koy def waxtaane ko ngir tagg maami Serigne Cheikh Abdou déedéet. Loolu moom képp ko am xel wóoroo caa dugg, maanaam rek wax ngir bëgg lu neex Serigne Cheikh Abdou tax ngay tagg soxna may. Njariñ la du bari, njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la, moo xam lu koy nuru. Ca loolu nag solo si bariwut, solo si bariwut. Waxit ci soxna may ngir bëgg soxna baali ne sama waajuro ngi noonu rek doyut. Waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko, ñu jël ko teg ko sunu kanam. Li nga xam ne moom la yonente bi salallahu alayhi wa sallam waxoon ne al muslimu miratul muslim, ñu jël ko def ko ay seetu suñu kanam, xool jikko yu baax yu sell yi nekkoon ci moom, ñu jéem koo jikkowoo ndax mooy suñu njëriñ. Dañu faral di wax ne di wax tagg baaxu sëb sëriñ, di wax ak baaxam lu mu yàgg-yàgg mi ngi mel nekk rek nga naan sëñ baa ngi ca 10e étage ba di fa tasu, di ko yéem kawe gum kawe ak sori gum sori suuf. Ah, mën ngaa yàgg ci yéem de boo jéemut a yéeg. Li lay jëriñ daal mooy nga jéem a yéeg fekk ko, waaye lu loolu day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek, day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek. Kon waxtaan yi nag li ñu am solo mooy ñu jéem a roy jëm yu baax yu sell yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon. Ñu wax ne rawatina jamono ji mooy
1: raj raj loo di dem poroxaan ngir tee màggalu sun maam jaara moom poroxaan moo fonk cër bi mu am ci bàyyi xel ki ko moom war maa ndigal fonk diine.
2: Ci gis-gis ak yittey Serigne Moustapha Basirou Mbacke ngir saxal liggéey bu rëy bi fi soxna Jaaratullahi Mariamu Bousso amal, ci la daaree poroxaan ubbilee buntam ci atub 2005 lu toll si ñeenti téeméer ak juróom fukki ndongo daara ñëpp di ay turandoo yi soxna Jaara. Fondation Mame Jaara Bousso yoral leen lépp si biir daara ji, muy seen wàllub njàng, seen wàllub dëkkuwaay ba seen wàllub dund. Te seen i waajur dara waru leen ci ñoom. Gannaaw ay at ba mu tijjee ay buntam, daara poroxaan wane na ay njëriñam si ay jeexintal yu ñu mën a tegi gët ci bépp anam. Ñu mën see lim 203 si ay tut tànk yu jigéen, ñoom ñëpp mokkal alquran ci nu mu gën a rafetee ci daaray soxna Jaara ca poroxaan. Li ëpp si ñoom tey jii di jàngale alquran ci yeneeni daara. Tey jii lu ëpp 100 si ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna Jaara yi génnee ci daaray poroxaan. Te loolu bokkul ak 500 mam Jaara yi jàngee fii ñu toll ca daaray poroxaan. Xarañteefu njàngale mi ci daaray Mame Diaré ca poroxaan kenn dootu ko nattable. Li koy wane nag bokk na ci njàmbarte yi ñuy wane ci jongante alquran yi ñuy amal ci biir réew mi. Atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñuy amal ci biir réew mi, Mame Diaré yi yóbbu nañ raw gàddu gi 20 gàddu ñaareelu place bi lu toll si 5 yoon. Kenn si kiy firndeel mujjanteel ak barkeek daaray Mame Diaré ca poroxaan mooy Mame Diaré Gueye, mii ki njëkk a mokkal alquranul karim ci daaray Mame Diaré ji ca poroxaan ci atub 2007 laata Serigne Moustapha Basirou Mbacke mi sos daara ji di fi bàyyiko. Tey jii muy ab jàngalekat ci daaray poroxaan ji. Te boobaak léegi lu jege 53 si ay tuttànk yu jigéen mokkal nañ alquranul karim ci ay yoxoom.
3: Ñu tudd Mame Diaré Gueye, ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi. Suñu borom dogal tamit bi ñu fi ñëwee ñun ñoo ki njëkk a mokkal alquran ci bërëb bii nii. Loolu yëpp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la.
2: Yitte gi ak résultat yi tax na ba tey jii ay waajuru Mame Diaré yu takku seen bëgg-bëgg yëpp mooy seen doom tàmbi si daaray poroxaan gi. Waaye nag dafa fekk ni doyo daara ji mënu len jël lolu waral ñi xaar ngir seen dom duggu fa di gën di bari ngir jema fexé ba soxna jaaré yépp di négges ndiku mëna tabbi ci bir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jëwri ñu fondation mam jaaha dal di ñaan te joxe ndigal suñu amal ay ndeyu daara ak baayi daara ci sakutefu serigne ishaq basirou mbacke mi administrateur général fondation bi
4: yaquduni
5: nekon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamné moy cheikh mustapha mom la bëggoon mu ag fa ci yeneen ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage niko turi woné wala ndey daara wala baye daara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal loolu biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nekk Sénégal ñi nekk ci biti itam loolu lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euros ci Europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi loolu alhamdullilah yalla man doon ko ñu bare bare bare bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag
4: li suraki
2: digël gi tuké ci cheikh mohammedul muntakal bashir mbacké ci wotek serigne ishaq basirou mbacké mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amone ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walup ndeyu daara ak bayu daara dëkk yi nak doon ci ay misal ba yeneenu dëkk jamono ji tambali nañ di liggéey ci programme parrainage bi manam ci walup ndeyu daara ak bayu daara
6: man le soxna Thiaram Bouch nek Paris di nek jowriñ ci parrainage soxna Diara yi nga xamni Serigne Issax moko initier fele Serigne bi lancer une idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna Diara muy 30 euros par mois légui nak ñun nonu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal sen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañoo wara def liguey bi association ñu def ko association tous solidaires pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni dañuy collecter yépp ci lañ koy verser dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12800 euros mom lañu djébal tay ji señ bi señ Issaxa ba wax mu tollok environ 36 mam jaara to nek yamma environ 8 300 000 lool mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp ñi ci yëngu ci liggéey bi ñomit dañ ñew señ Issaxa dañ ñu defal bilan général
7: fi ci Amérique Mam Jaara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daayira mam jaara yo xamni ñom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu ben mam jaara parrainer ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamjaara.org wala nga woté ci numéro bi 347 766 2709.
8: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sohna Dita Sali, Daara Sohna Diara Touba Maroc. Lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndeyu daara wala baye daara yi jëm Porokhane fi ci Maroc ñu ko tambali ci wéru mars 2018. Biñ ko tambalé itam jël nañ 15 sohna diara di leen versel wér bu jot 225 000 par mois, lolu muy def année bi 2 700 000. Formule parrainage fi am nak net la, am nañ parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben soxna jaara diko verser 15 000 francs manam 250 dirhams wér bu jot. Am nañ itam parrainage une famille une soxna jaara nga xamné ben famille ñom ñoy sasso ben soxna jaara wér bu joté ñu dajalé compte bi ba mat 250 dirhams ñu verser ko ko. am nañ itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sa 100 dirhams mu diko versé wér bu jot bu wér bu daj joté déwé ñu dajalé yépp ba mu mat 15 sopp na jaaré yu versé ko fi ci Maroc fofu lañ ci toll.
9: Assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Soxna Aïda Gueye, secrétaire général fédération Soxna Diara Touba Espagne, di ñëwoon di indi ay leeral tuuti rek ci li jëm ci parrainage Soxna Diara yi. Ñu commencé ci yëngu ñun waa fédération Soxna Diara Touba Espagne depuis 2016, ñu ngi ci commencé di yëngu. 2016 parrainé woon nañ 16 Soxna Diara, maanaam fukki Soxna Diara ak juróom benn. 2017 bi parrainé woon nañ 18 Soxna Diara, muy fukki Soxna Diara ak juróom ñett. 2018 bi parrainé nañ 51 Soxna Diara. Foofu lañ tolloo ci liggéeyu parrainage soxna yi, Soxna Diara yi. Di ñaan soxna si nga xam ne moom la ñuy liggéeyal, yàlla nañu ko jàppal boppam ba ak mu nekk rek mu gën a yokk. Parrainé xale buy jàng alxuraan moom daanaka ku ne xam na ngëneel ci nekk. Kon nag ñu ngi ñaan yàlla ñëpp yëngu, ñu yàgg ko liggéey, te ñaan liggéey Soxna Diara bi yàlla buñ ci gis benn yoon suñ bopp.
10: Salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Man la Soxna Anta Samb di wax ci tour fédération bu Angleterre. Doon indi tout leeral nag ci parrainage bi ci Soxna Diara yi. Fédération bi nag ñu ngi ko sos daaw avril 2018 ci ndigalu Sëñ Moustapha Mbacké, yàlla na fi yàgg lool te wér. Doon wax nag daaw bi ñu sos fédération bi dafa tombeeg màggal Soxna Diara gi passé. Waaye ren nag ñu ngi bëgg a jébbal suñuy Mam Diara, ñu ngi am fukki Mam Diara. Di wax ni yàlla nañ ci yàlla defal jàmm, defal ñu ay taw fiix bañ mën a yor Mam Diara yi ca poroxaan gépp ci barke borom Touba.
2: Fii si biir réew mi di Sénégal, tàmbali nañoo xam ndeyu daara yi ak bàyyi daara yi poroxaan. Looloo waral daayira yi, barabu liggéeyukaay yi ak mbokki taalibe yi di dugal seen loxo ci programme parrainage bi.
11: Maa ngi tudd Soxna Maymuna Diène, jiite daayira ànd liggéeyal Soxna Diara. Ñu nekk fii ci Dakar Sacré Cœur 3. Daayira bi nag ñu ngi parrainé lu toll ci juróomi Mam Diara. Ci 2018 bi fas yéene ko jàpp ci liggéey bi. Ren nag ci 2019 bi incha allah suñu objectif moom mooy juróomi Mam Diara yooyu buñ ko mënee triplé ñu triplé ko, buñ ko mënee yokk ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanweer ba junniy Mam Diara sax buñ ko mënee jël incha allah dinañ ko jël. Kon loolu moo nekk li nga xam ne jot nañ koo liggéey ci parrainage bi ñun waa daayira ànd liggéeyal Soxna Diara. Yépp koo xam ne yëg nga ni sa xol Soxna Diara mi ngi ci ta bëgg nga koo liggéeyal ci xale yi nga xam ne ñoo nekk fële ca poroxaan, kon ñu ngi lay soññiwaat bu baax ci liggéey bi.
12: Maa ngi tudd Yankoba Fall, jiite benn kuréel bu ne ci parrainage bi te ñu koy wax mu tudd les parrain du Daara Mam Diara. Ñu nekk fii ci parcelle Assani, sunu siège di kër Soxna Maymounatou Bintou Cheikhoul Khadim. Sunu liggéey nag jëm ci daara jooju bokk na ci di dimbali dong yi ci li nga xamante ni dañ koy yittewoo mu jëm ci ay jumtukaay, ba tax na ñi nga xamante ni ñoom lañ ko seqal ñëpp ay borom pas-pas lañ, di ay borom pëseef, di ay liggéeykatu Serigne Touba. Nun nag dafa am système boo xamante ni dañ ko ci tëral di ko doxe. Système bi moo di ku ne xam na ni 15,000 francs mooy li nga xamante ni moom la fondation bi tëral parrainage bi di ci dox. Nun nag sunu kuréel gi dañ koo def 20,000 francs. Li tax ñu def ko 20,000 mooy 15,000 yi moo jëm ci Mam Diara bi, 5,000 bi moo jëm ci kuréel gi. Gënoon mu gën fee yaatu incha allah ñu dem ba tey ñu ne waa parcelle Assani ñoo parrainé daara ji yëpp. Loolu mooy sunu yéene, te ñu ngi koy yëgal képp koo xamante ni rek ak jullit nga. Rawatina nag mbokku taalib yi nga xamante ni amuñu lu dul Serigne Touba, amuñu lu dul Mam Diara. Rawatina daayira Mam Diara yi nga xamante ni ñu ngi ci parcelle, ñu ngi leen koy yëgal.
13: Man maa ngi tudd Assane Diop Nia, yore benn entreprise bu yëngul ci wàllu transport ak commerce. Ci wàllu parrainage bi laa bëggoon waxtaan ak yéen pour soññi sa mbokk taalib yi nga xamante ni ay murid lañ. Ñu jéem a góorgóorlu ci liggéey bi nga xam ne moom la Sëñ Moustapha Bassirou tàmbale woon ci poroxaan bi mu fi sañ ci daara yi Mam Diara ji. Alors parrainage bi nag li tax man ma dugg ci mooy comme li ma waxoon keroog Massa Alioune Jinaan, benn slogan bu tudd bu ñu wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation. Alors bi ma gisee loolu def ci jàngat, loolu moo ma may ma daal di siy sóobu ci saasi. Bi ma ci sóobu ba léegi nag man ak yokkute rek laa ci gis. soobu naa ci maa ngi ciy soob mbokk sama mbokki talibé yi nga xam ne ay commerçant lañu wala ay transporteur. Sas bi nag du say sas woo xam ne rëy na waaye rëyut, ndax rëyut rëy na ci kaw la nga xam ne mën na la ko jural ëllëg ak tey, waaye rëyut ci kaw li ñuy joxe. Ndax buñ xoolee sas bi téeméeri Mame Diarra bu nekk benn téeméeri dërëm moo ko yor bis bu ne. Donc boo joxee 3,000 yor nga Mame Diarra muy jàng ca dara ji di anjireer pendant 1 mois. Boo joxee 5,000 yor nga Mame Diarra pendant 2 mois. Maa ngi woo bépp talibé ñu ñëw jàpp ci daara Mame Diarra ji mu jëm ci kanam.
14: Man maa ngi tudd Malamine Diouf, di liggéey ci banque fii ci biir réew mi, di yëngu tamit ci liggéey bu sell bu màgg muy liggéey alxuraan bu jëm ci daara Mame Diarra bi nga xam ne moo ne ci Porokhane. Système parrainage bi nga xam ne 3 at yi ci ginnaaw samp nañ ko ngir gën a doole liggéey daara ji. Parrainage nag moom mun nañ ko wax ci wolof, mun nañ ko wax ci nasaraan mooy parrainage, ci wolof mooy ndeyu daara wala bàyyi daara. Léegi képp koo xam ne da ngaa bëgg a jàppale daara ji ci parrainage bi, soo bëggee jàppale benn Mame Diarra da ngay joxe 3,000 weer bu ne. Kon parrainage bi bu kenn jàpp ne 3,000 aw ma ko rek du ma ko def, mun ngeen def benn mbootaay bu ndaw seen biir kër wala ci seen àndandoo seen bërëb liggéeykaay, dajale fa 3,000 yooyu verse ko ci compte bi siis boobu. Suñ Moustapha yéenem moo doon ñu fexe ba am 1,000 Mame Diarra. Ci parrainage bi duggee nag at yi ci ginnaaw gis nañ ne daara ji gën naa yokku. Léegi daara ji dem na ci 5,000 dong. Te ni ñuy gën a yokkee pas-pasu parrainage bi rek lépp duñ am yéene ba fexe am 1,000 xale Mame Diarra dugg ci biir dana mën a nekk.
15: Asalaamaaleykum wa rahmatulah.
16: Man maa ngi tudd Soxna Ndey Diop, di wax nag ci mbooloo bi nga xamante ne moom laa jiite. Union Jaar-Tulaal nekk mbooloo boo xam ne ñu ngi ko taxawal ci 2015 ci ndigalu sëriñ bi. Ci loolu la ñu tàbbee nag ci liggéeyu daara ji. Seen dépense boo koy seet ci weer ci ni ko sëriñ bi waxee dina yegg ci 14,000,000. Bépp daayira boo xam ne tàbb na ci union ña bokk ca daayira ba kenn par kenn ku ne weer wu ne dinañ joxe 100,000. Li ñu jaayante mooy 50 Mame Diarra la ñu jaayante ci daara yi Mame Diarra ji. Waaye di soññ nag mboolem suñu morom mi soxna yi ak fépp koo xam ne jigéen nekk na fa te yaakaar Cheikhul Khadim.
17: Wàllu parrainage bi li ma ci xam moom lu mooy lu farata la joo xamante ni mbir yëpp war nañ cee jàpp. Kenn ku ne fas yéene ba ci sa waa liggéeyal ci sëñ bi sa kimtulaay kàttan. Jàpp naa ne liggéey yi ëpp solo ci la bokk. Liggéey boo xamante ni sëñ bi lañ koy defal jaare ko ci Mame Diarra yi. Te Mame Diarra yi di loo xamante ni lu am solo la ci réew mi. Yàlla ko murit yëpp doon lay xam ba jàpp ci ba defal ci li neex sëñ bi ba sëñ bi amee ko ni mu ko bëggee.
18: Maa ngi leen nuyu yéen sama mbokk jullit yi, man Ibrahima Dieng ci talibé Cheikh Issam Abdou Aziz Aïdara xarit Fashion ci Sadio may waxtaan ak yéen ci benn mbir bu am solo muy daara bi nekk Porokhane, daara Mame Diarra Bousso. Daara boobu ay xale jigéen lañ fay jàngal. Waaw loolu am solo ci suñu islam bi. Te suñu góorgóorloo ba xale yooyu ñu dafa nekk dafa leen condition yu baax waaw jàppale leen ëllëg ñoom ñooy nar yore société bi, seen i doom ñooy nekk ci société bi, lépp loon lu yàqu woon ñoom dañ ko mën defar. Nag du affaire tarixa ci Mame Cheikh Sadio Mame Alhaji Malick ñëpp ku ci nekk su gisoon lii su ko fekk woon dina jël xaalisam dooleem mu def ci. Ndax lii kat lii jëme islam kanam la. Ndax sooy defar tabax société jar ko d' abord ci jigéen ñi pare nga xam ne ëllëg même soo gaañoo ba yomal xeyam ak dañ tukki ndaw ñooñu lu ñu ku ñu jàngal ak ku ñu jàngal yëbu dafa lay fekk sa bàmmeel. Loolu def naa dara daqul loolu.
19: Kem ni ngeen ko gisee lii di lenn ci ay misaal. Liggéey bi tàmbali na, mbooleem jullit yi ak taalibe yi am nañ ci seen wàll. Woote wu rëy wii te dëggu jugee ci Mame Diarra Bousso Dieng bokk si ñi njëkk mokkalee alquran ci daara yi Porokhane ci atub 2012 lu mata top
20: la mouride nga xamne ñu ngi may déglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ko bëgg na ñu tek seen loxo bu baax té dox ci té yëfu sëriñ bi la lo xamne imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jang contribuer nga ci dara joxe nga ci lo rek fété la mën nga ni ki bamuy jang mako doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu jang rek xamane yow tamit dig ci am tuyaab ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mok alquran
1: war ñang jigen ñangé raj raj lo di dem poroxan ngir té magal sun mam jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine yalla moy to safan mo fonku ndamli ci selal jeuf bam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal defi wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi mo nuko wan moy ndamlu yallo nga neel ki jamna mo jubo san xewal gi moy
4: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بعد ذي ليل قبل الفجر ينمى قد كان في زرسان من أبي سباد تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسأل خلو ياتي بآياتي فتاتا بكتاب أهجز البلغة وكلات مثلي أهدو الفزاهات أكرم به من كتاب قد صفى إللا فأنقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاته وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: maa ngi nuyu tamit xarit général de Mourid ak mbokku jullit yépp. Témoignage bi ma am ci jour bi rek mooy ñu ngi gërëm Sénégal yépp, di gërëm mbokku jullit yépp, di gërëm Sëñ Moustapha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi, fu mu toll mu ngi wàcce ay kaamil ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci Poroxaan, parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop trop trop, mu nekkoon ci xolam, mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara dara dara dara dara. Ñun sama yaay daf ñu jur, mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee, ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon am yërmande si ñoom. Liggéey bi nii Sëñ Moustapha Bassirou moo ko dénkoon, mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam, yéeneem ak pastef bu mat sëkk. Musu ko bàyyi ginnaaw, musu ko caaxaane. Fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal, ñu ngi gërëm bu wér Sëñ Moustapha Mbacké. Yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax, di gërëm Sëñ Moustapha yi, di gërëm mbokku murit yépp ak mbokku jullit yépp, ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii, waaye ñuy dolliwaat rek di sant yàlla. Ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek, léppam yàlla la, yonente bi Serigne Touba ak Mame Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey màkka, bu ñu sañoon mu nekk fi, dañuy wéttali ba ci kanam parce que doyaluñu ci moom. Mais ñuy am rafet njort bu baax a baax, fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jógee woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp, bàyyiwuñu kenn, ndax dafa yaayoo woon ñëpp, doomoo ñëpp. Kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey. Kenn doyalul ci moom, mais ñu dolliwaat sant yàlla rek, te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom, ndax musul dugg ci daray caaxaan, musul dugg ci daray àddina. Léppam lépp yàlla la woon, yonente bi Mame Borom Touba ak soxna Diarra. Ñu ngi gërëm ñëpp, di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax, di gërëm mbokku jullit yëpp, di gërëmaat bu baax a baax Sëñ Moustapha. Jërëjëf. Waa ñu ngi nii ci daara ji, fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcce ay kaamin. Ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell. Boo leen xoolee sax xam ne am nañ lu leen naqari, bu ñu sañoon sama yaay toog fi ba léegi. Mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi, waaye njabootam a ngi fi, te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si. Comme ni sama yaay doon, xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé, mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa nañu dalal seen xel bu baax a baax, te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll
1: insha allah. Alhamdulilah rabbil alamin. Ñoo ngi sant yàlla jiidul ci yonent bi, di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badaloo, fii rek la bëggoon. Fii moo doon waaram ci àddunaam. Gannaaw bu demee ba Tillaye Aram, fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla. Toog fii nag ci daara ji di gis gone Mame Diarra, mu mel ni mi ngi gis Mame Diarra mu mag ma. Ndax da doon gis Mame Diarra mu leen di bernde, di kontaan ci ñoom, ñu koy wayal, di ko sikkaral, xolom bi di neex macha allah. Waa ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax, ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens. Bu gàmmu jotee dina def fi 10 jours di fi bernde xale yi, bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam, da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg a añi suba, lan ngeen bëgg a réeree suba. Bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé, ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bi mu koy def ci biir wañ bi da doon tibbi yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñenen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci poroxane gi rek dala naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xamnañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji lay luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gaay day maam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci maam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp maam jaara bu sola bëgg gune maam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg maam jaara lum wax maam jaara lum maam jaara li fi mu jëm ni maam jaara rek ko fa yobbon wuti addiya dem makka di joxe addiya maam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune maam jaara diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawo ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje maam jaar yatula maryam buso yalla ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebbal ko serigne mustafa basiru mu jebbal ko maam jaar yatula maryam buso ci daraje muhammad ñi ngi ñaanal maam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustafa basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fi nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna dëgeural yalla nako yalla may fën wu gudd ak wër garam ak magam jëlé nga xamne moy khalifa general des mourid def ko ci khalifa general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko do liggey ci daara ji yalla na yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awa dem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yoré daara ji yalla na len yalla suñu gorom bi gëna dëgeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay maam jaar dara ñoro lu may liggeyal maam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey guddi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yagg fi te wër ci doole seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu reuy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doole yenente bu tek dim dan def yalla na yalla may katan nga ak doole jeud ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal it ñoo ngi ñaan yalla nañu yalla tass ci barke ba yalla nañu yalla tass ci barke ba doole yenente bi serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kralaj tala sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney serigne muntaka basiru dana yi serigne basiru borom poroxane da ay dañ jay badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ci ba yop fa la ma fekkon mota ay dañ jay ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara ko
5: fi ci wate kan li
6: waaw
5: barap mam jaara bi dama defa soxna ay jaara
6: waaw
5: kan te mañ sax
6: ci waaw waaw xana di sant yalla ju jul yonti bi seigne cheikh jembe fall na fi yag te wer seigne muntaka mu cheikh mohamed bassir def fi yag te wer ak seigne moussa nawel mi nga xamni joyunu seigne moustapha ndax mom seigne bass poroxane munu nekkal poroxane de gennu tete nu and ci poroxane tam seigne bass yenn fi yag te wer momit no ngi ko jale ay de ndjay badelo diko jaal umu mam jaare yep diko jaal mam jaare diko jaay daare mam jaare diko jaal ak njobot ma ngi ko jaal soxna soussam ma ngi ko jaay soxna balim seigne muntaka ma ngi ko jaay soxna wa dem ak soxna roqi mim nekkolon ci wañ wi ak mbok diko jaal seigne cheikh busso diko ñaal umu bi yep di ñaan nak jabotam gi fi soxna ja tokon tankam yalla ne fasine tek sen tank te yen bi timin ta bañene laal ci barke mam jaar busso ma ngi ko jaal tam seigne bacci diop mën ci barab mam jaar bi ak bokki poroxane yep ak bokki ndakaru yep julu yep taal bi yep ci barke mam ya yalla na xepé aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ay da ndjay dal na sunu xel mbolu seen poroxane tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci biir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
7: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aida Ndjay Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangelu bare bare bare dundugo wom la doxene jeegu yu bari yu wute waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujj gu rafet kenn sik sak wu na sunu borom defal nako ta lolu li ci firnde moy at yi yeb ba daare mam jaara ji soso ba tay gis nañ ne mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu seigne Moustapha Bassirou jox ko leppam ba seigne Moustapha xam lolu def ko jeewrin ni mam jaar diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gi seigne Moustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beugam mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne Moustapha motaxit seigne Moustapha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba paroxane ñew ci mam jaar mi nga xamne mo leen boole won mom lañu sekkon mom la doon liggeel ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax seigne Moustapha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay xalaatam ak bëgg bëggam ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawoko ko ngir santiko ko ngir gëremiko ko ay di ñay ku mata sant la ku mata gërem la ndax ñun ñi nga xamne no fi nekk ci barab bi de séra nan bataay jëfum déglu nan bataay ay xalaatam gis nan bataay pass passam xam nañ ni at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba disiwul dara wax digg yalla ak yent bi lool nak kon bis bi bu ko seigne Moustapha taxawo ni wax digg yalla manes na ne manes na ko tay ñe bu wër wër wër ndax taxawu nako ci walu l'islam taxawu nako ni ci walu talib bi bo xam bi dafa joxon leppam seigne Touba jox ko leppam mam jaara ba bayiko fi wax digg yalla ki nga xamne tay mom la seigne Touba joxon tegon salum ci loxom muy seigne Bassirou mom mi di seigne Moustapha mu nekkal ko fi di seigne Bassirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kenn ku nekk gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna Aida Ndjay sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jott ci mu taxa defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko geureum di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal mom itam mu yag fi suñ kanam yag taxaw njabot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jerejef
8: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginna biñu sante yalla julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam ñi ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lan mo tax lolu moy tisu yi nga xamne dal na ci kaw ci sunu kaw muy gennu adna soxna Aida Ndjay tayenent bi mom moko daan diglé sa so amé aw tis rek bo waxé lolu tis suñu borom man nako wayfal ndax ñu lolu moy ñu xamni ñun ñepp ci suñu borom lañu delu kon xeyna day am ñu jitu am ñu fi dess rek waye ñun ñep fofu la moy suñu kër gu mujju son Aida Ndjay ñi ngi koy jaalé ki nga xamné moy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacké mi nga xamné moy Serigne Touba diko jaalé mbolam jabatu Serigne Touba gi ndax ku ne xamné na Aida ci waaka Serigne Touba la bokkon té dana faral di waxtaan ak man ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la dana ko xoole bëtu Serigne Touba wala dana jëfleen ci moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay waa ko Serigne Touba ñi ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne mooy Jawrine Porokhane te defe naa ne soxna Aida ku wax soxna Aida Ndjay rek da nga wax Porokhane di ko jaale itam Serigne Bassirou Porokhane mi nga xam ne moom la jiital foofee ca Porokhane di ko jaale itam mboolem jigéenu Sénégal bu mané jigéné Sénégal djubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéne ko xamné daana participer bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démé té kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigéen lañ né mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Faye li tax may wax lolou moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma tuddu soxna Mariam Faye lolou ta data muy dem makka ni la ma jott ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi tangé ba tang mu jël ci benen bi ci dess teyé wat kon da nañ wax lu yag ci yu bare mu daan may wax né soxna Mariam Faye dima wax teranga jum ko joxone lu bare ba diko wax sanna don nako am ñu ko don togné lay sanda di ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sékkone ci teranga amna fu mu ko tégon mang koy jaal diko jaal jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamné da nañ liggéey waye tam jambar la ju nga xamné liggéey bu mu daan liggéey daw ko yaq lolu ñun Sénégal dañ ci wara jàng ñun jigéen Sénégal ko xam ay da ndjay xamné bañu ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim rew dama ci occasioné sax pour jàlé wa Amérique gi nga xamné da na fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggéey nga ko xamé té ku ko xamné dana liggéey way daw ko foy dana liggéey way daw ko yaq dana wax né man dé soxna awa mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa si man mam awa man ko xamné ma man ci capital bi la dëkk té mamom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon té mamom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw ko war ndey def ni ci jëbbi def ni té sama ñak lay dundé lool lu jara bayyi xel lañ ñu ñi nga xamné ay jigéen lañ né mom war nañu bayyi xel ci lool mamam sama kër ci capital bi la dëkk sama ñak lay dundé da ci sigar né man duma dem ngenté duma dem ciet kon lool moy limuy wané moy dina liggéey jambar dëgg la waye duko tiaxané duko foyé tane kumay jox day lo may jox mako ci mam jaar ji waye man duma fay kenn ci tiete ki ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da ko def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq té dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam né soxna jaar limu ci def kenn mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nek xamne tam dana sakku aw yiw ci di lélé ci alcorane waxnako wax alcorane waxna le nek ci lélé aw ñam li ci ne ci tuyaba dana ko def fi ci bir rew mi dana ko def tam bitim rew ku dem mak ku nek xamne soxna ci dana def ay xéewal diko jox nit ñi te fofu def na ne namu xati ak namu nakare defé lu mel nonu ku ci meuna def lu mel nonu ku nek lolou daf la ñor ta da ko dekkon don ko def kon koku dana wut aw yiw dana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla dan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulle la soxna Aïda jang na ci momitam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere tam dana dayna jakar la yow wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tiit waye xol ba nek neeku ci lool ñi jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dar xër xër ji rek mo ne ci kaw dana ma ko na soxna si sama ya dana ma wax ne ma yow de soxna Aïda ko mere war nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seene dina daw ba do ak ci mom da neena faaw dana feñ ci sama kanam wala sama xëx xëx ci kaw bo duma ko man duma wara man aksi ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denci lu ci ken dara soxna ay dañ jaay ku ragalon ko ko merel ci liñu bokku di liggey ci ko soxna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbé daal soxna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxan fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër bo xamné rër bu xéewal la moko doon tibal bopam and ak baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci ndial mi may jaalé ndax ñom da dañ andal di ñew ci ci daara ja ginaa bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari bari xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaalé tam ba nopp dina wara jaal baye faalé maam jaar yo xamné ñom ñepp warna man tud seen tour fi ndax ñom ñepp dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb rek sama kër lañu yendu ñom ñepp ak doomi soxna ay dañ jaay ñom ñepp ñu xam lama sékkuna seen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñepp nañ dem poroxaan and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ay dañ jaay ku bëggoon soxna jaara la lol limay wax non ne kéro biñu ubi daara ji non fa lañ ko fekk mbollem lañ fa doon jëfëndiko ma ngoy fataliku lu nekk da ci andi bu nekk 450 lañ jëlone ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 blousi seigne moustapha ne ko da ngay tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi bu neuf ti bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yépp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ja moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis sax soxna ay da boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxé bam ba ci ak mu joy and ak ñom joy daal tégaat non la daan def ñu and ko mom ci liggéey ba nona boobu ba tey 2005 ba légui man boobu la commencé di ko jégé ñu jégé yonte man ak mom boobu ba légui lima xam ci mom moy lima leen wax ku am ful la ku rafetub xol la ku bëgg ab ciirem la lu am solo ci nit ki liñ la ciirel tamit ciir bu baax bu ñëpp bëgg ciiroog ciirub lislaam lu mu metti tamit da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da ko bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg bu ko sëñ Moustapha Bassirou jox ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxaan néeg bu boo fa demee da ko bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am na poroxaan kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commen daaw jëg la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu luxe mu fay toog déedéet pantare bi ko Serigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw mat laa tëdd mu mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye day ñëw nag daa tëdd ci mat kii bu mu xëyee fekk ko fa daan ne ko waaw sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow si na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal nii moom bëgg na ko mu ne ko nga àndal kan la mu ne soxna jaara nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay des ci fa mu war a mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañu laak jëm ci soxna jaara yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a solo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay oto yu luxe waye kuko xam xam ne daana andi ci daara ji auto bo xam ne ko na sama ya auto bi mom ten ko sensé daana ko faral di wax kon koko beugul won ci aduna dara mujuna lolu soxna jaar rek la beug ak def lu bax kesse lolu la xam ci mom da nan dafa nan soxna awa li nga manke da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ne wa bu xal rek dama yelwan dama ko yelwani dem yelwani andi sune patak boros ndi xara wax len dama ko yelwani bu demé andi ko te fek xam ku ne xamne amna lu fa soso won ci dara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi sen teni ñi sol par année bu nek dana fexé ba andi len lim bo mo xamne mom la tambalé won ak dara ji diko indi ci dara ji ak yenen yo xamne xena jotaay bi du ci meuna ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fim ne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ñofay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñ jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gone ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nek ci ñom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi soxna awa nek ak ñom ak ñi ci dess ci daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ja di serigne abou ñom ñepp bo leen ñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ dendal buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañ ja tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañ ja sok ñoo jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dana na ay ayda ñay sañ ko na ya ayda ñay mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek te fim nekk dañ ñoo bëgg ñun ñi ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doyna ci ay soona jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëgël go nga xamne ndëg bëgg gu degg lu nak te mom ci mom la joggé nak sama sañ ñoo ci daara ja dana naan soona jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang mané suma digeen defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jexal faaw dana ma defal sama pla bo mo nga xane xamna ne bëgg nako sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nang dañ ko togg lo bu togg lo ko xam lo xane sax do xam lan la waye luñ ko togg lo lolay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon lolu tax ñu bëgg ko dañ leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma len indi ci daara ji bo len ak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo len dessé yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay suma sañ ñoo ci daara ja benn xalé do kon ñime wax dara wala nga jubanti ko sax da dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bu mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñëw mu tang jir ñu ne ci biir diko jangal ñi wax alcorane ñi ku ne di wax dara mu tok di bék di leen jox ay miskit ak ay bonbok ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko défé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doulé seen yow bo leen nga sog leen xajj ñu buñ la xolé sax soga dem kon xalé da leen bëggun ci xolam di leen défal lu né nak suma gal pour xal ma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir ba mu neeg ba mu fess del ba duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man

bu ñe mu na doon denkaane ci man ndax wax dëgg yàlla suñu borom def na diir bi ñu nekk muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbale na ma ba jubóole nañ ba nga xam ne mosuñoo werante man ak moom mosuñoo dara mos ko ñu ko jot ci man ak moom ci lu dul jàmm mu def ma doom ma def ko yaay moo tax daana ma digal lu baree baree bari daf naa wax naan ma som maam awa ma ne waa mu ne ma ma ne ko mbàkke mu ne ma ku dul yàlla doo yàlla loolu waxam la ku dul yàlla doo yàlla te lu xew yàlla yëg na ko wax boobu moom fu mu la gisee faaw mu wax la ko ku dul yàlla doo yàlla loolu lu xew yàlla yëg na ko noonu la koy wax ku dul yàlla doo yàlla te lu xew yàlla yëg na ko loolu ndax nekkoon na ci moom itam nekkoon na ci moom kon daal xam naa dafa mel ne lii daf ko xamoon xam ne fii moom lu fi waay am di nga ko fi bàyyi lu fi waay am ci alal ci ay kër ci yeneen ak yeneen ak yeneen yu dul la nga jëf mu jiitu la da nga ko fi bàyyi xamoon na bis dina ñëw moom lii muy wax ne moo ko moom dina ko fi bàyyi dem kon lam ca moom muy néew ko bëri mooy la mu ca jël def ko ci ngir yàlla lam ci jiital ndax foofa kat dañu naan amut bagage accompagne moom fa ñu foofa ci kër gu dëgg googee ñu jëm doo dem mukk ñu ne nañ la yóbbaale sa alal ji dencaale ko doo dem mukk ñu ne la sa kër yi dalay topp waaw faw moom da ngay jiital rek fekk ko fa waaye doo ànd ak moom di dem de te li fi dese doo xam nu muy demee faw rek yow da ngaa war a fexe ba li nga xam ne ni am nga ko nga ci def aw yiw te yiwam mi nag suñu borom xam naa ne soo ko jàngatee soxna ay da nga naan kii suñu borom ku yàlla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayee mooy am lu mu lay liggéeyloo ak ñu mu lay booleel ba nga xam ne loola may nga dina dëggu mooy soxna jaar mi mu ko booleel gëm na ko ci xolam bëgg na ko ci xolam fu mu dem dina fa yóbbu sa turu soxna Diar tubaab yaag naar yaag ña du julli sa day wax ci ñoom soxna Diar joxal ci soxna Diar te kum ko wax nga daal di joxe te bu ñëwee def ko ci soxna Diar ak yiw yi ma la wax ne yiw yi da koy def rek di làmbatu fuñ ne aw nangam aw yu am na ca rek mu jéem caa dugal loxam ba ci poroxaan gi dafa bënn ay teen yi lam ci jublu xëy na dafa dégg ñu ne xëy na bokk na ci aw yiw nga bënn teen boo xam nit ñi dañ cee root di ca jëriñu loolu tam bokk na ci yiw yi loolu tam def na ko poroxaan xëy na def na ko feneen ak feneen itam kon yooyu yëpp daf ko daan sàkku ngir ëllëg si biir fa mu jëm mu fekk fa la nga xam ne bu demee dina ko jëriñ te yaakaar naa tey jii demam gii nii tey bari na lu ci ñu bari jàngate liñ ci njëkk jàngate mooy li ma doxoon ne dafa am mayu suñu borom ndax boo mu demee ba léegi ñi ko xam ak ñi ko xamut ak ñépp seeni xol yëg na ko seeni yaram daf koo yëg ñépp kenn desut ñépp la ko seeni xol yëg seeni yaram itam yëg ko te loolu yombut kon la mu doon def ngir jëm soxna Diar di ko def ngir xëñ ci aw yiw loolee kon ndekete lu am njariñ la nañ ni war nañ ci bàyyi xel ndax lii firndeel na ko waaw ndax ku dem koo xam ne dafa mel ne suñu bor doo ko def ci biir xol yépp nag ñépp ñeewante ko ñépp amul njàqare ñépp jaaxle loola du mbirum kenn lu du mbirum suñu borom la ak la mu doon liggéey moo ci ñëw rek suñu borom foofu lay feeñale ay mbiram ñéppay séddoo naqaw yi ñéppay séddoo jaaxle yi ndax suñu borom moo ko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yàlla loolu la ko yàlla suñu borom di fayee wan ko bindee fi ne ndekete def lu baax rek mooy li nga xam ne moom li am solo li ci des moom amul solo nit dina fi jóge am bàyyi la du jeex wala mu siiwoon ci lu ne waaye du nekk tax mu nekk ci xoli nit ñi moo tax suñu borom ma ngay liggéeyal rek ak liggéeyalu waaye suñu borom mooy tax nga mën a am loolu kon loolu war nañ ci jàngate ñun ñi nga xam ne ñoo fi des te à la culli xel dañ koy fekk rek mooy lu waaye def te defoo ngir yàlla loola nga def amuñ solo du la jariñ dara te nag def ngir yàlla boo ko defalee ku mel ne soxna Diar def nga ngir yàlla yàqoo ko ndax soxna Diar li mu am moom mooy daaram je rek daaraja la am daaraja du jeex ndax liggéey bu yàlla la sëñ Moustapha daana ko wax sëñ Mountakha di ko wax du jeex liggéey bi suñu borom la

sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ño fa nak yenen ñu du sénégalais sax ño fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé buñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ muccu ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobé du jeex da dama leen wax na la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asaké la fa wara nek la fa nek ni asaké la fa waron nek la kon liggéey bu du jeex liggéey bu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram ba ak fim ci aksi té liñ wax nan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am Seigne Mohamed Muntaha biñuy jang daf na nañ jang kamil tol ne atam lim bi mu joxone moy juroom ñaar fuk lolu def na biñuy jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci Sénégal kenn ku nekk wote nga ne mané defima nekk jang na sama daara wala soxna jaar bu ndaw bi ma yodde an naki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na waaye at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waaye déplacement yi mu def ak yoy yep xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma wax na man day bor na dom sax dem makka man day toll na digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jik bañ fa dajé man ak man da na ma sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal soxna sante sar faté wu mon faté na tru waye sante wu faté wu mako muné man na ma sandil jamra ndax mom xamna ni wolu na la ci yow su ko défé kon loolu la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukéré andu ci ben bëgg aduna gisuma ko ci soxna ay dañjay waaw loolu dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudu jigen sax di gor gorlu di liggéey ba kérok dëgg di ñew muy dem nga digënté bi noppal dafay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bisu di ñew te jaamul yalla mom lool ci la bok liggéey ngir sa njabot jaamul yalla la waaw liggéey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamul yalla bokku tak jaamul yalla nga xam nak ci ree koy def mu julle ak wor nat asaka ak yi ci dess yeb kon lool lepp ci jaamul yalla la bok kon lool dess ko wara def ba kérok nga fi joggé rek ba kérok nga fi joggé rek lool motax soxna si ci lool la nekkon ñing ko jallawat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñu borom boko defale lu nangu bo fi joggé la koy sogo def ci sax njabot te seen yaay li mu liggéey ni suñu borom fay ko ko ni lim defa soxna jaara ba Seigne Muntaha yek ko ba dem mu joggal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa njabur gep nak jabutu Seigne Touba gep ñew tok mu ñu defal day non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouk rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tafsir limu juroom ñaar fuk boole ko ca te kamil mom ëpp na at yi lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom fa mu nek mom dina xam liggéey Serigne Touba rek moko jar liggéey Serigne Touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggéey soxna jaar ba fété woko ñepp xam ko itam ko yobbu ci ko rek lool dal moy li nga xamne newon na dina ko ci sand xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër nañ la yow soxal bi li ci nekk limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ño xamne ñom tam wax deug yalla ño la ci raw su boba xamna yow momako yow kesse da ngay sentune yiw ba mu defon rek dina soti ko ci seen kaw ñom ñepp te ci li ci kanam dinañ ko gis yalla mom loko defal mo fay lako kon ma yemane sama cadeau fofu di nuyu wa senegal yeb di len ko jall di len sante tam tay jeglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بركة الشيخ الخديم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فصلي بصرف الحسنات سيدة للمحسنات مريم فوقت الموقنات هند التي لم يدرك بوك جولي بوك طالبي نيوغي ديلو سي وات سي فاتلكوات سونو مام جو باخ جو لغي لغي بو داج كاب ادنا موي سخنا مام جارا بوسو نيوكاي واخ سخنا مريم ñu duppé ko Mariama yaay Aïssa mom mi nga xamné alcorane tuddu nako tuddoy jikom yu rafet yo xamné amé won nako ta waxon nañ leen ci jël ben leen jigen dafa nek ko xamne suñu borom daf ko teral ci fann yépp ndax li nga xamne moy diiné l'islam muy diiné ji yalla tanal bopam yabal ci yonnent bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam waxna inna diina indallahi al-islam kërab yum ko wacce ci yonnent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam baneko ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wama arsalna illa rahmatan lil alamin bobbi bim ko waxe jigen la ko jek netli jigen ko jek gem muy sayyidatuna khadija muy kérok bi nga xamé né suñu borom yabal nako ci xuntima ba jibril alayhi salatu wassalam fek ko fa diko sax iqra bismi rabbika lola disone ci mom lol ba mu joggé ci xuntima nak ba dik ci kër gi fek fa sayyidatuna khadija mu ñew andale ab tangor teud ci lal bi ne ko samiluni samiluni sangama sangama bam ko sangé ba mu dem ba gif lana ko man day dama amum titangé mu ne ko bul tit dara ndax yow yalla dula gatchel lola jigen la ko jëk wax waye jigen ko jëk nangu ñu waxit nak ki ñu ñëk ray ci l'islam jigen la muy sumu ya waye ki nga xamne nak mom jafé jafé bu mësan am ci l'islam ci jamono jojja mo delo ci wat xel yi ba ñepp delo ci wat muy ummu salamata ndax bo xolé ci sulhul hudaybah bobi yonent bi digale sahaba yi ne len dem len ngeen watu ji mu melne dañu xawa négliger ba naru ñoo jëfé digal la ba sallallahu alayhi wasallam ñëwé gis ne watu wuñ mu dugg ci neeg ba
wax ak mom ne ko julli di day li ma len digal te defuñu ko suñu ko deful danañ alko mu ne ko yow mi len ko digal da ngay watu ba nopi doora genn xalat bam ko jox bam wato ba genn biko sahabati yi biko sahaba yi gisee kenn andut ak sagom ñom ñepp dañu maasse dem watu ci yenen bi sallallahu alayhi wasallam dana wax nan jël leen seen xaju diine ci ndaw si muy sayyidatina aisha qussu nisfa dinakum ana si umayra kitab idris bo ci deme cheikh abdul aziz dabbah wax na ne fatimatu bint rasulullah sallallahu alayhi wasallam tag na ko ba wax ci ay jikkom wax ne ku daan fekke diwan la kon cër cër yooyu yépp bu ko jigéen amee day wane ne am na wàccuwaay wu rëy ci àddina ak lislaam ndax ku njëgleel saaru alxuraan muy suratu nisa nga jëkk gëm lislaam jëkk laa rëy ci diine lislaam ngay dalal xel yi ci lu naroon a xew ci jullit yi ñu roy loola ci saxaaju diine ñu ne nañ ko jël ci yow ak koo xam ne daf daan fekk diwaan dafa mel ne cërëm yépp mat na waaye lenn rek lañ jox góor te joxuñu ko muy yonent jigéen moom du mas a nekk yonent la nabiya xatti unsa waaye maqaam mudul maqaamum nubuwa jigéen ñi dañ ko daan xëccoo ak góor ñi te maqaama mi nga xam ne moo topp ci nubuwa mooy asidiqiya maqaamam sidiqiya boobu yi nag moom la alxuraan di wax naan ulaika allasina an'ama allah alayhim min annabiina wa sidiqina suhadaa door ca topp saliina door ca topp maqaama moom yi nag moom la yaayu isa ibnu maryam yoroon maqaama moom yi tamit moom la soxna maryam bu sa yoroon waajuru cheikhul khadim bokk jullit yi toppaloon nañ leen ko ba aksi poroxaan ba wax ne gis nga ne mi ngi génn àddina ci 1866 gane jamono ci 1833 ci dëkk bu ñuy wax Goleer ca Fouta amoon fanweeri at ak ñett waaye bokk na ci sabab bi nga xam ne wax nañ ne ci la génn àddina benn xare bu tudd Paté Mbadiane bu amoon ci Paus Koto ci wetu poroxaan muy xare boo xam ne gis nañ ne ceddo yi ñoo ci doon jàppante ak jullit yi waaye jullit yi ñoo mujj gañ a xeex ba gañ a gu kawe loola doon mbégte mu rëy loolu wax nañ ne mi ngi tollowoon nag le 30 novembre 1866 muy jamono boobu nga xam ne wax nañ ne ci la borom daaru gane jamono dëkk bu ñu wax Jabe Kunda wax nañ ne foofee lañ koy doon joxe aw turam ba muy demit wax nañ ne Soxna Diara moo ko leewo woon yóbbu ko ñu jox ko tur wa waaye bokk na ci li ko génnee àddina ci jamono jooju jafe-jafe bi amoon ci diggante boobu ba mu ñëwee coono yi jàpp ko mu xaw a tooy suñu borom dogal la muy dogal ca moom delloowaat ko ca borom ñu denc ko foofee ca poroxaan waxoon nañ leen ne biñ koy denc du moom dong lañ fa denc bari na ci ñu ci bari ñoo xam ne ci njaboot gi lañ bokkoon ak ñenn ci taalibe yi ñoom it foofa lañ des waaye biñ koy denc foofu ñu ko defal barabam boobu
waxon nañ la ay armel la ci jamono joju yi Cheikhul Khadim mi ngi tollon ci fukki at ak ñent ci l'histoire andi waye biñ ko dencé amna ay xammi koy bopam yoy mom Cheikhul Khadim moko jëlone def ko ci barab ba bam ko defé ci barab ba nak muy bob yi di 1866 ba biñi feñal barab bi mi ngi tollu ci juroom ñaar fukki at xam ngeen na loolu yagna waye la feñonon biru samson ak li feñalon touba lool yi moy li nga xamne mo feñal barabu soxna jaar waye dir bi nga xamne denc nañ ko fa wi ne di liggey di and ak Serigne Touba ci mission bi ko yalla jox bokku na ci bobu ñu andi Serigne Touba Dakar ci casa cellule bobu ñuko doon duggal def fa toke ju bari bam duggé bay wax nan Isa sakartu salikal mabita wa salikal lamin wa sabuta ba yonent bi feñu ko muy bobu xelam nekkon ci fayu ak jamar lo tuba bi mu xamal ko ne ko bul fayu ndax li la yalla dig ak lim lay wan mo upp fuf fofu wax nañ na soxna jaara feñu nako fa ne ko gisago dara ndax bi nga gane jamono ya wax ma deg ci sama nopp nga ne yalla dana la jaamu jaamu gula kenn musul jaamu yonent bi dana la liggeyal liggey bu la kenn musta liggeyal ya ko waxal sa bop kon nak na nga xamne li luy dor la waye li dess mo upp lolo soxna jaara mi wacc liggey 1866 feñu wat nako 1895 mu yama jey sasin fofé ci Dakar Cheikhul Khadim di wey ba ag gabam bobu ñuko yobbo montagne sainte ba nga xamne dem nañ ba yew ko ci garab ga bo fukki officier ak ñett doon ko fetal far kenn ku ne fetal sa bop bam nan wahaba lil wahab fi sulasa ma yukhjilu al asra wa salasa aji maye ji mayna ma bisub talata ci la toroxale fukki officier ak ñett mu del gasal ko ak kambu def am yeer ci bir mu jaar ci mabbu ci bir ñu marsalé ko né ay biram jeexna fofu wax na né kenn ko amu ciir ci suñu borom fekk nga ko ci paxma bu dé ci doomu adama yi Cheikh Abdul Khadir Jilani mo fa jitu bu dé ci malaikal muharrabun yi ñom ñepp ñew nañ waye ku ñew dama lay wax na la demal sama borom mi mako tek moko gëna mëna tegg ci yow te mi ngi may gis amul ludul xol am ko na ciak ci mbag yi genné ko mu gessa ko muy soxna jaara mu fatass ko ne ko wiyel ci sa liggey lolou batay mang ko fekk ci mayam ba kon musul dañ di jappelé Serigne Touba ci khat khat yu massa am lola tax ñu diko dello ñukkal di fatalé ko ay jikom ngir man ko and ak yeen waye nak bobu nga xamné nak jaar jaar yi paraxan yoy amna à 1867 muy bi xare bi jeexé ci dewen sa la seigne mor anta sa li delu ci wat mbacke bawol waye bi mi ñew mbacke bawol mi ngi and ak Cheikhul Khadim wax nañ ne bi mu ñewé bi mi démé patar def na fa lu toll ci juroom ñett at ba bobu mu fa joggé 78 japp 79 daali wuti fi nga xamanteni ci moy dekk bi di mbacke kadior waye gis nga ne Cheikhul Khadim bi mu ñewé ba soobu ci liggey bi ba ñew ci gannar wax nañ ne yabalon na mbolo ne len dem len ci proxam jox len boom
goumi siré ci ay métar yu takku né len bu ngeen démé ba ca wétu barab ba ëkk sangam yow len ci buungi talal ku mu wuti penku fam yam xamé ko ba ngeen fa gis loola moy barabu soxna ci waye jamono jojé fekk na ña ngay wër naan fi la ñi naan du fi ba genn goor gu ñuy wax gañji touré néna mo daan tëdd ci négam ba guddi gis ak leer di jolli ci barabu soxna jaaram mu yonne ci Serigne Touba wala mu ñëwal bopam ci Serigne Touba wax ko ko Serigne bi yabal Serigne mo roqé ni jaay Serigne Modou Mamoune Mbacké bimu ñëwé daldi and ak gañji touré bimu ñëwé ci barab bi ñu daldi tim ñaari barab yi dend mu ne ko ñaar yi barab yi dal ben la ci waye na xuma bu mu ci doon Serigne Moroqe del fi ci Cheikhul Khadim wax ko ko mu ne ko delul bo deme nga wut ñaari xamé ko barab bu ne nga tibbu ci suuf sa andil ma fi bi yalla dogale Serigne Moroqe del fi ba tibbu ci nam ko waxe won ben bu ne mu wutal ko xamé ko bi mu ñëwé ba def jox ko Cheikhul Khadim la ko xol ne ko bi mo mat defal bu ngeen demé ngeen defal ko daldi yabal ku ñi wax Serigne Moussé Paté Dramé ak Serigne Mabba Awandjay ak Serigne Babacar Touré moy ñenaté Cheikh yi Serigne bi jox leen digal na bu ngeen demé ca barab ba ngeen defa ak yeen te ngeen dand ko tuti defa mbar mo xamne bu ngeen fa demé koy siyaré fi fa lañuy tok di jang alquran ñu ñew daal di seddo loola kenn ku nekk jël dara ñu défar mbar ma wayé Serigne Bassirou Mbacké doomi soxna Fatou Modou Mam ak Cheikhul Khadim soxna Fatou Modou Mam di doom ci soxna Khadijang soxna Khadijang di doom ci Yalla Mbirou Yalla Mbirou di doom ci Mbirou Diang di doom ci ma jigen tal di doom ci Fally Cissé di doom ci Kouramam Kouramam di doom ci Astatam waye soxna Fatou Modou Mam di doom ci ki nga xamantene ci moy Modou Mam soxna Fall di doom ci Ndiaga Issa di doom ci Modou Fakhouja di doom ci Makhtar Ndombe di doom ci Samba Ayib Diop mi ngi gane jamono ci dëkk bu ñuy wax Galiel ci suufu Skokki ci Rama Jeysa Sin wax nañ ne ñeenti fan ci Mamu Koor ñe wax ñaar fukki fan ci Jumaatu Saani yama woon ik demu géej gi boobu Serigne bi dem fekk yàlla dogal mu battale woon wax ne su gane jamono di góor nañ ko tuddee Cheikh Mouhamadou Bachir su gane jamono di jigéen nañ ko tuddee soxna Khadija taalibeem bu mag bu pastifu ba Cheikh Ibrahima Fall daan ne xam naa ki sëñ bi njëkk a tudd moom lay doon muy góor kon man kenn duma ko njëkk a tudde doom mu tuddee ko Serigne Bassirou Fall muy turandoo wi nga xam ne moo jëkk te moom ak Serigne Bassirou waaye soxna Khadija mi nga xam ne waxoon na ko it mujj na moom it am soxna Khadija ci soxna Fatou Modou Mam 1919 ci jamono jooju wax nañ ne ci la génn àddina waaye moom jut fee yàgg Serigne Bassirou bi nga xamee ne sëñ bi joxe ne ndigal ci ne su ganee jamono lu ca war na ngeen ma ko defal te xam ne da ngeen ma ko lebal ak pay la mu dénk ko borom daaru ak Serigne Abdourahmane Lo ñoom ak ña fa nekkoon daal di soobu ci géej gi daal di dem liggéey li boromam ba mu demee ba Serigne Bassirou gane jamono waajuram nekk ak moom Kokki bim daatan dal alxuraan Serigne ma Babou Guèye wax nañ ne Serigne Cumbu leen moo ko bindaloon ab tere ab kaamil
ñi na da ko ko wécc ñi na ko da ko ko jaay mu jël kamil bobé andil ko serigne touba mayomba bi mu ñëwé tamit wax nañ né mu jox ko ko xamal ka né ko joxé na ko adiya waye sa talibé bobé nga xamné mo doon ke jëk jëbulu ci yow muy serigne adama gey yalla dogal na wacc na ab liggey serigne bi ñaanal ko daal di jël kamil ba ubbi genn wer gi bind aw kayit daal na kamil bi di jox na ko adiya muhammadu bashir sama dom kon moy ki nga xamne mom la serigne touba ñu mësa deg na jox na ko adiya mësuñu ko deg ci kenen te bi serigne bi demit xamone na yoon wi suñu borom neena ko li nga ci liggey mbeg rek la mëna jur motax mu tuddé ko cheikh mohammed bashir ndax mom ci tukki bi la juddou bi yalla dogalé tamit mu dem ba mata dal jang kamil wobé mo wax né nañ ko ci dalaw bi mam tierno ñom jëlé fa nga xamné moy koki mu tek ko ci loxoy seigne abdourahman lo ci kamil wobé lañ ko dalal alquran ba mu jang ba tollu ci lahad radiyallahu anil mu'minina boobe mu tollu nak dajé ak cheikhul khadim jogé ci geej gi le 11 novembre 1902 di juroom ben fan ci baraxlu wacc porum dakaru ñu jallalé ko ndar ba ca koor ga mu dem fi nga xamné moy sanusi ba wor fa ba woré fa ñew fi nga xamné moy deru salam ci ñaar fukki fan ci koréw nek fa borom gawande ko gënalé ba ci ñaar fukki fan ya juroom ci la wo señ Omar gey antanguna ne ko demal darul halim al khabir bo demé nga wax cheikh abdourahman lo na ñew ta andalé bashiru mamuy jangal señ Omar gey antanguna neena bi mi ñew mi ngi fekk mu diko bindal bind wo mu nan la khat radiyallahu anil mu'minuna ba ag ci waw gi kutumbal bi khalima gi di daw mu tombe bim nan ko kay wi seigne touba ta andale bashiru mu bolé ko Allah waja andi bim ñewé ba nuyok mom jox ko ne ko fum yam wax ko ko mu ne ko kon li ci l'istikhar melna ne bamay dem bekté la démé won waye melna ne it amna ngeerum bima ñewé lool lepp ci dunduk seigne bashiru mbacké la bokk waye gannaaw bi mu wo seigne mbay jaxaté ne ko bashiru mi la la bëgg jox bo fexé ba kamilul alquran bi mu mokal ko bind ko def ci lam wara def mbolam li ngay sakku ci man defal na la ko ci lola serigne bay jaxate ñew teye ko nangoto ta jangal kenn ko dul serigne bashiru ba xam xam ba alquran ja mat mu bind ko ci anam bu rafet waye walu xam xamam cheikhul khadim moko ko dal bim ko tambule tuti yalla dogal serigne bashiru dem fi nga xamne moy ganar bobi mu demé ganar nak cheikhul khadim lajté né anamu ñu né ko dama né da dem bori mouritani mu né dem leen ngeen wol mako ñu daldi yabal talibé serigne ma samba ak keneen kum andal ñu dem fekk ko ganar biñ ko fekké ganar nak wo ko né ko cheikhul khadim sa wajur mo la wolo bi mu ñëwé serigne touba wax ko né ko lo doon wuti ganar mu ne ko xam xam mu ne ko togal fi xam xam bi nga bëgg bëpp dana la fekk fi muy luñ ko sol lo xamne ci sahir boko xolé xamne cheikhul khadim du nit seigne bashiru nek ci wetu seigne touba naari gannaar yi nga xamne ño yore won fanne xam xam yi lu melna bayan ak luqa ak yeneene fanne xam xam yi nga xamne amul ton ci rew mi daan ñew di sét cheikhul khadim jarem melna yalla dalena womatal serigne bashiru ñom borom xam xam yoy yi andi len jarim serigne touba yeen ñetti nar ñoko dan set nar bi ñew di laaj masala andi fanni laaj yo xane ci japp nañ ne ñom rek ko xam bu ñewé serigne bi dana len ci tontu ba wax len ci luñu xamul won ak nar bi nga xamne dañuy ñew di laaj
buñ ñëwé sëñ bi dana leen jox lo xamné buñ démé ñok seeni bokk mëna ci dundu reen ba dewen ak naar yi nga xamné dañuy ñëw di laacc ci walu batine sëñ bi dana leen wan ci batine lo xamné dañuy faté la ñoron naar yoy nak buñ mësaan ñëw da nañ fa def lu mat wër wala lu kopp fañ leen dalal fa la leen sëñ bashiru di fekk ka man bayan jangal ko bayan ka man luqa jangal ko luqa ka man leneen jangal ko leneen ba fanni xam xam yi mat mu dem ba geeju ci xam xam ba talif ay téré xam xam bokku na ci minanul baqil khadim bi nga xamne moy ten bepp kep kuy rot ci serigne touba ci ten bobu ngay yor sa bat moy minanul baqil khadim yalla dogalit mu am kilifa serigne bi yar ko tam nangou ko ko yelif ben bi cheikhul khadim woko bam ñew ne ko wa cheikh mamadou mustafa ne ko yeen ñaar ñi dama bëgg ngeen boole seeni xel boole seeni xalaat ngir ngeen mëna dundal yoon wi lo tax seigne basirou taggotul ak cheikh mamadou mustafa fum dekk mu dekk fa fum nek nek fa lu muy def defandoko ak mom waxon nañ na sax yekati won na la tollu ci ñaar fukki talibé jëbël ko cheikh mahamoudou mustapha al karim bu ñeen déggé ñu nan ko mustapha magi bass mat bu kenn japp né serigne bass rek la mak ndax serigne fallo ko mak serigne bara mak ko wayé loolu aw ab and la bu leen serigne touba bolé won ba fo gis ki gis fa ka ca def bokon na ci yett ci kër yu mu amone ci bir touba ak bitib touba muy fofi nga xamne moy sura amon na fa nek bu rafet bu nit ñe daan wër di ko yem nan sura man raa ba mujji nek ba ñu mujji ko wala quartier ba ñu mujji ko tuddé sura fofé bi cheikh mamadou mustapha ñewé fukki fan ak juroom ñaar ci muharram 1927 bim joge touba kayel ci keur goge la wacc keur goge tay moy fi wa ke seigne makhtar bintelo yi nek gannaaw ba tamit fofi ke seigne ibrahima mbake gi nek dend ak seigne salifu mbake fete ko sawu wax nañ na moko momon biñu deme bay lutti ci dekk bi ci la ko jël jox ko seigne ibrahima dem ba fe nga xamne mom lañu wax rashid khadim rasul muy keur seigne touba gi fofu la mujj nek waye mu dem ba xamne serigne touba soxla na keur mu yekati keur ga jox ko adiye serigne touba moy fi cheikh abdullah mbake def residence cheikhul khadim gannaaw bi mu joge fa dem sanci daru minnam serigne touba dana wax nan ku bañ gal gi dem aljana rawla demal nga dugge ji fofa daru minnam la nek habli safinatan bobbi bu ngeen degge ci way yoyu lolou moko taxa jog mu don ko fonku xam xam lol ba tax mu dan dem ci biti di wuti ay téré xam xam amna stock bu mu ci andi won bo xamne amona ci jafé jafé ci port bi bañ teyé ko waye mujj nañ ko ko jox bo démé ci barabam ba ma nga ñu def fa bo démé lañ la ko won bi yoy yep jallé nak cheikhul khadim woko bam ñew ne ko dama bëgg nga ñew dem salum ndax sa mam kat soxla na ko ko wétali serigne bi dafa bëggoon soxna jaara ba bu ko massa no tuddu sax da ngay gis na da fay soppi ko dana wa serigne massamba kenn di nan ko massamba sa mam bax na lol waye serigne basirou nak ci ndigalal serigne touba lolou bi mu dikké paroxane dalal di jawale paraxam dafa nek ci bir salum di sanc ay dekk dekk bu ñuy wax daru pakatiar fofu sancion nako ak dekk bu ñuy wax sadir wax nañ ne mom ko daan and ak mabba jaxula ñu am dekk bu ma sanc tuddu sadir waye fa lañ wax pakatiar nak wax nañ ne wa ke cheikh mahamoudou mustapha ñoo fa nek mu danda dekk ba 1 km ñu def fa sanc seigne basirou ak dekk yi war paroxane ba wa salum
mu noje len ba ñom ñu mujj japp ne mom kep moy doomi Seigne Touba lola pass pass la ak ko yek ak bëgg lu baax ak xam fi mbokk ba bi mu wéré dëkk yoyu Poroxan la mujjé bi mu ñëwé Poroxan nak ba ak ci fi soxna ci teud tay waxon nañ leen ni Cheikhul Khadim biñ koy denc mi ngi toll ci fukkat ak ñent amna ay xammi ko yum fa defon waye gannaaw bi barab bi feñe bam def lu fa bi yeen def lu fa mbar xammi ko ya mom Cheikh Mohamadul Bashir moko genné ndax bimu ñëwé ba nga xamné ñëw na ba ci barab bi bu wër ko bañ tok la sante ay yëm ne leen gas leen fi ñu daal di gas ba ag ci la nga xamné mom la fa Cheikhul Khadim defon mu ne leen waw kay li lañ ma waxon Cheikh Mohamadul Bashir yalla dogal ci jamana joji at mu jot bu fa ñewé dañ fa daan def ab siyar wax nañ na dañ fa daan ray ab gat mo xamné wa dekk bepp daan nañ ci añ mu dess kon mu mel na ña fa dekké won bari wul ndax roqé gum roqé ak sori gum sori waye ko yalla neurta yewenal say mbir ta nga dib murid do dem Poroxan kon Poroxan ku fa dem rek soxna fi ñorna wa waye nak Cheikhul Khadim neena ku na fa jang dang ma fa dana la fa fek ba nga fek ma fa lolu taxna murid yep di tester ci di dem ni noje ji Poroxan mi ngi jëk wote magal gi 1952 la ko jëk wote nak taxawal magal gi ñuy jàngal alcorane di sikkar di tuddu yàlla di woote di fàttaliko ba yàlla jële ko fi ci date boobu yi mu fi jóge bokk ak maamam date buñ fi jóge kii 1866 kii 1966 muy nag ak karaama gu am solo taawam bi ko fi wutu muy Cheikh Mohamadul Mustapha Bashir momit daal di ñëw takkaat laxasaayam ànd ak rakam fas yéene nag mottali liggéey boobu nga xam ne foofu la ko waajaram bi indi woon daal di defaraat barab ba andi fa autoroute tali andi fa des fa teen def fa ay forage lépp lu nit di yittewoo ci dëkk Cheikh Mustapha Bashir def na ko daal di toxal daara yi nga xam ne ñoo nekkoon daru Minam Saloum ak daara yi nekkoon tiib andi leen fa ñuy bay mbayum noor waa dëkk ba yit di leen ci jàppale ngir ay métier mën caa feeñ mu fonkoon ko lool ba daan soññi ci dëkk bi ñuy dem ca tool ya daana wax ne képp koo xam ne nanguwoo dem ca tool ya bul génn sa kër waaye pénc mi moom bëgguma fee gis kenn ñu nekk ca loola ba mu dem ba def fa réalisation yooyu ba noppi def fa santé def fa lépp sécurité lépp am na ko ba dëkk ba neex a dem comme dëkk yi mu ne nag Cheikhul Khadim yayoon na fi kër daal fay jël ay mètre carré yu bari tabax ko ay appartement def ko ay appartement yooyu xalifa Serigne Touba bu fi mas a jaar wala doomi Serigne Touba boo demee sab dal danga ko fa fekk Cheikh Mustapha Cheikh Modou Fadal Cheikh Abdoulaye Cheikh Ibrahima Bakke Cheikh Abdou Khadir ak Cheikh Abdoulaye ak ki nga xam ne mooy Serigne Saliou ak Serigne Abdou Samad ak Serigne Murtala ak Serigne Sohaybou ba doomam yi jeex ñëw ci rakam yi mbokkal Serigne Mourante Sali ñoom it kenn ku ne ñu defal la fa dal nga xam ne ku ñëw rek sa appartement ngay jubali bu dara xewee ak bu dara xewul waaye lépp solo bi ñu demee ba àgg 2005 mu daal di fay taxawal université bu mag wax ne képp ku ñu tudde Soxna Diarra andil ma Soxna Diarra yi fii ngir mu def ci jikko yi nga xam ne moo nekk ca seen turandoo ba la fa nekk ci Soxna Diarra ay junni la la ñuy dépassé moom moo koy jël en charge loola nag di yokk waaye loola it day dundalaat
li mamam beggone ci adina muy am njang ba taxna gis nañ ne li daw ci adina bi bo demé ci soxna jaara yoyo da nga xamné serigne touba amul morom ta duko massa am bu mukk ci adina ndax jigen ju tollu ci ndawam shaytané keuf leen di leen indi ci ak reer di leen maylo yalla ba jamono ji jaxaso nga mané wut sak ak mbal gaaw di ñeukenté ak shaytané ba dajala fa ay soxna yo xamné kenn ku ci nek ba nga fay ñew basine delegoko nga dal fa basine baaw bind kamil ba tariko ba jang fa xam xam ba jang fa métier ñen ñi sey nañ ñen ñi dem nañ di liggéey ak fenen dara ja di yok kon lolu kudip mouride te yene liggéey Serigne Touba jëm kanam war nga ca def sa xalaat ak sa xel def ca sa alal def ca sa katan bo juré domit war nga ko fa yobbu ñu nek nak ci condition yu bax te lañuy dundé ak lañuy fajo ak lañuy jafandiku lepp Serigne ba mom moko yoral bopam lol la fi Serigne Moustapha Bassirou Baye ba joge fi rakam ju bax ji ko fi wotu mat sak lim don ab talib bu jeex tak ci Serigne Touba ñewul kenn ci Serigne Touba ku dem mu dem ku demul mu dem muy Cheikh Muntaha Mbacke Khalifatul Am li tariqatul Mouridiyya yalla nako fi yalla yagal te wëral ko ba lim yene liggeel Serigne Touba mu def ko lu kawé jottam momin ñew defarat barabba ba naal fa projet juma bo xamne bu agge juma lay doon ju mucc ayib fu Serigne Moustapha Bassirou yobbu won yok nako ba doubleté ko te chaque fois ma nga ci gën di continuer diko gën di yok and ko nak ak njabotu Serigne Touba gep di disok ñam wara disol di waxat ñam wara waxal ba fim tollu ni insha Allah ñaar fukki fan ak ñaar ci wër wi ci lañ fas yene magal soxna jaara ko ca mëna dem nga dem ko ca mënta demit fo man di nek magal magal la te wésuul jàng alquran ñaan def salatu ala nabi jéglu comme ni ko Serigne Bassirou waxe won rek bam ko woté ci 1952 né nañ ko def kafar ak at mi pass ta def ko lema yuk at mi ñu jëm non la magalu paraxat mel fimay jéxalé nak moy fu ngeen dégg goor gu bax ci adina ndayama bax waye fu ngeen gis jigéen wala goor ñu bax ñu nit ñi di naw ci diiné ak njub ñoñe jigéen ñu bax ñi ñoo leen jur watax Serigne Touba da ko fonkon lool ba daan denkané ñi nga xamne dañuy dugg ci neegu sey wara yor jikoy diine jikko jo xamne dañuy roy soxna yu bax ya ndax doomi bopam la ko jëkke te ñaanon na yalla ne ko sama doom fepp fu mu dem bu mu joyo borom kërëm da nay top ndigalam ba lolé taxna bu masan le mu doomam diko yobbu ni nit ñi def tok di wax di jabbuto di ñaan dewu ko def dewul bind safara dewul ñaan dewul def dara day jek jek na teul rek da na ana aji dem ji ñu ne ko mi ngi ni mu ne ko lima lay denk moy yalla sa borom ak yonent bi tax mu bind la agit man mi nga xamne wax nañ ne ci man nga bokk so deme nak koku ñu la bolel su la gëreme ñun ñep dañu la gërem so sagane nak ba gëremula na nga xamne nak jotté tok non dara te Serigne Touba ñepp xamnañ ne gannaaw yoonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mo gën ñepp benn bis kenn ci doomu mi jigen yi ñewon na xey ci fajar tel andale ay ëmbam bim ñewé ba jup ko ba nuyu ko la ne ko xana li xew nga may netali ci mu ne ko waaw mbacke fekk soxna so fay dafa amone doomum ju goor ju faatu señ bi ne ko ki nga xamne du fen day netali na ma lepp kon jitu na la fi waye sabab bi nak nan la deme mu ne ko wax ko lepp mu ne ko xana
da nga massa juyok bayam wala da nga don werante ak mom mu ne tek mu ne ko bayi len lolo lolo na ngeen ko bayi man de waccio dama ak yeen ndax mbollem luma xam waxna len ko mbollem lu ngeen ma massa lajit waxna len ci ta terena len tayit li ngeen di don domi serigne touba bum tax ngeen di japp seeni borom keur di len def nawle wala ngeen di len yapp wala ngeen di def lu ngeen len warta def muné ko toub na ko mbacké muné ko bagage yi ngeen di luko waral ko bagage yi di li sama yéré ci né li sama takay ci nek muné ko lo ci djublu muné ko xana bëgg la ko jox adiya muné ko momumako demal ca kamala bolel so démé nga jox ko ko toubal ko comme domi seigne touba nak mo mën ta mucc ci lolo kep ku ci yalla bolé ak nit nga yaakar ci mom aljana bëgg ci mom ak njabot bul ko def nawlé bul ko def ab serigne bul ko def morom def ko sab sang ndax kat goor go gis lu mëna ñak ci adina te mënu ko am buy sik na sik wajuram bu jigen ndax li wa kadior di faral di wax kat mo ci am neena ab ciep bi ñi bay su amé lu ko nakari ci cin la ko amé ndax fa lay nekk xogn te moy li dar ci tatu cin bi te loolu likoy waral neena jaar na ci mbay ma jaar ci sebet ma fu mu wara jaar fu ne jaar na fa man ci agenn waye la fa muy amé lu ko nakari moy bu duggé ci cin bi te cin li wax na ne mom moy ki nga xamné moy ndey dali wax na nak jigen buy sey ci keur ñaar lañ koy tegal bang bi mi tok ak sajada gi mi julé so ñëwé ci keur gi tok ci bang bi sa doom bu ñëwé ci suuf si lay tok waye so jëkke suuf si bu ñëwé ci kaw lay nek lolu ab yobul la bo xamné jigen ñi nga xamné ñi ngi jappé seen bop né dañu wara ray soxna jaara nañ ko roy ci jaamu yalla ga nañ ko roy ci deggal seeni borom keur ngir ndigali seigne touba yi nañ ko roy ci sunna yonnante bi sallallahu alaihi wasallam nam def ba nek jariyatullah lola dana jaadu dana yel waye li xew kat ak woro dong la ndax tudde sa bop ne ab mourid nga tok ci buntu adina la seigne fallu don wax nan nit lum la gën sañ nga ko roy ne seigne touba mi ñu top kat bokay dakk do ko jot mukk waye ku lay dakk du la jot kon ku jël jikoy soxna jaar yene dan top ci mom diko roy ci nam dan defé borom kërëm ak nim dan jamo yalla lolé dé bo melul amul ku melne seigne touba da nga am ko mëna top seigne touba waye li xew légui royu ñuko ci sahir royu ñuko ci batin di jokk seeni kawar di xéssal ba wax tal du ngeen jaamu yalla du ngeen jang alquran du ngeen wonna baat loolu ku ko waajale sa doom bu ëllëgé na la woor ne loolé nga doon waaj loolé rek lay sa doom di suyé waxuma laak nak jaamu yalla do ko def lepp nga wekk ko ci sa borom kër to borom keur ba yalla wax moy balay digal lu bax ta nga diko ci sen waye waxul borom keur bop du jaamu yalla du la ko digal te lu ko neex rek nga japp ne lolé man la sowé lolé la gif shaytan la kon kuy dem proxam xamna soxna sa ngay fekk kilomètre yi sorina naaju wa tangna lolé ku cey sobu war nga cey yobul bo xamne bo fa joggé da nga am serigne bo xamne duto tagok mom moy ku fay dem ma nga fa fasiyene jaamu yalla ci julli ak wax lu bax teye saw lamign sore waye jaata yi nga xamne mom la serigne touba don wax ma jali ba shakhawa bañ di tok ci jataay bo xamne ci dafa haram ndax soxna ci deewul def lolo so mën ta jang alquran nga yor sa kurus di tuddu yalla di julli ci yonent bi di ñaan lolé kuko def bo joge paraxan da nga yek ne yok nga benen bi ci dessit moy ñi nga xamne
dañuy dëkk Touba Mbacké né ay soxna lañ xamna dëkk bé jaamu Yalla dong nga ko taxa jox lenen taxul Seigne Touba sant ko sañ ko fa lool la fa diglé yit lool la fa bëgg té daana wax naan dëkk bi ku fi ñëw day yor sama jikko jëlé ci wayé néna nit ñi duñ ko def dañuy ñëw yor seen jikkoy maam ak jikkoy fañ dëkk te du leen dik lolé kuy ñëw ci Touba war nga ko rañé

nga def ko muy ak togn nga yëkëté ci turu ki nga xamné jaamu yalla tax mu tuddu jariyatullah nga jël aw turam def ci na salon soxna jaara wala ñenn ci soxnam yu bax yoyu nga xamné jaar nañ fi bu jur ay walu goor ak jigen di fa dajé ñu fay faat waxtu lolé le Seigne Touba waxon né ku ñëw ci Touba yor sama jikko ji la jik wayé néna nit ñi bu ñuy ñëw duñ yor sama jikko ji jeneen jikko lañ fi andi tuddu len jik motax mu ne wa jannatan li salikin muridi wa jannatan hanhatikin maridi ñaari beet yoy bimu ko bindé def né képp ko xamné nek nga Touba bolé salikin muridi ta moy salik moy murid bu soobu ci jaamu yalla top ndigal top sa ndigal li borom kër ak dundu sunna yonent bi bu boba ngay do na nek muridi néna bu boba Touba aljana lay doon ci yow da nga fi nek di ko dundu nga faatu ñu denc la ci nga nek bir aljana ñu dekkala la aljana waye néna nak bu boba waqfir liman biha qad sakana yalla dana jéggal képp ku fi def sa pujum nek mom la fa ñëb di laat naan ku fi def sa pujum nek moy sa xéré xéré soosi nak bu mu nax nax xéré lu ne les ko mëna def des na ko mëna def lu baax des na ko mëna def af safan bu ëllëgé yit lu fa way doon dundu lolé moy dana xéré te danañ la ci mosal mbugulum adina budul budé safan ba alakhirah dor la fa xaar te tray bamil guduna metti na yagna te amna ko balañu ko ci adugal lum leggeyon ci adina yalla dana ko jël lepp ñu def ko ordonnance te lu tax mu wër baye ñim fi bayyi ciona fam teedit mu nek fay ciona tayit bu boba lolé jubu nekkon ci jub dako gën wa junnatan hana hatikin maridina moy lolé muy wax naan mom moy hatikin marid hatikin moy ki nga xamné dara yalla ñuru ko gëstu lu bax jëmu taxam lu bax néna ko ki moy hatik marid moy shaytané kon nak yobalu magal gi mi ngi nonu moy li nga xamne dañ ci doon barkelu ngir and ko ak yeen seen bokkum talibé Mustapha gi talibé Serigne Mustapha Massamba soppé Serigne Mbacké mo mam soxna lo djop mo del ci wat am yene rek ci djema labéré nit ñi ci yobalu magal ngir lo way di dem rek nga djem ko wajalé sa bop dañ ci mëna am téxé ak adina ak Allah kira إن نريد إن الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت والسلام.